0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 10 сарын 14, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 9 сарын шинийн 5, гаргийн 3, урдаар уулын товчоо мэдгдээ.
3: Өн чагтаан.
2: Силиот чагаа идэг арди баяжуулан орлогын нэмэгдүүлэх том ажвилс болгон хөгжүүлсэн.
3: Аймгийн жахраг аж ахуйн эргэлтийн тохируултын хурал эрхлэн хуралдуулсан.
2: Жүгжимчин хошуу адууны ажвилс ба 1, 2, 3 дугаар ажвилсын уусалчин хөгжихийг ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Силиот сүүний эрхлэлтийн дагуулга ба Силингол чагаа идэний орон бүсийн нийтийн эрхлэгэний нэр тэмдэгт төвшиглэн дагуулгач аж ахуйлаар удирдамж болгож, аж үйлсийн хүрээлэн тойргоор ачаавлуур болгон чагаа идэний үйлсийг соёлж уулчлалтаа уйлдуулахар арга зам болгож, уламжлалт чагаа идэний аж үйлсийн одоогчлалт, баримт ажилт, нэртэй тэмдэгжилт тээш хэлбэрээ хөрвүүлэхийг ахуулж, чагаа идэг арди баяжуулан орлогын нэмэгдүүлэх том аж үйлс болгон хөгжүүлж байна. Чагар жилдэх мүүрнай вава холбоот дэлгүүрт ороход дэлгүүрийн жасал чимгэлэл өрж тавьсан бүтээгдэхүүн нь хүмүүсийн анхаарлыг татна. 20 жилээс нааш Шилингол аймгийн мүүрнай вава аж үйл төр арилжааны хажигарт компани нь холбоолон эжигнэх чагуурыг ашиглан хэвчээгээ өргөдгөж 2000 бөгөөд 6 онд байгуулагдсанаас одоо болоход нэгэнт орон нутгийн дунд жижиг аж ахуйллын гол хүчин болсон байна. Одоохонд мүүрнай вава аж үйл төр арилжааны хажигарт компани нь 4 жугаар аж үйлийн бүтээгдэхүүнтэй өдөр бүр 5 тонн сүү боловсруулах чадамжтай болж жилд 2000 тонн сүү боловсруулж байна. Аж ахуйлалтай хамтран эжигнэн борлуулах худалдаачин чуу болж холбоот дэлгүүр 54, сүлжээн дээр хамтран ажиллах хэрэглэгч чуу 50 болж 2000 бөгөөд 24 онд Шилингулын орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэний нэрд тэмдэгтийн эрхийг олжээ. Төрийн бодлогын дэмжлэг доор одоохонд мүрнэ вава аж үйл төр арилжааны хажигарт компани алхам алхмаар хөгжин буцгаарч урд хожид өртөн цэсхорны үнэн читгэмжид чисээ үзүүлэх аж ахуйлал, Шилингул аймгийн томон аж ахуйлал, томон тосхныг бандуулах ажиллагааны жишээч аж ахуйллын ярилцлагыг хүртсэн байна. Шилингул аймгийн мүрнэ вава аж үйл төр арилжааны хажигарт компанийн дэд ерөнхий даамал Лювгийн хэлхтэн. Чагаа идэний аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах элжвэлийн төрийн бодлогын дэмжлэг доор бид бас өөрийн дагуулгаан бадруулж тухайн газрын аж ахуйлалтай хамтар хөгжиж, тухайн газрын чагаа идэний аж ахуйллын хамтын давшилтыг таачилж, Шилингулын чагаа идэний үйлсийг улам хөгжүүлэн гэлээ. Шилиотой төрийн бодлогоор дэтгэн дэмжиж эжгэнэлтийн бич чохчийг тасралтгүй хөгжүүлэхийн хамт бас бүх талыг бодлог хийлэн чагаа идэний аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахар хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүч нэмэрлэж, аж үйлсийн хүрээлэнгийг бүтэн байгуулжээ. Шуфан Шилингулын чагаа идэний соёлын аж үйлсийн хүрээлэн бол чагаа идэгээр гол сэдв болгосон соёлын аж үйлсийн хүрээлэн болно. Аж үйлсийн хүрээлэнгийн ерөнхий боловсруулалт нь 1 тонн шүр 50,000 тонн төгрөгт хүрч, жилийн үйлдвэрлэх чадвах нь нэгэнт 2 тонн 80,000 тонн хүрэн, улсын 3 эдисийн жуулчлалын үжимжийн орн болж дэвшсэн байна. Одоохонд аж үйлсийн хүрээлэнд 18 аж ахуйлал сууршиж, үүнд 13 аж ахуйлал нь орон нутгийн онцлогт чагаа идэний үйлдвэрлэлийн гол чохч байж, Чонбус малчин тариачны чагаа идэний аж үйлсэд төшөглөн орлогоо нэмэгдүүлэхэд хүч нэмэрлжээ. Аж үйлсийн хүрээлэнгийн хөгжилтийг ахуулахаас гадна Шилиот бас Шилингул чагаа идэний нэрд тэмдгийн байгууллалтыг ахуулснаар одоохонд шим сан арилжаа худалдааны хажигарт компани, Сүүн далайн идэний жүйлсийн хажигарт компани зэрэг 4 аж ахуйлал, 9 жижиг үйлдвэрлэлийн газар, 13 эжигнэлтийн гол чогч, Шилингул чагаа идэний нэрд тэмдгийн эрхийг олж 2025 оны борлуулгын хэмжээ 1 тонн шүр 40,000 тонн төгрөгийг давж нэрд тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшүүлэх нь бас эл төрлийн эжигнэлтийн гол чогчд нэн өргөн удамжих дэлгүүрийн орон зайг нээж өгсөн байна. Одоохонд Шилиот 7 том 3,600 саалын үнэ малчиж бүх аймгийн чууны 25-ыг эзэлж байна. Жилийн сүүний гаралт 13 том тоонд хүрч бүх аймгийн чууны 23-ыг эзэлж байна. Данслуусан уламжлалт чагаа идэний жижиг үйлдвэрлэлийн газар чуу бөгөөд 9 байж, чагаа идэний нь бүх хотын жууны 60-аас дээш их чаг дэлгүүрийн ховийн тоог эзэлж, үйлдвэрхний өртгөн 3 тонн шүр 2,900 тонн төгрөгт хүрчээ. Шилиотыг бүх аж үйлсийн хэлхээний сэтгэхүйгээр чагаа идэний үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахыг ахуулж, чанар сайтай чагаа идэг нэн өргөн удамжих дэлгүүрт гаргаж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ба малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэхэд тасралтгүй хөдөлгөх хүч нэмэрлж байна.
3: Манай хорооны мэдээ. 10 сарын 12-ны өдөр аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн аймгийн жахаргийн аймгийн даргаар нэр дурдахсан жишигдэгч Ван Юн аж ахуйн эргэлтийн тохируултын хурлыг эрхлэн хуралдуулж, төрөө 3 улирлын аж ахуйн эргэлтийн байдлыг жадалж, дараа алхмын голдлогтой ажлыг судлан байрлуулав. Хурлаас чухалчлах тань Одоохонд нэгэнт дөрөвдүгээр улиралд орж, үйл жуулийн ажил бомбд шовтлох жангалгийн шатанд орв. Үйл гажир орн үйл салаам учир ажил хийх төрөө тавьж, бүх хүчнээрээ аж ахуйн төлөө тэмчиж, дөрөвдүгээр улиралын шийдвэрт айлдааныг сайтар хийж, сараар улиралыг батлан, улиралаар жилийг баталж, оны жисцэн харалт үргэн өрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Голдлогтой гүйцэтгэл та голдлогтой ажил төрөл голдлогтой аж ахуйлыг чанга анхаарн тохируултыг атгаж, нэгдүгээр фронтод гүнжгэрэн идэвхтэй үйлчилж, төрөлжилийн бүтээн байгуулалт аж ахуйлын эргэлтийн төгжмөл асуудал болон хүчир асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, үйлдвэрлж байгаа аж ахуйлын үйлдвэрлэн тогтворжуулан бүх хүчнээрээ үйлдвэрлэх, үйлдвэрлэн жогсоосон аж ахуйлын ажлаа сэргэж үйлдвэрлэн сэргэх, аж ахуйлыг дэс төвшүүлж хөвчөөчдөөс төших баримжаат хүргэн бүртгүүлхийг ахуулж, ихийг атхан багийг умдгалахгүй байж, хадгалах тичиг уудалж нэмэгдлийг өргөтгөх нь мөхлөг амийч орхитуулахгүй хөмөргөлж хураах бүртгөх жохостойг бүхний бүртгэгийг батлах хэрэгтэй. Улсын төрийн бодлогын удирдамж болон бэл оруулалтын чиглэлийг нарийн ханамгаас судалж, оновчтой эзэмшин давуулга онцлогт аж үйлсэд суурлан төрөлжилийг төлөвжүүлэх ажлыг ахуулж, төрөлжилийн нөөцийн хөвчөг өргөтгөн яс чанарыг шилдэгжүүлж, бол мөнгө өрөмжилэн төрөлжил тогтоох болон арилжаачин урж бэл татах эрчмийг чангаруулан, гардмыг гүйцэтгэх болон бэл оруулж бүтээн байгуулах ахичийг төрөгтгөж, нэг бүлгийг ухаалан төлөвлөх, нэг бүлгийг нөөчлөх, нэг бүлгийг урьдчилан бэлтгэх, нэг бүлгийг хэрэгжүүлэх хөдлөнгүй ахуулах тогтчийг бүрдүүлэн, бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчирхэгийг хөдөлгөө хүчний хурамдуулах хэрэгтэй гэжээ.
2: Манай хорооны мэдээ, жүүжимчин хошуу дундад улсын шарга дууны нутаг гэхэн нэр алдаршилтаан түжиглэн адуун соёл жуулчлалын ахуйл хийх гүн удалж, адуугар жууч болхон морин уралдаанаар соёлыг мантуулж, соёлоор жуулчлалыг ахуулан адууны аж үйлс ба 1-2-3 дугаар аж үйлсийн уусалчин өгчхийг ахуулж, малчтын оролгийн нэмэгдлийг дайчилж байна. Жүүжимчин хошууны улиастай уулны ангирдах их уул малчин айлын буучин өнгөрсөнд жөвхөн чөөгөрж очтыг ухтаж баснаг одоо Монгол эдэн умдааныг амтлах, хэр буудлах, морьтой аялах, адуун соёлыг ойлгох, машин тэргэр хэрлэн аялах зэрэг үйлчлэгийг бүрэн шүүснээр бүх улсын ил гажрын жуулчлагсдын бахархлыг татахулжээ. Их уул малчин айлын буучин харуулчлагтан Отхон Баяр жуулчлалын улиралд чөөн бус хэрлэн аялах дур багтад болон жуулчлагсад тал нутгаар аялах дуртай байдаг онцлогт тохируулан 2025 онд Манглан хэрлэн аялах клубтай хамтралж 2000 км урт машин жолоодож хэрлэн аялах жами байгуулж жам дагуу аялал жуулчлалын ах баялагийг бүтэмжтэй амжилт жуулжээ. Жуулчлагсдын морь үнжи баяжлан ойлгох морьтой хайрлан аялах хэрэгчээний нэмэгдхийг дагалдан Одхон Баяр энэ жил ойр хавийн хаан Хянгийн хат ховсхлын жуулчлалын үжимтийн оронд анхаарлаа хандуулжээ. Их уул малчин айлын буучин харуулчлагтан Одхон Баяр сурвалжлах хүлээхтэн манай аяллийн шугам бол улиастай уулнаас Хянгийн хат хүрч дахин бомбд хүрэн нэг тойрул шугамын бүх урт нь жуугаад километр байж 10-д малч хөрхий дайчлан голдуу малчтын амьдрал ба адуун соёлыг жуулчлагсдад ойлгуулахыг жорсон гэлээ. Хянгийн хат хавсхлын жуулчлалын үжимчийн орныг 70 төвчнөөс 1197 метр өндөр уулан дээр байгуулжээ. Тус үжимчийн орн нь дээр жууны жара донд чэрэг ардын хамтран сэргийлэх хил ажхарыг хамтар сахих байлд худалхийн суурин газар байснаа одоо хавсхлын гээнийг уламжлах хичээлийн танхим болжээ. Үжимчийн орн нь их уул малчин айлын буучтай хамтарлж хийж машин жолоодож хэрлэн аялах чөчтэй хамтар хүлэн чөчилж морин үнжи баяжлан ойлгох морьтой хэрлэн аялах зэрэг төрөлж хүлээхнээ хөгжүүлжээ. Үжимжийн орныг 5 малчны үүсгэн байгуулсан хан хайрхан соёл жуулчлалын хажгаар тариучлагт компаниас ижгэнч ойровийн малчдыг дайчлан жуулчлалын хөгжилтийн ашиг тусыг хамтар эдэлж байна. Жүүжимчин хошууны хан хайрхан соёл жуулчлалын хажгаар тариучлагт компанийн хэрэг мэдэгч Адиа сурвалжлах хүлээхтэн малчдын чөгөө цагаа идэх хонин мах зэрэг чул байгалыг бүтээгдэхүүнийг жарж хамтран ажиллаж байна гэлээ. Соёл жуулчлалын үйлс үргэлжлэн хөгжиж морь унах, жан сургах ба уралдааны морины хэрэгцээ тасралтгүй нэмэгдхийг дагалдан шилдэг үлтрийн адуу үржүүлэн бойжуулах нь адууны аж үйлсийн хөгжилтийн жангалах тулгуурлал болжээ. Жүүжимчин хошууны мандах уулга болгосны тосон ургачааны малчин сод гэрэл бол олон жил адуу малчсан туршлагатай малчин болно. Эднийх шилдэг үлтрийн адуу оруулах, эрэлсжүүлэн үлтэр бойжуулах, дэлгэрүүлэх зэрэг ажлыг сайтар атгаж ирснээс одоо эдний гэр бүлийн малчлийн талбайгийн наран тамхат адуун чанга нэмбай чусан удмын гэрчлэлтэй удам хөшөөл данс хөмөлн тодорхой байж уралдаан морины тусгай хэрэгчээ шаардлагыг хангаж байхаар барахгүй малчтын адууны үлтрийг сайжруулахад үйлчилж байна. Содгэрлийнх нь бас морь үнж бийчлэн ойлгох хоног буудал зэрэг төрөлж билийг бүрэн шүүлж жуулчлагсдыг татан орлохоо нэмэгдүүлж байна. Жүгжимч хошуун Дундад улсын шаргад өвний нутаг гэх нэр алдаршилтан төшөглөн адуун соёлын жуулчлалын ажилсыг хөгжүүлж, малын арлжааны жах адууны ажилсын суурин газарт төшөглөн, жоны улрал, өвлийн улралын Монгол барны холбоот уралдааныг байнгжуулан явагдуулж, малчин тариачдын урлагийн нэмэгдлийг дайчилв.
3: Манай хорооны мэдээ 2026 онд шулуу хөвөт чагаан хошуу ус хангах сүр төхөрөмжийг дэсдэвшүүлэхийг үргэлжлэн айхуулж, олон түмнээ уух усны амар төвчнийг үнэнхүү баталж байна. Шулуу хөвөт чагаан хошууны төгөөлүүлсэн компани ажилтнад мянгад багласны суугаал ардын тойргоор хүрч, өргөх дараалан хуучин усны хөмжүүрийг оюунч усны хөмжүүрээр сольж байлаа. Өнөөх оюунч усны хөмжүүр нь ус хэргэлсэн хөмжөөг чаг тухайдан хөмжиж, алсаас эжимдэд дийлэх бөгөөд суугаал ард гар утсаараа өдөр бүрийн ус хэргэлсэн хөмжөөг байчаан үжид дийлнэ. Ус чөвөршүүлэх төхөөрөмжийн талаарч өл төрлийн төхөөрөмжийг нэгдэлтэй сольж, ус чөвөршүүлэх ур мэрэгжлийг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн, ус чөвөршүүлэх үр бүтээлийг тогтуунаар дэвшлүүлж, жилийн усны хорогдлыг бараг 2 том тоон багасгах нь ус чөвөршүүлэх үйлдвэрийн усны яс чанарыг бүх талаар баримжаанд хүргэсэн байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Олон жилийн турш долон уршийн ёс суртахуун оюун ухаан бэйн тамар гоо сайхан хөдөлмөрийн хүмүүжлийг уусалчулах хүн хүмүүжүүлэх ойлгох түүнийг баримталж, цур сургуун мүжлийн ончлогчсан олон илчсэн хөгжилтийг ахуулж, ончлох дэх хуйлгийг гүн удалж, сурагчдын бүх талын хөгжилтэд батлах ангиж байна. Долон уршийн 4-р баг сургуульд сурагчид эвхэх, уях, оёх, бодох суулгах зэрэг үндсэн аргаар уламжлалт дарамлан бодох ур мэрэгжлийн бичлэн ойлгож, үйлдэлгийн дунд өнгө бүтгийн хаврын гайхамшигийг мэдэрч байна. Монгол морь нэрэмжит тамаг сэлмэл уран бичлэгийн нийгэмлэг нь 24 чагуулрал зэрэг уламжлалт соёлыг тамаг сэлмэлийн үсэг бичгийн гоо сайхан дуусгаж, сурагчид өөрийн гараараа сэлж урлах дунд уламжлалт соёлын гайхамшигийг ойлгов. Долон уршийн 4-р дунд сургуулийн сурагч Жаммичи сурвалжлах хүлээлттэй. Дундад улсын тамаг сэлмэл одоогоос 3000 гаруй жилийн түүхтэй. Тамаг сэлмэл нь улсын дэсийн бодсон бус соёлын өв болохоор барахгүй, нэнч дэлхийн дэсийн бодсон бус соёлын өв болно гэлээ. Долон уршийн 4-р дунд сургуулийн тамаг сэлмэл уран бичлэгийн нийгэмлэгийн харуулчлагтан Говхон Гон сурвалжлах хүлээлттэй. Тамаг сэлмэл сурах нь нэг жилийн уламжлалт ур мэрэгжлийн эзэмшгээр барахгүй, нэнч хугалан хүүхдийн анхаарлаа төвлөрүүлэх ба төвчээр төсвөрийг давтан боловсруулна гэлээ. Долон уршийн сургууль мэдлийн хөгжилтөд шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн тулгуурлал хангах шин чагуурыг идэвхтэй сөвгчилж, оюунч бэйн тамрын талбай том датагийн оюунч хэний хэмжилтэд түшиглэн бэйн тамрын боловсруулалтыг шинжлэх ухаанчилсан ончтой болгож, хичээлийн танхимын үр бүтэмжийг бүтэмжтэй дэжлүүлжээ. Энэ хамт хөл бөмбөг умбалт дээс үсрэх зэрэг тусгай төрлийн хичээлийг байнгжуулан нээж, сурагчдын бие махбодыг давтан боловсруулж, бэйн тамрын хүмүүжлийг чангатгаж байна. Долон уршийн 3-р баг сургуульд тусгай тушаалт багш ба тушаал хавсаргасан сэтгчийн эрүүл мэндийн багш тохируулж, сэтгчийн хичээл орхийн хамт сурагчдын жагтал, сэтгэлийн үгийн жагтлын хайрцаг зэрэг болон гаргаж, сурагчдын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг бүх талаар халамжилж байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрд Шилийн хотын Баян Шилийн тал нутагт гэрэл зэргийн багтад улсын 2-р дэсийн хамгаалтын амтан болох Торог Бүв болон Бор Гөрөөсийг сүйдрэлжээ. Торог Бүв болон Бор Гөрөөс тал нутгийн ой шугаан дунд идэвхжилэн бэлчиж, хүн байгаал ой жогчонгоогаар хамт орших амхан үжимчийг жургална. Торог Бүв болон Бор Гөрөөс бол тал нутгийн нийтлэг хөрийн араатан байж, оршин амтрах орчин тойрны шаардлага нөлөөд өндөр байдаг. Ойрын жилэс нааш тухайн газрынх нь нутаг үлчээрийн ам ахыг жасан сэргээхийг үргэлжлэн ахуулж, мал үлчээрийн тэнцвэрийг батлах банкцсан тойрон хамааралт зэрэг арга хэмжээг найдваржуулснаар нутаг үлчээрийн ургамлын хүчлэг үргэлжлэн сэргэж, Торог Бүг Бор Гөрөөс оширсан байна. Энэ мөнч Баян Шилийн ам ахыг үргэлжлэн сайжирж байхыг харуулж байна.
2: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Манай аймаг бүхэл 60 нас жич 60 наснаас дээших настай чуудад гэмтлийн даатгал худалдан авч өгчээ. Хүн бүр жил бүр 15 төгрөгийн баримжаагаар засгийн ордноос бүхнийг бэлгарган даатгалд оруулж, настай чууд сэтгэл тушаахгүйгээр санаандгүй гэмтлээс болсон эмэмлэгийн жардал зэрэг даатгалын баталгийг хүртэх болсон байна.
3: Ойрын өдөр баруун үжимчин хошууны горхон балгас анхдугаар хүүхчанай буурал настнаа хүндлэгчж алтан ургийг дурсгах ажиллаг өрнүүлж, Жернагэн хос алтан ургийн настны гуран алтан ургийн дурсхан тэмдэглэж өгсөн байна. Ажиллаг дээр онцгойлон жан датгалын өөрчлөлт тухай ухуулан тайлбарлаж, ур хормийн дүгмөр өөрчлөлөн өрхлөх оршуулгын дүгм гүйцэтгэх ажил чаривч байж боловсон нутгийн суртлыг үргэлжлэн бадруулахыг санаачилжээ.
2: Анхны нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Одон Гэрэл Үйлс, шингэгч Арун Чанаа, хариуцсан найруулагч Мөн Ухаар, хянагч Удуулч Чиг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос сүжигтрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйлдэгээс тунгалах шин баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үйлдэлтэй зүүнээс 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үйлдэлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үйлдэгээс тунгалах шин баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 14 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үйлдэлтэй зүүнээс 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаар дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйлдэгээс тунгалах шин баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үйлдэлтэй зүүнээс 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үйлдэлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үйлдэгээс тунгалах шин баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 14 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үйлдэлтэй зүүнээс 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Чагуурын мэдээг үйс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалгахуудын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалгах хотод хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалгах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т3-13-40-11-855.
4: Талмартай байшивын гал тэмдэг сэргийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
5: Талмартай ой шугаан гал тэмдрийг сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
4: Галын их сурвалжийн цанх хязгаарлах бол талмуутаг ой шугаан гал тэмдрийг сэргийлэх жангалах болно.
5: Мянга түмэн муу ой шугаатай байсан ч гал тэмдрийг сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
4: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
5: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.
4: Хэжээ хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ.

Сая та бүхэндөө өөлөд лосон чирэнгийн үг өө хөгжилтийн ая дууцэн Цимбайгийн дуулсан нарлах алтай гэдэг үг сонсголоо. Нарлах алтай тус дууны үгийг бичсэн өөлөд лосон чирэн сүлэн хөх хосоноо сангийн далай багснаа алттай хацанаа малцсан уулын цахар аймгийн мянган тайвс хосоноо 18 дугаар сомноо 6 дугаар 18 малцсан гүнд самбу Жолма хоёрын ууган хүн болц. Хулан сарг даагийн элснэ боровт гисэн сайхан нутагт одоогийн алттай булга гачаан төрчээ. 1977 оноос 2000 бөгөөд 3 он болтол алттай булга гачааны дараг намын үрийн шүүжигийн тусалыг харуулчих өнгөрөв. Төрөр урд хожид алтан ширээд гөгөн болон түүнээс шивнар алттай булга гачааны жирен жилхэмөө хоёр номоо Өвөр Монголын ардын хөвлийн хоронд хөвлүүлсэн байна.

Нарлах алтай дууны аяа зогоосон өө хөвгөлд сүлэн хөх осуунай хадан хөсө сумоор нутагтай. Өвөр Монголын өөр тон засах орноо сарнаа шаглалд олсон уран бүтээлч юм аа. Тэр уулын сүлэн хөх осуунай улаан мөчөрт ажиллаж байснаа одоо ажил шилжин. Сүлэн хөх осуунай 3 дугаар дум сургуульд урлагийн багшаар ажиллаж байна. Өх сургууль мөрөөдөл даналсан орон Санди Мактаал Захар Түмнээ Мактаал Буман Цагаанай Туул Сүлэн Хөхийн Мактаал зэрэг дуу хөөмэй Холваа Мактаал зогооч бас гурван сүргийн бэйлэл өөрүүл зэрэг бүзгийн ая зохион бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4-р хугацааны бүх орны улаан мөчрийн урлагийн чуулганд нэгд мөрөгсөн олонд цагаарсан хувь хүнээ сангалыг хүртсэн байна. Залуу дуучин Цэмбэ сүлэн хөх осуугаар нутагтай уран бүтээлч хөгжмийн зохиолч хөгжмийн найруулагч Залам Харийн Син Одон Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулд нөвтрүүлсэн ургамал хянагц Алмас ерөнхий хянагц бүрэнт

0: мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох

0: агуу намын өнгөрөл түүхийг суралж иж
1: уугаа үйлсийн ул мөрийг эргэжүүлээ.
0: Намын түүхийг хамтар суралж тусгайн өдрүүдэд.
1: Сайн бацхан уу өрхөм сонсогчдоо, намын түүхийн хамтар суралцээ тусгай нэвтрүүлгээр хэлж байна. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Ши Чинпингийн төрийг засаг тухай 4 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлье. Бүх улсын ядуугаа санджуулах бэрэгсэдвийн шийдвэрлэх ажлын дүгнэн шаашаа бид хурлтыг ярьсан дараа бодот явдал гүйчдэд бэрчилсэн. Дундад улсын хамт нам бол Хязгаарлах Шүй Батчинг удирдах хүчин, жохон байгуулах хүчин, хэрэгжүүлэх хүчинтэй юм. Ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, хүчжиг туулан бэрхий давж, жамнын өргөжлөх хамгийн найдвартай удирдах хүчин мөн. Бид намын удирдлагыг ямагт гойгшгүй баримтддаг юм бол давтаа өргөжлөлтийн зам дээрх ямарваа хүчир бүрэгсэл хар саатыг ядан давж, ард түмний сайн сайхан амьдралыг хүсэл эрмжлийг тасралтгүй хангаж чадна. Ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримтлж, хамтар чинээлэгжих замаар эрс гойгшгүй жамнын төрийг засаг ёсон ану ардыг байжуулахаас эхэлмээн бид ямагт ард түмэнч зогсолтоо баттгаж ядуу хүчирчлэгийг арилгах, ардын амьдралыг сайжруулах, хамтар чинээлэгчийг биелүүлэх бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага мөн. Манай намын бүх сэтгэл бүх жоргоороо ард түмэнд үйлчлэг үндсэн жоригтой баримтлахын чухал илэрэл мөн. Нам ба засгийн ордны чухалыг хариуцлага мөн гэж чухалчлав. Бид олон түмний таашаалын хэмжээг ядуугаа санджуулсан үр бүтэмжийн хэмжээг чухал хэмжүүр болгож, хүчин төвдрүүлэн ядуу хүчрэлтэй олон түмний үндсэн амьдралын хэрэгцээг шийдвэрлэв. Бид засгийн ордны оруулалтын гол чухчийн ба гол удирдамжийн үйлдэлийг бадруулж, их төслийг төлтөөхөд тохируулсан ч ядуугаа санджуулах бэрэгсэлийн шийдвэрлэх бид мөнгийн оруулалтыг урдаа батлав. 8 жилийн турш төв, мож, хот шаны эдийн засгаас ядуу тэтгэх тусгай бэлмөнгийн нийт 1.6 тонн доншуур шихам төгрөг оруулав. Энэ үнд төвийн эдийн засгаас нийт 6,600 бөгөөд 1 доншуур төгрөг оруулсан байна. Ядуугаа санджуулах бэрэгсэлийн шийдвэрлэх ажлын эхлүүлснээс нааш гажин шороо нэмэгдлэх асуудлыг хоруулдуулж, ариглан гаргасан гүйцэтгэл тоогыг мож орон аслан тохируулсан ба мож орны хэрчээнд эргэлдүүлсэн бэлмөнгө 4,400 гарын доншуур төгрөг төрөв. Ядуу тэтгэх банк тооны итгэмжит зээлгийг нийт 7,100 гарын доншуур төгрөг тавьж, ядуу тэтгэх дахин зээлгийг нийт 6,688 доншуур төгрөг тавьж, мөнгөн хөлгөний нарлаг онцтойгоор ядуу тэтгэх зээлгийг 9.2 тонн доншуур төгрөг тавьж, зүүн хэсгийн 9 мож хотоос ядуу тэтгэх хамжилчааны газар орнод эдийн засгийн тусламж ба нийгмийн хавсарт тэтгэх бэлмөнгийг нийт 5 доншуур гарын төгрөг оруулж, зүүн хэсгийн газар орны аж ахуйдад ядуу тэтгэх хамжилчааны газар орнод очиж нийт том гарын доншуур төгрөгийн бэл оруулсан гэх мэт. Бид эдийн засгийн тариалан толгодог бэлмөнгийг нэгдэлтэй төлөвлөн үндсэн нийлүүлж хэрэгж, ядуу тэтгэх бэлмөнгийн хяналт хамаарлыг зөвлөж, зоос мөнгийн хэрэгцээтэй газарт нь хэрэглэхийг өнөөхөө батлав. Үнэн бодтой зоос мөнгөний оруулалт нь ядуугаа санджуулах бэрэгсэлийг шийдвэрлэх дайны ялтын олход хүчрэх их бэлмөнгийн батлан хангав. Бодот явдал гүйчдэд хүрчсэн нам ба улсын илзүүлийн ажлыг сайтүрхийхэд эрхөвш хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг сайтар бийлүүлэх, сайтар хамгаалах, сайтар хөгжүүлэхэд аливаа ажлынхаа үүсэлт ба үр дүн болгож, нэн ухамсараасаа өөрчлөлтөд хөгжүүлтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн олон нэн голчоор хүртэх хэрэгтэй. Бид ард түмнөөр гол болгох хөгжүүлтийн үзэл санааг ямагт баримтлж, хүчир явдлыг нэг нэгээр дараалан шийдвэрлж, нэг нэг жилээр залгаж хийдгэл юм бол давтай бүх ард түмний хамтар чинээлэгжих явдлын нэн илэрхий мөн чанарын ахилтай болохыг тасралтгүй явуулж чадна. Манай улсын нийгэм журамтай байгуулгын хүчнээ төвлөрүүлэн их явдлыг бүтээж чадах улс төрийн дагуулгыг бадруулахыг баримтлж, ядуугаа санджуулах бэрэгсэлийг шийдвэрлэх хамтын жорог санаа, хамтын ажлыг бүрдүүлв. Бид бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн жич нийгмийн ил талын хүчнийг өргөнөөр дайчлан хамтаар ядуу хүчтэл луга дайн чарлж, улас даяар сэтгэл нэгтэн хүчээ хамтдган бэрэг сэтвийг шийдвэрлж, нам жасаг чирэг ард сэхэтэн хүчээ хамтдган 4,800 зогсийнх нь нягтран бүлгэмдэв. Бид зүүн хэсэг ба баруун хэсгийн газар орны ядуу тэтгэх хамжилчааг чангатгаж, оч хот шаны ил давхар хэсний хос болгочин хавсран гэдгийг ахуйж, Чедуртан Бэлмөнгө мэрэгжлийн ядуу хүчтэй газар орон тийш шилжих явах болов. Бид чиг тогтон ядуу дэтгэх ажлыг жохон байгууллаа урдуулж төвийн ба төрийн байгууллагын эс салаам өчөр арчилсан нам бүдэг ардын бүлхэм улсын өмчлөлийн аж ахуйлал ба ардын цэрэг анги зэрэг чөм идэвхтэй хөдөлчиж улсын ядуу дэтгэж нэм хөгжүүлэх ажлын голдлогтой шам бүхэнд чөм хавсран дэтгэх мэдтэй болов. Эд ажил төрлийнх нь тусгай мэрэгтийн давуулгаан бадруулж аж

бусаар ядуудтгэх, шинжлэх ухаан мэдлэгээр ядуудтгэх, сургаан хүмүүдээр ядуудтгэх, соёлоор ядуудтгэх, эрүүл мэндээр ядуудтгэх, хэрэглэгээр ядуудтгэхийн урлууд ардаас ичгэнсэн аж ахуйдад нийгмийн зохион байгуулалт болон ард иргэн ховь хүн идэвхтэй оролцож түмэн аж ахуйдад түмэн тосгоны хавсрах ажлыг өргөнгөө явуулдуг. Бид тусгай зүйлээр ядуудтгэх, ажил төрлөөр ядуудтгэх, нийгэм нийтээс ядуудтгэхийн харилцан нөхөрсөн ядуудтгэх их байршлыг байгуулж, гажир орон алсасан, салаан учир алсасан, нэг ч алсасан бүх нийгмээр хамтаар оролцсон нийгмийн ядуудтгэх системийг бүрдүүлэг. Ядуудтгэх төв түмэн буянтай үйлэн нийгмийн их харийг илрүүлж, уулын нурааж далайг юулах сүр далайчтай хүчин болж хурмдаг. Бодот явдлыггүй ч идэвэрчсэн дундад улсын ухаантамын удирдлаг болон манай улсын нийгэм журамтай байгууллагууд түгшүүр ба шилгалтын хөрөгдөг хүчин хамтдхан хүчийг туулж бэлтгийг давах үндсэн батлаг мөн. Бид намын удирдлагыг баримтлж дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын замаар эрс говьшгүй замын хөлбөмбөд давтай ядуугаа сайжруулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх ажил шиг иймэрхүү их явдлыг хүчир явдлыг нэн олон бүтөөж ялалтаас шинэ ялалтчүүг тасралтгүй урагшилж чадна. Нарлог ончлогоор ядуудтгэх арга бодлыг баримтлж, хөгжилтийн аргаар ядуу хүчирхтийн үндсийг арилгав. Ядуугаа сангчруулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэхэд нарлог ончтой байхыг эрхэмлж, нарлог ончтой байх дээр бодлогоо тавих хэрэгтэй гэж бидэн чухалчсаар ирв. Бид дэлгэрдэх этгээдэд нарлогжуулсан хамаарлыг хэрэгжүүлэхийг баримтлж, ядуудтгэх байдлыг нарлогжуулан тогтуулж, дэлгэрдэх этгээдийн нарлог ончтойгоор дэвшин дэмжиж, хүхүүсийн ихмэд байгуулав. Хаартлан дансдаг мэдээж ангийн системийг байгуулж, ядуудтгэх байдлыг дэлгэрдэх этгээдийг үнэнхүү хэрэглэх, ядуу хүчтэй гажир орнод үнэнхүү хэрэглэхийг үнэнхүү батлав. Хэнийг дэтгэх, хэнд дэтгэх, хэрхэн дэтгэх, хэрхэн ядуугаас зангжруулах зэрэг асуудлын тойронд бид нэг ижил төрлийн бодлогын

өргөлдсөн тохируудан арга бодлого хэрэгжүүлж, өвчнөдөн тохируудан амжарч, найрлаг онцтойгоор төсөлгөн өсөж, өмнө нь өмчиж, ядуу хүчирдийн үндсийг арилгах үйлдэлийг өнөөхөө бадруулдаг. Бид хатгамал хатх эрдмийг түйчид бадруулахыг шаардаж, ядууг жангалах ба өвөндсөөс нь дэтгэж, гэр бүлд нь хүртэл дэтгэж, дундаж тоогоор олонхийг тоогыг халбалахыг сэргийлдэг. Бид нэн хөгжүүлэх маягийн ядуу тэтгэх шийдлийг баримтлж, хөгжилтөөр ядуу хүчирдлийг шийдвэрлэх үндсэн арга зам болохыг баримтлж, хөгжилтийн өвчлийг сайжруулан, хөгжилтийн чадварыг чангуулж, тус юулах хэлбэрээр ядуу тэтгэж байснаасаа чус бүтээх хэлбэрээр хавсрын тэтгэх тийш хөгжүүлхийг бийгүүлж, хөгжилтийг ядуу хүчирдлийн арга хамгийн бүтэнчтэй арга барил, зол жаргалт амьдралыг чөгчлөх хамгийн тогтвортой арга зам болгов. Бид сургаан хүмүүжлэх энэ ядуугаас янгжуулан баялагжуулах үндсэн арга бодлыг чангатгаж, хэдий ядуу байсан ч сургаан хүмүүдлийг ядуу байлгаж болохгүй, хэдий ядуу байсан ч хүүхдийг ядуу байлгаж болохгүй, хүүхдийг эхлэлтийн чигдээр нь хочрогдуулахгүй байдлагаж, хүүхэд нэг бүрд хүний амьдралын гэрэл гэлваагаан сочруулах дохойл олгохоор шармиж, үй удран ядуурхийг бүх хүчнээр хоригдох хэрэгтэй гэж чухалчлав. Бодот явдалгүй ч тэгэрчсэн нарлаг онцтойгоор ядууг тэтгэх бол ядуугаа санджуулах гэрэгсэдвийн шийдвэрлэх дайны ялтын олох үрт нь мөн нэн хөгжүүлэх маягийн ядууг тэтгэх чиглэлтгүүд дундад улсын онцлог бүхий ядууг чөөдгөх замын ил тод онцлог мөн бид нарлаг онцтой байх шинтлэн ухаан чаргыг баримтлж нарлаг онцтой байх ажлын шаардлыг найдвартуулж хөгжилтийн аргаар хөгжилтийн тэнцвэргүй хүйчдэггүй байх асуудлыг шийдвэрлэхийг баримтлтгэл юм бол давтай аж ахуй нийгмийн хөгжилт ба ардын амьдралын сайжралтад шинтлэн ухаанч арга зам ба удаан давмай хөдөлгөөч хүчин хангаж чадна. Өргөн одон ядуу хүчрэлтэй олон түмний идэвхжил санаачлагт чанар бүтөөч чанарыг дайжлахыг баримтлж ядуугаас амжруулах дотоод хөдөлгөөч хүчний хөгжөөг сүс жургийн шалгалт ануу өрөөлийг ялахгүй турбус өөрийгөө ялахгүй тур амай ядуугаас амжруулахад эрхэвч үжил санаа ухамсрын талаарх ядуу хүчрэлтээс амжруулах хэрэгтэй. Бид ард одны сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлгийг ядуугаас амжруулах бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх хүчрэнгийг хөдөлгөөч энерги болгон хадгалахыг чухалчилж ядууг тэтгэх ба эрч жоргийг тэтгэх оюун ухааныг тэтгэхийг үйлдүүлж эд баялагын нэмэгдүүлэх мөртөө бас тарих толгойн зэвсгэлж ядуу хүчрэлтэй олон түмний ажил чухал хөдөлмөрч хоёр гар болон

хадан жорог доон түшиглэн ядуугаас ангиж ирж ховжаяга өөрчлөхийг хөтлөмж олоодов. Бид ядуу хүчтэй олон төмний хөтлөмж олоодож байгаа хатуучтай ажиллахаас биш хасралтгүй амьдрахгүй үзэгтэй бий болгож итгэл жорог байдгийг юмбол шар хөрсийг шижир алт болгож дийлэх эрч жоргийн хөвчөж буурай шувуу урдаар нисэх тусад улсаа чулууг чолох буян хадан чандрыг чангуулж тэднийг урам жоргийн хөвчөж нийл ажилгийн дайчлан одоо улсын төрийн бодлого сайн болжээ. Бид хүлээж суухгүй харж суухгүй харин санаачлагаасаа хийх жорог санааг бадруултгүй юмбол давтай сайхан амьдарч чадна. Амьдрал намаа өөрчилж би бас амьдралыг өөрчилжээ гэж ядуугаас ангижирсан олон хүмүүс ярьцгаана. Бодот явдлаа хүйчдэг ирчилсэн ард тун бол жинхэн баатар мөн ард одны өөрийн хүчээр дэгжрэх эсвэл хатуучтай тэмчиг дотоод хөдөлгөөч хүчний хөгжөөхөн ард одны өөрийн сайн сайхан амьдралаа жогчлоход том чухал юм. Бид ард түмний төлөө байх ард түмэнд дүшгэлхий ямагт баримтлж ард одны бич жогчийн байр суурь ба үүдэн бүтээх жорог санааг хүндэтгэж ард одны дунд хатгалагдаж байгаа оюун ухаан ба хүчин чадлыг хүйчил бадруулдаг юм бол давтай хүмүүсийг байхудам шүүлэм ертөнцийн нэн олон гайхамшиг дасралтгүй үүдэн бүтээж чадна. Сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтцах бүлхэмтэн хавсралчих сайн сайхан сүртгий бадруулхий баримтлж бүх нийгмээрээ аюудаа саварч ядуу бэтгэх өнөр өдхөн уурансхий бий болгов. Бид бүх нийгмээрээ нийгэм журмын голдох өртгийн үзэлтийг биелүүлэхээ агуулж дундын үндэс

боломжит ядуугаас амжилтлах ажилдад оролцохыг хүлтгэж олдов. Бид нийгмийн дайчилтын тогтцоог төвлөрдүүлж нийгмээр оролцолт авчныг байгуулж нийгмийн хавсрын дэлгэх арга хэлбэрийн шинийг үүдэж хүн бүхэн дуртай хийх хүн бүхэн хийж болох хүн бүхэн хийж дийлэх нийгмээр хавсрын дэлгэх байршлыг бүрдүүлв. Бодот явдлыггүй чидгэрч ирсэн нийгэм журмын голдог хөртгийн үзэлт дундын шилдэг уламжит соёл бол хүмүүсийн сэтгэлийг нэвтрүүлэх ардын хүчний нэвтрүүлэг хүчрэх их хүч юм. Бид ёс суртахууны хөөцөлтлөө баттгаж бүх нийгмийн өдрөхөх цайлгын идэвхтэй хүчнийг тасралтгүй хөгжөөтгөл юм бол давтай дундын үндэстний салхи давулгааны сүрж том алхмаар урагшлахад барагдшгүй оюун санааны хүчин чадлыг хангаж чадна. Үннийг баримтлан бодтой гэрхмэлэх хатуу бэрхтээ тэмчхийг баримталж ядууг жинхэнэ тэтгэж ядууг жинхэнэ тэтгэж жинхэнэ ядууг тэтгэж жинхэнэ ядуугийн ядуугаас ангижруулв. Бид намыг бүх талаар чангаж асах шаардлагыг ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийн шийдвэрлэх бүх явж болон ил хогцоод төөшлүүлж төмөр баргуул оронхтой чулуун дээр хишигүүл мөртэй байх хатан жоохоор ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийн шийдвэрлэх ажлыг эчсэдэн тултал атгав. Бид үнэн бодтой удирдамж нэгт чанга ёс дүрмийг товойлгож нэрийн тэди өнгөвч зүйлийг үйлдэхгүй яршиг төвөгтэй зүйл гарахгүй өнгөн тэди ажлыг хийхгүй байж хааш яаша хандаг одлохгүй байхыг эрс эсрүүчж бодтой нийчгүй өнгөн тадын инженерийн хийхийг эрс эсрүүчж хэлбэрийн үзэл ноён сүртлийг эрс эсрүүчж альва ажлыг ч юм ядуугчтай олон түмний бодот асуудлыг шийдвэрж өгөхтэй найдварж үлв. Бид хамгийн чанга хэнэн шилгэж үндэн шишхий хэрэгжүүлж ядуу дэлхийн хүрээнд илжирлийн ба сүртлийн асуудлын тухай тусгай засалтыг өргүүлж бүх талын хяналтад тавих системийг байгуулан ядуугаас амжилтруулсан үр бүтэмжийг түүх ба ард түмний шалгалтыг үнэнхүү дагж дийлэх болгов. Бодот явдал гүйчдэг ирчсэн 1% байрлуулт 9% найдваржуулт гэдэг нь үнэнхүү атхам боттой ажиллаж ширгаагүй хатуужилттай ажиллаад ядуугаас амжилтруулах бэрх сэдвийн шийдвэрлэх таны ялтыг олох ялгсан амжилт олохыг батлав. Бид үнэн боттой ажиллаж улсаа мандуулах үнэн боттой ажиллаж ардад ашиг хүртээхний баримтгэлтэл юм бол давтай нийгэм журамт одоогчлсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах уугаа журам төсвийг алхам алхмаар бодот ахуй болгон хувируулж хэлнэ. Эдгээр чухал туршлаг ба танилцуул манай улсын ядуугаас амжилтруулах бэрх сэдвийн шийдвэрсний онлын ах бүтээл мөн бархсын үзлийн ядуу хүчирхтлийг ялан давах онлыг дундад улсчилсан хамгийн шинэ үр бүтээл мөн эрхөвш урт хугацаагаар баримтлаж тасралтгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа агуу их үйсэн агуу их зөрөг санааг бий болгож агуу их зөрөг санаа нь агуу их үйсийг хөтлөн дагуулна. Ядуугаас амжилтруулах бэрх сэдвийн шийдвэр

хүүгийн хэмжтэн улас даяараа сэтгэл санаагаа нэгтгэх, бүх хүчнээрээ гавшгайлан байлдах, найрлаг онцтой байж бодтойг эрхүүлэх, зам нээн шиний үүдэх, хүчрий туулж бэрхий давах, ард түмнийг үл хөсөрдүүлэхгүй, ядуугаа сангижуулахгүй бэрхсэдвий шийдвэрлэх зориг санаа давтан бий болгов. Ядуугаа сангижуулах бэрхсэдвий шийдвэрлэх зориг санаа бол Дундад Улсын Ухаант намын шинж чанар зорилт. Дундад Улсын ард түмний зориг санаа жан чанар, Дундадын үндэстний зориг санааны амжилт зурагтад мөн эх оронч үзэл, нийтч үзэл, нийгэм зөрмийн үзэл санааны төвдрөнгүй илрэл мөн Дундад Улсын зориг санаа, Дундад Улсын өртөг, Дундад Улсын хүчин чадлын хүчит илрэл мөн тэр нь агуугийнх үндэстний зориг санаа болон цаг үеийн зориг санааг уламжлан залгамжилсан байна. Бүх нам, бүх улс, бүх нийгмээрээ ядуугаас амжилтруулах бэрхсэдвий шийдвэрлэх зориг санааг ихээр батруулж, гүлхэмдэн нэгдэж, эрэлхийлэн тэмчиж, урагшилтын зам дээрх альва хүчир бэрхшил ба аюул түгшүүрийн эрс ялан тавж, Дундад Улсын онцлог бүхний нийгэм зурмыг баримтлан хөгжүүлэх нэн их шин ялтыг тасралтгүй тэмчин олсугай. Нөхдөө, найз нараа, ядуугаас амжилтруулах бэрхсэдвий шийдвэрлэх дайны бүх талын ялалт нь манай нам ард түмнийг бүрхэмдүүлэн дагуулж, сайн сайхан амьдралыг чогчлон, хамтаар чинээлэгчхийг биелүүлэх зам дээр илрүүлэн том алхам алхсныг харуулж байна. Энэний хамт ядуугаас ангижирсан төгсгөл биш, харин шин амьдрал, шин тэмцлийн гараа болно. Хөгжилтийн тэнцвэргүй, гүйчдэггүй байх асуудлыг шийдвэрлэж, хот хөдөө орон бүсийн хөгжилтийн жүрөө багасгаж, хүний бүх талын хөгжил ба бүх ард түмний хамтын чинээлэгчлэлийг биелүүлэхэд мөн бүрэн хүнд зам хол байсаар бидэнд омрхолон бардамлж сэтгэл ханах, тайвширж амсхийх шилтгэн огт байхгүй юм. Бид эрхвш ялалтын эрчин дээрээ урагшилж, чармисан дээрээ чармиж, үргэлжлэн тэмчих хэрэгтэй. Ялах хану хүчир бус, бэхжүүлэх энэ хүчир болой. Бид ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвий шийдвэрсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөдөхгийг хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах луга бүтэмжтэй золгодуулах ил зүйлийн ажлыг үнэнхүү сайтар хийж, ядуугаас ангижруулсан суурийг нэм бэхжүүлж, бүр бүтэмжийг нэн үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Амархан дахаад ядуурах ба ядуурж мэдэх хүн амыг хэнэн хүмжихэн чадхаж, эрт идрүүлж, эрт хамаарч, эрт хавсран тэтгэх хэрэгтэй. Ядуугаас ангижирсан гажир орны аж үйлсийг урт хугацаагаар бойжуулан дэмжиж, дотоодын үргэлжлэх хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Ядуу дэтгэхээр онтон газард нүүлгсэн олон түмнийг үргэлжлэн дэтгэн дэмжих ажлыг сайтар хийж, олон арга замаар ажил олголтыг ахуулж, нийгмийн хамааралтыг чангатгаж, нийгэмд өөрсөн оргийг ахуулах хэрэгтэй. Ядуугаас ангижирсан шаны улам нэг алхам дэтгэн дэмжиж, шилжилтийн хугацаа тогтоож, гол хавсрын дэтгэх төргийн бодлогын ерөнхийдөө тогтун байхыг батлах хэрэгтэй. Тосхонд суугаа нэгдүгээр шүүжийн болон ажиллах анги томлох, зүүн хэсэг баруун хэсгийн гажир орон хамжилчин ажиллах, ажил төрлийн системээр төсдөх, нийгмээр хавсран тэтгэх зэрэг ажлыг баримтлан төгөлдөржүүлэхийн хамт байдал болон үүргийн хохирлтыг үндэслэн төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хороогоос ангижуулсан үр бүтээлийг бэхжүүлсний дараах үнэлэн жишг ажлыг цаг тухайн тохируулсан жохон байгуулж өргүүлж, эс ятны намын хороо болон засгийн ордны ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвий шийдвэрсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэх хариуцлагыг цогтхон бодтойжуулж, төвчтэй чанартай дахин ядуурлыг үл үүсгэх хязгаар шүгмийг бат сахаар тогтов. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах бүд Дундадын үндэстний агуугийн сэргэн мандалтыг бийлүүлэхийн нэгэн чухал их үр мөн шинэ хөгжилтийн шатанд суурлах, шинэ хөгжилтийн ойлгодууныг туушлуулах, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахаас болсон шинэ байдал, дурдсан шинэ шаардлагын тоорн, тариалан хөдөө тосхон тариачны асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг бүх намын ажлын голдлын тодорхой голдлог болохыг баримтлаж, тариалан хөдөө тосхныг урдаар хөгжүүлэхийг баримтлаж, Дундад Улсын онцлог бүхний нийгэм журмын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах замаар жаванж, хот хөдөө орон бүсийн хөгжилтийн жүрөө үргэлжлэн багасгаж, орлог багтай хүн ам болон хөгжилт буурай гажир орнод хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлүүлж, тэднийг одоогчлтын агч дунд эгнээгээс хотшуулахгүй байлгаж, дагаж амжуулах хэрэгтэй. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байдаг бодлыг бүх талаар хэрэгжүүлэхийн хөвч, өргөж ба хүчирдлийг ч юм ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвий шийдвэрлэхээс даргүй юм. Төрийн бодлогын систем, ажлын систем, дүрмийн системийг төвлөржүүлж, нэн хүчин бүхий арга хэмжээгээр нэн хүчрэхэг их хүчин чадлыг нэгтүүлж байгаад, тариалан хөдөө тосхны одоогчлтын алхмыг бүрдтгэж,
хараалангийн чанар сайтай бөгөөд өндөр бүтэмжтэй байх, хөдөө тосхны оршин суухад тохиромжтой, видеос эрхлэхэд тохиромжтой байх, тариачдын баян чинэлэг амьдрахыг ахуйдаг хэрэгтэй. Нийгэм журам тогтоогчлсон улсын бүх талаар бүтээн байгуулах шинэ аянд бид эрхэмж бүх ард түмний хамтын чинэлэгчдийн ахуйдагд нэн чухал байрны тавьж, давдуун баттай ажиллан удаан даамгаагаар жүтгэн чирмэж, энийг харалт тийшээ нэн идэвхтэй бөгөөд бүтэмжтэйгээр чирмэж, хүний бүх талын хөгжилт ба нийгмийн бүх талын давшилтыг ахуулж, өргөн удаан ард түмний ашиг хүртсэн төрөлтөл, зод жаргалтай төрөлтөл, амар төвчний төрөлтлийг нэн төгөлдөр, нэн батлагтай, нэн үргэлж бийч болгох хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа, өнгөрснөө эргцүүлгүйя, бид дунддын үндэсний хэдэн мянган жил гачигдуулсаар ирсэн туйлын ядуу хүчлэлтэй байсан асуудлыг шийдвэрлэх талаар агуулгыг түүхэл чанартай амжилт бүтэмж олж, хүн төрхийн ядуугөө чөөтгөх түүхэн дээрх гайхамшиг үүджээ. Ирээдүйн бараалахгүйа, бид яг нийгэм журам тогтоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах түүхэн уугаан хүслийн төлөө тэмчиж байна. Аяны зам холоос хот, алжаалгүй тэмчвэс үү хүрё. Бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн, намын төв хорооны тойронд нэн илүү нягтран бүлхэмдэж, итгэл жорог, эрс жоргоон баттгаж, үнт шантрашгүй оюун санааны төрс байдал, чочилтгүй урагшлаг тэмчлийн дүр байдлаар үнэнхүү атган боттой ажиллаж, шаргаагүй хатуучлалтай ажиллан 2-р зуун жилийн тэмчлийн харалтыг бийлүүлэхээр эрэлхийлэн урагшлах хэрэгтэй. Хамтар чиндэлэгчхийн лавдун баттай ахуулах хэрэгтэй. Өөрчлөлт нэг хийсний дараа манай нам зүг бүрөө хоёр талын түүхэн туршлагаа, үнцгийн дүгнэн, ядуу хоосон бүд, нийгэм журам биш гэдгийг таньж, уламжилт байгуулгын хүлээсдэг эвдэн эсвэл хүмүүс эсвэл гажир орны урдаар баячхийг зөвшөөрж, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлэхийг ахуулчээ. Намын 18-р хурлаас нааш намын төв хороо хөгжилтийн шатны шинэ хувиралтыг эжимдэн бүх ард түмний хамтар чинэлэгчхийг алхам алхмаар бийлүүлэхийг нэн чухал байрны тавьж, орон бүсийн жогчонгийн хөгжилтийн ахуйдан хүчтэй арга хэмжээ авч, амьдралын байдлыг батлан сайжруулж, ядуугаа санжруулах бэрхсэдвийн шийдвэрлэх дайны ялтыг олж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, хамтар чинээлэгчхийг ахуулахад сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгчээ. Одоо нэгэнт хамтар чинээлэгчхийг лавдун баттай ахуулах түүхэн шатанд ороод байна. Одоо бид яг 2-р зуун жилийн тэмчлийн харалт тийш урагшилж байна. Манай улсын нийгмийн гол зөрчлийн хөвөлтөд жогчлуулан ард түмний өдр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг нэн сайн хангахад эрхвч бүх ард түмний хамтар чинэлэгчийн ахуйдаг явдлыг ард түмэнд цол жиргэд олгуулгын хүчлэг чиг болгож, намын урт хугацаагаар төр барих суурийг тасралтгүй бөгчүүлэх хэрэгтэй. Чанар сайтай хөгжилтөд өндөр хөв чанар бүхий хөдөлмөрчин шаардлагатай. Ганцаг хамтар чинэлэгчийн ахуйдан хот хөдөөгийн суугаал ардын ордыг дээшлүүлж, хүний хүчний хөрөнгийг дээшлүүлэх сая бүх элементийн үйлдвэрлэлийн нормыг дээшлүүлж, чанар сайтай хөгжилтийн хөдөлгөөч хүчний суурийг хөгжүүлж чадна. Одоохонд бүх хүмүүсийн орлогын дэгш бус байх асуудал товын оршиж, зарим улсад ядуу баяны ялгарл гарч, дунд зэргийн хөрөнгөтэй давхаргал өрч, нийгмийн хавчил, улс төрийн төлөсрөл, чад ардын үйлчлийн самбарыг бий болгож, туйлын гүнзгий сургаамж өгсөн байна. Манай улс эрхэмш хоёр туйл тийш ялгархийн эрс сэргийж, хамтар чинэлэгчхийн ахуйдан нийгмийн эйж өгчөд амар тогтууны бийдүүлэх хэрэгтэй. Энний зэрэгцээгээр манай улсын хөгжилтийн тэнцвэргүй ба хүйчилгүй байх асуудал мөн товын байж, хот хөдөө орон бүсийн хөгжилт ба орлогын хуваарлалтын жүрөө нэлээд их байхыг эрхэмш зэргээр таньж олох хэрэгтэй. Шинэ нэгэлжийн шинтлүү ухаан мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсгалт нь аж ахуй хөгжилтийн хүчтэй ахуйсан бөгөөд ажил олголт ба орлогын хуваарлалтад бас зарим назгай талын нөлөө багтаасан гүнзгий нөлөө үзүүлсэн тул үүнийг бүтэмжтэй харгацааж шийдвэрлэх чухал талбар. Хамтар чинэлэгчхүүд нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага мөн дундад улсын маягийн одоогчлтын чухал онцлог мөн бидний хэлж байгаа хамтар чинэлэгчхүүд бүх ард түмний хамтар чинэлэгчих явдал мөн ард одны ботсын амьдрал ба оюуны амьдрал чүм чинэлэгчих явдал мөн чүүн тооны хүмүүсийн чинэлэгчилт биш бөгөөд ажил чигд байдгах дэгшлих үзэл чинь биш юм. Адил бус шатны харалтыг гүнзгий судалж хамтар чинэлэгчхийн шат хуваа ахуулах хэрэгтэй. 14-5 жилийн төлөвчлөлийн хугацааны сүүлч болоход бүх ард түмний хамтын чинэлэгжилт лавдун баттай алхмыг алхаж, суугаал ардын орд ба бодтой хөргөлгөөний төвчний зөрөөг алхам алхмаар багсгах нь 2035 он болоход бүх ард түмний хамтын чинэлэгжилтийг
бурхны илтгэл мөн чанарын чанартай ахилттай болгож олон нийтийн үндсэн үйлчлэгийг адилдагч болгоно. Тус тууны дундаж үе болоход бүх ард түмний хамтын чиглэлдэлтийг үндсэндээ байлуулж суугаал ардын орлого ба бодтой хэрэглэгээний төвчний зөрөв жүйж ухастай хэрчэнд хүртэл багсгана. Хамтаар чиглэлдэлтийн ахуйдах ажиллагааны тогжийг шалгуулан тогтоож шинхэн ухаанч бөгөөд хэрэгжүүлж болохгүйч улсын байдлаа нийцсэн гүйцэтгэл тооны систем ба хянан шилгаж үндэн жишиг харгийг дурдан гаргах хэрэгтэй. Хамтаар чиглэлдэлтийн ахуйлахад доорогч орчмыг сайтар эзэмдэх хэрэгтэй. Ажилч хөдөлмөр чөөрө шинийг үүдэн байшчгийг жоргжуулна. Зол жаргалт амьдралыг чүмж хэрмэж байгаад олддог хамтын чинээлэгчлтийг ажилч хөдөлмөрч оюун ухаандаа түшиглэн үүдэн бүтээдэг. Хөгжүүлэх тумд ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг баримталж чанар сайтай хөгжилтийн ахуйлхийг энэ төрөнд тавьж ард түмний сургаан хүмүүжил хүртэх хэмжээг дээшлүүлэх хөгжилтийн чадвараа нэмэгдүүлэхэд нэн төвөөмөл харгалзалтай бөгөөд төв голч нөхцөлийг үүдэн өгч бүх нийгмийн хүний хүчний хөрөнгө ба тусгай мэрэгдлийн уур чадварыг дээшлүүлв. Ажил олох ба ард түмнээс цогцлох чадварыг дээшлүүлж баяжих эрдэм чадварыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн давхаргын тогтворчхи сэргийлж дээш шилжих замыг саатгүй нэвтрүүлэн нэн олон хүнд баяжих тохиолыг үүдэн өгч хүн бүхэн оролцсон хөгжилтийн орчин нөхцөлийг бий болгон оюунлаг бусаар дотоодоо өрсөлдөх назгаараа хойшруулахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Үндсэн аж ахуй байгууллагын баримтлан нийгэм журмын анхны шатанд суурлан хоёр өчүүхэмжийг гойхгүйгээр баримтлах хэрэгтэй. Нийтийн өмчлөөр гол чогч болгон олон төрлийн өмчлөлийн аж ахуй хамтаар хөгжүүлэхийг баримтлаж хамтаар чиглэлэгчхийг ахуулахад үзүүлэх нийтийн өмчлөлийн аж ахуйн чухал үйлдэлээр бадруулахын хамт нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн эрүүлэр хөгжих нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуй хүмүүсийн эрүүлэр өсөн байдлыг ахуулах хэрэгтэй. Хэсэг хүмүүсийн урдаар баяжчихыг зөвшөөрхийн хамт урдаар баяжсан сүүлээр баяжхан дайчдаг сүүлээр баяжхан хавсрахыг чухалчилж ширгаагүй хатуужилтэй хөдөлмөрлөх хуул ёсоор эжигнэх жоргтойгоор адал үйлс зогчдог баяжлын дагуулагчийг голдохтойгоор жоргжуулах хэрэгтэй. Жүй бус арга замаар баяжхийг санаачилж болохгүй хууль цааж дүрм тогтоололж өрчснийг хууль ёсоор шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бүх чадлаараа чармэж чадлын хэрээрээ хийн шинтлүү ханч олон нийтийн төрийн бодлогийн системийг байгуулж борсыг сайхан хувааж хүн бүхэнд эдлүүлэх жүйж охистой хуваарлтын байршлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Нэн их зарчим нэн бодтой арга хэмжээгээр ард олныг нэн илүү ашиг хүртээсэн төрөлдөлтэй болох хэрэгтэй. Үүний хамт манай улсын хөгжилтийн төвшин хөгжсөн улсаас бас маш их чөрөөлтэй байхыг олж харах хэрэгтэй. Хэрэгцээ ба бодолч авах нэгдэлтэй төлөвлөж ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг аж ахуй хөгжилт ба эдийн хүчний үргэлжлүүлж болохгүйч суурин дээр байгуулах хэрэгтэй. Чадласан дээгүүр санаархаж болохгүй, ихийг санаархуулж болохгүй, бийлүүлж үл олж дийлэх амлалт хийж болохгүй, засгийн ордын юу бүхнийг даажж болохгүй, голдлыг суурдах хэрэгтэй. Төгөөмөл харгалзлын чанартай, үндсэн жүйлийг батлах чанартай ардын амьдралын батлагын байгуултыг чангатгах байдаг. Ирээдүйд хөгжилтийн төвшин нэн өндөр болж, эдийн хүчин нэн илүү болсон ч хэд өндөр харалт тогтоож, хэтрүүлсэн батлаг хангаж болохгүй. Асрамжийн үзлийн алжуу залхуу хүмүүсийг тэжээх онууд унахаас эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Ши Жинпингийн төрийг засах тухай номын 4-р номын улахаас нэвтрүүлээ. Тус номын залгамжийг дараа гэргийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсноо. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн төрөл өндөрлж байна. Энэ дугаар

0: Шилийн голын аражу төлөвсхороны Монгол аражу ярьж байна.
1: Шилийн голын аражу төлөвсхороны Монгол аражу ярьж байна.
0: Айлхгүй. Та бидний сонсох тухай айлхгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээрт ай дуугаар тавтаж болгоно.
1: Танд шинэхэн дуу сонсох болгоно.
0: Бас таны хүслийн дуу дамжуулна. Айлхгүй тантай.

0: хийлгүү тантай үргэлжлэх юм тав үргэлжлэх юм тав үргэлжлэх
1: хаа чивсэн цогч мэдэрэ.
2: За сайн бацгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарчхаас нь уу. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдэнчиг байна. Ингээд аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард та бүхэн хамт аяж бүтэн нэг чагийг бас ая дуутайгаа сайхан аятай тогтой өнгөрүүлээрэй гэж хүсэж байна, найдаж байна, нөтрүүлэгдээ уурж байна. За ингээд нөтрүүлэгдээ морилсаа тарай.

За шилийн гол хамж бодлоорынхаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Ингээд нөтрүүлгээ бас олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Наачийн тойрог холбоо сүлжээнд одоо орж ирж байгаа хүн болгон маань чааш нь түгээгээд хуваалцаад өгөөрэй гэж та бүхэнд найтах нь байна. Ингээд видео дугаар дээр та бүхэн орж ирээд баярлалаа илгээж болно. За сэтгэгдэл хэсгэд бас одоо өөрсдийнхөө бодод санаж байгаа зүйлээ сайхан бичиж болно. Яг одоо ямар сэтгэлгээтэй байна уу? Өглөөг та хэр ухт чинь манай нэвтрүүлгэд орж ирээд нэвтрүүлгээ сонсоод ямар сайхан сэтгэлдтэй байна. Яг тэр одоо сэтгэл урам сэтгэлгээ бас илтгэж болно шүү. Аач чи хуарч юм уу? Тимээ сайхан нар ч юм уу? Кофе ч юм уу? Одоо бас ингээд янз янз эможи байдаг штэ. За тэдгээр зүйлүүдээр бас өөрийнхөө одоо яг байж байгаа цаг үеийнхээ тэр урам сэтгэлгээ илтгэж болно аа. Манайхан нэвтрүүлэгтэй бас олонтойгоо өөрийнхөө бодол санаа хуваалцаж хоорондоо сайхан ярилцаад нэвтрүүлгийн өрөөндөө хорондоо бас танилцаа тийм ээ бодол санаа сайхан солилцоод тэгээд баян одоо ярьж байгаарэ гэж хүсэж байна. За өглөөний мэнд гэсэн байна жимс хорж ирсэн байна. За хар өглөөгөр бас пяв явуулсан хүн байна нандан. Ширн кофе явуулах гэдэг дандаа явуулсан уугүй юу? Хэдүүлээ нэвтрүүлгийн өрөөнд арих уухгүй ээ. Чаунаа.

Шаманахан үйдээ дугаар дээр орж ирээд бас сайхан дуунуудаасаа чахаалж болно. Хүнэд болсон ямар дуу гэдэг ч юм уу тийм ээ. Чахаалаад өнөөдөр чинь тусгай одоо чахаалгын дугаар байж байгаа шүү. Эсвэл хэдүүлээ хоорондоо сайхан нөтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа хүмүүс хоорондоо бүр ярьж ягаад зөвдөл чигэд хэдүүлээ дууган нөх хүний дуун дээр нэгтгэж чигэд сонсож болно. Ямар дуунуудаас сонсох боломжтой гэсээр манай улсын дотоодынхоо дуучид уран бүтээлчдийнхээ дуунуудаас чахаалан сонсох боломжтой. За сайн суучхааж байна уу гэж байна. Сайн суучхааж байна. За юу ч юм уу сайхан кофе уулсан байна. Баярлалаа. Та хөглөө ирч чагаа уусан уу? Одоо сая шагаа ууж гин үү? Ажлаа нилээ дамжуулцсан байна уу? Эсвэл сая начших сая ажилда орж байгаа хүн байна уу? Миний өнөөдрийн ажил одоо ингээд л эхэлж гин шүү. Та бүхний ажил эхэлчихсэн үү? Эсвэл жарам нь баг манай хөдөө орон нутгатаа байж байгаа хүмүүс бол одоо баг ажлынхаа хагасын гэхгүүд нилээд энэ нугалчихсан байгаа да тийм ээ. Өглөө эрт босоод л тэгээд л одоо хон малаан гаргаад хороошаага чивэрлээд олонгийн бараг эрт бүх ажлаа төхнүүлсэн байгаа. Өөр чих сая ажиллаж байна гэж байна. За баярлалаа нөтрүүлгийн өрөөндөө орж ирж байгаа видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Маргааш манай чочинтой өглөө шууд нөтрүүлэг та бүхэн бас маргаашийн нөтрүүлгээ урдчилаад болжиж болно шүү. Өдөр болгон гээд цануулаад хэлээд байхаар нь тэртээ санагдаж гинөө. Арай гайгүй юу? Манайхан урчлаад болжоод авчиж болно. Ягаад гэхээр нэг бүлэг сонсогчид маань бас нөтрүүлгийн чагаан сайн мэдгүй төөрөгч байгаа байдлууд байна. Тэгэхээр

нөтрүүлгийн чагааны одоо банк тийм өглөө болгон манай нөтрүүлгийн орж ирж сонсох тийм дадгалтай болгохын тулд өдөр болгон давтан давтан ярьж байгаа. Манай нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэгч чинь гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгч чинь. За тэгээд бас видео дугаар дээр орж ирээд маргаашийн нөтрүүлгийн хэрвээ сонсъё цагаас очрохоос айжина гэвэл бас одоо урдчлаа болжж болно. Тэгвэл одоо маргааш нөтрүүлэг эхлэхээр танд бас мэдгэдэл очдог. За тэгээд манай нэвтрүүлгийн өрөөнд бас чөлөөтэй та бүхэн сайхан ярилцаад хинэд дулсан ямар дуу сайхан байдаг гэдэг ч юм уу. Эсвэл та бүхний орчмын сонсож байгаа сайхан дуралд сонсож байгаа, бахархад сонсож байгаа дууран бүтээлүүдээс бас ярьж болно шүү. Бивэл хинэд дуу сонсох дуртай. За ямар дуу сонсдохоо гэх мэтлэн өөрсдийнхөө сайхан бодол санаалан бас ярьж болно. Нэвтрүүлгийн өрөөнд чөлөөтэй ярьж болно. За хин ер нь ямар дуу сонсох дуртай байдаг юм бол тийм ээ. Хуучин сонсогчтой банк нөтрүүлгийн өрөөнд орж ирж нөгөө сонсдог дуунуудын ингээд харсаар байж би өсвөл дөмөччихдэг. За энэ сонсогч маань одоо голдуу ардын дунд дуртай байдаг юм да гэдэг ч юм уу. Эсвэл энэ сонсогч маань одоо голдуу хиний дуугийг илүү сонсдог юм да. За бүр жарамда энэ сонсогч маань одоо яг тэр нэг дуугийг мундаг сонсох дуртай байдаг шүү гэд бүр шийдлээ тавьчихдаг шүү. Тийм болохоор тав хүн бас өөрийнхөө дуртай дуучид дуртай дууныхаа талаар чөлөөтэй ярьж болно. А танай найзын тойргийн үжил нөтрүүлгээс хочрохгүй гэж чинь. Та тэгвэл одоо банк найзын тойрог үжих ёстой юм байна шүү дээ. Өглөө 9 цагийн үе тийм ээ. Найзын тойрог үжихгүй чаг тааруул яах вэ? За өнөөдөр манайхаан дуу чахалын сонсож байна шүү. Тэгээд дууган чахалт хэнийд олсон ямар дуу гэдэг гарчхан бичиж ирүүлээд бид би эндээс дуугаа өрөөд өстэй чадлын чинээгээрэн ирж хайж ийж сонсогчдынхаа сонсгсэн дууг нь олж аваад тэгээд нэвтрүүлдэг шүү. Манайхан дуунуудаа сайхан бодоод за яг энэ мөчөд ямар дуу сонсъё гэж бодож байна гэдгээ сайхан бодцоход тэгээд сүл хоорондоо сайхан нэвтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа хүмүүс маань зөвлөчхөд хэдүүлээ өнөөдөр юу ямар дуу сонсъё гэж санал нэгтэй болгочиход тэгээд дуу сонсож байна.

чи сод манлай ижи бурхан гэж ин тийм э сод манлайд олсон ижи бурхан эрдэн чимгийн сан эрдэн чимэг за эрдэн чимэг гэж нөгөө эрдэн чимгүү манайхаа улсын дотоод гэдэг үгэнийг жаавалчих уу анхаарал давах хэрэгтэй байна шүү үрч хайхаа гэж шо манайхныхаа дуучдаг зүгээ одоо өнгийн яраагаар яруул тийм ээ манайхныхаа дуучдын дуунаас сонсох боломжтой за чулуу багшийн дуулсан баян жуслан байна уу гэж байлгаж болж ийн байлгана үгүй юу гэдэг чинь миний эрхэнд байна гэж мэгэд. За дээрэс нэхлээд сайхан юутай явъя. Жагаагийн дулсан хайр гэж чинь хөтлөгчтэй хүргий гэж чинь. Вау. Тин татат татат ингэсээр ойлгочихно шүү тийм ээ. Бүх химийн ингээд нэг товчхон ихэлвэл ойлгочихно шүү. За ижи бурхан тийм ээ. За надад жоохон цаг өгч яа би одоо нэг нэгээр нэрнэ дээрэс нэхлээд сайхан дараалал тавихгүй бол манайхан загинж магдгүй шүү. Чи ягаад миний цахалсан дууги тавьдаггүй юм? Олж ичихгүй байна гэд. Тийм болохоор дээрэс нэхлээд сайхан сонсгоч тийх хаа. Цахалсан ёсоор нь. Ча сотманланд олсон ижи бурхан дуу хамт та сонсъё. Сонсогч та бүхэнд өргөн төвшүүлье.

сонсогч нандны хаж хаалгаар Содманланд улсын Ижи Бурхан гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Сонсогчийнхаа чихалгийг дамжууллаа. За манай видео дугаар дээр хүмүүс нэмэгдээд орж ирж байна. 380 гаруй хүн орж ирсэн байна шүү. Баярлалаа. Төвтрүүлэгдээ орж ирж байгаа та бүхэнд өглөөний сайхан мэндийг өргөн дөвшүүлье. За арааж байгаа сонсож байгаа та бүхэн манас одоо өглөөгийн сайхан ухтаж бидэнтэй хамт байгаад баярлж байна. За Содманлагийн дууны дараа. За бүгдээр эрхий дарма илүүхэн дараарэ гэж ураалсан байна манай сонсогч манд. Баярлалаа танда. Чи алга ташилт явуулсан байна. Уян бэлэг. Агүй энэс дээр бас нэг байсан шиг юм аа. За би нэ хараатгий. Хараатгий. Аа Мөнх Баатар. Чолоо багшийн дуусан Баян Жослон гэсэн тийм ээ. Баян Жослон. За Баян Жослон хамт та сонсноо. Чи я өөр юу ч хэлсэн байна. Аа, таймдан баярлалаа. Тамрадан баярлалаа. Баярлсан шүү. За, ямар ч байсан баян жослонгаа сонсцоод дараалаад сонсогчдийнхөө чахалгийг бас дамжуулъя. За, баян жослон хаашаа явсан байна? Баян жослон

Я сонсогчийнхаа чахаалгаар баян жослон гэсэн сайн уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 3-ны дууны чахаалгийг сонсож байна. Бидэнтэй хамт байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Жалгаад манай жол гэрэл, манай банкын сонсогч бас чахаалга өгсөн байна. Оюун билүг багшийн дуулсан нутгийн шарч ам гэсэн дуу сонсъё гэсэн. За энэ дуу бол үнэхээр сонсоо байдаггүй өстэй бас сайхан дуу шүү, тийм ээ. За энэ дуугийн хамтдаа сонсъё. Жажуул гэрэлийг өслөх томжуулъя.

Чаа жол гэрлэх чахалгаар оюун билгийн дулсан нутгийн шар зам гэдэг энэ сах орн бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Эрхэм хүндэ сонсгоч таа тавхан Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 3-ны дууны чахалгийг сонсож байна. Гэт Аражогоо сонсож байгаа эрхэм хүндтэй сонсгоч таа бүхэн үргэлжилэн манай нөтрүүлгийн сонсож бас үргэлжилэн сайхан дуунуудаасаа чахалан сонсаарай, уран бүтээлүүдээс сонирхоорой гэж тавхныг нөтрүүлэгдээ урж байна шүү. Аражогоосоо бити холдоорой. За тэгвэл жалгаад манай бас нэг сонсогч маань нэрийг ч уншид дийлээгүй уучлаарай. Би энэ жаргалт гэсэн үг юм болов гэд аргалт гэсэн тийм дүгэн бичлэгээр бичсэн байна. Тэгээд миний чахаалсан дуух тавьсан гоё гэж гомдолтойхон над бол амар гомдолтой ялж байгаа юм шиг тэгэж мэдрэгдэж байна. Би дотроо нь тэгэж төсөөлөн бодож байна. Жагагийн дуунаас тавихын юу байхгүй байна. Ягад өксөр манайхан одоо заавал улсын дотоодын дуунуудаас манайхнахаа дуунуудаас чахаалан сонсох юм нөхцөлтэй. Тийм болохоор таны та тэр дууга надад жоруулна гэсэн тийм ээ. Тийм болохоор би нөтрүүлэг дуусны дараа яг ганчаараа сайхан сонсъё. Полжино. Ганчаараа сайхан сонсоо тийм ээ. Тэгтээ надад жоруулж хаалсан юм чинь би лавтай сонсноо. Баярласан шүү тандас. За жалгаад манайхан ямар ямар чахаалах өгсөн бол жаа танан эрдний жимсээ би танан эрдний дуулсан ээжийн сачил дуух сонсё гэж бодож байна гэж яг сонсох юм уу зүгээр бодож их юм уу жимсээ зүгээр л бодоод өнгөрч их юм уу яг дотроосоо бүр сонсно уу сонсё гэвэл сонсглоо шүү. Жаа ээжийн сачил гэсэн тийм ээ. Ээжийн сачил танан эрдний дуулсан ээжийн сачил саяхан ойрхон байлгаж байгаад л алдаад явуулчлаа. Ээжийн сачил гэж. За манайхан бас сонсё гэсэн дуунуудаа урдчлаа битчээ. Тэгвэл би ааж хон ирэхгүй юу да тийм ээ. Урдчлаа битчээ. За танан эрдний дуулсан ээжийн сачилд хамтдаа сонсё.

За танан эрдэнэнд дуулсан ээжийн сачилгсэн энэ сах уран бүтээлийг сонслоо. Сонсогч хаалгаар манай жимсэж хасаа. За сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн сонсож байна. Гаргийн гурвынхаа дууны чахалгийг сонсож байна. Манай сонсогчд мань өнөөдөр бас олон сайхан дуу уран бүтээлүүдээс чахаалан сонсож байна. За видео дугаар дээр олон сайхан сонсогчд мань чахаалгаа өгч байна. Эрхий дармаан дарч байна. За орж гарч байгаа хүмүүс олон байгаа юм шиг байна. Тэгээд үргэлжлэн манай аялгын нөтрүүлэгт хамт байгаараа гэж тавхнда найдаж байна. Жалгаатас сайхан тавх нөхөж хаалгийн дуунуудаас дамжуулан сонсгох болно. За манайхан Мөнхбаатар сонсогч маань Алсайн Эрдэнэ чимгийн дуусан Жүрхэн эх орон гэсэн дуу сонсгий гэсэн тийм ээ. А тэр Эрдэнэ чимгийн ээлж гинөө болно. Мэдчээ сонсч болно гэж. За Жүрхэн эх орон гэж Эрдэнэ чимгийн тийм манайхан бас Эрдэнэ чимэг гэсэн дуучинтай байдаг шүү дээ. Бас Эрдэнэ чимгийн сайхан сайхан дуунуудаас манай араажуугаар бас нэдэн бол олон сайхан дуунуудыг сонсгочихсон да. За Эрдэнэ чимгийн Жүрхэн эх орон дуу хамтдаа сонсъё.

За сонсогчийнхаа шахалгаар Эрдэн чимгийн дуулсан Жүрхэн эх орон гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд манай гаргийн гурамда явагддаг тооны жихалах үргэлжилж байна. Үйдээ дугаар дээр сонсогчид маань орж ирээд манай нөтрүүлэгтэй холбогдоод сайхан эрхий дарман даржин жавас сайхан сэтгэлд үг үлдээжин бодол сэтгэл урам сэтгэлгээ сайхан үлдээжин энэний дагуу тас сайхан дууран бүтээлүүдээс чахалын сонсож байна. Жалгаад манай сонсогч маань чахины чахал байсан блэ. Аав ээж хоёр гэсэн тхи. Аав ээж хоёр гэсэн дуу гэж чахална гэж ярьсан шиг байсан юм а. Аав ээж хоёр улаан жижигийн дуусан аав ээж хоёрыг дуулна гэж. Улаан жижигийн дуусан аав ээж хоёр дуугийг сонсно гэсэн тийм ээ. За энэ дуугийн бас өчтөр яг сайхан өчтөрийн нөвтрүүлэг үлөө уржгатрийн нөвтрүүл уржгатрийн нөвтрүүлгээр тийм ээ сонсгож исэн. Жалуу дуучин шуурган тэгвэл дуучин улаан жижиг. Тэгэд улаан жижиг юм би жургийг хараад уул нөгөө хамгийн анх аав ээж хоёр дуугийн дуулжсэн улаан жижиг мө юм байна гэд бас ярьжсэн. Энх хөт улаан жижиг гэж дуулдах сайхан хосол дуулдах дуучнаа маань тэр дуучнаа маань нэг нь мөн байна. Тэгэд жалуу дуучин шуургантай аав ээж хоёр дуугийн бас хосол дуулсан байна гэж нэвтрүүлгээрээ танилцуулаад энэ дуугийг нэвтрүүлж исэн. За өнөөдөр улаан жижигийн дуулсан аав ээж хоёр дуугийн сонсхий гэсэн болохоор шуурган улаан жижигийн дуулсан аав ээж хоёр гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг залгаад хамтдаа сонсъё.

За сонсогчийнхаа жахаалгаар аав ээж хоёрогч улаан жичгийн дулсан сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Эх мөндөд сонсогчид та бүхэн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд өнөөдөр Каргийн 3 даа явагддаг манай дууны жахаалга үргэлжилж байна гэд үргэлжлэн бас бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. За видео дугаар дээр орж ирж эрхий дармыг дарж өгж байгаа. За бас дууны дундуур сайхан бидэнд урам хайрлж байгаа сонсогчид та бүхэнд баярлсан шүү. За манай ламу гэсэн сонсогчийн маань бичиг нь ар шилийн домок гэсэн дуу юм байна тийм ээ. За би бараг эхлээд буруу бичиг үйд нь таасан юм а бараг ар шилийн домок гэсэн

доо байхаа гэж. Тэгээ танай чахалах хүрээгүй байсан болохоор тавиагүй байсан шүү. Одоо яг танай чахалах хүрж байна. Танай чахалгыг дамжуулах чаг болсон шүү. Аршилын домог гэсэн доо тийм ээ. Жиа манай мөгий оройтож орж ирсэн байна. Гадна гарч 30 минут жохс буруу харж хэрэм харж жохс. Орж ирмэгч ерхий дарман дараа тэгсэн мөгий үл. Чаа өглөөний мэд өглөөний мэд өдөр өдөр хожгож чинь гэж өдөр өдөр хожгож чинь гэж ярихгүй түрүү хоёр өдөр бүр харагдаач гоо бараанч харагдааг өөр алга болсон. Жа баярлаа гэж. За танд бас баярлаа сайхан жахаалга өгч өгөөд. За тэгээд аршилын домог гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё.

гэж бидний өөрөө ирэхгүй уйруулдаг дууны нэг арчлын домог гэж энэ сах уран бүтээлийг сонслоо манайхан бас уйрт сонссон байх та. За сонсогчийнхаа чахалгаар энэ сах уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Дорж Дармагийн дуулсан үчмэ Дорж Дармагийн дуулсан насан туршдын хайр гэж тийм байм чинь нөгөө манайхны дуу биш шүү дээ. Тийм болохоор сонсох боломж байхгүй байна. Манай улсын дотоодын дуунуудаас сонсох боломжтой шүү. Уучлаарай. Чи анаха юу гсэн байлаа? Наха. Урагшилтын шин дуус гоёг чин гүүн булаг гэж ин чи гүүн булаг гэж хэлээ. Би гүүн булаг гэж өстэй. Хүжүүгийн гүрдэтл өрсөн. Би чамд гомдлоо гэдэг. Тэгсэн чин амин хайртай. Өө өнөөхөө бас байхгүй болгочлаа. Амин хайртай. Амин жаяад гүүн булаг гэж штэ. Чи ханчхан гүүн булаг гэсэн нэрхэлснээс болж миний бараг хүжүү сунахыта хүрлээ. Тэгсэн чинь амин жаяат гүн булаг гэсэн дуу байна. За урагшлалтын жалам харамтлахын урагшлалтын амин жаяат гүн булаг гэсэн бас нэг шин дуу гарсан байна. За энэ дуугийн хамтдаа сонсъё. Нахаа данжаруулъя.

Чаа мэн жаат гомбол гэж урагшилтын тулсан шинэхэн уран бүтээлийг сонсогчд та бүхэнтэйгээ хуваалцсан сонслоо. Та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар их сонсож байна. Чаа өнөөдөр сонсогчдийнхаа чахалгыг баргал орхигдуулсан гоо дамжуулсан байхаа гэж бодож байна. Тэг нэг нэгээр нь дамжуулсан шүү. Манайхан одоо манайхныхаа дуучдын дуулсан дуунуудаас чахалын сонсох боломжтой юм нөхчил байгаа шүү. Тийм болохоор бас зарим хүмүүсийн чахалах орхигдсан байж магадгүй. Уучлал хүсье та бүхнээсээ. Чанга манай нөтрүүлгийн чаг маань одоо 4 минут үлдчихэж байгаа учраас нөтрүүлгийн төгсгөлд та бүхэнд оруулж учрал чамралгийн дуулсан дурлалын дуу, чамдаан дуулыг гэдэг сайхан хайрын дуугаар одоо нөтрүүлгийг өндөрлүүлье.

0: Тэгээ ингээд сайхан дурлалын дуу чамдаан дуулиг гэдэг дууны гişгэн дээр нэвтрүүлэг маань жаргаж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн сувдан чичиг хянагч алмас ерх хянагч бүрэнд маргаашулж баяртай.
1: Сирингулын араач төлөвс хорооны Монгол араач ярьж байна.
2: Сирингулын араач төлөвс хорооны Монгол араач ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргийн өдрийн 2000 бөгөөд 26 оны 10 сарын 14, бэлгийн өдрийн улаан морин жилийн 9 сарын шиний 5, гаргийн 3, урдаар уулын товчоо мэдгэтий.
4: Өн чахтаан.
3: Силиот чагаа идэг арди баяжуулан орлогын нэмэгдүүлэх том ажвилс болгон хөгжүүлсэн.
4: Аймгийн чахрага аж ахуйн эргэлтийн тохируултын хурал эрхлэн хуралдуулсан.
3: Жүүжимчин хошуу адууны ажвилс ба 1-2-3 дугаар ажвилсийн уусалчин хөгжихийг ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхорно.
4: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. Силиот сүүний эрхлэлтийн дагуулга ба шилийн гол чагаа идэний орон бүсийн нийт хэрэглэхний нэр тэмдэгт төвшиглэн дагуулгач аж ахуйлаар удирдамж болгож ажилсын хүрээлэн тойргоор ачаавлуур болгон чагаа идэний үйлсийг соёлч уулчлалтаа үйлдүүлэхээр арга зам болгож уламжлалт чагаа идэний ажилсын одоогчлалт баримж ажилт нэрти тэмдэгжилт тээш хэлэврээ хөрвүүлэхийг ахуулж чагаа идэг арди баяжуулан орлогын нэмэгдүүлэх том ажилс болгон хөгжүүлж байна. Чагар жилдэх мүрэн наваава халууд дэлгүүрт ороход дэлгүүрийн жасал чимглэл өрж тавьсан бүтээгдэхүүн нь хүмүүсийн анхаарлыг татна. Ойрын жилэс нааш Шилэнгол аймгийн мүрэн наваава ажилтур арилжааны хажгаарт компани нь холбоолон ижигнэх чагуурыг ашиглан хевчээгээ өргөтгөж 2000 бөгөөд 6 онд байгуулагдсанаас одоо болоход нэгэнт орон нутгийн дунд жижиг аж ахуйлын гол хүчин болсон байна. Одоохонд мүрэн наваава ажилтур арилжааны хажгаарт компани нь 400 гаруй жилийн бүтээгдэхүүнтэй өдөр бүр 5 тонн сүү боловсруулах чадамжтай болж жилд 2000 тонн сүү боловсруулж байна. Аж ахуйлалтай хамтран ижигнэн борлуулах худалдаачин

0: болж холбоот дэлгүүр 54, Сүлжээндэр хамтран ажиллах хэрэглэгч жуу 50 болж 2000 бөгөөд 24 онд Шилэн голын уран бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрд тэмдэгтийн эрхийг олжээ. Төрийн бодлогын дэмжлэг доор одоохонд Мүрнэ Ваба аж үйлдвэр арилжааны хажгарт компани алхам алхмаар хөгжин буцгаарч урд хожид өртөн цэсхурны үнэн шидгэмжид чисээ үжүүлэх аж ахуйлал, Шилэн гол аймгийн Томон аж ахуйлал, Томон тосхныг мандуулах ажиллагааны жишээч аж ахуйлалын ярилцлагад их хүртсэн байна. Шилэн гол аймгийн Мүрнэ Ваба аж үйлдвэр арилжааны хажгарт компанийн дэд ерөнхий даамал Лювгийн хэлэхдээ цагаан эдний аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах элжвэлийн төрийн бодлогын дэмжлэг доор бид бас өөрийн давуулгаан бадруулж тухайн газрын аж ахуйлалтай хамтар хөгжиж тухайн газрын цагаан эдний аж ахуйлалын хамтын давшилтыг дайчилж Шилэн голын цагаан эдний үйлсийг улам хөгжүүлнэ гэлээ. Шилэн хотын төрийн бодлогоор дэтгэн дэмжиж эжгэнэлтийн бич чохчийг тасралтгүй хөгжүүлэхийн хамт бас бүх талыг бодлого хийлэн цагаан эдний аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахар хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүч нэмэрлэж аж үйлсийн хүрээлэнгийг бүтэн байгуулжээ. Шуфан Шилэн голын цагаан эдний соёлын аж үйлсийн хүрээлэн бол цагаан эдгээр гол сэдв болгосон соёлын аж үйлсийн хүрээлэн болно. Аж үйлсийн хүрээлэнгийн ерөнхий боловлуулалт нь 1 тонн шүр 50,000 тонн төгрөгт хүрч, жилийн үйлдвэрлэх чадвархан нэгэнд 2 тонн 80,000 тонн хүрэн, улсын 3 эдисийн жуулчлалын үжимжийн орн болж дэвшсэн байна. Одоохонд аж үйлсийн хүрээлэнд 18 аж ахуйлал сууршиж, үүнд 13 аж ахуйлал нь орон нутгийн онцлогт цагаан эдний үйлдвэрлэлийн голчогч байж, Чон бус малчин тариачны цагаан эдний аж үйлсэд төшөглөн орлогоо нэмэгдүүлэхэд хүч нэмэрлжээ. Аж үйлсийн хүрээлэнгийн хөгжилтийг ахуулахаас гадна Шилэн хот бас Шилэн гол цагаан эдний нэрд тэмдгийн байгууллалтыг ахуулснаар одоохонд шим сайн арилжаа худалдааны хажгарт компани, Сүүн далайн эдний жуулсийн хажгарт компани зэрэг 4 аж ахуйлал, 9 жижиг үйлдвэрлэлийн гажар, 13 эжгэнэлтийн гол чогч, Шилэн гол цагаан эдний нэрд тэмдгийн эрхийг олж 2000 бөгөөд 25 оны борлуулгын хэмжээ 1 тонн шүр 40,000 тонн төгрөгийг давж нэрд тэмдгийн нөлөөлөх хүчний үргэлжлэн дэвшлүүлэх нь бас эл төрлийн эжгэнэлтийн гол чогчд нэн өргөн удамжих дэлгүүрийн орон зайг нээж өгсөн байна. Одоохонд Шилэн хотод 7 том 3600 саалын үнэ амлжиж бүх аймгийн чууны 25-ыг эзэлж байна. Жилийн сүүний гаралт 13 том тоонд хүрч бүх аймгийн чууны 23-ыг эзэлж байна. Данслуусан уламжлалт цагаан эдний жижиг үйлдвэрлэлийн гажир чуу бөгөөд 9 байж, цагаан эдний нь бүх хотын чууны 60-аас дээш их цаг дэлгүүрийн ховийн тоог эжилж, үйлдвэрхний өртгөн 3 тонн шүр 2900 тонн төгрөгт хүрчээ. Шилэн хотыг бүх аж үйлсийн хэлхээний сэтгэхүйгээр цагаан эдний үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахыг ахуулж, чанар сайтай цагаан эдийг нэн өргөн удамжих дэлгүүрт гаргаж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ба малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэхэд тасралтгүй хөдөлгөх хүч нэмэрлж байна.
1: Манай хорооны мэд 10 сарын 12-ны өдөр аймгийн намын хорооны дэдэр шүүжи аймгийн жахаргийн аймгийн даргаар нэр дурдахсан жишигдэгч Ван Юн аж ахуйн эргэлтийн тохируултын хурлыг эрхлэн хуралдуулж төрөө 3 улирлын аж ахуйн эргэлтийн байдлыг жадалж дараа алхмын голдлогтой ажлыг судлан байрлуулав. Хурлаас чухалчлагтаа нь одоохонд нэгэнт 4-р улиралд орж өлжвэлийн ажил бомд шовтлох жангалгийн шатанд оров. Өл гажир орн өл салам өчр ажил хийх төрөө тавьж бүх хүчнээрээ аж ахуйн төлөө тэмчиж 4-р улирлын шийдвэрт айлдааныг сайтар хийж сараар улирлыг батлан улирлаар жилиг баталж оны жисэн харалт үргэн өрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Голдлогтой гүйцэтгэл та голдлогтой ажил төрөл голдлогтой аж ахуйлыг чанга анхаарн тохируултыг атгаж 1-р фронтод гүнжгэрэн идэвхтэй үйлчилж төрөлжилийн бүтээн байгуулалт аж ахуйлын эргэлтийн төгжмөл асуудал болон хүчир асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж үйлдвэрлж байгаа аж ахуйлын үйлдвэрлэн тогтворжуулан бүх хүчнээрээ үйлдвэрлэх үйлдвэрлэн жагсаасан аж ахуйлын ажлаа сэргэж үйлдвэрлэн сэргэх аж ахуйлыг дэс төвшүүлж хөвчөөчдөөс төших баримжаат хүргэн бүртгүүлхийг ахиулж ихийг атхан багийг умдгалахгүй байж хадгалах тичиг удалж нэмэгдлийг өргөтгөх нь мөхлөг амич орхитуулахгүй хөмөргөлж хураах бүртгөх жохостойг бүхний бүртгэхийг батлах хэрэгтэй. Улсын төрийн бодлогын удирдамж болон бэл оруулалтын чиглэлийг нарийн ханамгаас судалж оновчтой өжимшин давуулга онцлогт аж үйлсэд суурлан төрөлжилийг төлөвжүүлэх ажлыг ахиулж төрөлжилийн нөөцийн хөвчөг өргөтгөн яс чанарыг шилдэгжүүлж бэл мөнгө өрөмжилэн төрөлжил тогтоох болон арилжаачин урж бэл татах эрчмийг чангаруулан гардмыг гүйцэтгэх болон бэл оруулж бүтээн байгуулах ахичийг төрөгтгөж нэг бүлгийг ухаалан төлөвлөх, нэг бүлгийг нөөчлөх, нэг бүлгийг урьдчилан бэлтгэх, нэг бүлгийг хэрэгжүүлэх хөдлөнгөө ахиулах тогтчийг бүрдүүлэн бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчирхэг хийх хөдөлгөөх хүчний хурамтуулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ Жүгжимчин хошуу Дундад улсын Шаргад ууны нутаг гэхэн нэр алдаршилтан түжиглэн адуун соёл жуулчлалын ах баялгийг гүн удалж, адуугар жууч болхон морин уралдаанаар соёлыг мантуулж, соёлоор жуулчлалыг ахуулан адууны ажвил спа 1-2-3 дугаар ажвилсийн уусалчин өгчгийг ахуулж, малчтын орлогын нэмэгдлийг дайчилж байна. Жүгжимчин хошууны улиастай уулны ангирдах их уул малчин айлын буучин өнгөрсөнд жөвхөн чөөгөрж очтыг ухтаж баснаа одоо Монгол эдийн амтааныг амтлах, хэр буудлах, морьтой аялах, адуун соёлыг ойлгох, машин тэргэр хөөрлөн аялах зэрэг үйлчлэлгийг бүрэн шүүснээр бүх улсын ил газрын жуулчлах сэтийн бахархлыг татахулжээ. Их уул малчин айлын буучин харуулчлагтан отхон баяр жуулчлалын улиралд чөөн бус хөөрлөн аялах дур багтад болон жуулчлагсад тал нутгаар аялах дуртай байдаг онцлогт тохируулсан 2025 онд Манглан хөөрлөн аялах клубтай хамтралж 2000 км урт машин жолоодож хөөрлөн аялах зам байгуулж зам дагуу аялал жуулчлалын ах баялгийг бүтэмжтэй амтлах жуулчээ. Жуулчлах сэтийн морь унжи баяжлан ойлгох, морьтой хайрлан аялах хэрэгчээний нэмэгдхийг дагалдан Одхон баяр энэ жил ойр хавийн хаан Хянгийн хат ховсхлын жуулчлалын үжимтийн оронд анхаарлаа хандуулжээ. Их уул малчин айлын буучин харуулчлагтан Одхон баяр сурвалжлах хүлээхтэн манай аяллийн шугам бол улиастай уулнаас Хянгийн хат хүрч дахин бомбт хүрэн нэг тойруул шугамын бүх урт нь 100 км байж 10-ад малчин хөрхий дайчлан голдуу малчтын амьдрал ба адуун соёлыг жуулчлах сэтэд ойлгуулахыг жорсон гэлээ. Хянгийн хат хавсхлын жуулчлалын үжимчийн орныг 70 төвчнөөс 1197 метр өндөр уулан дээр байгуулжээ. Тус үжимчийн орн нь дээр жууны 60 донд Чэрэг ардын хамтран сэргийлэх хил аж ахуйн хамтар сахих байлт худалдлын суурин газар байснаа одоо хавсхлын гээнийг уламжлах хичээлийн танхим болжээ. Үжимчийн орн нь их уул малчин айлын буучтай хамтарч иж машин жолоодож хөөрлөн аялах чөчтэй хамтар хүлэнж очилж морьунж баяжлан ойлгох морьтой хөөрлөн аялах зэрэг төрөлж хүлээхнээ хөгжүүлжээ. Үжимжи орныг 5 малчны үүсгэн байгуулсан хан хайрхан соёл жуулчлалын хажуугаар тариучлагд компаниас ижгэнч ойровийн малчдыг дайчлан жуулчлалын хөгжилтийн ашиг тусыг хамтар эдэлж байна. Жүгжимчин хошууны хан хайрхан соёл жуулчлалын хажуугаар тариучлагд компанийн хэрэг мэдэгч Адиа сурвалжлах хүлээхтэн малчдын чигэ чагаа идэ хонимох зэрэг чул байгалыг бүтээгдэхүүнийг жарч хамтран ажиллаж байна гэлээ. Соёл жуулчлалын үйлс үргэлжлэн хөгжиж морь унах, чан сургах ба уралдааны морины хэрэгцээ тасралтгүй нэмэгдхийг дагалдан шилдэг үлтрийн адуу үржүүлэн бойжуулах нь адууны ажилсын хөгжилтийн чангалах тулгуурлал болжээ. Жүгжимчин хошууны мандах уулга болгосны тосон нургачааны малчин сод гэрэл бол олон жил адуу малчсан туршлагатай малчин болно. Эднийх шилдэг үлтрийн адуу оруулах, эрэлсжүүлэн үлтэр бойжуулах, дэлгэрүүлэх зэрэг ажлыг сайтар атгаж ирснээс одоо эдний гэр бүлийн малчлалын талбайгийн наран тамхат адуу нь чанга нэмпай чусан удмын гэрчлэлтэй. Удам ухшил дан сэхмэл нь тодорхой байж уралдаан морины тусгай хэрэгчээ шаардлагыг хангаж байхаар барахгүй малчтын адууны үлтрийг сайжруулахад үйлчилж байна. Содгэрлийнх нь бас морь унж баяжлан ойлгох, хоног буудал зэрэг төрөлж хүлийг бүрэн шүүлж, жуулчлах сэтгийг татан орлохоо нэмэгдүүлж байна. Жүгжимчин хошуун Дундад улсын Шаргад ууны нутаг гэхэн нэр алдаршилтан түжиглэн адуун соёлын жуулчлалын ажилсыг хөгжүүлж, малын арлжааны жах, адууны ажилсын суурин газарт түжиглэн, жүнэ уларал, өвлийн уларлын Монгол морины холбоот уралдааныг байнгжуулан явагдуулж, малчин тариачдын орлогын нэмэгдлийг дайчилв.
1: Манай хорооны мэд 2026 онд шулуу хөвөт чагаан хошуу ус хангаах сурд хөрөмжийг дэсдэвшүүлэхийг үргэлжлэн айхуулж олон түмний уух усны амар төвчнийг үнэнхүү баталж байна. Шулуу хөвөт чагаан хошууны төгөөл усны компани ажилтнад мянгад багласны суугаал ардын тойргоор хүрч өрг дараалн хуучин усны хөмжүүрийг оюунч усны хөмжүүрээр сольж байла. Өнөөх оюунч усны хөмжүүр нь ус хэргэлсэн хөмжөөг чаг тухайдан хөмжиж, алсаас эжимдэд дийлэх бөгөөд суугаал арад гар утсаараа өдөр бүрийн ус хэргэлсэн хөмжөөгөө байчин үжид дийлнэ. Ус чивэршүүлэх төхөөрөмжийн талаарч өл төрлийн төхөөрөмжийг нэгдэлтэй сольж, ус чивэршүүлэх ур мөргөжлийг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн, ус чивэршүүлэх үр бүтээлийг тогтуунаар дэвшлүүлж, жилийн усны хорогдлыг бараг 2 том багасгах нь ус чивэршүүлэх үйлдвэрийн усны яс чанарыг бүх талаар баримжаанд хүргэсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Олон жилийн турш долон уршийн ёс суртахуун оюун ухаан бэйн тамар гол сайхан хөдөлмөрийн хүмүүжлийг уусалжуулах хүн хүмүүжүүлэх ойлгохыг барамталж цур сургуун мөчлийн ончлогчсан олон ичсэн хөгжилтийг ахуулж ончлогт их баялгийг гүн удалж сурагчдын бүх талын хөгжилтэд батлах ангиж байна. Долон уршийн 4-р баг сургуульд сурагчд эвхэх, уях, оёх, будаг суулгах зэрэг үндсэн аргаар уламжлалт дарамлан будах уур мэрэгжлийн баяжлан ойлгож үйлдэлгийн дунд өнгө бүтгийн ховролтын гайхамшигийг мэдэрч байлаа. Монгол морь нэрэмжит тамаг сэлмэл уран бичлэгийн нийгэмлэг нь 24 чагуулрал зэрэг уламжлалт соёлыг тамаг сэлмэлийн үсэг бичгийн гол сайхан дуусгаж сурагчид өөрийн гараараа сэлж урлах тумд уламжлалт соёлын гайхамшигыг ойлгов. Долмор шаны 4-р дунд сургуулийн сурагч Жаммичи сургуулчлах хүлээгтэн. Дундад улсын тамаг сэлмэл одоогоос 3000 гаруй жилийн түүхтэй. Тамаг сэлмэл нь улсын дэсийн бодсон бус соёлын өв болохоор барахгүй, нэнч дэлхийн дэсийн бодсон бус соёлын өв болно гэлээ. Долмор шаны 4-р дунд сургуулийн тамаг сэлмэл уран бичлэгийн нийгэмлэгийн харуулчлагтан Говхон Гон сургуулчлах хүлээгтэн. Тамаг сэлмэл сурах нь нэг жилийн уламжлалт урам мэрэгжлийн эзэмшгээр барахгүй, нэн чухал нь хүүхдийн анхаарлаа төвлөрүүлэх ба дэвчээр төсвөрийг тавтан боловсруулна гэлээ. Долмор шин сургууль мэдлийн хөгжилтөд шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн тулгуурлал хангах шин чагуурыг идэвхтэй сөвгчилж, оюунчи баян тамрын талбай том датагийн оюунч хэний хэмжилтэд түшиглэн баян тамрын боловсруулалтыг шинжлэх ухаанчилсан ончтой болгож, хичээлийн танхимын үр бүтэмжийг бүтэмжтэй дэжлүүлжээ. Энэ хамт хул бөмбөг умбалт дээс үсрэх зэрэг тусгай төрлийн хичээлийг байнгжуулан нээж, сурагчдын баян махбодийг давтан боловсруулж, баян тамрын хүмүүжлийг чангатгаж байна. Долмор шаны 3-р багц сургуульд тусгай тушаалт багш ба тушаал хавсаргасан сэтгчин эрүүл мэндийн багш тохируулж, сэтгчин хичээл орхийн хамт сурагчдын жагтал, сэтгэлийн үгийн жагтлын хайрцах зэрэг болон гаргаж, сурагчдын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг бүх талаар халамжилж байна.
1: Манай хорооны мэд ойр доо Шилийн хотын Баян Шилийн тал нутагт гэрэл зургийн багтад улсын 2-р дэсийн хамгаалтын амтан болох Торог Буг болон Бор Гөрөөсийг сүйдрэлжээ. Торог Буг болон Бор Гөрөөс тал нутгийн ой шугаан дунд идэвхтэй бэлчиж, хүн байгаал ой жогчонгоогоор хамт орших ам ахуйн үжимчийг жургална. Торог Буг болон Бор Гөрөөс бол тал нутгийн нийтлэг хөрийн араатан байж, оршин амтрах орчин тойрны шаардлага нөлөөд өндөр байдаг. Ойрын жилэс нааш тухайн газрынх нь нутаг үлчээрийн ам ахуйг жасан сэргээхийг үргэлжлэн ахуулж, мал үлчээрийн тэнцвэрийг батлах банкдсан тойрон хамааралт зэрэг арга хэмжээг найдваржуулснаар нутаг үлчээрийн ургамлын хүчлэг үргэлжлэн сэргэж, Торог Буг Бор Гөрөөс оширсан байна. Энэ мөн ч Баян Шилийн ам ахуй үргэлжлэн сайжирж байхыг харуулж байна.
0: Жалгад товч мэдээ сонсхий. Манай аймаг бүхэл 60-аас жич 60-аас дээших настай чуудад гэмтлийн даатгал худалдан авч өгчээ. Хүн бүр жил бүр 15 төгрөгийн баримжаа гаргаж засгийн ордноос бүхнийг бэлгарган даатгалд оруулж, настай чууд сэтгэл тушаахгүйгээр санаандгүй гэмтлээс болсон эмэмлэгийн жардал зэрэг даатгалын баталгааг хүртэх болсон байна.
1: Ойрын өдөр баруун үжимчин хошууны горхон балгас анх дугаар хүүхч анаа буурал настнаа хүндлэгчж алтан ургийг дурсгах ажиллаг өрнүүлж, 61 хос алтан ургийн настны гуран алтан ургийн дурсхан тэмдэглэж өгсөн байна. Ажиллаг дээр онцгойлон жан датгалын өөрчлөх тухай ухуулан тайлбарлаж, ур хормийн дүгмөр өөрчлөн өрхлөх, оршуулгын дүгм гүйцэтгэх ажил чаривч байж боловсон нутгийн сурдлыг үргэлжлэн бадруулахыг санаачилжээ.
0: Анчиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Одон Гэрэл Үйлс, шингэгч Арун Чана, хариуцсан найруулагч Мөн Ухаар, хянагч Удуулч Чиг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос сүжигтрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэйгээс тунгалах шинэ баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, зүүнээс 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 14 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, зүүнээс 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаар дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэйгээс тунгалах шин баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, зүүнээс 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 14 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, зүүнээс 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Чагуурын мэдээг үйс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалгын 4-р амьдлын хоронд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дах хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4118-55.
2: Алнуутай байшгийн гал түмний сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
3: Талмутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлэн.
2: Галын их сурвалжи чанх ажгаарлаг бол талмутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жанглаг болно.
3: Мянга түмэн мүү ой шугаатай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
2: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
3: Чанг байцааж чанг хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.
2: Хэж хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ. Амтны хижиг өвчнээ сэргийлэн хорглох төвөөс мал чадаан сануулах нь намрын уулралтын амтны хижиг өвчнээ сэргийлэлтийн тарилга нэгэнтэ бүх талаар эхэлжээ. Малчин тум бол амтны хижиг өвчнээ сэргийлэх нэгдүгээр хариуцлагатан мөн. Тиймээс бид бүгдөө малд сэргийлэлтийн тарилга хийх ажлыг дээд хэмжээгээрч хуваалч хэлж, хижиг сэргийлэгчтэй идэвхтэй хамжилчин тэжин үржүүлэг үйлсийнхэн эрүүлэр хөгжихийг батлая.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэд дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрд хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээд дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя.
1: Өвгийн шувуу.

яваа.

За архим сонсогчдоо тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: хошуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн бачхана хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нөтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхний хамраа ялтхан жолгож байна. Би энэ нөтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид сүнэд баран хошуугаар нутгатай малчин малын эмч эрхмийг уран болжиж намрын сүүлчээр малжих үйлдвэртэй холбогдох мал өмлөгийн талаар мэдлэг мэрэгжлээс та бүхэнд хуваалцууллаа. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн хүлэн сонсноо.

0: Жаа, сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайхан амарч байна уу?
1: Сайхан амарч байна.
0: Жаа, нэг л мэдхэд бас намрын сүүлж болсон явж байна тийм ээ.
1: Тийм байна яа. Ямар ч хурд энэ өнгөрөх нь.
0: Тийм. Одоо энэ намар бас танайхан ямар хэрэг яруу?
1: Манайхан яруу гэдэг нь орчим гаргалт, намрын гаргалт хийж орчгаад одоо өвснээ үнэ шараа суулжлаа. Хоногийн гандуу манай шажагад өвснээ үнэ шаш тогтургуу.
0: За тэгсээр одоо сая ус ярьлаа. Нэг мэтгэд бас намрын сүүлж болчихсон байна. Тэгэхээр намрын сүүлчээр одоо ер нь манай малжиг үйлдвэрт холбогдох ус одоо олон жилийн мэдлэг мэрэгжил ус байдаг шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр ус таны уран болж иж ус энэ сайхан цагийн ашиглаад малчдууд хам ус одоо энэ талаар ус нэг яруулыг бодлоо. Тэгэхээр намрын сүүлж болоход ус нь мал өмлөлттэй холбогдсон ус одоо мэрэгжлийн талаар ус олон жилсүүд байдаг. Тэгэхээр та өөрийнхөө удаан жилийн малын өмчийн ажил хийсэн туршлагаасаа болж тохом өстөн бас нэг яриад өгнө үү?
1: Заа, одоо мэддэгээс санахад одоо үргэлж тохолддог энэ жилийн ярмаар байна. Манай шатанд нэг үе усаар гаргалт гаргалтаа хийж болчих надад ус уусан бол төлөө үдэ ажилтанд орох шүү дээ. Тэгээд энэ одоо миний нэг хэжиг сэргийлэгч бас наавд бол одоо намар үргэлж тохолддог одоо шүлхээ өвдөнтэй сэргийлэлтэй адилхан болоод хайсан их болохгүй. Аа сэргэлтээ адлан болоод эмчилгээтэй болохоор яагаад сэргэлтээ адлан сайнж гадна татнаас мал оруулах та гэрч баримттай ажиллалтын хугацаа мөхчихээс өнгөрөөгөө сүргэдэг нийлүүлээд явуул одоо сэргэлэх өвчнээ сэргэлэх үйл сэргэлт хийлнэ.
0: Аа
1: тэг заавал эрхүүтэ сэргэлтээ адлан тарилгаан сайнх болохгүй. Хөнгөрөө сайхан байна. Эртээч хөл санаа амар шүү дээ. Үгүй бол сэргэлтээ ажиллаад энэ контроль овч өрөөд ирчих болоод гэсэн шүү.
0: Энэ тий одоо үрийх сайхан бас нэг хоёр дор удааны усны тарилгын яаж л өрчмтэй явж чинь маа.
1: Одоо яг хэлчихэ байгаа юм.
0: Тийм байна.
1: Аа намрын уларчод ариун жилийн хүчтэй тохиолдож штэ харин нэр арма өнгө таарам. Ариун жилийн юу бас байна шээ сэргэлтээ ажил өдрөөр явагдаад ирэхгүй.
0: Тийм байна.
1: Тэгэхээр сэргэлтээ ажил өмдгэж болохгүй сан хийхгүй болохгүй одоо өнгөрөх Аунгэр хавраасаа зон намар энэ танд одоо өвчнээ хийлэл бол сонсогдоод байсан да.
0: Тийм байт. Анчхолоо сэргийлтийн ажил гэвэл айд уулралчсан одоо умдхайс болохгүй тийм ээ.
1: Тийм ямар сэргийлтийн талхыг бол яасан чи ямар юм умдгайч болохгүй тэгшэл бол хавар гурван ордлого байна. Тэгтэр одоо энэ танд одоо бом хит автодтой сардгыг яа юм тооч гоорын дураасан сайн хийсэн баг хэрэгтэй. Уусаас алдагдсан талгууд юу хийж хэрэгэлж очихгүй илүүлээд өгнө. Тэгээд маржид хийж хэрэгэлтсэн яралтай сайн намрын сэргэлтээ сайн хийх болохгүй. Ерөн сэргэлтээ ажиллая бол одоо яа юм тооч болохгүй. Халамхан гаднаас мал оруулах төвөр зөөврийн ажилтар их алдаа гараад их орж ирж байгаа надад.
0: Одоо энэ талын нэг ажлын бол одоо яаж ингэж хамаарвал ус одоо нэн сайн одоо үр дүний авчирна уу танай нэг үчихэр
1: одоо гошууд өөр шатаас ингэж хөндтгөж энэ тарилгыг бүр усаас яагаад ингэ тавиулж байгаа ч малчд бид өрхөснөө нэгтэйг сайхан хоршиж явахгүй болохгүй яа зууны зуугаар энэ тарилгаан боёлоочд бол бид өвчнээс өвчөн олох нор өвч ирэх нормыг яа дийлнэ сэргэл дийлнэ чөөхөрэн сүргэд нандан даалгад нандан даахгүй байх сэргэлтэй ажил зууны зуу бишээ бая хурсаач. Тэгэхээр энэ шинжилгээ хийхдээ тэрлэг намар хавар хоёр удаачтай 6 сарын хугацаатай нэгс. 35 хугацаа. Тэгээ нэг сайхан үзээ сайхан тавьчих. Ярам нь л одоо гадаж гарч байгаа юм. Нэг өнөөдөр найртай оронтой явчих юм дахиад нөхөр тарилганд оруулсна.
0: Тийм байх.
1: Ярам хэлдэг үлд нөхөр тарилга. Болгоон дотор яагаад өртгөлөө тавиад барчихвал алиантай ашигтай.
0: Тийм
1: байх. Арай тод том ч хайлч юм ондроод ирнэ. Ягаад гэвэл найлын дай ашиггүй нь авч гарч болчиход.
0: Тийм байш уу.
1: Тэгвэл бид нэг саргад хийжсэн гээд тэгээд адчих юмс гэсэн шүү дээ. Өдөр өдөрт ямар ч айлч очно.
0: Тийм байх. Эргээд яруу тус танай баруун сүүн тус нутаг ууж уу тийм ээ. Айл аймаг хоорондоо бас энэ сойшж байгаа. Чэн ус одоо их хол.
1: Тийм ээ. Бүх гошууны явж байгаа зүйл зайтай. Хэвшин он газар ууж уу ийсэн аа жоохон юу шиг. Тэгэхээр яа явуулт чалгаа барьж яагаад очихгүй ч одоо шоо одоо тахтай адил ингээд яваад тойроод ирчихдээ дийлэхгүй.
0: Тийм байна шүү.
1: Тэр маягийн чинийг өмдгэхгүй чи дайхад гайдсан ба таа зорихгүй сууж байгаа. Энэ бол болох юм шинэ удаа гэж өөрөө нэг доор суучихэд өөрийнхөө юм зөөрөөл харагчна.
0: Тийм байна. Ямар адил хийсэн ч би дотор сранг нэм бай оброор хаалттай байж шүү тийм ээ.
1: Тийм ээ одоо энэ чинь явахын тулд бас чангарж байгаа юу энэ сервистэй адилхан үр яа өөрийнхөө юмсгүйдээр өвч ирж гэн байгаа гэтнэ өдрийн ааж гэтнэ өдрийн юм та.
0: Тийм
1: байх юм байна. Тулд очих гэдэггүй. Тул юм уу гарах юм уу? Эрдэнэ жилийн юу тохор ш. Өөрийнхөө манаа үнд үрэг яа сайн хавч гараа яг үгүй юу сэргэлтээ атлаа сайн яана.
0: Тэжлэгэн чагдах байт нь 50 тийм үү?
1: Тийм. Ямар ч сэргэлтээ бол тогтсон шахтаа сайхан бүгдүүлэхгүй. Яг өвчин гарсан дараа төвчлөдөг хэрэг байна.
0: Хашаа одоо бидний ярьдаг тийм үү? Чагийн аадлыг чагдрын жавдуулаад хийчихвэл бид ус цаашаа санааж авах учиргүй тийм үү?
1: Тэгээ уртлаа бойлуулчих. Жерман ондоо одоо хүмүүс малыг хийж гээд байна шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: Уртлаа сайхан гарсан дараа төвж ярина дараа. Ашаа өвчлөгөн. Нимэнтэд орон нутгийн жалаатай дэлгэрдэв өвч өөрөө ухамсараасан одоо өртөрт бойлуулж. Жерман гарсан дараа бойлуулна гэж яа. Нэгэнтээ хүрээд ирчих юм бол чи хоног тоог нь өнгөрөө юм уу сайрлахаас үчи ямар яарлаа гэд тэрийг нэг өдөртөө идэж гэдэг юм байхгүй. Тэгмэ сэргэлтэр яаял гол болгоно.
0: Тийм одоо илэрлийн үүж шүү тийм үү?
1: Тэгт батан нэг чах ууч одоо тэр малын тэр гүн хариван малын жоорын тэр гүн хариван тэрээс хатрын нүүдэл наа чаш явн ирэн
0: тийм бай.
1: Малын ана наржатны тэр бас хариван тэрээс хаанаас ч гэсэн ирж боломжтой юмс.
0: Тийм бай. Одоо ирэн бас ирхаас ирэн шүлхэ өвчөн гэдэг ч юмс ус юм бас одоо их чанга сэргийлтийн одоо юм хижиг штэ.
1: Тийм.
0: Үнэнээс сэргий бол одоо алуудлагын чанартай тавьж байгаа.
1: Тийм. Таалуулын хэрэгтэй юм. Ингээд ухуулж үлчээд бид нар тоосон хураахгүй малч тун өслөд зүүүднээ ч очоо тавиулж малчад. Амьдрал нэг цагийн манустай авчир өдрийн хэдэн айл хэдэн 100 он хэдэн 100 хурж үүднэ одоо ядарна. Малчад таавч нэг л цагаа өчрөө.
0: Тийм ойр дуу сонсогдж штэ одоо жон нэг бүлэг хурсан айлууд одоо ч өдөрүүлтлээ өмнө жасаад. Одоо дихаад ус намар болохоор бус өргөд гарч ирэх сонсогдоод байж
1: гарна тэр нэг тэр үйс үйсэс үссээ тэр сайн ариутгын ачаа сайн их гүмэн хавтруу өндөрөө
0: тийм байна.
1: Амис төвлөгч төвлөгч өдр гэ байна уу та.
0: За тэгэхээр сайн ариутгын ажилгад та дурдаад авлаа. Тэгвэл энэ ариутгын ажил ер нь одоо хэрж ирэх хийдэг вэ? Яаж хийдэг вэ? Энэ одоо тавснах тахын давтан бус тоо нэрлэг яраад өгнө үү?
1: Ариутгын ажил гэсэн одоо Ромач өөрөө доороо хаваагаа ариутглаа сайн ихгүй болохгүй. Ариутглаад бүх талаар хийнэ гэсэн бол одоо гэж үү та. Өөр өөр хаваагаа малч өргөч одоо өөр өөр юм алдаа ариутлахтай өөр өөр санаатгаас ариутглаа сайн ихгүй болохгүй.
0: Тийм байна.
1: Одоо утаж ариутгах юм уу? Эсвэл ямар сайн ариутгах юм? Надад нэг багж байна шүү дээ өөрөөгөө л одоо сайн хараа бүнгээ ариутгах ч юм тийм ба. Гаднаас мал унаахгүй таамж гүцээ өрийн мал авахгүй таамж гүцээ. Хатагч юм сурах хилжүүлэх юм уу? Хотор явах юм уу? Энд дэр санаж арахгүй болохгүй. Жермайл өвчгөлж өнгөрсөн малын алд авчаад хүрэн тавьчих найл нь мэдэхгүй.
0: Тийм байна.
1: Тахаа төч юм хийж өвлөгч болно шүү дээ. Би цөөлөө хорлоомс нэг өөр юм гэж бүйнд л хорлоомс. Гэтэл мөнгө төгөргийн төлөө биш юм чинь.
0: Тийм байна шүү. Амаг годнай фитнес хэрэгжлэхт овроор юм болгонд хандх юм болоо доо. Чам юу болгон бүр сайхан болж штий тийм
1: ээ. Тий, асууд яагаад яавал одоо тэр сэргийлт дээр өвчин ирэхээс үе яаяа сэргийлт гэдэг нь. Чам өрөөнд мал авлаад гэсэн асуу надад.
0: Тийм байх.
1: Ямар ямар сайхан тайлгаа хийсэн, ямар ямар тайлгаа хийгээгүй тийм ба. Бид ийм юм сайхан уулаж аваа сайхан утга мочтой мал оруулж мал гаргавал энэ өвтнээс өвч юу гэвэл яг илтгүүлж чадах. Та өвчөө олох нэг байлын баг болж ирнэ удаа.
0: Тийм байха. За одоо юу сала өөрөө одоо багийн чулуу юм уу ингээд чулуу жаваараа болов уу одоо гэрте хайртан тэгээд ус одоо хажуугаар ус одоо сонсготод байдаг шүү дээ. Жермайл бол энэ ариутгын аадлыг бол мондох сайн хийдэг байх. Өмөр одоо жамдгуур юм уу гринкэ үүдэр бүр сайн чичиж хороо дорон бол тийм хуурай нондон юм байна шүү дээ чагаан өнгөтэй. Гринкэ бол одоо онцгой сайн хийдэг байдаг. Гэхдээ жерм нэг бүлэг хүмүүсд бол энэ юм чинь шал хэрэггүй вийдлгүй гэж ус ярьдаг юм байдаг. Өндөр цаа өөр ямар шиг хүмүүжил бодолтой байдаг.
1: Яда хүмүүний үчир дандаа шүү дээ. Шохой гэдэг чинь бас жоохон шатаах үйлдэл тэр юу бахтар үйс алах явдтай шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр энэ хэж гарсан гэж шохой та танд өгнө. Хижигтэй орон.
0: Тийм.
1: Аа, гэж яагаад эхсээд та тийм нэг хинтэмдэг шүү дээ.
0: Хаашил бас өнийгөө сөргийлөөд ингээд ячихсан хааш сайн тийм үү?
1: Тийм шүү дээ, хараад өнгөөрөө ячих юм уу? Олон жамын уулдвар уулж өдөр юм өөрийнхөө ордог гэрүүд ордож ам амдаж ячих юм бол мэдчих юм.
0: Тийм ээ, тиймээсээ бас иймэрхүү сайн ухамсартай юм Ахмад малчдын сайхан үйл ажил явуусаа да дэмжиж тийм үү? Дагаж ингээд хийвэл илүү зүгээр гэж бодож байна миний өөрөө хэвтам бол.
1: Тийм ээ, одоо хааш яана? Аралжаат мэн юм цаг манай эсэнтэн тийм дөрөв уулзч аралжаалттай тэргүүнө тасрахгүй шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхээр бид өөр малчин бид бол хааш өөрөө ухсмаасан ариутглан сайн. Тэр үн хэрэгөө надад ариутгаж өгөх юм уу? Ариутгаж гарах юм уу?
0: Тийм, одоо эн чин их замч нь бол одоо үүдөр хайгуур чин бүрлэн гэж байж байгаа. Тэр өрчмөд одоо ямар ч машин тэрхүү хар бүр явж өнгөрн тийм ээ өдөр сунгул давхарч жалаа.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр бид бас сүгэлтийн адил бол заавал сайн хэрэгтэй.
1: Тийм. Одоо ахмад бас дулаахан байна. Сэргийлтэй адлаа сайн дулаахан бийлүүлж байна гэж наамаар шүү.
0: Тийм.
1: Манай стафчууд бол муудад хит орсон юм уу те. Юудад явна гэсэн гэж нэг таарна.
0: Тийм байх уу.
1: Яг мачаа таарч хэл бол хамаагүй шүү дээ. Хорилог тавлаа юу байна уу? Бид ч байл болгоно таарч явж гин өдрийн 800 байл. 800 хамаатан 1000 хамаатан цогч үтж. Тэр нь бүдүү хараанд тань чамд тоолгаагүй л гэж үүдэл.
0: Тийм шүү дээ. Ер нь одоо өнөөдрийн
1: сайн хавсалж хамжилж яввал энэ сэргэлт бол одоо зүгээр зүуд болд ирнэ.
0: Тийм байх.
1: Малчин хүний хав буян хав айлын төр үжил ухамсар тас сэргэлт гол чухлаа.
0: Тийм байна. Тиймээс сайн юус ярьлаа шүү. Ийм хашир дуршлахтай нэмбэ ажилтгаан ингээд ахмад малчтууд бол ус энэ талаар онцгой сайн анхаардаг. Гэтэ одоо жарим хүмүүсүүд бас ойлохгүй шүү дээ. Энийг нь одоо яг уу буруутгах юм бас аргагүй энэ талаар үгжил бодлоос яхан дотмог байхаас л болж их магадгүй тийм ээ.
1: Хаана юу үгжил та ондоо жарим дуршлахтай малчтын дээр гадна очиод ч юм уу дэгдэнэ.
0: Хаашаа бид бол тийм антай дуршлахтай хүмүүсүүд бас ажиглаж ий тийм ээ. Тэднээс бас яаж ажиллаж гинөө хийж гинөө бас үжиж сурах хэрэгтэй байх шүү. Одоо чинь ер нь нэг нэгнээс сайхан сураад хамтраад ингэ сайхан явж явал илүү сайхан амжилтад хүрнэ.
1: Тийм шүү. Одоо нэг усуд гоё хавсарцаа яагаад
0: нэг нэгэндээ бас одоо сануулж ийн. Одоо хийх юм боччих юм болоо яачих юм болоо гэсэн тиймэрхүү бодлоор одоо өөрлөх юм байж байгаа шүү олон хүмүүс.
1: Одоо чимээ олгоно гэж хэвчээ одоо.
0: Тийм тийм. Нэг нэгэн бас өөрийнхөө сайхан амжилттай туршлагуудыг бол одоо өрөөлгүй ховолтох чагуулж.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр одоо бас нэг нь бол одоо намрын чотголтын хааж. Одоо жарам ус одоо чотголтой одоо. Муу хийж ийм шалнаа уу? Уггүй ээ, муу хийж байгаа бас биш. Одоо надад юм хэрэглээд л болохгүй байх, энэ болохгүй байх, тэр болохгүй байх. Энэ юм хэрэглээ болохгүй, тэр юм хэрэглээ болохгүй. Чи үндсэндээ тийм хариур юм хэрэглэж чухалгүй, чухалгүй шүү дээ. Аа, чи өөрийнхөө малын ялгцсан сайхан байж байгаад энэ ялгцсан дотор ямар хорхон өндөг байна гэдэг нь харуулж тоож байгаа. Ямар нүггүй энэ юмсан тэр юмсан тул хаанаас нь авч удах юм батгүй одоо нэ чимээ олгоно гэж хаа. Аа энэ юмсан гэж нь авч удах тэр юм тэр хорхойг алж идэхгүй хорлох гарч байгаа айл бас өнөө 100 мондох таарсан надад жигтэн жилч таарад байна.
0: Тийм шүү энэ өнөг талаар уулаад олон малын өвчүүд ярьдаг удаа болгоны сургалтын дэр дураараа юм хөргөлж ийн айл гэд.
1: Дураараа юм хөргөлж ийн чигээр энэ гохорлон бодохгүй сүүл өмнөхийн жоос ийд бодход илүү энэ зүүн жоос явуулчихсан байгаа шүү.
0: Тийм байх шүү.
1: Манай энэ тохорлох гэсэн айл бас байна. Тэр ямар хорхоо гайлах тэр юмсан юмсан. Хаанаас нь оруулж ирдэг юм бэ?
0: Чимээ юмчлтийн цаг бол одоо онцгой хөгдсөн шүү дээ.
1: Өөрийнхөө.
0: Өөрийнхөө болж байгаа юм байна.
1: Тийм, өөрийнхөө тэр амаа хэлэгцсэн. Одоо өөрийнхөө нутгуулчлан байдлаа үнсэж үгүй нь удаа. Жирэмгаж ялгны хорхоо байна. Жирэмгаж ялгны хорхоо байхгүй. Тэр энэ дэлгэний хорхоны юм хэрэглээд байгаад гэж очж орчихгүй. Тэрм гаж хатад нууцсан хорхоо байх, тэрм гаж хатад нууцсан хорхоо байхгүй. Энэ хатад нууцсан хорхон чиг нь одоо хуурайд бас холбоотой.
0: Тийм байна.
1: Чи хүнийг дурааж би өөрийнхөө мал юмнад байж болохгүй. Чи өөрийнхөө малынхан байдгийг урааж арах хэрэгтэй. Хүний мал айл айлын мал ондоо. Бичэл ондоо, ус ондоо.
0: Тийм байна.
1: Нуурстай, нуурстай гаж юм бичэл сайн гаж юм. Чи бас өөр фартад хорхоо өвтнэ. Илэх бас нөхчлөө ондоо. Төгтлүүд нь ондоо.
0: Тийм байна.
1: Би өнөө дураагаад өнөө сайн би мал таа гэдэг. Тосолохгүй. Илүүч оччихсон.
0: Тийм байна. За хаа өрөө бол одоо сүнэд баруун шугаар нь. Тэгээ энэ жилийн хувьд бол энэ сүнд нутгаар их гандуун боллоо тийм ээ. Байгалийн
1: гандуун гандуун.
0: Тий, одоо ер нь ийм гандуун газар бол одоо ер нь горхой гэж ярих юм бол одоо ямар горхой ингээд үржидгүү ер нь малд.
1: Миний нэг хавгны бодлоор бол манай ийшээ одоо бид энэ наач явахгүй чи манай ийшээ манай энэ сумны хөвчөнд дотор нь болохын дараа одоо тэнд уцаар хэлгэн нөхөрх. Энэ хоёр ч юм бас очин дорно үгүй чинэ.
0: Тийм байх.
1: Чөөсөн хавар сан жарам аяад нь хорон данж утгалт хийхгүй. Мэдхгүй байл бас байна. Хорон утгалт хийдэг юм уу гэхэл. Тэгвэл жалаан дайраад горхон ирэхгүй л гэдэг үг нь жалаан дайрахгүй горхон ирвэл мөн горхон гарна.
0: Тийм байх шүү.
1: Бас хамдраж байгаа би бас мөрөнд өгдлээ. Мөн мэдхгүй байл бас байна. Чаахан усуд нь өөрөө хүмүүс дээр жоглоо авчихна уу? Хохол авчихна. Тэгээд сайхан сэргээлээ ямчилвал зүгээр гоё биш юм уу? Жарам ойрой гэдэг нь.
0: За сая та ярьлаа шүү. Хурганд жутгалт хийнэ гэж хурганыхан горхойг нь туул. За хурагч одоо ингээд сайхан хөрөвжөөд одоо хэдэн сар босны дараа бид одоо нүдсээ тууж болтгоо тийм ээ. Яраа нэлхтэрч ус болохгүй шүү дээ ирангуу. Тэр одоо мацтууд одоо ургаа зэрэг бодонгууд нь одоо яг л тэр нэлэх үеийн бодсон бодчихсан шиг тийм ээ хордогч нь гэдэг юм уу. Иймэрхүү бодлоготай.
1: Би бол хурагт туулаа сар илүү 2 сар болж яваад нолохын туулга нь анягаад өвс идэл хөвсттэй болоод ирчихгүй. Тэр өвс идэл хөвсттэй боллоо гэхээр их марал гарч ирчихээ тэр өмдөгөл юм. Горхойн өмдөг энэ тэр мал уучмаас идэлтэй. Тэр горхой гэдэг нь амьдрах орчин тойронч байдлаг байна. Тэр өвс нь намаандар амьдртай байна. Тэр нь 2 сарын амьдртай байна. Тэнийг үнцэл болгоно. Тэр их малд нь горхойтойг бол тэр өвсөөр дамжиж хорхонд нь горхоо орно. Тэр мал нь горхойг хандан горхоо дууж хорхонд нь горхоо дуухгүй. Энэ хорхонд нь горхоо дуух гэсэн бас нүчтэй хэвчтэй. Тэр дууж хаа тэр ялангуяа мэлгэц сайн чөөрж хайхгүйгээр тахаам хорхонд халтна уу. Нэг л дээр нэг өдөр бүр дуухгүй. Тэн чарамда өм хөрөглөхөнд таарахгүй. Чи бүндэй ч үснэг өмөр ариун дурлын горхоолж идэхгүй жах. Та тууцсаа л ямар юм хэрэгсэн юм хэрэгсэн. Тус болохгүй, тус болохгүй, зохицуулж хэрэглэхгүйгээр ч одоо.
0: Ийм шүү.
1: Жарам хамтхан юм чинь чанар сань бас байна шүү. Заавал үнэтэй юм чанар сань гэсэн биш.
0: Ирангуу тийм шүү. Өм өгдөг ч одоо өвчнөл тохир хорл болно шүү дээ.
1: Тийм. Тэ таарчгүйсэн. Жарамдаа нэг өмөр чи ариун дурлын горхойг алд хийхгүй. Жарам нь бол нэг төрлийн өмөр ариун горхойг алах шиг ирнэ. Тийм. Тэгэхээр тийм дээ. Горхоны өмийн төрөлжил ариун дурлын ч мөрт тус тусын өөрийн үйлдэлтэй ямар горхоны өм хэрэглэнэ гэж тус тусын өөрийн үйлдэлэр байна.
0: Тийм байх шүү. За ингээд ярахаар ер нь хүн мал ялгаагүй л гэсэн үг юм удаа болгоны нэвтрүүлэгдэр ярах цаад байдаг юм аа үг юм бол. Ер нь одоо би өөрийнхөө буяар одоо туршиж үжиж болно шүү дээ туршлагаасаа. Бид ингээд дураараа ингээд өмийн пүүснээс өм аваад хөтөн хэрчих юм аа бол гэтэн дүн жаасаар ингээд жарим нэг шууч юм уу нийлээд хүн тахшуурыг бол одоо ягтинууд оролдоод ер нь дэмий болдоггүй. Гэхдээ нийлээд дуршлахтай сайн өмчөд очиад судлаан бариулаад нэг хэдэн тун өм аваад өөх юм уу шал ондон түргэ өдөгчдөг штт. Энэ нэг арга барил юм уу энэ дуршлаг бол одоо ер нь хүн мал журнуу да тийм ээ.
1: Олонхын дээр одоо малаар авч үзвэл хорог давгал алин ч хэлэхгүй шта бор горхой тухал тухал тэгвэл бас өнгөж аснаа бас сууна гаргалтын цагтай л нэг ашиг хүртчихсэн сууж байгаа шүү
0: дээ. Ирангу тийм шүү. Бид ч гэсэн тийм зүйтэй. Өмийн дэлгүүрд ороод дөөрн бичих юм ууж бол аяа өн баргал миний өн байдал тохирох шигэлгээд аваад тэгэхэд болдохгүй шүү дээ.
1: Болохгүй дураараа яаж яах вэ?
0: Тэгмээ мал ч гэсэн ярьдаг шүү дээ. Мал ч одоо тийм ээ.
1: Ярта баг мал дээр тогол хургалаг нэ хандаг нэн тийм аймаг горхой бас байх хардур дийлэхгүй шүү дээ.
0: Тийм.
1: Баг дээр нь цаг яаж болж.
0: Тийм.
1: Тийм айрмын юу байхгүй. Тэгэхээр зөвхөн горхой зэрэг уулал үжиж өөрөөх орчин дорноос үжиж болохгүй.
0: Тийм байх шүү.
1: Тийм аймаг туусан сайн байсан. Би ингээ туусан. Тагаад яагаад гэж болохгүй шүү дээ.
0: Тийм байна.
1: Би ч одоо хөдөө айлаараа нийлнэ хүрээнд явж байгаа биш. Өөрөө хавь амныхон тортой хүрээтэй. Тийм ба. Өөрөөр хэмээн чи өөрөө л мэдхэс шондон мэдхгүй. Тийм ба. Тийм ба. Чи мал өмдөхтэй чиний таныхын хондонгийнхаа баж юмж болохгүй. Мал мал ондоо юм.
0: Эл эл юм нэг малжих арга барил хүнээ гар гэж ус ондоо юм аа.
1: Тийм. Чарам айлынх нь мал ус өмдөлт яах. Чарам айлынх нь амархан өмдөлт.
0: Тийм бай.
1: Чарам айл нь бол энтэн дэс юм хэрэгэлчихсэн хайлт. Чи энэ дэр ямар юм цаагаад үнцэндээ баг юу яах.
0: Одоо
1: нэг шима олбол юм таныг л үсэр юм сан. Цаг аваад жоог. Тос болохгүй юм.
0: Ер нь унсаас бол одоо өм өмгийн тал руу хөдөл чангатаач шүү дээ тийм ээ.
1: Би одоо чангатаач шүү дээ.
0: Ер нь одоо уулаасаа л чангатаагаад ирлээ. Гэхдээ бас энэ гол тус одоо чавсрын юмсууд гарч ирээд байдгийг.
1: Тийм. одоо нэг чангатаагаас амжилт хийж гоё болчихлоо. Үгүй л малчит нөрхө хохролоо мэсчин шүү. Миний юм сайн гэрэн дээр юм сайн л гэж. Тэгээ дэжил болдогоор авч үгүй ял тэмлэт. Аа дэжил сайн л. Одоо тарсулж яг юуны чангарчсан. Хүүчлэг сайн. Сумаг марханд он доорын сэргээлтэй атлаага татрагмын сайн авчгүй мал жоох юм уугээ таргалаа шүү. Яг юм тийм үгээ таргал. Тэр мал өвчин гэмэнтэй юм чи ямар алтагууд идэт болчихос бай.
0: Тийм бай. За тэр танилах сэргээлт чуулж утгалт гэж ярьлаа. Сая ус одоо шимийн батал чуул ус олно. Жийлийн тэр юм бас ирэхгүй тийм ээ. Чигд одоо өнөөдөр ус шим төжилийн талаар ус одоо ус ир 30-тай болчихгүй гэж бодож байна. Таан талаар ус нэг ирэхгүй.
1: Тийм шим төжилийн асуудлах сэргээлт бол одоо жарим оноо зүүн гэж ярьжтэй манай шим камб зөний хандан бол бараа зүгөр басан суулдаж ирэх бүр ганц цаатаа болтой бараа жарим гажилт морсон юм бол тоорахгүй л байхаа шүү дээ. Мэдээж малууд нөгөө үсгийг одоо хамтлал сайн зүйл шимтэж өрөө нөхдөй гэсэнгүү одоо чимсэл татах асуудал гарч ирж байна. Жирэм хүн тоглох юм. Хүн тоглох юм.
0: Тийм.
1: Жирэм хүн тоглох, хүүхэр тоглох, хүүхэр гэм биш одоо.
0: Тийм.
1: Жирэм шимтэж өрөө татгаас бай. Жирэм тал үйл хөшөөний өвтнөөс бай. Энэ дээр ялахгүй болохгүй.
0: Үрвэн шүү. Тэгэхээр тоо хүмүүс ярьлаа. Ер нь хаяадан сүргдүүл ус нэг ингээд нэг хэд ус доголчхт юм аа ер нэг. Энэ доголох болгоны та сая ярьлаа. Эний чинь одоо ийм болгонтой холбож ярьж болохгүй шүү дээ тийм үү? Нэг л үгээр одоо шүлхэ үрчээ буруу тийм юу байрж болохгүй. Гэхдээ энэ ч ондгоон жилээр ус одоо доголно олог гэдэг.
1: Тийм. Ерөн жилийн шатханаас байна шүү дээ. Тэр ясны шимсэл дутхын сэлэн дутх юм уу? Үршний өрсөл юм. Ариун тоглолт нэг тоглох нэг юмднаас авч үжиж болохгүй юм даа.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр дөрөв чиг сонголттой. Өмөрлөх болохгүй. Энэ юм сан гэж байна. Тэр юм уу? Ашиг дөрөв тас болохгүй. Хаашилч өөрөө мал өөрөө миний болчоор ямар байна уу гэм бач. Ямар нэг тоглоо ирлээ орхид юм бол тоглож өгөх болч. Тэр өөрөө нарахгүй дотор хөлч төр хөлсгөхгүй юм дээр дотчихсан шүү дээ.
0: Тийм бай.
1: Хаа сан гэж юм. Шинэ их таавар ихтэй юм гэж л өнтөжл мөхөрсөд төр өгөх хэдхэнөө зүгээр болчихно.
0: За.
1: Яндрын таарлаг илүү жоохч ахсан хэрэг байхгүй шээ.
0: Тийм тийм тийм. Сая та ярьлаа шүү. Бос хөдөн жил байж болно тийм аа доголж ийн. Ясны шим төжил хүрхгүйс болж ийн. Нэг бүлэн сөлийн дотч ийн гэж ийн. Өөрөөр нэг ярил уул гүшүүний өвчин. Загны хөдий бид яад тодлно уу цайхан ингээд ялгаруулаад нэг яраад өгнө.
1: Уул гүшүүний хөшөөрэй төр юугаас бол тоохлохгүй тэр үе юм яа хавнах юм өндөөсөх юм. Тийм аа. Яг шинэ төжилд тогтгол төр мэдэгд нэ. Өчид торох юм уу? Аач юм өчид торох болоод үргэлж торох юм ч юм даа шүү дээ. Аач юм өчид торох гэж шинэ төжилд бодгодог болоод хорхойд өвчнө үед бол аач юм торох шүү дээ. Тэгээд өчид торох, дахиад онгох. Олонхын шинэ төжилд тодогдож байна даа. Сэлийн тодог нь газар газрын төр бактерийн урагч. Газар газрын байдлаар юм тодох юм уу?
0: Тийм.
1: Ан харин жилийн шалтгаанаар хиндэлийн төрчлөөс харин байна шүү дээ. Тэгээд нэг нэгээр яагаад би бас мэдэхгүй ч үүсэж байна. Мөр очиж тасаж ухалтайга нэмэр очиж асанд хэрв дөөнгөл бордоо идүүлээд бордоо нь жоох нэмэлтэд хийх юм уу эсвэл сайн бордоогоор тэгж идэхүүлдэг.
0: Тийм байна. Одоо хааш өөрийнх нь одоо удаан жилийн дуршлагаас л болно шүү дээ. Жарим жийлс юм бол бас.
1: Тийм.
0: Тэгэх сайн юм бол одоо үжлээ ус мэдчих юм.
1: Тийм хааш дээр ганд цай жилүүд одоо олон тохтой яа я тэр ногоо өвлөнгүй дээд олж идсэнгүй юм шин би тэнд дээр олон юу ган таваад л нутаан дээр хилчүүлээд л одоо манай ийш оноохын дан ганд юм чинэ баргал бүр л олон хил шиндэж татна.
0: Тийм байх шүү.
1: Хөрсөл мөрөсөл гэсэр бол хаврын хэрэгтэй өвөл өнгөр хийдэг өнгөрөө таврын урд тохолтхоос биш. Тэр одоо ганд юм дээр гарахгүй байх.
0: Тийм байх. Одоо нэг одоо намрын сүлжээг бид одоо өнгөрөх гэж байна тэр гандуун газар бол одоо эхлээд шим төжил орон таа ангарах болчих тийм үгүй л бас одоо өвөл хаврда одоо олон өчрөөч нь дагалдаад гараад ирнэ.
1: Тийм, жарам өнөө жилийн дээр тоглолт дээр харин байна. Жарам нуул дээр үе хүчний ижүү тавсаж өгөр болчихсон. Жарам дээр цусны улаан арт орслог өмнө дээр тухай дээр зүүгээ тавсаж өгөр болчихсон. Жарам шим төжил нөхсөж өгөр болчихсон. Яан зүйл юм байна.
0: За энэ одоо шим төжил гэж ярьсаар одоо өнөө эрм бордуураан жарах цаг ирч эхлэв. Тэгэхээр энэ тал дээр бас одоо сонголт төр хийх анхаарах хэрэгтэй болоод байна.
1: Тийм ээ одоо бид ая өндөр баримж чадтай тажилуудад сонгож та одоо дүнд одоо тажил бордож ухаан болтох юм байчээ.
0: Одоо өөрөө найруулж байгаа айлууд бас олон байгаа шүү. Ер нь
1: олон байна. Олон байна.
0: Тийм.
1: Өөрөө найруулж ирд нүдэн дүүж идчихсэн шүү дээ. Хүний дээр хийсэн чинь нүдэн дүүж идэхгүй. хэрэггүй боцоотын хальж байгаа юм гэдгийг харахгүй шээ.
0: Ирангу тийм.
1: Өөрөө найрлуулдаа шимтэлэний бодсон байна. Юу шахмал махмалын нээлүүлээд эрдэн шишэтрний дүлэйж бүрнүүд нь үлэгтэг чинкэнтэр зоны хэдийний өөрхөн мурхан бүр өөрөө найрлуулж чадах шээ.
0: Тийм бидний одоо амьдрал дунд ярьдаг чухам шимтээ идтээ гэж ярьдаг тийм ээ. Тийм болдуураа л одоо сонгоно. Одоо өөрсдөө бас сайхан нөхцөлтэй хүмүүсүүд нь олон жилсүүдэн бас нийлүүлээ сайхан.
1: Одоо олонхоо хүмүүсүүд өөрөө баг халуудын дээр юу гэдэг сайхан найруулж хийж байгаа шүү.
0: Найруулах юм машинтай болчихжээ олон гэх юм.
1: Дилэнгийн хүмүүс болж байгаа халууд өөрөө судлаа гаргачихжээ дээ.
0: Тийм байна.
1: Өнөөс илүү.
0: Одоо бол хаш бид суралцдагар болно тийм ээ. Илүү суралцж тойрон суралцна. Сайн уу ярьлаа. Энэ талаар сайхан дурчлахтай удаан жил ус бортон тархалуудын ажил юм уу тийм ээ. Үлдрээ мал малж байгаа айлуудаар хурч сурч судалж болно. Одоо бол ер нь өөрийн мөрөгжил мэдлэгэн бол харамгүй бүр жаадах чагуулж ээ гэж сайн уу ярьлаа.
1: Тийм ээ. Одоо ч халуун сүлжээд бол жаагаа тахилж гисэн чагаа. Өнөөс одоо дутхгүй л бид нар жамаар сайхан орлого зарлагаа сайхан тэнцвэрлэж өгч болох ч юм гарах гэж бодлоо.
0: Тийм байх шүү.
1: Герман мэдхгүй юм ийм өндөр үнээр хамтхан бордоо хөдөлж авч байгаа байна.
0: Тийм.
1: Энэ чадах чадвар үүрийн тогтворгүй чад. Гэхдээ хөөрөө одоо мэддэг өөрөө найрлуулах ч үгүй юм.
0: Ирангуу тийм шүү.
1: Одооний мөрөд өөр өөрийн бүр үжил ухлалтаа өөр өөрийн төр юу гэдэг яаж яана бас сайхан байна. Айл шил гармаар орлого нэмэгдүүлж ялхан багсаж байгаа шүү.
0: Тийм одоо бол бүр шинжилэн ухаантар мал малч энэ замдрал одоо бүр сайхан жирэхтэй алхаад орцсон байж байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Одоо суралцлын ус их төрөө тавьж ийн энэ талаар ус одоо үүдэгдэж шүү манайхуд бол.
1: Тийм.
0: Их хөнтөж үддэг болсон. Эмийг ус их анхаарах болсон гэж ярих юм уу тийм ээ?
1: Тийм. Одоо нэг чулж халуугаа дээр гадна дотмор нэтер тажиж борлуулж байгаа ч энэ дээр юудууд сайн үүдэж термайлууд сайн үүдэж тангуур тажиж харахаа хөдөлж байгаа юм уу бас байна.
0: Тийм, нэг ч одоо өнөө жилийн хувьд бас их их готорч юм уу олон сайхан газруудаар суралцуулж ийн гацаа сомныхоо их сайхан ухамсартай суйлцсан жалуучуудаа бас томилж байгаа шүү дээ. Бид бол одоо бүр харж байгаа шүү дээ сайхан сайхан зүйлсүүдийг.
1: Тийм.
0: Чангад өнөөдөр сүнэд баруун хөшөөгөр нутгатай малчин малын өмч эрхэм таныг одоо уран болчиж малчиддаа бас олон талаар ус мэдлэгийн чанартай жирсийг яруллаа гэдээ та бас цаг гаргаж сурвалжлаганд оролцож сайхан ярилцлаг өгсөн танд их баярласан шүү.
1: За хамаагүй.
0: Чангад танд ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсэн ч үгүн яа.
1: За мэдлээ танд хүсэл өндөр амжилт үгүн яа.
0: Чара дараагийн өдрөөр ус одоо сайхан болж.
1: За баяртай.
0: За баяртай.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж, гүтэлсэн нь уяхан, шингээгч, хонгоржул, хянахч майлас, ерөнхий хянахч бүрэнтө дараачийн дугаараар баяртай жолгий, баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Си Цзиньпин бүх улсын эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн их хурл дээр дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй жаманж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтын шийдвэрлэх чанартай агчтай болохыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилж Ли Чан яриа тавьж Жолэжи Ван Хунин, Цай Чи, Динь Шуашян, Ли Ши хурлд оролцсон.
1: Эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтад шийдвэрлэх чанартай ахажтай болохыг батлах хэрэгтэй гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүүмж.
2: Си Цзиньпин Ботсванагийн ерөнхийлөгчтэй хэлэлцээ хийсэн.
1: Си Цзиньпин Тогохийн сайд нарын зөвлөлийн тэргүүлэгчтэй уулзсан зэрэг мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
2: Тобараж үг юм ээ. Бүх улсын эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн их хурл 12-ноос 13 өдөр болтол Бээжинд болжээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин хурлд оролцож чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаавал 2035 онд эрүүл мэнд дундад улсыг бүтээн байгуулах харалтыг биелүүлэх жангилхийн хугацааман дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар говьшгүй жаманж шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг туушлуулж давуулгаан бадруулж сууран бэхжүүлж дутуудлаа нөхөрлөж хөрөлжгүй талаан чангатгаж эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулж ард түмний эрүүл мэндийн төвшнийг тасралтгүй дэвшлүүлж эрүүл мэнд дундад улсын бүтээн байгуулалтад шийдвэрлэх чанартай ахиж гаргахыг батлах хэрэгтэй гэж. Ли Чан дүгнэлтийн яриа тавьжээ. Жолэжи Ван Хунин, Цай Чи, Динь Шуашян, Ли Ши хурлд оролцсон байна. Си Цзиньпин жахтан ард түмний эрүүл мэнд бүл үндэстнээ хөгжил бадрал ба улс орны хүчрэхэг жилийн чухал бэлэг тэмдэг юм. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш намын төв хороо ард түмний эрүүл мэндийг баталхийг энэ төрөнд хөгжүүлэх байлдах хөтлөгийн байранд тавьж шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож эрүүл мэнд дундад улсыг бүтээн байгуулах чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг тогтоон дэлхийд эрх хөвчээгээр хамгийн их эмчилгээний үйлчилгээний систем уламжлалт эмнэлгийн систем өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх систем эмчилгээний баталгааны системийг ахиулан байгуулж эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлс түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж бүх талын давшилтыг биелүүллээ гэж. Си Цзиньпин чухалчлагтан бидний байгуулах гэж байгаа эрүүл мэнд дундад улс бол тэнцвэртэй түгээмэл харгалж ялтай чанарлаг мөртөн өндөр үр бүтэмжтэй эрүүл мэнд дундад улс болно. Иймээс хүчирхэг их эрүүл мэндийн хамааралтын чадвар, өвчин хичгийг сэргийлэн эжимдэх чадвар, эмчилгээний үйлчилгээний чадвар, эм эмнэлгийн даатгалын тулгуурлах чадвар, эм эмнэлгийн үүдэлт шинчилэлт хийх чадвар, чадварсныг хүмүүжүүлэх чадвартай байж, ард улсны өдр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагыг бүтэмжтэй хангаж гол болох эрүүл мэндийн жаалт тоог үргэлжлэн тогтуунаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпин жахтан эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлс нь бүх талын чанартай суурлах чанартай үйлдэлтэй байдаг. Эрх биш эрүүл мэндийг тариунд тавих хөгжилтийн байлдах бодлогыг эрс хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ард түмний эрүүл мэндийг баталхийг ил жилийн төрийн бодлогод уусгаж, ил талын ажлын дунд илрүүлж, төлөвжүүлэх тогтоох, төрийн бодлогыг төлөвлөх, төрөлжүүлэгийг нутлах инженерингийн бүтээн байгуулалт зэрэгд бүр ард түмний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөг энэ төрөнд бодлохийлах хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпин чухалчлагтан урдчлан сэргийлэх бол хамгийн арвтай, хамгийн бүтэмжтэй эрүүл мэндийн арга бодлого мөн. Эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн элжвэлийн суур чанартай, их үүслийн чанартай ажлыг нарийн атгаж, сайтар атгаж бүх ардын эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Бүх нийгмийг хөтлөн жолоодж байгаад эрүүл мэндийн тухай жов үжилтийг бий болгож, өөрийн эрүүл мэндэ бүтөмжтэй додомдож хамаарах болгох хэрэгтэй. Өргөн олон жалуучууд багчуудыг хөтлөн жолоодж байгаад сурлаг амьдралын сайн сайхан зан дадгалтай болгож, ёс морал оюун ухаан бая махбод гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талын хөгжилтийг баялуулах хэрэгтэй. Сайн сайхан амь ахуйн орчин нөхцөл ба үйлдвэрлэл амьдралын орчин нөхцөлийг бий болгож, бүх ардаараа бая махбодаа чайрагжуулах, эрүүл сайхнаар жугаачин сэлүүчих явдлыг жоригжуулан дэмжих хэрэгтэй. Идэн ундаана амар төвчнээ хяналт хамааралтыг чангатгаж, идэн ундаана амар төвчнийг сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх системийг төвлөржүүлж, их хөвчөөтэй хижгийн байдал гарахгүй байх, наад жахын хорон шугамыг бат сахих хэрэгтэй гэжээ.
1: Си Цзиньпин жаахдан, өм эмнэлгийн үйлчлэгөөний төвчнийг бүх талаар дээшлүүлэх бол эрүүл мэнд дунд улсын байгуулахын нэг гол талтай үүрэг юм. Эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын суурийг бэхжүүлэх инженеринг гүнжгийг хэрэгжүүлэн эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууламжийн үйлдэл чадвархын байр тогтоолд ба бүтэж байршлыг шилдэгжүүлж тэс хувааж онцлон эмчилгээ явуулж ард олны гэр орносон ойрхон өвчнөө үжүүлж дийлэх өвчнөө сайн үжүүлж дийлэх нөхцөл боломжтой болгох хэрэгтэй. Удаан чанартай өвчнээ ерөнхийдөө сэргийлэхийг чангатгаж сэргийлэх засах эрүүлжил болгох хамаархыг багтаасан бүх хөлхөөний үйлчлэгийг бүрэн шүүлэх хэрэгтэй. Хятад өм эмнэлгийн улам жилэн шинчилжих хөгжүүлэх тогтчийг байгуулан бүрэн шүүлж, хятад өм эмнэлэг болон Европ өм эмнэлгийн хамжилчулан уусалчлахыг чангатгах хэрэгтэй. Эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн чар хүрээний суур судалгаа болон анхны үүдэлт шинжилэлтийг чангатгах. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг ашиглан хэрэглэхийг ахуулж, эрүүл мэндийн ажилсыг бужигхайруулан хүчрхэгжүүлэх хэрэгтэй. Эмчилгээний нөхцөл боломжийг сайжруулж, ард олныг өвчин үжүүлж, эмчилгээ хийлгэх үед нь нэн дүгэн үжүүлж, сэтгэл ханамжтай болгох хэрэгтэй гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдан, өөрчлөлт бол эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн үйлсийн хөгжилтийн хүчрхэх их хөдөлгөгч хүчин болох учраас эмчилгээ, өм эмнэлгийн даатгал, өм танг зохицуулан хөгжүүлэх ба засан чигчлэлтийн ахуулах явдлыг өм эмнэлэг эрүүл хамгааллын систем тогтчийн өөрчлөлтийн гол чиглэл болгож баримтлах хэрэгтэй. Өм эмнэлэг эрүүл хамгааллын ажил үйлсийн байгуулахын өөрчлөлтийн төслийг бүх талаар найдваржуулж нийтийн асрамжийн чанартай байхаар жолоодомж болгон алавнаас өрхөлсөн өмлөхийн хорооны өөрчлөлтийг гүнж хэрүүлж хошуу шин тойрог үндсэн шатны өм өмлөхийн байгууламжийн ажиллагааг чанга батлах хэрэгтэй. Олон тест давхархтай өм өмлөхийн баталгааны тогтчийг байгуулж өм тан багаж хэрэгслийг төвлөрүүлэн худалдаж авах өм өмлөхийн даатгалын мөнгөийг төлөх ба бэл мөнгөийг хэрэглэх төрлийн бодлогыг шилдэгжүүлж суур мөнгийн амар төвшин өргөлдүүлэн өмлөгийн хорог сайн адлуулах ард олны жардлыг жохостой болгохыг бийлүүлэх хэрэгтэй. Өм тангийн хангалах ба хэргэлж хамаарах тогтчийг байгуулан бүрэн шүүлж улсын үндсэн өм тангийн дүрмийг бүрэн шүүлж өм тангийн чанар чансаа амар төвшний хянж хамаархан чангатгах хэрэгтэй гэжээ. Си Цзиньпин жаахдан ард түмнээ эрүүл мэндийг хамгаалахад эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн системийн катар чадвартнаа эгнээг чангатгах чухалтай. Эл шатнаа голлон хамаарах салаа мөчр болон өм эмнэлэх эрүүл хамгааллын байгууламжийн удирдах бах. Анчхайлан нэгдүгээр гарыг сайн сонгон хэргэлж, тоо хэмжээ хангалттай, бүтэж жүйж ахастай, хөв боловсролд өндөр өмчлөхөний ажилтнаа эгнээг чармайн байгуулах хэрэгтэй. Өмч нарын хөв суртлын байгууллтыг чангатгах нь ажил төрлийн сайн сайхан хөв суртлыг бий болгох хэрэгтэй. Өмчийг хүндэтгэж, эрүүл хамгаалыг чухалчлах нийгмийн уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ.
2: Си Цзиньпин чухалчлагдан хүн бүхэн эрүүл мэндийн жаргалыг эдлэх бол бүх хүн төрөлхийнхээ хамтын хүсэл эрмжлэл мөн. Хүн төрөлхийнхээ эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн хамтын чөгчийг байгуулахыг идэх байтаа ахиулж эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн чар хүрээнд их чухал их өрсөлдөөнийг хамтаар аргачааж Эл улсын ард түмнээ эрүүл мэнд аж ажиргалыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нэг бүс нэг жамын эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн чар хүрээндэх хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, эрүүл хамгааллын талаар гадаадад туслах ажлыг чангатхан үүдэн шинчлэх хэрэгтэй. Эрүүл мэнд дундад улсын үлгэрийг сайтар ярьж, олон улсын хамтын танилтыг улам чаашад нягтруулах хэрэгтэй гэжээ. Ли Чан дүгнэлтийн яраандан жахтан. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яраан, эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн ажлын аль олон үндсэн чанар, чиглэлт чанар, бүх талын чанартай асуудалд гүнжгэ хариулт өгч, маш чанга үжил санаач чанар, байлдах хөдөлгөөний чанар, жолоодох чанартай байж, шин чаг үеийн шин аянаа эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлыг сайтар хийхэд чиглэлийг тодорхойжааж, чухал журамлал хангасан болохоор нарийн хянамгай суралчин ойлгож, тэр ёсоор нь боттойд найдваржуулах хэрэгтэй. Үжил санаанаа ухамсар ба үйл ажиллагаанаа ухамсараан чангатгаж, дундад улсын ончлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн жамаар эрс говьшгүй жамнах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийг тариунд тавих удирдамжийг баттгаж, ард түмнээ эрүүл мэнд хийгээд аж ахуйн нийгмийн жогчонгүй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Үндсэн эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлсийн нийтийн асармжийн чанарыг батсахиж, бүх ардын эрүүл мэндийн суурийг баттгах хэрэгтэй. Үндсэн жүйлийг батлах ба яс чанарыг дээшлүүлэхийг жиргээр чухалчлахыг баримтлж, ард улнаа олон янзын эрүүл мэндийн хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. Өөрчлөлт хийж үүдэлт шинчилэлт хийх ба нээлт хийж хамтран ажиллахыг гүнжгэрүүлж, эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлсийн хөгжилтийн хөдөлгөөх хүчин ба амжилтлын хүчнийг үргэлжилэн чангатгах хэрэгтэй. Эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн үйлсийн хүчир бэрхтээ жүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, ард улнаа бачам тулгам хүчирдэн санааширж, хүлээж байгаа асуудлыг шийдвэрлэн өгөх ажлыг сайн атгаж, хүнд хүчүү өвчин эмгэгийг сэргийлэн эжимдэх ажлыг хүчлэн сайтар хийж, шат хобан оншлон эмнэх системийн байгууллалтыг ахиулж, олон түмнээ өвчин үжүүлэх явцыг дүгэмчлэн, эмэмлэгийн баталгааны олон давхаргын системийг байгуулж, хятад эмэмлэгийн өвөрмөц давуулгыг өргөтгөж, настай нэлхсийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайтар атгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэж, эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтын суурийг баттгах хэрэгтэй гэжээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа гишүүн, төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи, төвийн чаргын явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны хамаатай удирдах нөхөд, төрийн явдлын гишүүн, ардын дэд байчаах хорооны байчаагч дарга, улс төрийн зөвлөгөөнө бүх улсын хорооны хамаатай удирдах нөхөд хурлд оролцжээ. Эл Муж Орон хот болон тусаар төлөвлөг тогтоох хот, Шинжаангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын анги, төвийн ба төрийн алан байгууллагын хамаатай салаа мөчөр, хамаатай ардын бүлхэм нийт, хэсэг төвийн аж ахуйлал, төвийн чаргын явдлын хорооны алан байгууллагын хамаатай салаа мөчрийн гол хариуцлагатан нөхөд болон тусгайн мэрэгжилтэн эрдэмтний төлөөлөгч нар хурлд оролцсон байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Тубаражуугийнхэн 13 өдөр эрүүл мэндийн дунд улсын байгууллалтад шийдвэрлэх чанартай ахажтай болохыг батлах хэрэгтэй гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүүмжийг нийтэлсэн байна.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 10 дугаар сарын 13-ны үдийн хойно Бээжиндх ардын их хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Ботсванагийн ерөнхийлөгч Бокотай хэлэлцээ хийсэн байна. Хоёр талын харилцааг бүх талын байлдах хөдөлгөөний хамтран ажиллах түншин харилцаа болгон дэсэ дэвшүүлнэ гэж хоёр улсын төрийн тэрэн нийтэлсэн байна. Ши Жинпин жахтан. Дээр жуна 70 оны үеэр дундад Ботсвана хоёр улс гадаад харилцаа байгуулахаас өмнө шин дундад улс олон улсын холбоотой байгуулагдах хууль ёсны байр сууриан сэргээхэд Ботсванагийн тал санал өгч дэмжсэн байна. Одоо хоёр талаараа одоогчлолтын хүслэнгийн хамтаар биелүүлэх зам дээр гар холбон урагшилж, дундад Ботсванагийн нөхөрлийн шинэ хууцыг үргэлжилэн бичгэлж байна. Дундад Ботсванагийн нөхрөл нь Алмас чулуун мэт бат бэх бөгөөд гялалжин байвалж охин. Хоёр талаараа харилцан дэмжин түшиглэлсэн түүхэн бат чэжилж, шин чагуугийн Дундад Ботсванагийн харилцаанаа хөгжилтийн саруул дардан жамаар сайтар жаманж, дэлхийн хөгжилтөд авшилтад хүчин чадлан өрг хүл жохин гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагтан, эрч жориг нэгтэй бол сая жам нэгтэй байж чадна. Энэ жил бол Дундад улсын авхамтнаа байгуулагдсанай жоо бөгөөд 5 жилийн ой болох бөгөөд Ботсванагийн тусгаар тогтносноо 60 жилийн ой болно. Хоёр улсын төр баригч нам хамтын ажиллагаан чангатгаж, төр улсаан жасаж жасаг явуулах туршилгын солилч огоон гүнжгэрүүлж, хоорондын ойлголч огоон чанга тагуулж өгнө. Ботсванагийн талын тус улсынхан байдалд нийцсэн хөгжилтийн жамаар жаманхийг Дундадын тал дэмжинэ. Хоёр талаараа аж ахуй арилжаанаа хамтын ажиллагаанаа төсөв төлөвлөгөн цаашид төвлөрдүүлж, Дундад улстай гадаа тарилцаа байгуулсан Африкийн улсад жоруулсан Дундадын талын бомбын гайлаас хилтрүүлэх шин аж дохиолыг сайтар ашиглаж өгнө. Дундадын тал Ботсванагийн талтай тоочлсон аж ахуй, хөдөө аж ахуй болоод мал аж ахуй зэрэг чар хүрээнээ хамтын ажиллагаан чангатгаж, оюунлаг сургаан хүмүүжлийн төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, Ботсванагийн талын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэжээ. Си Цзиньпин Дундад Ботсвана, Дундад Африкийн уул уурхайн аж үйлсийн хамтын ажиллагааг ахиулах тухай дөрвөн талын зорилт дурджээ. Тухайлбал, нэгд, Африкийн их баялаг Африкт хараалгадах хамтын ажиллагааны урдлыг баримтлана. Дундад улс өөрийн туршилгаан хуваалцж Африкийн улсуудад хавсран улсын байдалд нь нийцсэн уул уурхайн үйлсийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийг тогтоож өгнө. Хоёрт, журам ба ашхийг жирэгдэн атгаж харилцан ашиг хүртэн харилцан харгалжих хамтын ажиллагааны ойлгол дууныг баримтлана. Дундадын тал Дундад улсын аж ахуйлын эжигнэлтийн чадвараа дээшлүүлэхийг үргэлжилэн зоригжуулж, Африкийн боттод нийчих бохирдлгүй мэрэгжлийг Африкт шилжүүлж, уул уурхайн үйлсийн талаарх хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ажиллагааг ахиулна. 3. Чанарлаг хөгжилтийн хамтын ажиллагааны чиглэлийг баримтлана. Дундадын тал Дундад Африкийн уул уурхайн үйлсийн хамтын ажиллагааг аж үйлсийн өртгийн нэмэгдлийг өргөтгөхөд тийших хэлбэрээ хавруулахыг үргэлжилэн ахиулж, дараас багтай бөгөөд тогтвортой үүдэлт шинчилэлтэй бэл мөнгө чуглуулах жагварыг сөвгчилж, өндөр төвшөнтэй хамтын ажиллагаар Африкийн одоогчлолтын агчид хүчин нэмэрлэх болно. 4. Төв голч нээлттэй хамтын ажиллагаанаа орчин нөхцөлтэй байхыг баримтлана. Африкийн их баялаг нь бүс нутгийн улс төрийн тэмцлийн багаж болох ёсгүй. Дундадын тал эл талынхнаа үнэн сэтгэлээсээ Африкийн хөгжилтийг дэмжихийг хүсэж, Африкийн талтай хамтар аж ахуйлын бэл оруулж эжигнэл хийхэд нэн тохиромжтой орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх дуртай байна гэжээ.
1: Боко илэрхийлэгтэн төргүүлэгч Си Цзиньпингийн бат чанг удар далгаар Дундад улс дэлхийд дахнаа анхаарлыг татсан хөгжилтийн амжилтыг олжээ. Дундад улс нэгэнт ядуу хүчтэй хүн амын бүхнийг ядуугаас ангижруулахыг биелүүлж, Дундад улсын онцлогтой хөгжилтийн жамыг амжилттай нээсэн юм. Үүнийг Ботсванагийн тал гүнжгий суралчиж лавлалт болгоомжтой юм. Ботсванагийн тал Дундад улстай байх харилцаагаан дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, нэг л Дундад улс байх зарчмыг хөрс хэрэгжүүлж, Тайваны тусаарлуулах оролдлогын эсэргүүчин, ямарваа хүчнээ Дундад улсын дотоод засагт гар дүрхийг эсэргүүчин. Ботсванагийн тал урт хугацааны турш Ботсванагийн улс орны хөгжилтөд үзүүлсэн Дундадын талын хавсарлаг дэмжлэгдэд талархаж, Дундадын талтай хөгжилтийн байлдах бодлогон авчилтуулхаан чангатгаж, нэн олон Дундад улсын аж ахуйлын Ботсванад хүрч бэл оруулан үйлс босохыг баярлан ухтаж, нэг бүс нэг жам аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, уул уурхайн үйлс, үүдэлт шинжилэлт ба тоочлсон хэлбэр тийш хавруулах зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа чангатгаж, хоёр улсын харилцааг ахиулж нэн олон баттай үр бүтээл олох дуртай байна. Дэлхий дахин хүнд их өрсөлдөөн тулгарч байгаа үед төргүүлэгч Си Цзиньпин бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлалыг дурдсан том улсын хариуцлагыг илрүүлж, энэ нь олон улсын холбоот байгуулахаар гол болгосон олон улсын эмх тэглэмийн хамгаалахад ашигтай юм. Ботсванагийн талд дунадын талтай нягтж очиулган хамжилчиж, олон талт хүжээлий баримталж, хөгжиж байгаа улсуудын бүлхэмдлийг чангатхан, Африк болон дунд улсын бүлхэмдэл хамтын ажиллагааг яхуулж, бүх дэлхийн жасан чигчлэх системийг нэн багтаамжтай, нэн төлөөлөх чанартай болгох дуртай байна гэжээ. Хөлөлч янаа дараа хоёр улсын төрийн төрөн бүх дэлхийн амар төвчнээ санаачлахыг найдваржуулах нэг бүс нэг чам бохирдолгүй уул уурхайн гаралт, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, хүнээ нөөчийн өх баялах зэрэг чар хүрээнэ олон жилийн хамтран ажиллах бичиг материалд гарын үсэг журахыг хамтар гэрчилжээ. Айлчлалтын хугацаанд хоёр талаараа бүгд найрамдах дунад ард улс болон бүгд найрамдах Ботсвана улсын хамтран ажиллах түншин харилцааг байгуулах тухай хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. Хөлөлчөөнөөс өмнө Ши Жинпин хатан Пэнли Юаньтайгаа ардын их хурлын танхимын хойд их тэнхимд Боко болон түүний хатан Кавунэг ухдах ёслол явуулжээ. Боко хурч ирэх үед ёслолын чирэх дэрэг тэгш өгнөрн жагсаж хүндэтгэл үзүүлжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн шалган үжиг тайсанд гарч чиргэн хөгжмийн ангаас дундад Ботсванагийн улсын сүлд дуу хөгжмдэж Тянгаамн талбайд ёслолын бөөг 21 удаа дуурсуулжээ. Боко Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор дунд улсын ардын чөлөөлөх чиргэн ёслолын ангийг шалган үтсэн бөгөөд чиргэн жагсаалыг сонирхсан байна. Мөн орой Ши Жинпин болон түүний хатан Пэнли Юань ардын их хурлын танхимын алтан тэнхимд Боко болон түүний хатныг ухдах дайлаг хийжээ. Ванг И эдгээр ажилханд оролцсон байна.
2: Тобаражогийн мэдээ. Улсын төрөлхтөн Ши Жинпин 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд дундад улсад албан ёсны айлчлалт хийхээр ирсэн Тогоогийн сайд нарын зөвлөлийн төрөлхтөч Фаурэт уулзсан байна. Хоёр улсын удирдах хүн хоёр талын харилцааны байр тогтоолтыг шинэ чавгийн дундад Тогоогийн ховжааны хамтын чогч болгон дэвшлүүлэхээр нийтэлсэн байна. Ши Жинпин жахтан Дундад Тогоогийн уламжлалт нөхөрлөлийг хоёр улсын Ахмад нэг үеийн удирдах хүмүүс Баярын чогчлон байгуулсан болохоор Суржужаан явах дутм бэхжиж байгаа юм. Олон жилийн турш хоёр талаараа сэтгэл нэгдэн хүчнээ хамтдаж, хамтын ажиллагааны холбоосоо тасралтгүй чангатгаж, ард түмнээ харилцан ойлголчиж, харилцан

0: сайтар ашиглаж, бус нутгийн аралжаа, бодсын гүйлгээ жиргэж ангилгын үйлдлээн улам чаашад бадруулж, тус улс болоод газар орны нэн олон ончлох төвөлтгүүнэн дундад улсын жах дэлгүүрт оруулахыг баярлан ухтаж байна. Дундадын тал тогоогийн ардын жоосын хилд алсалсан хэрэглэгээг өргөтгөж байхыг махтан сайшааж, тогоогийн талтай шин энерги тоочлсон ухаан жирэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаан чангатгаж, тогоогийн аж үйлдвэржилтийн ахчид хүчин нэмрэлэх дуртай байна. Дундад улс болоод тогоогийн дэлхийн ба бус нутгийн хэрэг явдал дах жогсолт адилвтар байдаг. Олон талын хамжилт чагаан чангатганж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг өөрчлөн төвлөрдржүүлэхийг хамтаараа хөөлж бус нутгийн найрамдал болоод амар төвшнийг ахиулъя гэж. Си Цзиньпин Африк ТВ-ийн халамжил асуудлыг шийдвэрлэхэд эл талынхан бүтүүлч чанартайгаар оролж ох тухай дөрвөн зарчим дурдсан байна. Тухайлбал 1-д Африк ТВ-ээр голлуулахыг баримталж, Африк ТВ-ийн ард тун бол Африк ТВ-ийн жинхэнэ эжин мөн бус нутгийн хэрэг явдал дунд голлох шийдэл үзүүлбэл жохон. 2-т төв голч шударга ёсыг хамгаална. Эл оролцогч талын олон улсын холбоотой байгууллагын үндсэн дүрмийн жорилт ба зарчмыг журмалж, тухайн улсын эрх мэдэл болоод нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хүндэтгэх хэрэгтэй. 3-д дайн дажин ба ганц талын жалхаал нь улсын хоорондох зөрчлийг үнэнхүү шийдвэрлж дийлэхгүй, харин ч хүндэтгэх өргөнөөр зөвдөлчих, адил талаан нэгтгэж зөрүүтэй талаан үлдээх, харин ч уучлж харин ч найр тавихыг баримтлах хэрэгтэй. 4-д өнгөн талбай үндэс сурвалжийг жиргээр засахыг хэрэгжүүлж, одоохны амар төвчнийг бодлохийлэх мөртөн бас алс хэтийн хөгжилтийг төлөвлөх зэрэг болно.
1: Фаура илэрхийлэгтэн тус удааны айлчлалтаар дамжиж тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн содморгон удирдлагаар дунд тусын маягийн одоохчлох бүтээн байгуулалт асар их хөгжилтийн амжилт бүтэмж олж, дунд шилдэх уламжлалт соёл бадран хөгжиж байгааг нүдээрэн үзэж, дунд тусын төр барих ойлгодон ба амжилт олсон учир ухааныг нэн сайн ойлголоо. Того болон дунд тусын уламжлалт нөхөрлөл улам явах тусмаа бөгчиж байна. Ирэх жилвэл хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулснаа 55 жилийн ой болно. Тогоогийн тал дундын талтай хоорондын итгэл чагаа нэмэгдүүлэн ярилцж ойлголцох нь чангатхан, харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагаа нэгтрүүлж, шин чаг үеийн тогоо дундын ховд яана хамтын жогчийг хамтаар байгуулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сан буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна. Тогоогийн тал дунд улсын төр улсаан засах туршилхийг гүнчгээ суралцах дуртай байна. Дунд улсын аж ахуйлалд тогоод бүл оруулж ажвилсан хөгжүүлэхийг ухдаж байна. Тогоогийн хэн дундын талтай арилжаа худалдаа суур бэлтгэлт хөрөмжийн байгуулалт, шинжлэх ухаан техник мөрөгжил зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагаа өрнүүлэх дуртай байна. Тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн дурдсан олон талынхан бүтээл чанартайгаар Африк ТВ-ийн халамжил асуудлыг шийдвэрлэх гэсэн чухал зарчмыг тогоогийн тал бүрмсэн зөвшөөрж байна. Дэлхийн өв нарамдлыг тайван тогтооны хамгаалах ба бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтар давн туулахад дунд улс чухал үйлдэл бадруулж байгааг дээд хэмжээгээр махтан сайшааж байна. Дундын талтай олон талын хамтын ажиллагаа чангатгаж, олон талт үйлдлийг хамтар хамгаалж, хөгжиж байгаа улсуудын ашиг тусыг хамгаалах дуртай байна гэжээ. Ванги уулзалтад оролцсон байна.
0: Тубаражуг мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга зовлож 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн хойно Бээжинд Ботсванагийн өргөлөгч Боко, тогоогийн сайд нарын зөвлөлийн төрүүлэгч Фауратай тус тус уулзсан байна. Бокото уулж ухуй Ролежи илэрхийлэхтэн Ботсвана бол дундад улсын Өмнөд Африк төвдөх чухал түнш болно. Өнөөдөр төрүүлэгч Си Цзиньпин ерөнхийлөгч тантай хэлэлцээ хийж дундад Ботсванагийн харилцааны гэгэн сарвал ирээдүйг жургалсан юм. Дундадын тал Ботсванагийн талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрөнө тохиролцсон чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, эрэгтгэгч харилцан итгэлцэх, харилцан ашиг хүртээж хамтар амжилт төгөрхийг баримталж, ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээг ахиулж, дундад Ботсванагийн харилцаа нэн өндөр төвшөнд хүрэхийг ахиулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал Ботсванагийн улсын хуралтай хамтын ажиллагаа чангатгаж, ардчлал хуулаар засах байгууллалт зэрэг талтай уялдуулан туршилгаан солилцож, хоёр улсын бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаанд хууль чаачийн баталгаа хангах дуртай байна гэжээ. Ловсон данзан уулзалтад оролцжээ.

мөн 13 наа үдийн хойно Ботсванагийн ерөнхийлөгч Боко Тянгамын талбайд хүрч Ардын Баатарчуудын дурсгалын хөшөөнд чаграгт чичиг хүргэсэн байна. Фауда уулжих үе Жаулежи илэрхийлэхтэн дундад тогоо гадаа тарилчаа байгуулсан 50 гаруй жилийн турш ямагт үнэн ч нөхөрсөг эрх тэгш итгэлцсэн хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэхийг баримталж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын бүлхэмдэл хамтын ажиллагаанаа үлгэр жишээ болсон юм. Өнөөдөр төрүүлэгч Ши Жинпин эрхэм тантай уулзалт хийж хожир талын харилцааны хөгжилтийн зураг төлөвлөгийг хамтаар зургалсан юм. Дунддын тал тогоогийн талтай хамтаар хожир улсын удирдах хүнээ чухал хамтын танилтаар жолоодлого болгож улс төрийн итгэлцээгэн гүнжгэрүүлж харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өргөтгөж соёл иргэн шилийн солилцоо байгааг нэхтруулах дуртай байна. Дундд улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлынхан тогоогийн улсын хурлын хоёр жувлалтай солилцоо байгааг чангатхан лавлалт болгож ил улсын хурлын холбоо зэрэг олон талт тогтолцоогийн дотор хамжилчих дуртай байна гэж. Мөн 13 наа үдийн хойно тогоогийн сайд нарын жувлийн төлөөлөгч Фаврэ Тяман талбайд хүрчи Ардын Баатарчуудын дурсгалын хөшөөнд чаграгт чичиг хүргэсэн байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Арашин нэм нэвтрүүлэгч Яро Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хам Жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан мэдсэн Малчтаан дайчилч орлох үүдэ Илч хоршоожил гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсхий та бүхэн анхаарлаа хандуулнаа. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баран үжимчин хошуунай Баян хошуу сумнай Ундрай гачаанай Илч Үхэр хонь бордон таргалуулах тусгай хоршоожил бол тус гачаанай 30 малчин өрхөөр бүрэлдсэн малын ашиг шим борлуулах Үхэр хонь бордон таргалуулах тусгай хоршоожил болно. 2010 онд байгуулагдсан тус хоршоожил нь махнай үхэр худалдан авч бордон таргалуулж альж нядлан үхрийн махан байгаалгаар хатан борлуулж ашиг орлохын жуунай 80-ыг хов орсон малчин өрхөт хуваарлан жуунай 20-ыг хоршоожилын эргэлтийн бэл мөнгө болгож ашигласаар ирлээ. Илч үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоожилын хэрэг мэдэгчдийн дарах ялалт сурвалжлах хүлээхүй хэлэгтэн.
2: Байна энэ 10 онд бол хоршоожил байгуулсан нь гол одоо байна. Үхрийн махыг байгаалгаар гатаад одоо ч ингээд үхрийн махыг байгаалгаар гатаагаад бол одоо нэ Гахталгуурдөөр борлуулж байгаа үхрийн махын одоо үн ангийн зөрөх гацсан мах борлуулах бол одоо суур борлуулах хоёрын одоо энэ зөрөөнө гавсын маймтны энэ олх зөрөөгийн одоо бид малчид өөртөө олохын зорилгоос хийжээ. Эхлээд бол одоо манай яг 10 онд бол одоо хашаатал байгуулж байгаа 8 онд бол манай нийгэмлэг гэж байсаа. Нийгэмлэг байханд бол одоо манай балгар гол болгосонд манай хараад үзчихсэн манай гачаа манай гошоныхаа. Ингээд бол одоо нийгэмлэгийн гишүүн бол манай балгар гол болгосноо бүхэлдээ одоо 14 гачаагийн хамрсан юм нийгэмлэг гэрээд өрх байжээ. Ингээд бол одоо яг байгууллагын өөрчлөлтөөр дамжаад бол одоо энэ 10 онд бол яг хошоотлын эхлэл байгуулалт шүү дээ. Энэ байдлаар одоо манай одоо нийгэмлэгийн хошоотл байгуулалт байгуулад бол одоо гол нь бол одоо бүх балгасны хөвчөнд байснаа нь ганцхан манай гачаанда байгуулсан хошоотл. Ингээд бол одоо хошоотл байгуулахын тулд манай гачаанаас нь бол одоо 30 өрхөл одоо гişхүнээр оржээ. Одоо бойл оруулсан 30 өрх, малч өрх. Ингээд одоо манай 30 өрхийн бойл орсон жоос бол 65 том 5000 төгрөгийн бойл мөнгөөр бол одоо хошоотлд бойл орсон. Энэ байдлаар даавар бол одоо манай гошуу намын хороо засгийн ордон нь бол одоо манай хошоотлыг бол одоо үттэй ихээр дэмцсэн. Энэ байдлаар бол одоо манай хошоотлууд юуны өмнө бол одоо бас эргэлтийн бойл мөнгө байхгүй ш та. Цэвэр бутан байгуулт хийхэд бол одоо бас бойл мөнгө хүрэхгүй. Ингээд бол дэвшэтэнд бол одоо төрөл жилийг бойл мөнгө гэвэл өрөмдлөө хошоотлын алуун гэр хэрэгтэй өмнөг одоо үхэр аль нодлох гэр тэгвэл хайрчлах бодлох өргөө зэрэг одоо бүтэн байгуулалтын бол одоо бүрийн хийсэн. Эндхэн гадаа бол одоо бас хоёр маш их удаг 400 төгс 400 метрийн үхэр бордон таргалуулах гэн саравч хийгээд одоо хошоотлын цагалхан зам зэрэг бүтэн байгуулалтын адилд бол одоо бүхэлд 200 гарэ том дөвргийн зарцуулж одоо энэ үндсэн сэр бүтэн байгуулалтын адилаар мэл ихлүүлж хийжээ. Одоо үүнийхээ зөэрэн дээр бол одоо манай хошоотл нь бол одоо энэ 30 гişхүүртийн гişхүүдийн бол орсон жоос бол одоо энэ 65,000 төгрөг оны одоо үхэр худалдаа аваад байгаалгаар үхэх юм аа одоо гатаагаад борлуулж адилаа ихлүүлсэн юм аа. Одоо энэ хэдэн жилийн дорч бол одоо 44 талгаа үхрийг бол аль нүдлээр мах хатааж дорч болсон одоо цэвэр орлого бол 152 төм төгрөгийг бол одоо манай хошоотлын гişхүүдтэй юм бол одоо таваа зөксөн хаваар тийж өгсөн. Тэгвэл одоо үүнээ донд бас одоо хошоотлын гişхүүдтэй юм бол 630 төм төгрөгийн бол одоо доор хүүгээр дөөлөг талууж 34 төм төгрөгийн хүү мөнгө бол одоо бас хошоотлын гişхүүдтэй юм бол одоо бүхний хаваар тийж өгсөн. Тэгвэл одоо энэ донд бас нэг гэр өсөн толгой туугал худалдан авч бол одоо төжээн борлуулж олсон 83,000 төгрөг зэрэг нийт одоо 194 төм төгрөгийн хошоотлын гişхүүдтэй юм бол аваад тийж өгч ашиг олгомж юу л одоо хүртээсэн байна. Бүхнийх бол одоо 15 жилийн дорш 194 төм төгрөгийн ашиг олгомж яваад гişхүүдтэй. Манай бол энэ хошоотлын бүл орхооны бол нэг хавааны бол 5,000 төгрөгөөр баримжаалжээ. Ингээд бол оршоодын гишүүн дотор нь бодоод хамгийн их бол орох 10% гөтрүүлсэнгүй. Хамгийн их одоо бол орсон нь 10%. Одоо хамгийн бага хэв орсон нь бол 0%. 5000 төгрөг гараад шүү дээ. Одоо зөвхөн 10% орсон нь бол 5000 төгрөг гараад гэсэн үг. Адил бас одоо 23% байна, 4% байна, адилгүй 6% байна. Одоо эхлээ бол орох юм бол үед бол манай оршоод бол одоо дөө шатна төрөлж өлий өрмдлж олж ирээд үндсэн шир өтөн байгуултаан бол одоо бүр төрөл жийлэн жоохоо байгуулцсан. Эвклэ малтаас бол одоо нэг жоос гаргасангүй шүү дээ. Дахиад бол одоо түр 2 жил нь бол манай нийгэмлэг байхынхаа үед бол үхрийн махы атагаад үндсэндээ бол одоо бас нэг үхэлдрээс бол 30,000 жоосны төвөр орлого олж ирсэн одоо өнгөрлөлт байна. Эвклэ энэ байдал бол одоо манай оршоодын гүшүүд бол эргэлдэл үгүй одоо энэ оршоодын дан бол одоо орсон. Энэ бол одоо нэг чандаа би энэ жоосоор бол орцоход алддаг ч юм уу яадаг ч юм уу гэсэн тийм нэг эргэлжээ бол байхгүй. Тууд одоо орж ирсэн бай. Зүр идэх байл чанартай орж ирсэн. Манайх бол зүү одоо үхри маханы борчлоод л одоо гатаагаад борлоон жижээ. Энэ дунд бол одоо хавирга юм уу, өвчүүнээ хэрмээ юм уу, зүгэл одоо шөрөлтэй мах юм уу, энэ энтрийн одоо барин одоо худалдаж борлоон жижээ. Одоо гол одоо нурууны мах, дөрвөн мөчнө гол хар махуудыг бүр одоо барьталгатаагаад борлуулжээ.
0: Энэ үхрүүдтэй бол одоо гарнаас аваад борлуулсан.
2: Үхрүүд одоо эхлээд бол манай бол оршоодын гişгүүдтэй самбал хамгийн түрүүнд бол нэг айлын нэг үхр одоо дорлолтын жинтэй алаад ингээд хийсэн. Алхасан өмнө бол бас одоо жусын бүр байцаална 15 оногийн өмнө бол жусын байцаага одоо цэнгээс үхрийн бүүвийн өвчин өнтер байж та. Өний сэргээлэлд бол уртлаад 15 оногийн өмнө байцаалгаад одоо гошууныхан тэр малаа жухан давчаана тэр гизгийн сэргээлэх юугаар дамжуулаа бүр жусын байцаалгаад гэрч хангалгаа тэгээд одоо өвчнгөө мал ивэл одоо сая манай энэ хосолд авчиж одоо алд нүдлж махан гатаад болоо жижээ. Манай бол энэ чинь одоо үндсэндээ бол 15 он үртэл бол үндсэндээ бол манай энэ гошуун 5 жилийн дотор бол энэ гошуун дотор бүр борлуулчих нь ойноо гол нь бол одоо энэ хоолон гэр гин үү алан байгуулах гин үү ихэр авчижээ тэр үедээ. Одоо тэр хоолон гэрүүд бол тэр үед манай үндсэндээ манай баруун үзэн чоншонд бол энэ үхрийн махыг ингэж гатаад борлуулж исэн одоо байхгүй. Энхлэн тэр үед бол одоо хав хүний аяхаар авна, алан байгуулга аяхаар авна, хоолон гэр аяхаар авна. Ингээд бол үндсэндээ бид нэг жилийн ка үхрийн махын гаргалт бол тэр жил ихэнтэн бол том жингээрээс борлуулж исэн удаа байна. Одоо сүүлд үүгээрээ одоо энэ ариун усууд одоо манай мах гатаад борлуулж ихийг үзээд одоо ариун усууд одоо тойрон суралцах ийгээд одоо манай энэ зэн бол Ариун суралцаа манай Шилэнгол аймгийн юм бол ойл гошуу юу нэх бол одоо баг үндсэндээ манай энэ хашаалд ирсэнгүй гэж байхгүй. А би бас одоо өөрөө бас манай Шилэнгол аймгаас надад бас одоо энэ хашаалтын айдлыг бол бас манай Шилэнгол аймгийн ойл гачаа сомуудад бас одоо тусгай одоо энэ үхрийн махыг гатаа бол одоо энэ жагтлгүүр шууд борлуулахаас бол одоо хэдий олжих энэ талаар бас одоо ухаалгын адилхан одоо хийж явсан байна. Одоо ухаалгын хэлтсээр дамжуулаа надаар бас одоо дурлах салж авах юугаар. Тэгээд байдал бол одоо арим баг үндсэндээ манай шилэн гол аймаг бол одоо үндсэндээ бас энэ үхрийн мах гатаах бол одоо бол арим болсон шүү дээ. Энэ нөгөө мах гатааж малчид бол одоо олонгийн бүр үхрийн махан гатааж байна. Оршоодын гişгүүд бол энэ хэдэн жил бол манай оршоодын гişгүүд бол их оршоодтойм их хангалттай. Айл жилгээд бүр хаваартын одоо их хэрэг ярим нь бол одоо Ада таван том орсон чинь бол одоо үндсэндээ юм л 10 хэдэн том жоо олцоход байж гин. Нэг бол орсон үн чинь зөв 5,000 жоо олцоход чинь бас одоо юм чинь бас 2-3 том жоо олцоход байж гин.
1: Ойрын жилд малын үн ханш болон өвс бордооны үн ханшин тогтургүй байх байдалд илчи үхэр хон бордон тархалуулах тусгай хоршоо жилэн жил бүр малчит дан барах 75 том төгрөгийн доор хүүтэй жийлэх ангаж. Малчтын өвс бордоо худалдан авах, малын үйлдвэрэн шилдэгчүүлэх, бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтан сайжруулах зэрэг малч ах үйлдвэрлэлийн дундах бэл мөнгө тутагдах байдлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж өгсөн байна.
2: Энэ зөвлөг тавьсан бол манай 16 оноос эхлээд одоо үхрийн мах явал гатаахгүй болох юм бол одоо энэ жоос мөнгөний хөргөлөх гажиргүй шээ. Энэ байдлаар бол одоо энэ 16 оноос наашин бол манай бол энэ оршоодын гişгүүдтэй зөүлэг тавьсан нь бол нэг хэсэг малтын юм бол энэ хэдэн жилийн одоо малын үн ангштор банкнаас жоос зөүлэг авч явах байна, хавуунаас зөүлэг авч явах байна. Энэ байдал чиглүүлээд бид бас оршоодлоор хурд хийж яваад оршоодлын гол энэ 30% гişгүүдийн зөүлгийн асуудлыг шийдвэрлэх урддах нөхцөлд ор бол одоо бид бол доор хөөмөнгөөр одоо 5 лиг бол одоо нар шатлын гисхүүдтэй жигэрэг тавиад агаад одоо жигэрэг хөөмөнгө гэвэл мөн нар шатлын гисхүүдтэй одоо бүхний одоо хаварт хийж өгчээ. Ер нь бол одоо гол нь жигэрэг авсан хүн бол одоо мөсөндөө бол хөөмөнгө жоос эргэж ирэх хэрэгтэй. Одоо хавартыг өгчгөл яг жигэрэг авсан хүн бол одоо цэвэр одоо авартын жоос мөнгөнөөс бас одоо ашиг болгомжийг үрдэж ирэх хэрэгтэй. Манай нар шатлаас авахгүй одоо шууд юу байндаа бид Хашаатын гисхүүний хамбала амьдралын байдлын үдчигэд одоо жишээлбэл чамд би 10 том өгөх хэр хэмтэй байдам би 10 том өгнө. Нэг том өгөх байдам бол би нэг том өгөх. Учир нь ягаад бол манай энэ хашааныхын гисхүүдийнхэн бодит амьдралын одоо тэр хүнийхэн амьдрал хэр зэрэг гэдгийг би дотроо бүр тоотой юм хэлнэ да. Тэгэхээр энэ амьдралынхын тэр байдлыг нь зохицуулж ягаад жоотныхын их багын амьдрыг нь тохируулаад тэгээд тавиогт. Манайш одоо 16 онд насан одоо энэ чинь 9 жил яг тавьж байна. 9 жил дотор яг 630 төмөнд жоос зөөлөг тавьжээ. А осон хүмүүс нь 34 төмөн төгрөгийн хүмүүс олж одоо 630 төмөнд төгрөг зөөлөг тавиад.
0: Энэ хүмүүс мандат таман ашиглах.
2: Ашиглах гисхүүдэн бүрий одоо авралтыг өгчээ. Манай бол одоо 65 төм 5000 жоосны бол орсон жоос байна. Ингээд бол одоо Укрийн мах гатаад улснаа 152 төмөнд жоос ялж байгаа шүү. Тэндхэн гадаа бол 120-ийн үлдээжээ бид бол. Энэ бол одоо яг ачаатлын гисхүүдтэй хаварт хийсэн дуу тавай. 120-аар одоо бодвол одоо энэ чинь бас 30-ийн дөмж осны 120-ийн бол мөнгөө одоо ачаатлалд үлдээсэн. Ингээд бол тэндхэн бол манай 80-ийн дөмж осны өргөлтийн мөнгө. Үүнээ гадаа бас одоо манай ачаатл нь бол одоо энэ хэдэн жил манай гошууныхаа үндэсний хөрөг өргөлт авч байгаанаас бол одоо 30 дөмж осны өргөлтийн бол мөнгө бол одоо бас өрмлөө олсон. Одоо үхэр бодолд явах. А тэгвэл гашууныхаа жимдэгчүүдийн халуун турлаас бол бас одоо 8 том гараж авсан ээ. А бас өргөлтийн бол мөнгө өрмлөө олж ийж. А гацааныхаа бол одоо бас нэг 2017 он бол 18 оны онд бол одоо гацааны 14 жимдэг хүнээ хорсон өмдгийн сэтгэлийг нь бас манай хашаалаас нь дуусааж өгч. Сэний мэдлүүд ийж.
0: Наашгийн жилээс л одоо ер нь таны яг ошоолт дэзгэрэлтийн арга хэмжээний хувирлаа бордон таргалуулж орлуулах юм уу? Иймэрхүү замаар бас зам гэж ярьж байсан.
2: Тий. Одоо гол нь бол одоо манайс бол одоо охрохгүй хугацаанд одоо ингээд бүхэр бодолд яваад барим борлуулах ийм ажлыг хийнэ. Одоо зүгээр өннө гадаа бол одоо бас энэ ошоолтын гişгүүдтэй намрын одоо манай гацаа бол одоо хатлан гол манай малчид. Энэ байдал чиглүүлээд одоо намар одоо нэг хэсэг хатлан бэлчээс авч одоо ингээд шодлын гисхүүд инком бас одоо намрын ус усны айлын бас одоо доор үнээр одоо оруулж өгөх ийм айлуудыг хийе гэж одоо бас төлөвлөж байна.
1: Илч үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоо жилийн гишүүн хөрөл чолоо хөлөгтөн.
3: Өндрөн илч оршоодлд мөн 10 онд орсон гишүүнээр орсон. Гишүүн орхон би 2% орсон ч та одоо 1500 2

0: Өрнөө төмөн жосны 15 жилд төмөн жосны бэл ороод олсон жос дөрөв төм байдаг жос. 25 онд бол одоо хошоодлын одоо ашиг үртээсэн орлогоо 3600 жилд жосны ашиг үртчих өнөө жил бол. Хошоодл бас одоо аль бол одоо нэг хэсэг гişгүүд бас санта тайлгалан байна шүү дээ одоо. Гагч нэг талын одоо мал унааны орлогоос гадаа бас хэдүүл одоо өрх нийлээд бас нэг юм хийчихнэ бас нэг малын орлогоос гадаа бас нэг багсаа орлого олчих нь бас ямар ч бас амьдрал дүсчих хэрэгчтэй шүү дээ. Залгаа мөн хошоодл доо мөн гişгүүнэрэн байна мөн хийх ажил байвал чөөх хамтарч хийнэ.
1: Илжих үхэр хонь бордон таргалуулах тусгай хоршоожилн малчтаан дайжлан малын ашиг шимэн орон нутгийн ончлогт ажвис болгон хөгжүүлж түүнөр дамжуулан малчтаан ашиг хүртээж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин чадлан өргөж явна. Өрхөм сонсогчдоо сая та бүхэндэн малчтаан дайжлан орлох үед илжих хоршоожил гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Бархууд талархал илэрхийлээ. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
2: Төрхт цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур Хулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
3: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
4: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан програмдан Өвөр Монголын Урт Хонжос хорны Алша аймгийн Алша Жүн Хошууна жартай болгосна жоос толгой гачаанай малчин Өрдөн Жичгийн ардын дууган өвлөн уламжилж уянгалан дуулсаар ирсэн өнгөрөлтөөсөн хуваалцсан сурвалжлага сонсгоё. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын Алшагийн радио телевиз хорны хөтлөгч Өрдөн Чимх хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсно уу?
5: За сайн байна уу та?
6: Сайн та сайн уу?
5: За сайн. Ингээд манай нэвтрүүлгийн урлагыг хүлээж нэвтрүүлгийн өрөөнд мань марлан саатсан танд маш их баярлалаа.
6: Танд ч баярлалаа.
5: За тэгвэл өнөөдрийнхэн ярилцлагаагаа бид хоёр танай бага насны сайхан дурсамжаас хуваалцаж эхлүүлэх үү?
6: За тэгье.
5: За та багада ямар шиг хүүхдтэй байсан? Дуурлагтаас дуртай байсан уу?
6: Аа дуунд их дуртай. Ашиг дүүсийн тэр дуулахыг сонсоод их биширдэг. Гол одоо би одоо энэ урд гол нь урдын дунд их дур бах те. Манай нутгаар одоо ариун сайхан тийм урдын сайхан дуучдаг хэшигдөөс байсан. Одоо гол одоо тэр баг байхад одоо айлын цай найраараа явж хэшигдөөсийн ханд ариун сайхан дуугийн сонсч одоо тэр усуудын дуулахаар дамжаад одоо би өөрөө нэг сурч эхэлсэн.
5: Тийм байна. Тэгээд олон сайхан дуучдуудын дууг ингээд сонсоод суухад бас их сайхан санагддаг. Тэгээд бас олон дуугаар дуулж сурыг гэсэн тийм хүсэл мөрөөдөлтэй байсан юм байна, тийм ээ?
6: Тийм. Манай нутаг бол нутагт найр цагаа их сайхан найр цагаатай тийм нутаг байсан. Одоохийн найр цагаа гэдэг одоо мань тэгэл тими хэдэн цаг явагдтгүй одоо мань ингээд тарч юм. Манай тэр үед бол бага байхад манай хөдөөхийн найр гэж шүү дээ. Бүтэн сүнэргийн найрлаа зарим үед баг одоо өөргийг ирэх юм уу зарим үед баг одоо нар мандахын үед шүүсэн тавьж. Түн энэ хооронд манай нутагт баг дуу тасардаггүй. Дунд одоо тийм хуруу муруу жимэлэг тийм ер явагддаг. Үзээгүй байна.
5: Тийм. Тэгэхээр тэр дунд одоо найрын дундаа бас та олон сайхан ардын дуугаа сураал сонсоод байсан юм байна.
6: Аа тэр хөшгөдөөсөн нэгэ дуулахыгээ сонсох дуртай. Нэг жил одоо манай усуд ган гансаргаа тий. Манай ээжигнэ хөшгөдөөс одоо отроор өөр газар явцсан. Нутагтаа би одоо аатаа ойлгохон хоцорсон. Тэгэхээр манай аа болоо тийм дуун дуртай миний мэтгэр гагцл нэг дуул нь Алтай ангай гэсэн тэр нэг дуу гэлдүүлчихэд тийм хаад нэг халаад ирүүл сак дууган дуулт. Тэгээ одоо надад багаас нэг шаарлах тавьдаг ус. Айлын цай найр тавьвал яг яа нэг хамаг багдаа нэг гурван дуутай байх ёстой чи одоо дуусур. Наяа дунд хада тийх дот одоо нэг дуу шингэлт юм ашиг Одоо байсан манай одоо тэр шингэлттэй тэр юугийг одоо над сонсгоогод энэ үнээр чи сурж юу гэнэ.
5: Тийм.
6: Тэгээс тэнгэрээс бас дуусарж өнгөрчээ одоо. Тэгчээ манай энэ хөдөө одоо яг нэ зэрэгэлдээ гурван гацаа нилээд өөрхөн хамт одоо хоорондоо одоо явуулсан аа. Тэгээ одоо манай гэрийн хойны хөшгөн байна аа. Тэр хүн бас их дуун дуртай хүн. Тэгээ зэрэгэлдээ гацаатайгаа одоо л явуул одоо мус гацаа гацаагаар одоо их дуулууж одоо өрсөлдөж одоо одоо мөрөөцөж дуулна. Одоо тэр нэг найрын төрлөг дуу одоо төрөндөө бол одоо найрын төрлөг дуугаан дуул маань ч одоо нөгөөдөө эхэлж явна. Одоо тэр үед тэр төрлөг дуу зарим нь дуулж бараагүй хат одоо ч дундаас нь одоо булаалдаж дуулаа шүү. Оо тэгж яар дуулдаг гэсэн. Тэгэл тэр усуудын тэр сайхан дуулахыг үзээхэд биширдэг гэсэн.
5: Тийм байна. Тэр үед одоо танай сэтгэл санаа бодолд одоо тархинд тэр сайхан ардын уртын дууны аяа их шиг болсон ингэж хоногшиж эхэлсэн мэн шүү. За тэгээд бас баг насандаа анх ямар дуу сурж яснаа бас чэжилж гинэв.
6: Би одоо анх одоо найрын дуучхын ямар дуу эхэл сурснаанд мэдэх байна. Манай ээж надад л хамаг төрөн тэр Шанхай хистэй бандоти гэсэн. Тэр дүүгийг үл би манай ээжээс сурсан. Тэгээс дүү эхэлж сурж эхэлсэн.
5: Айлгаар ажил үйл сан босгож явсаар байгаад бас ардын уртын дугаас нь нилээ зайдуу болсон байх. Тэгээд ерэн эдэр насандаа ирж хурч ирээд бас аль оноос хэд эхэлж одоо энэ ардын уртын дугаа дахиж дуулж сурж эхэлсэн.
6: Орчмын одоо 5-6 жил тотроос би одоо гол одоо манай урдын дууны багшээс чингэрл багшээс одоо
5: тийм мөн одоо алшаа зүүн хөшүүний ардын дуучдын нийгэмлэгээс эрхлэн явагдуулж байгаа боловсролын төвд тийм
6: ээ боловсролын төвд одоо тусгай одоо нэг ИЦАТАР нь холбоо байгуулчихсан
5: юм байна.
6: Сэвэгчингэд одоо гараг болгонд одоо хичээлийн гэрте нь одоо дуу зааж байна шүү дээ. Манусын одоо нөхцөл дутмаг одоо хол байна ирж яг сайхан тэр хичээлийн үнээр орд илж үгүй. Тэгээ холбоогоор одоо тэр усуудын шингээлтийг сонсож байгаа сураа. Дакад холбоон дээр өврийн сурснаа шингээлтэн тавиа багшийнхаа одоо тэр одоо хаан
5: зөвхөн
6: гээд одоо манус залруулж игнэ. Тэгээж одоо орчмын гэдэг жилээс одоо бас урдын дуугийг сурч эхэлсэн.
5: Бас их олон дуугийг сурч эхэлж тийм ээ. Яагаад одоо энэ ашаа ардын дуучдын нийгэмлэгэд элсэгдэж одоо энэ босрлын төвөөс дуу сурч эхэлсэн юм бол ямар нэг тохиолдол байсан уу?
6: 16-17 онд тэр үед одоо жинхэнээр одоо энэ ардын дуучны нийгэмлэгт орсон. Нийгэмлэгт орсон байна. Би бас энэ нэг нэр алдарч юм уу одоо нэг өөр хариуцлагаа нь биелүүлээ гэсэн ийм нэг бас хүсэл эрмжил одоо Дакадад энэ дугаан бас хожмын одоо усуудад бас уламжлие
5: тийм зоригтой
6: зоригоор одоо би бас менежертэй болгосон дотор нь одоо жиртэй болгоснаа ардын дууны одоо уламжинт холбоо гэж бийсэн хуваараа ийм нэг холбоо байгуулчихаа одоо ариун хүнийг одоо урж оруулж ирээ одоо холбоон дор нь бас ийг одоо уулж барьж ий гэж бийсэн харилцсан суралцж байна.
5: Аа тийм байна. Тэгвэл бас их сайхан ажиллагаа явагдуулж байгаа юм байна. Өөрөө сурахын дагуу бас өөрийнхөө сурсан дуунуудаа ерэн одоо ахмад бууруулчудаас сурсан дуунуудаа бусдад ингэж хуваалцаж одоо дуунд дуртай хүмүүстэй ингэж хуваалцаж бас дуу зааж байгаа юм байна тийм ээ.
6: Аа тийм.
5: Тийм байна. Тэгээд иймэрхүү холбоо байгуулсан хүмүүст ямар зэрэг хүрч байна? Хүмүүс ямар үнэлэлттэй байна?
6: Ачинь энэ хийсэн чинь болж байна гэж одоо зарим дуунд их дуртай нэг нь одоо бас зарим нь сураад бас холбоон дээр дуулж явах бас байна. Дакад энэ их хэмжээний юм хүмүүсийг татаж авах нь ч бас амаргүй. Дакад менежерт өөрөө тэм нэг урлагийн бэлхэм гэдэг. Энэ нь дотор нь одоо морон хуур, бүжиг бэлхэм, ардын дууны бэлхэм гэж одоо гурван бэлхэмээр төрлөөр хуваагдаж одоо ийм нэг бэлхэм байгуулсан. Тэгээ одоо дууны хаяунд одоо бас цагаа зарим цагийг ашиглаж бас хэсэг усуудаа бас дуу зааж эхэлж байна бас заримдаа заадий.
5: А энэ нь бол одоо жиртэй балгаснаас ингэж явагдуулж байгаа юм байна. Аа бас их сайхан ардын уртын дуу тэгээл дуу урлаг дур бахтай хүмүүст одоо үйлчилж эхэлж байгаа юм байна л да тийм ээ.
6: Тийм.
5: За тэгвэл өнөөдөр бол бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд нууртан харах шуухай гэж сайхан айдуутаага мөрлөн саадсан байгаа юм байна.

0: Цайрх мөндөд сонсогчтой хамтаараа сая нууртан харах шүү хай гэдэг сайхан аядуугаан Эрдэн Цэцэгвайгийн дуулснаар сонсцголоо. За ингээд 2019 онд бол 100 дуутай дуучны цолыг хүртсэн байгаа юм байна. Ингээд энэ цолыг хүртсэн тэр тодорхой үеийн сайхан дурсамжаас авах алцах уу?
1: Энэ одоо юу колын алтан тий аавч ирэхээс чтэй одоо энэ 100 дуутай дуучдыг одоо шингээд гэж одоо шилгаруулах энэ хөдөлгөөний явуулт. Тэгээ би юус энэ хөдөлгөөнд нь оролцоод манай нутгийнхаа одоо ариун сайхан хөшигдүүлсээс би одоо энэ шингээлтийг аваа хэсэг бас 3-4 хөшигдүүлсийг энэ цолыг амжилтсаж олгож ирсэн байна.
0: Аа тийм байна. Одоо настай буруучууд одоо тэр дууган шингээж чтгөө та бол очи дуугийн шингээж авж одоо юм итгэж өгсөн тийм. Тийм байна, тийм байна. Тэгээ тэр дундаа бас өөрөө бас дуугаан шингээгээд бас энэ цолыг хүртцэн.
1: Тийм.
0: Яг одоо энэ настай буруучуудаас ингэж дуугийн шингээж одоо ингэж ийм нэг ажиллагаад оролцож байна шүү гэдэг энэ ажиллагааг ингэж танилцуулахад настайчуудын тэр одоо ойлголт ямар байдгүү? Юу ярьж ялээ?
1: Чиний хийж байгаа ажилчин сайн байна. Бид нь одоо нас явж байна. Ийм нэг жавшаан олсондоо нэх баяртай байсан тэр ус.
0: Ерэн одоо настай бүрэлчүүдийг баярлуулна гэдэг ерэн өөрийгөө баярлуулахаас илүү их баяр байдаг л да ерэн хүмүүст бол. Тэгээд бас тэр дундаа бол та бас энэ 100 дуутай дуучнаар цоллогдсон. Энэ цолыг хүртэхэд яг энэ металлик зөөх тэр акшинд ямар санагдлаа? Ямар төрөгдөл тэл?
1: Ялж гарахгүй одоо тэр нэг төрөгдөл байна. Аа би чинь энэ 100 дуутай дуучин болцсон байна шүү. Яа би энэ багасаа нэг ч арвин дуу сурж явсан даа. Өөрийн удаас санаандаа хүрлээ гэсэн юм нэг.
0: Бас нэг хариу мэдүүлэлт ухаатай тийм ээ?
1: Тийм.
0: Бас тэр дундаа бас өөрийг хариуцлага бас нэлээд нэмэгдсэн байх.
1: Тийм тийм. Одоо өөрөө нь одоо ийм цол олсон юм чинь одоо бас өөр бусд тус дуураар үзүүлнэ гэж одоо улам одоо арван сайхан дуусурья гэж хэрэм хэжил.
0: Тийм байна, тийм байна. За ингээд бас нэвтрүүлгийн өрөөнд маань марлан саатаж сайхан дурсамж өнгөрлөлтөөс хаалцсан танд маш их баярлалаа. Таны ажил үйлээс айл гэрээр аз жаргалтай аливаа бүхний нөөд эсрэг байхын сайхан зэгнэл дэвшүүлээ танд.
1: За баярлалаа. Танд ч их баярлж байна. Энэ сайхан цагаан зарцуулж хөв хүнээ энэ үйл ажиллагаанд их сайхан оролцсон танд баярлалаа.
0: За баярлалаа.
2: Хүндэт сонсогчдод аа сая та бүхэнд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа Жүн Хошуунай, Жартай Балгаснай, Жос Толгой Гачаанай Малчин Эрдэн Жичгийн Ардын Дуугаан Өвлөн Уламжилж Уянгалан Дуулсаар ирсэн өнгөрлөлтөөсөө хуваалцсан сурвалжлага сонсголоо. Програмын өндөрлөвлөе. Програмын найруулагч Дээж Хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн жалгаад манай арааж өгнө.
3: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хараанд Монгол Арайжуу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Самбайцхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг төвшүүлэн золгож байна. Би хөтлөгч Занданго. Өнөөдөр 2026 оны 10 дугаар сарын 14 гаригийн 3 энэ цагийнхаа сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ шинээр засвар орулсан Өвөр Монголын Уртан Зас хорны шинжил ухаан мэрэгжлийн төвшөлтийн дүрмийг 11-р сараас эхэлж хэрэгжүүлэхээр байгаа. Манай орон 5 талын ажиллагаагаар ичин үхэр хоньны ашиг шимийн гаралт чиж үр ашигын нэмэгдүүлж байгаа. Зах зээлийн хяналт хамааралтын салам өчөр махны төрлийн бүтээгдэхүүнд хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагааны сувгчийг цуглуулж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох ёо.

Шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын Өр Тан Цэц хорны шинжлэх ухааны мэрэгжлийн төвшөлтийн дүрмийг 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр байна. Одоогийн хэрэгжүүлж байгаа Өвөр Монголын Өр Тан Цэц хорны шинжлэх ухааны мэрэгжлийн төвшөлтийн дүрмийг 1996 оноос хэрэгжүүлж 2014 онд анх засвар оруулжээ. Улсын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууламжийн өөрчлөлт гүнж гэрэгжиж бүгд найрамдах дундад ард улсын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн төвшөлтийн хуулийг хэрэгжүүлэхэд дагалдан уулын зүйл зурвсан чанарлаг хөгжилтийн хэрэгцээ зохицохоор аанай болсон учраас засвар оруулжээ. Шинээр хэрэгжүүлэх дүрм нь 11 бүлэг 78 зүйлтэй дүрмд шинжлэх ухааны мэрэгжлээр орноо хүчрэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хул тогтоох харалтаар хошуу шаны шатны шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хамааралтын хүчний баттах нь суурь судалгааны тогтун бэл оруулалтын тогтцыг бүрэншүүлж суурь судалгааны чадвартныг үнэлэх үйллийн хугацааг урттгаж давуулаг онцлог ажилсын тойронд зангилгын мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлж шинжлэх ухааны мэрэгжил болон ажилсын гүнзгий уусалцлыг ахиулна. Шинэ дүрмд эдийн засгийн шинжилх ухааны мэрэгжлийн зардлын нэмэгдлийг тус шатны эдийн засгийн банкын чанартай орлогын нэмэгдлээс өндөр байлгахын хамт шинжилгээний судалгааны дараасыг хөнгөрүүлж үнэн читгэмжтэй байх ба алдаа буруу багтаах хариуцлагаас хэлтрүүлэх тогтцыг төлдөржүүлэх тухай тодорхойлсон байна.

Энэ жил бүх орны 2690 төсөл өртөн засаг орны байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний сэдв тогтоосон дэмжлэгээ олжээ. Төслийн тоон нэднийхээс 146 орчмаар нэмэгдэж, дэмжлэгийн бэл мөнгө анх удаа 3 дүншүр төгрөгийг авч, нэднийхээс 137-оор нэмэгджээ. Энэ жил өртөн засаг орны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тэнхим өртөн засаг орны намын хорооны нэгт

571 ажлын байрлуулалтаар ажилсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хэрэгцээ зохицуулж, суурь судалгааны дэмжих эрчмээ чангаруулан мэрэгжлийн судалгааныг онцтой байрлуулж, уламжлалт ажилсыг дэстэвшүүлэх, шинээр өрнж байгаа ажилсыг хөгжүүлэх, ирээдүйн ажилсыг байрлуулахад үйлчилж байна. Энэ жил Өвөр Монголын байгалийн шинжилгээ ухааны суурь мөнгөн шинжилгээний салааг тэнцвэртэй хөгжүүлэх, төрөвн дэсийн шинжилгээний салааг бүтээн байгуулахын нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийн хамт өр Танзас хорны амьд үдэс хийгээд мал аж ахуй тариалан, амь ухаан орчин тойрон, шин энерги хийгээд төрөвний үйлдвэрлэлийн үйлс, үндэсний эм эмнэлэг зэрэг голтлогтой аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэж, аж ахуйлуудыг урамшуулан суурь судалгаанд оролцуулж, 49 голтлогтой төслийг дэмжиж, суурь судалгаанаар аж үйлсийн шинийг үүтгэхийг дайчлах үйлдэл гүйцэд бадруулж байна.

Манай орон ойрын жилд үндсэн шатны хараат нарын үйлчлэгээний системийн байгуулалтыг ахуулж, бүх оронд 176 хараат ахトゥ нарын өрөө байгуулан, хуул түгээмэлжүүлэх эрх ашгийг батлах хил зүйлийн ажлын нэгтэлтэд төлөвжүүлж, хот хөдөө нийгэм төргийн хамарсан үндсэн шатны хараат нарын ажлын газрын системийг бүрдүүлжээ. Урт Танзас хорноос хараат ахトゥ нар төвлөрсөн хотын эмнэлгийн хороо, банк зэрэг олон нийтийн үйлчлэгээний газарт хараат нарт үйлчлэг сонховч гаргаж, хараат нарт холбогдсон үйлчлэгээг олон нийтийн үйлчлэгээний төрөлд оруулжээ. 176 хараат ахトゥ нарын өрөөгөөс гадна бүх оронд бас 35 хараат нарын хуулийн ухуулгын болонг байгуулж, бүх улсын нийгэм тойргийн хараат нарын явдлын жишээ үзүүлэх 1-8, бүх улсын нийгэм тойргийн хараат нарын явдлын нэрт 1-ийг 2 байгуулжээ. Илаймах хотод нийгэм тойрог, удас дур, хууль чааж, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, мөнгөн гүйлгээ зэрэг олон талын эх байлгийн нэгтэлтэй төлөвлөн хараат нарт холбогдсон үйлчлэгээний ажлыг байнга урнуулж байна. Хараат нарын байдлыг байнга ойлгон сурвалжилж, нутагтаа байгаа хараат нарын гэр бүл, хүчтэй хараат нарын гэр бүлийг тохинулах, амьдралын харгалзах, албан журмаар эмчлэх зэрэг ажлыг сайдвар хийж, үнэмлэл авах, үр хүүхдийн сургуульд орох зэрэг бодиттой асуудлын цогцоллон шийдвэрлж байна.

Энэ жил манай орон 5 талын ажиллагаагаар эцсийн үхэр хоньны ашиг жимийн гаралтаж иж үр ашигийг нэмэгдүүлж үхэр хоньны махны гаралтын том орноос ажилсын хүчрхэг орны байгуулж байна. Төрийн бодлогын найдваржуулах ажиллагаагаар эцсийн үхэр хоньны чанарыг сайжруулах улсын төслийг хэрэгжүүлж өртөн дэс хорны улсын малын ашиг жим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал зэрний чанарлаг бүтээн байгуулах тухай саналийг найдваржуулж байна. Үйлдвэр сайжруулж 500 төмөн эцсийн үхэр хоньны Ичээлүүрийн байжуулан 8 том гараа сайн үлдрийн хуцыг сүрэг тавьж, эцсийн үхэр хоньны ашиг шимийн ажиллагаагаар найдан хамааруулах, орлон тэжээлгэх, өрхөд байжуулж, аж ахуйлалд бордох зэрэг хамтран ажиллах завгураар малчин тариачдыг дайчлан үхэр хонь бордон таргалуулах ажилсын хэвчээг өргөтгөж байна. Төхөөрөмжт мал аж ахуйг дэстэвшүүлэх ажиллагаагаар малчлын талбай юм уу, малчин айлын оюунч малчлын талбай болгон өөрчлөлт сайжруулах ба шинээр байгуулахыг дэмжиж үхэр хоньны хашаалан малжих чанар чанцаг сайжруулжээ. Үхэр хонь тэжээх үйлсийг хөгжүүлэх ажиллагаагаар Улаан Цав, Ордос, Баяннуур зэрэг газрын эцсийн үхэр малжих дээд дэсийн суурьны байгууллалтыг ахиулж, Хүлэн Бойр, Шилэн Голд Бэлчээрийн хоньны эрэлтийн мөрдөх мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэн үхэр хоньны үнийг цохих хэмжээгээр өсгсөн байна.

Урт хандас хорны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй хорны тэнхим өдрийн 3 эрний хоолыг хамгаалах хэдэний амар төвшний 3 жилийн цагчлан засах тухай тусгай ажиллагаа тариан газар тарайлангийн материал үйлдвэрлэлийн явцын нягт анхаарч далдгами их үүслээс нь байцаах үйлдвэрлэлийн дүрмжүүлэх эмэг замбраагүй байдлыг чанга байцаах зэрэг ажиллаар эдэний төрлийн малын ашиг сим тарайлангийн бүтээгдэхүүний амар төвшнийг баталж байна. Бүх оронд гаралтын орны хөрш шорон чанар чансаа хянан хэмжээ 257 чиг байгуулж хөрш шороо ба хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний банк хянан байцааж байна. Үүний зэргээр урганыг бордоор оруулах, эс сүрлий тариан газард нь ашиглах, тарилмын бүтцийг шилдэгжүүлэх зэрэг аргаар бүх орны тариан газрын чанар чансааг сайжруулжээ. Хэрэглэхийг хоригдж байгаа тарианы эм хэрэглэх үзэгдлийг тусгай цэгцлэх, усны гаралт тэжээнг үржүүлэхэд дураараа эм хэрэглэх, тарианы эм ба малын эмийг үйлдвэрлэж эзэгнэх хэрэглэхийн ерөнхийлөн засах ажиллагаагаар орхон хөнөөлийн бохирдлыг

сэргийлэн шийдвэрлэх ба хэмин бордоор тариа амийг хасаж багсгах мэрэгжлийг ихээр дэлгэрүүлснээс одоохонд бүх орны хэмин бордоор тариан амих өргөлөх хэмжээ жил дараалан багасжээ. Баримжаажуулсан үйлдвэрлэлийг бүх талаараа ахиулж мянган гарай зүйлийн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн ажиллагааны дүрмийг тогтоосон юм уу засвар оруулан хэрэгжүүлсэн байна.

Уртан зас хурны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө нийгэм нийтээс махны төрлийн бүтээгдэхүүнд хууль тогтоолоос зөрсөн ажиллагааны сүвгч цуглуулж нийгмийн хүчнийг дайчлан эдэний амар төвчний язлгаад оролцуулж байна. Энэ хэсэг хугацаанд махны төрлийн эдчүүлэг гүйлгэ борлуулахын бүх хэлхээний хууль тогтоолоос зөрсөн 8 төрлийн ажиллагааны сүвгчийг цуглуулж байна. Үүнд эдэний зүйлийн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн нэгч эрэлтэн тодорхойгүй хэжийн байцаалтыг дамжсангүй юм уу хэр тэнцээгүй түүхийн махыг оруулах бусад малжигүртний махаар үхэр хоньны махыг оруулах хямд махаар өндөр үнэтэй махыг орлуулах эдэний нэмэлт эдийн хэтэртэл хэрэглэх үнэмлэхгүй юм уу тогтоолд нийцсэн талбайгуугаар махны эдэн боловсруулан борлуулах гүйлгээний явцад шошго тамдгийн солих сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн тасаг ба сүлжээний давчин эзэгнэлтийн гол цогцын мэдээ зангийн зарлан нийтлэхгүй борлуулахын мэдээ занг нь тухайн эд бараатай нийцгүй аж үйлдвэрийн идэмхэй шүлт юм уу хос хүчилдөрөгчд ус зэрэг эдэний бус эдээр боловсруулах зэрэг хууль тогтоолоос зөрсөн ажиллагааг багтаана. Сүвгч цуглуулах ажил 2026 оны 11-р сарын сүүлч болтол явагдана. Хэрэглэгчд 123-15 илчлэн мэдүүлэх утас бүх улсын 123-15 алмны тавчингаар илчлэн мэдүүлж болно.

Шилэнгол аймаг уламжлалт ажилс болон шинээр өрнж байгаа ажилсыг хамжилцуулан одогчлсон ажилсын системийг байгуулж байна. Энэ жил Шилэнгол аймаг амин ухаан бүтээн байгуулалт болон амин ухаан хамгаалалтыг баримталж, тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс дэвшүүлэх хошууч бүс нутгийн байгуулан, эцсийн үхэр хоаны гаралт ба үр ашгийн зэргээр нэмэгдүүлж, төхөөрөмжт мал аж ахуй тариалангийн хөвчөөг өргөтгөх, өвс бордооны хангалгыг батлах, саалын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах зэрэг ажиллагааг сайдур хэрэгжүүлэхээр байна. Шилэнгол аймаг энэ жил шинээр өрнж байгаа аж үйлс ба ирээдүйн аж үйлсийг хөгжүүлж, нам нисэлтийн аж үйлсийн хүрээлэн тойрог ба аж ахуйн жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж, оюунч үйлдвэр, уурхай, боомт, мал аж ахуй тариалангийн хэрэглэгээний баялагжуулан, Бээжин, Шанхай, Гуанжоу, Шэньчжэнгээс судлан нээх, Шилэнгол аймагт төвлөрүүлэх, Монгол Оросд хандуулах хиймэл оюуны аж үйлсийг хөгжүүлж байна.

Ойрын 5 жилд Ордос хотын Жунгар хошуу Хатангуулын салбар урсгалын сав газрын ус хөрсний урсгаг далийг 1473 хавтгай дөрвөлжин километр засаж, Хатангуулын их тохын ам ухаан халхавчийг бэхжүүлжээ. Тус хошуу ус хөрсний урсгаг далийг сэргийлэн засах холдлоготой төслүүдийг хэрэгжүүлээд, Элис Шаврын хашиг 217 хашлаг босгож, чацархан тарж элсрэг жилийн сэргийлэн засах ам ухаан инженер ингээр жил бүр 1144 түмэн тон Элис Шаврын хориглжээ. Тус хошуу бас ам ухаан хамгаалах ба ардын баяжуулан орлогын нэмэгдүүлэхийг хамтар харгалзаж, аж ахуйг ойж тарих ам ухааг зассан үр бүтэмжийг олон түмэнд эдлүүлжээ. Одоохон болтол бүх хошууны ус хөрсний урсгаг далийн зассан норм 157-д хүрч, ургамлын бүрхэц 176 болж өргөжин, Хатангуулын эрэг дагуу ног газрын ам ухааг үргэлжилнэ сайжруулсан байна.

Энэ жил Урт Хандас хорны эдийн засгийн тэнхим 12 дуншуур 5,000 төм төгрөгийн нэгтэлтэй төлөвлөн насжилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг бүх талаар дэмжвэ. Үүнд насжилийн асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх нэг дуншуур 5,000 төм төгрөгийн нөхөр мөнгөөр 20-д Хошуушаан, Сум, Шам, Балгас, Цаа тусган гурван шатны насжилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг дэмжжээ. Үүний зэрэгээр нийт 10 дуншуур гараа төгрөгийн нөхөр мөнгө буулган өндөр настай амьдрал нөх хүчтэй юм уу? Насжилийн асрамжийн байгууламжид суусан насттыг тусалсан бөгөөд насттын гинтийн эндлийн даатгалд орохыг харгалцсан байна.

Ойрд ордосхотын эзэн хорой хошууны улсын өмчлөлт ойшухан талбай нэн ашигласан нэгэж ойшухан нүрс төрөгчийн билетийг Шилэн гол аймгийн нэг аж ахуйлалд шилжүүлэн худалдажээ. Иймхүү ойшухан нүрс төрөгчийн анхны бүлгийн билетийг аймаг хот алслан арилжаалж ойшухан нутагмэлчэрийн нүрс төрөгч шингээх үйлдэлгүүнийг орон нутагта багтаан шингээж байсан хязгаарлалыг давж бүс нутаг алслан гүйлгэнд оруулах төрөө алхмын алхажээ. Эзэн хорой хошуу 2024 оноос эхлэн улсын өмчлөлт ойшухан талбай нүх нийцэх ойд газарт нүрс төрөгчийн билетийн нэн ашиглаж эхэлжээ. Одоохон болтол улсын өмчлөлт ойшухан талбай 5 тэмүү ойд газарт нүрс төрөгчийн билет гаргаж нийт 8 тэм 6000 гарай тооны нүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг харгуулан боджээ.

10 дугаар сарын 9-ний өдөр цэгээ бомбтоор өнгөрүүлсэн бараа 3000 түмэн тооныг давж, нийтнийхээс 61 өдөр урдчилэн адил хэмжээний бараа өнгөрүүлж нэмэгдлийн хурдсан 130 төгрөөд 3 дугаар улирлын бомбтоор өнгөрүүлсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтглэ. Жилийн эхнээс нааш цэгээ бомбт 3500 түмэн тоон бараа өнгөрүүлэх оны харалтыг тогтоож, бомбтоор өнгөрүүлэх явцыг төхөмжлөх, хил алслан хамжилцах, оюун цаар хянан хамаарах, аж ахуйлалд үйлчлэх зэрэг дөрвөн талаар хүчилж барааг оруулж гаргах үр бүтэмжээ дээшлүүлжээ. Ойрын өдөр Дундад улсын Төмөр замын Хөх хотын төвчөө барааны гал тэрэгний шин аялалын төсвийг хэрэгжүүлжээ. Шин төсөвд Төмөр замын төвчөө алсалсан 38 ээлжийн барааны гал тэрэг тохируулжээ. Үүнд Дундад Европын жишааны гал тэрэг 20 ээлж, Дундад Азийн жишааны гал тэрэг 3 ээлж, олон хэрэврийг хамтруулсан тээврийн жишааны гал тэрэг 10 ээлж, хоттын хоорондох жишааны гал тэрэг 5 ээлж байна. Төмөр замын төвчөө алсалсан 49 ээлжийн өргөн хэрэглэгээний барааны гал тэргийг тохируулсан байна. Бас үүнд Төмөр замын төвчөө алсалсан нүрс зөвөрлөх гал тэрэг 31 ээлж байна. Шин төсвийг хэрэгжүүлснээр Төмөр замын бараагүйлгээний бүтээгдэхүүний систем улам шилдэгдсэн байна. Өр танцас хорны эдийн засгийн тэнхим төрүүхэн 2026 оны Тамир Гоо сайхан хөдөлмөр хүмүүс жилийн бэл мөнгийг 3710 төмөн төгрөг буулгаж, сургуулиудын Тамир Гоо сайхан хөдөлмөр хүмүүс жилийн хэрэгжүүлэлт, эл төрлийн тамирын уралдаан, хөдөлмөр хүмүүс жилийн үйлдэлэг, эрхэмсэг урлагийн сургуулийн хүрээнд дэлгэрүүлэх зэрэг ажиллагаатай хамжилцуулан дэмжиж байна. Одоо бол тал Баяннуур хот 2026 оны анхны бүлгийн ажил алдаг сэдийн даатгалын ажлын байрыг тогтворжуулах 1900 гаруй төмөн төгрөгийн бэл мөнгөний зах дэлгүүрийн 723 гол цогцод олгож 37000 ажлын байрыг тогтворжуулсан байна. Хүчирхэг улсын хамтын уншлаг бүх ардын уншлагын нийтийн асрамжийн ажиллагаа орд Бүгд хотод явагджээ. Бүгд хотод тухайн өдөр сурилцлагын хүчирхэг улс төвчингээ сангасан 36 түмэн электрон уншлагын картыг олсон байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та арааж сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн тоолохсан жийлээ ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
0: Аата. Би хөхөтөн дарна. Монгол арааж удаа очно даа хоо.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзвал байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэй гам бол бид байнга ярилцчих дээ. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэг аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж яарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачоо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой

0: Уин нүдгүйч хэжнэн олно. Удаа үж өргөж ажраан жолноо хөө.
1: Тийм шүү. Эжийн хичээвэл жия хичээдэг учиртай шүү дээ.
2: Та энэ зөвхөн сонирхолтой мэдээний өргөн.

сэтгэл зэрүүл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян, номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөрхүүтэй жийлдэгт барагдж, өршөрөнд унхаас хичээ. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

бид бодос идэ бутаган аривч хомтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Алия дэгжин өрсөн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж шунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяагаан хамтдгах хамтын чагчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дундтын үндэсний хамтын чагчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогцлын ухамсарыг бат жогцлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун

Энтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журм болон сахаж боловсноор гарууд тас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлог үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж өгөх дархан үүрэг хариуцлага мөн.

нэн удаан даамгай хүч юм уу? Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Бяцхан хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражуу төлөвлөс орооны Монгол радиогийн Шилийн цаураа нэвтрүүлгийн Өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн зоолгож байна. Хорийн холбоо нь Монгол үндэстний уламжлалт урлаг соёлын нэгэн төрөл зүйл билээ. Хорийн холбоод нэлээд олон зүйлийн хэлэх арга маяг байж хэлж байгаа утгуулгаараа аялал цохилго нь ондон байдаг. Манай энцгийн нэвтрүүлгээр Хорийн холбоо Батсын бас соёлын өвийн аймгийн төсийн өвлөн уламжлагч Шүлэнхөвөө цагаан хошууны их нур сумны бор толгой гацааны малчин Ра Алтангэрл наснаас Монгол үндэстний уламжлалт урлаг соёлын нэгэн болох Хорийн холбоо үүсэл түүний доторх төрөл зүйл хэлэх хэлбэр маяг ба Хорийн холбоо хэлэхэд анхаарах зүйл шаардлагатай нөхцөл зэрэг талаар ярьж та бүхэндээ сонирдуулах болно. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: тэгвэл одоо юуны өмнө нь холбоо гэж одоо чухам ямар шиг нэг урлагийн төрөл байдгийг заадаг уу? Энэ холбооны талаар та нар ярьж өгнө үү?
2: За тэгье. Холбоо бол одоо манай Монгол улсын эртнээсээс уламжил ирсэн нэг жилийн урлаг юм. Энэ холбоо гэдэг бол мөн бас бүлэн үгнээс үүсэлтэй. Өртнө бүлэн үгнээс үүсэлтэй хоршиж шүлгэлсэн үгснээс ирэлтэй. Одоогийн бидний хэлж байгаа холбоо нь бол анхны эхнэ өс болно. Энэ холбооны одоо ирэлт бол ингэж ирсэн холбоо. Ингэж ирсэн түүхтэй. Одоо энэ бол бас олон талын зүйл байжтэй холбоочно. Ганцхан хуур бараа тавьдаг бишээ. Одоо явган гэж хэлж ядгаа гэж хэлэл одоо чавгнаа гэж хэлэл хамтын гэж хэлэл дан холбоо гэж хэлэл одоо ариун жил байна. Гэтлэн болов уу холбооны ирлэн бол хаашил эртэндээс бүлэн хоршоо өгнөс шүлгэрж сэн үгсөөс ирдэ. Энэ холбооны үүсэл гэж хэлбэл мөн тийм аа. Энэ 19-р жуунаас өмнө өртөө манай жахард бол энэ холбооны юу бол тончоохон гэтлээ бас байж өгөө юу байсан шүү. Манай жахард ч одоо хоорын үлгэр хэлдэг, холбоо олдог, хөгжим татдаг ардын урлагчнууд байсан да. Тэгэхээр ч одоо энэ нийгмийн өгдлээ дагаад олон төрлийн хөгжим үүтгэснээс хойш манай энд бол энэ хоорын холбоо бол үгдэмэй хүндэж хөгжүүлэхээр аа навсан шүү. Жан холбооны бол манай өндөл чөх. Тэгэхээр гол дүү нь

0: бол хавар байна, хорчин, харчин, хэнгэн аймаг, зүүн биш, зүүн хөдөн аймаг хөдөн гушуудаар болно. Одоо хүн нь яаж одоо айл болгон хууртай, дөрв улс туур байна, хүн нь бариад холбоо хөлийг хэлчихнэ. За нэмчих нэрэ энэ дотор ч одоо тийм штэ хүн болгоо хэлчихэд бүр хуурч болчих дээлгүй штэ. Гэе одоо энэ хүндгэж, энэ өв соёлын хүндгэж авж явж байх нэг бахруу штэ очир. Би ч гэдэм одоо олон удаа нэ уралдаан мөчөнд очиж тэр айрын эрдэмтэн багш нараас баггүй сайхан юудуудыг сурсан. Одоо ойлгосон ийм асан болов энэ дэ бис байж их бахтай юм. Олон манай захард бол одоо энэ хуурч холбоо алдгүй чөөхөн шүү.
1: Тийм байна. Голдуу тийм зүүн орноор Түнглио хянган орчмоор тийм одоо энэ бараг хүн болгоно шүү бүр. Тийм хураан байвал бараг өөр холбоого хэлчихдэг.
0: Тийм шүү. Одоо хуурч муу хөлгөнө, пааж ялгнаа. Тэднээс одоо бүр авар хуурчуд юм бинээс. Гэтлэн тэр үед өд болвол бүгдээр одоо лам гаралтай, сүмд номод жисэн чанкад. Эндээс шарын шишнэ тэр нэг юуг чихшээ гэдэг чилнэ одоо нэг л үгүй шал. Одоо би суухт сүмд чинээ суухч гуна. Одоо хөгжимшэд нь манай шарын шишнэ юу агаад одоо гошигнав талсан холбоодуудад багш нарын арим байна шүү дээ. Тэр одоо ламын сорог жидл бүгэж ламгад одоо тэр зэрд бүөр одоо шарын шишнэ хошгон жилсэн. Тэгэхээр манай жахар тул одоо 100 жил нэг хуурч харахгүй шилжихгүй да. Одоо энэ түүхийн дурслаас аваад ингэ ярьж байна. Кнер одоо дааны туурч бол одоо нэгэн үеийн одоо муу ихнэ шүү. Бас нэгэн үеийн хаадасэтэй, чөлөөтэй, ургаа олоо хэлчихнэ. Зүгэл замбал жамчаалгын нөө чирэн доор бүлгэн одоо нэг чөөхөн хөтгөх юм. Сүулдэж ирээд бол одоо бас 2000 оноос урдуур 2000 он гараад параэст одоо барин захруудаар хуурч уусах гарч шүү олоо бол.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та баг наснаасаа энэ холбоогийг хэл сурсан уу? Тэгвэл үүнийг одоо сурахтаа энэ гэр бүлийн нөлөөгийг хүртсэн үү? Ямар багш яг сурсан уу? Энэ талаараа ярьвал.
0: Одоо тийм аа чинь 50 хэдэн онд бол би 56 онд босруулсан юм. 12-т суусан. Тэгээд өнөөдөр сөвн миний нахч бол шалуун хөхгүй шүү. Бошад халгаатар байдгийн төв гэсэн нахчаачинд очиж суугаад манай өргөмөл нахч ах болвол дөрмжигтэй хуур сайхан хуурт. Тэгээд тэр шалуун хөхийн улаан мөчөд авах нь өөрөө явахгүй. Тэгээд өдөр нэг малчин. Тэгээд тэрнээс одоо надад бол нөлөө өгөх ёстой. Одоо тэр нэг өөрөө барьж юм адил дэвсэн хооронд хөрүүд нь ингээ утсын тасалчих нь одоо тэгээд чагнуулна, өшиглүүлнэ. Тэгвэл тэр хадгайсад нэг рамтанжандаа гээд нэг өгөн байсан. Тэр өгөл үлгэр хэлдэг, холбоо алдаг одоо сөрхөө хөгжимчин наслан. Тэрний нөлөө бол одоо надад их миний өнөөдрийн хэмжээнд төрөх нь бол тэднийсээ авьяач талаас салахгүй юм аа. Тэгээ гол нь бол тийм одоо энэ хоёр хүнээс одоо уламжил сурсан гэжтэй. Одоо хуур дард сурахын бол одоо энэ холбоо хөлх нь бол одоо мөн энэ 56-нд би яам сургууль суугаад 57, 8 он үе 6 сарын нэгэнд одоо манай ангийн багш чагдсан гэдэг хөгжимцээ өвөр Монголын багшийн сургуулиас сөксөд ирсэн урлагийн урлагдсан сайн тэр одоо манай ангийн эрхлэгч тэгээ одоо миний тэр нэг одоо тэр үе тэр улсууд юу байх вэ даа тэгээ тасмэлцгийг айдарна. За жанхандаа одоо хууран бараа дарахнаар үг нь гарахгүй. Үгөө одоо салхинаар хуурнах найн таарахгүй. Биймэрхүү байсныг манай ангийн чагдар сэрэн багш намайг жолоодож одоо энэ холуу хойлох замд оруулчихсан юм ба. Тэр одоо 60 онд одоо амьдралын нөхцлөөс юм уу олон талын нөхцлөөс одоо нэг сарын 7-ын жоосчтой тэр үед идэлэг нэж жоосч өвдөлтэйгүү ахトゥ ариул тэг гэрд хөдөлмөр аавааж асра дүүнээ асра хөдөлмөр төр яваад. Тэг өнгөд нэг бүлэг хаягцсан. Хаягдаад одоо өнгөч ятэр одоо бас төрийн бодлого ч юм уу төрийн хосол ирээд бол одоо 10 жилийн самуурд бол одоо энэ хоор хөгжим. Миний нэм Гуантонер ласар хийсэн хоорын өс бал үгшгээд очвол утчихсан юм. За тэгэд хаягдаад одоо 72-3 оноос болоод өхөж би одоо холбоо бичих. Одоо мөн хоорааныг одоо дараа явал тэр үчим сэтэ шээ. Би байхгүй хоор байхгүй. Чи одоо гошоодаг үнчэн дүйнэ тэр өндөр жаас үлдэг холснаас хүнээр дамжуулаад нь хуурна юу аваа. Чигээ хийгээд ингээд 72 оноос эхэлсэн. Одоо холбоо хөлөх одоо юу нь бол өмнө сургууль дээр хэлжсэн одоо хөдөө ирэх хайлтчих дээр ингээд хөдөлмөр 10 авил гэдэггүй юм.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо 72 оноос одоо болсон. Одоо энэ ахад байгаа бол одоо үргэлж тасалдуулдгөө одоо хэлж яг дээ нөө.
0: Ана 72 оноос бол одоо би энэ холбоо хоор хийж аваад холбоо бичих хөлөх одоо ард дэндэн тэр үеч нь дарааж уумарааж өгч байхчихвэ ард дэндэн тэр дээр нийлээ сүндлэн суугаад одоо ай дараад хөөрлөндө одоо тэр үеэс эхэлсэн юм а анкад наяатанд одоо бүх гошууны алтын тариачин малтны нэг уралдаа уралгийн уралдаа манай ихнес юм дийси тэгээ тэрэн дээр бас одоо тоглож илаа дахиад тэрнээс жалгаад бол одоо бүр энэ гошуун дээр 2000 онд үүсгэснээс хойш бол би энтгийн уралгийн бүлхэм удаан мөчрөөс амсхийсэн хэдэн ахмад багш нартай захар уян гэсэн уралгийн бүлхэм ногоон тал гэсэн уралгийн бүлхэм чөл малчин уралгийн бүлхэм дороод одоо нэгэн урдлаа сая би энэ уралгийн бүлхмүүдээс гарсан одоо захар уян гас бол намайг бүр одоо амс хийлгэлээ маягчлаа гэж одоо ингээд тэгээ одоо энэ танд бол юм яггүй. Гэхдээ одоо нэгэнгийн одоо аймгийн тэр хүний уулсчин батын уралгийн бүсгүмтэй хамжаад бол Монгол мөрнө жохоогсон цагаан сарын үйлчлэг нэг холбоо 10 гэдэг юм тэнхийн бүсгүмтэй нэрлээд байна. Одоо ер нь бол энэ найдны урдны бус төр бүр тасраа уу. Энэ тэр уралдаан бүчэнд явах орон дэх хүмүүс одоо манай энэхий одоо цагаан сарын бүсгүм баяр тусгааны өдөр ч юм уу одоо бүрэн гэж одоо холбоо хэлсэр байсаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ холбоо хэлхийн хамгийн давын онцлог нь одоо юунд дан байдгүү? Тэгвэл энэ холбоо өсө буулгаар нь одоо дотор нь төрөл зүйл дангилдгүү?
0: Одоо энэ холбоо өсөр бол бодоо холбоо гэдэг хөлбөл одоо Ячор нь бол одоо холвж ингээ юу хөнэ уулахтай юм аа ухаан. Тэгээ өнгөд бол юу болсон ч одоо би өнгөж ойлгосон өнгөж одоо ярьж хэлдэг. Холмоо өнгөд бол үгэн татгал хэрэгтэй. Энэ тэнд нэг амандаа юм илчээд байвал тэр тайсан дээр юу ярьж байх нь доо сонсогчдоо мэдчихвэ. Одоо үгэн татгална. Хоорны хайндан жогчулна. Энэ ямар холбоо хөлбөл ямар арга барилаар хөлнө ямар илтгэмжээр хүнд сэтгэмж өгнө энэ талаар бол уусан хэдэн жил анхаарах чухалтай юм болов бодсон. Холбоо хөлхөд юу уусан ч аа яваад хөв намб сэтгэлэх гэх мэт зүйл их шаардагна. Жишээлбэл уулус намхтал ч юм уу жанжин хуйгал морь өмөх юм уу шок холбоо юм уу махтаал холбоо юм уу муучлах юм уу махтах юм уу зөвхөн чинь бүр тусаа тусаа нэг ончлогтой онцгийн барьцал хөлвөл хүн бус сонсгортой сонсон хүнд ойлгомжтой жерман болоод алгасаад энэ үлжихгүй даа за тэр чинь нэг хүн хүнд гүртгэл олж их юм бол би ч гэж батдгийг юусанд өдөн энэ хөдөн жилийн лойгийг бол нийцүүлээд хөлвөл одоо холвоноо арга барил нийцэн гэж би үлэн гэж үздэг.
1: Тэгвэл энэ холбоо хэлэхэд бол одоо заавал энэ хөгжмийн хавсарлага байх хэрэгтэй юу? Тэгвэл одоо голдуу ямар хөгжим хэрэгэлдэг вэ?
0: Өөний үрдэн холбоо хөлхөд бодоо хөдөн жилийн юм юу байна? Гэхдээ бол хуурийн холбоо өгсөөр заавал хуурийн хавсарлагатай. Өөр хүнээр одоо ганц хүний холбоо өөрөө хөгжимлэж өөрөө хэл. За нэг нэг онцлог байдаг. Чүлүүн холбоо хөлхөд бол заавал доор хөгжим буду айлхтай холбоо оргил хэлж үлгэр хэлдэг хоор хэрэглэгдэнэ. Эндэн бол ганц хүнээ холбоо олон хүнээ холбоо 그 흥국진 어느 도를 줄 알았다. 셀로는 초구단 허드바이모, 함대 허드바이모,

0: юм уу, ганц хүний холбоо юм уу, дайрлчаа холбоо юм уу, энэ холбоо гэсээр бол олон төрлийн хамарцсан. Энэ холбоо гэсэн ерөнхий нэрийн нь бол холбоо гэсэн үг шээ. Жийн дотор англиад ховоогаад ирвэл олон төрөл байна. Жийн одоо чаг яаргаас би одоо нэг энэ одоо Скуэнд бол ганц хүний холбоонд бол ханшил доор хөгийн дөрв ус туур. Одоо бол манусын жард сурсан бол бүр мянцсан уцтай хуур жарж ирсэн. Одоо яа би тэрийг нь жарж юм. Одоо нэ шинчгийн зүүн орны тэр бүдүн бүдүн хуурчууд юм уу хуурчууд чинь одоо бүр хаан уц хийчихэл. За хаан уц нь бол тийм нэг ямар аяг гэдэг чанган уус аяг юм уу? Тийм ноох байхгүй. Энэ мянцсан уцтай хуур бол ноохтой дуурна. Чон ч хүн бол энэ барансандын ваган бол мэдс устай хуурч арай шүү. Зэнхнэр олон хүний холбоонд бол одоо манай үндэсний удамшилт хөгжим. Одоо холбоо ганц хүний хэлдэг үлгэрийн хуурчлаа хуур. Тэр өндөр гитарын гоёсоор хөгжихэд өндөр ажтай хуур. Чүл шодруу шансчтай лимб янчин түүлдэр хуурж иргээр хавсарж ингэж хөгжимдөө хамтын алуух сайж болдог. Голдуу бол одоо манай хамтын холбоо бол төрсөндөөс аваад одоо олноро нийлээ хэлжсэн энэ бол уламжлалт үндэснийх хөгжмөйг чарцдаг байсан.
1: Тийм байна. Та яг хэзээс эхэлж одоо энэ холбооны бодсон бас соёлын өвгийн өвлө уламжлагч болсон уу?
0: Одоо энэ чинь 24 оны 12-ийн 24-нд одоо Шилэнгол аймгийн ардын урлагтай нийгмийн бодсон соёлын өвгийн холбооны өвлөгч болсон юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ер нь та энэ өвлөө уламжлагч болсноос өмнө хойно одоо эдгээр жилүүдэд ер нь хэдийн армийн шавуудыг хүмүүжүүлж үү? Ер нь таны бас эрж ирээд энэ холбооны талаар сурдаг хүмүүс бас хэр зэрэг олон байдаг уу?
0: Намайг одоо энд одоо ирснээс хойш өнөөс өмнө 70 оноос эхлээд бол одоо намайг дагаад энэ урлагийн бүсгүмд явсан одоо хөдөөний малчин хоёр л байна надад. Одоо тэднээс бүр буян дагаад нэг нь бол бүрний сайхан дуулдийн хоёлаа зүйүү дээр дайра тойроод морин хуура аваад үдэрийн хуура аваад тэгээд явдгий. Нэг нь бол хөдөөний малчин одоо энэ дээр амбла аваад сууж байгаа тэгээд манус цугтаа нэг бүлхэмд одоо бүр буян дагаад хурлаар мөчөнд ороод тоглолтод орж байна энэ хоёр бол. Зүгээр одоо би бас чатчил ар орчинд нэг уралдаанд явчих. Уралдаанд яв ар орчны адламрын сургуулийн нэг багш. Зүгэл улс төрийн зөвлөгөөний мандалаа гэдэг тэргүүлэгч. Одоо над дээр чинь чи одоо Шилэнголын хүн байна. Танай Шилэнгол бол одоо олон хуурхалд хүн байхгүй. Чи нэг хөдөн хүүхэд явуулаадхаа. Одоо ямар ч сэтгэл авахгүй. Зүгээр одоо нэг хөдөн үндэснийхэн үлгэр холбоо ярьдгийг жихэн улам л ээ. Танай тэл жихэн дэмжиж үгүй гэжсэн. Чи би хэзэн сургуулаа явуулсан явсан юм нэгч байхгүй гэж гээд. Манай энэ дүүл энэ талаар бол дүмий хүндх талаар дантлаг тоцмог шүү. Чигээ одоо яг бис одоо энд гэрдэн зүгээр сууж их юм чин да. Одоо хүн сурна гэвэл одоо бис дуртай штэ.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ холбоо сурахад бол одоо голдуу ямар ямар нөхцөл шаардлага шаарддаг вэ? Энд бас насны хэмжээ одоо баг хэдэн насны үеэр сурах юм уу? Эсвэл одоо хойлоны өнгө ус одоо ямар гэж ийм талын шаардлагууд байдаг уу?
0: Одоо энэ холбоог сурах сурнахнаар чи одоо өөрийнхөө дур бахтай. Өөрийнхөө дур бахан дээр нь чармайлахтай, жоригтэй байвал одоо настай залуу өгсөн альчгад бүр сурд болжтой. Тэгэхээр одоо ханшил баг насаас сурвал батлагтай, суяртай. Ер нь хэллэг одоо багдаан сурсан эрдэм өтлчгөөд саяйдгүй. Одоо өглөө 8-9 шиг мар болоод үдийн нар, орой нарыг жүрсэн бас нэг ард энэ жүргүг байдаг шүү дээ. Ингээд үжил одоо ханшил нас агшраа сурсны бүтэн залуу хүүхэд багцуд байхсан сурвал энэ батлагтай, мөртөө суяртай гэж бодож юм бэ. Эндэр бол оно холбоо гэхэд бол гол нь бол хоолойны өнгөсэй. Хоолойсэй. Үгэн тод хэлэхгүй уусарж өө. Одоо тэр Герман бол үучгэлээр юм нуршаад нэг юм ярьж энэ юм юу ярьж байх юм. Гэн одоо энэ хоёр зүйлээс л миний жих жих модчихсан чинь. Үгэн Герман олдлихгүй. Гэтэл манай захар хөлөөр хэлж их энэ хөлийг бол хаа гажрын монголчууд бүр ойлгосноо гэж би бичиг бодогё. Хорчонд ар хорчонд нэг уралдаанд ороод би одоо Чахар хаан уулгасан холбоогоор орсон юм. Чигээ одоо хянагчийн дугайланд бол дандаа нэртэй нэртэй бүдүүн хуурчудаа Ганжуур, Жетл, одоо Чайжигова гэж Жетл ариу ариун таньдаг одоо хуурчудаа одоо дуунах наяар сүүгийн жиндээс арай зүндээс сонсон шүү дээ. Чихэд бүйтэй нуулж. Чихэд тэр юу ярьж байгаа юм бодохгүй гэж байна. Намаа миний ярьсны. Одоо минийх нь үгэн тодгүй байт юм уу? Чахар хөлн тийм тэр улсууд мэддэггүй юм аа. Чихсэн Рашадсэр гэдэг нэртэй хуурчаа тэр. Би яг хэлчихээ буугаад ирсэн тэр хэмэгчийн ширнэс боочроо надхаар барьж байна. Аяа сайхан ярьлаа та одоо Монголын цурчийн хөв нам байна гэсэн юм ихтэй санаамаа зөргжүүлж штэ. Өнөөдөр бацхнаар санаад үгэн тодхолохгүй. Энэ гажар гажрын үгөө зарим нь бол үнээр хүн ойлгохгүй ч байж магадгүй юм аа. Зүүн орны тэр зарим хэлж хийсэн манус юм сайн хөдөөдөө сонсохгүй бол ухааны нөхгүй шүү. Зарим дээр бол ханшил ээ хоор сорсон хүн халва олох энэ дээр суяр мэдлэг бол гол их шаардагдана. Ингээд хоолойны хонгийг, хоорны хонгийг хоолой дан тааруулж өглөх, үгэн тоотлох гэдэг нэм нэм гарах зүйлүүд бол олон байлаа. Холланд бол удаан хэдэн жил байна, адайна хэдэн жил байна гэх мэ хэдэн жил биес үжиж исэн, сонсож исэн, жермой илсвэ өөрөө хэлж исэн. Энэ ганч хүний хуурын холбо. Жийн ганч хүний хуурын холбо бол одоо хуураа өөрөө хуурдаад өөрөө шууд хэлнэ. Энэ олон хүний холбо бол одоо мөлий хэдэн жилийн хөгжим хавсраад эрэхтэй, өмгтэй ойлжиж хэлэх байна, шууд хэлэх байна. Чүгэл чуглаа халуу яа тийм. Чуглаа халуу тэр хүний дорчэрийн цингийн чангаан жаа мөрөгдөг холбо бол чуглаа халуу. Тэр бол одоо миллионер гэсэн шүү дээ. Жийн дотор дан холбоо гэж байна. Дан холбоо нь бол зүгээр хөгжингүү хөлдөх холбоо. Жийн шууд одоо холбооны одоо зүгээр чармал тэр часан дээр чи үжээд ичихгүй л тийм холбоо байна. Чүгэл одоо дайрлаж холбоо. За энэ дайрлаж холбоо манай захралтай байх байна байя зүү орны хэрэг арим байхгүй. Чи одоо тэр чин бүр хөлжихгүй л Чихөө нэрэн тиме юу гэдэг хэлжийггүй юу? Аллагтаанай нөхөндөн арван саллаа байнууда ангаа чинь чэжиндэн арван шүлдөг байнууда өнгөд хэлж буй үнэний одоо госомт чинь хэлэх юм уу? Өдөө чинь хэлэх юм уу? Өнгө чийсэл нэг нь асуух хариултаар нэг нь хариулах хариултаар өнгөж гайрч халуу өгнө халуу байна бас. Чи чада дан халуу бол шууд одоо өөрөө ярьцахгүй да. Ямар ч хөгжимгүй, ямар ч хавсарлаг байхгүй, ямар ч зингэлтэй гонгөд ярьж байна. Тэгэхээр эдгээр нь бол одоо ханшилна. Түүн орноор лэр манай захар бол одоо дайрлаж аврал одоо хэдэн төр хэдэн жил өссөн байна байх нь одоо. Чуглаа халуу бол одоо өвөр Монгол дорчэрийн чин багшаал энийг үүсгэсэн. Ангад одоо чуглаа халуу. За зүгэл хоёр хүний холбоо гэж байна. Хоёр хүний холбоо мөн одоогоор бодвол бивсри хэлжсэн манаас уралдаанд энэ хоёр хүн мөн нэг нь асуух нэг нь хариулах шиг маягтай. За тэгээд Чингис богд ямар газар төрсөн бэ? Гэсэн шиг маягтай. Одоо нөгөөх нь одоо ямар төлөм болдог уурын төрлөө гэдэг юм уу? Ямар олон улсаар яаж хатаар хөвсөн туслах гэсэн шиг маягтай одоо нэм сургаал уу түүхийн тухайтай. Өдгөө холбоо гэж байна хоёр хүн. Хоорон хоорондоо ялцсан байсан. Чинээ нэг гаднаас бас мөлийн арын жүрүүд байштай одоо. Холбоо өгсөөр бол юу уусан ч одоо энийг бичихэд хөлхөд энэ ургаа холбоо гэж ихгүй да. Ургаа холбоо бол ямар ч нэг бичиг материал байхгүй, ямар ч бичсэн өх бичиг байхгүй. Хоорон барьлаа шууд энэ ахгүй талбай чинь одоо хэлчихгүй да. Одоо саяхан өчгөр би тэр ар хортны отгон баярын тэр балжин юм хуурчийн хөдөө жилийн өвг нь тэн дээр нэг ургаа холбоо байлаа. Энэ ус юу яасан юм байна? Энэ одоо Америкт явсан нэртэй тууль хайлаад нэрхсэн юм. Чадо төч орчны үүд. За тэр зүгэл ар хортны тушаалт өгөөд нэг байна. Чи дээр чи асууж чадах зүйл гарч ий шүү. Одоо ургаа холбоо гэсэн. Одоо олонхын бол манай энэ одоо дөр үеийн тэр Ахмад хуурчуудын үлдээс нь муу ихнэ төмөр бухач юм уу? Чүгэл одоо наа сайн чөлтийн шилий ногоон нэнжилгээд нэг шүлэг байдаг шүү дээ. За тэрийг нь чөөдлчихэд одоо энэ бол одоо уламжлалт хүчийг одоо дамжуулж ярьж байгаа хэрэг. Энэ ургаа халуу шууд өөрөө жохоод өөрөө хэлчихэж байна. За одоо зүүн шимбл арим байна шүү одоо тийм хэлдэг ус одоо манай энд одоо яа байна манай хушунд л одоо тийм ургаа халуутай хүн ч өхөнд. Барин сандын вагон болчин одоо нэг насаараа улаан мөчрийн хуурч ачижсэн болохоор тэр үлөө бас болж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та бол бас одоо энэ холбооны одоо бодсон бас соёлын өвийн аймгийн төсөө өвлөө уламжлагч байгаа. Тэгвэл бас өвлөө уламжлагч болсны хавьд та бол бас одоо энэ холбооныхон талаар ямар ямар ажлуудыг хийх юм өөрийн бодол төлөвлөг байна.
0: Одоо би чинь наяхтлаа одоо ингээ наяхсан насаа нэж агаад чимээг суугаад байж болохгүй байна. Энэ чинь хүний өвлөг шигдэг чинь үүр хариутлага байна. Жилдээ бас нэг одоо шав хүмүүжүүлэх юм уу, тагнал гарах юм уу? Энэ бас нэг тийм үүр байна шүү дээ. Өнгөөр одоо би бол одоо голдуу холбоогоор голдож арсан юм байна. Одоо би хоёр дэвтэр холбооны төвөр хөвлөлөө чөвөл хоёр хуурын үеигээр биччихэд байна. Энэ одоо үндэснээ тухай нэг нь бол номын талын шуруу чахар шилэн голын холсгол төмтлийн түүх одоо ана гомнда явахны жагсан ана үдэрэсэд үсээ нэг нь бол чахар найман гүшүүн Шинжаан хийлээд шилжүүлж хил ариулахаар явуулсан 2000 чирэг 420 мөсгүй чууд зөвхөр үлгэр нь явуулаад Шинжааныг одоо хилээ хамгаалаад хөгжүүлсэн энэ сэдвээр нэг бичээд энэ хоёр хоорын үеэр өөр Монголд одоо айлгаад нэг дугаард хоёулаа нэг дугаард орсон юм 17-18 онд. Тэгээд одоо хөвлөл нэг төвлөл дээрх одоо нэмэрхүү юмсуудаа нэг хойчинхан хүүхэд ачаар юм уу соёлынхаа өвд үлдээ яа л гэж одоо өнгөчл өнөө өлтөр чармайсаар байгаа юм.
1: За тийм байна. Цаг заван гаргаж манай сорилжлагын хүлээсэн настан тандаа маш их баярлалаа.
0: За баяртай би танд баярлалаа шүү. Одоо энэ чинь 83 дөр хүрсэн хүний өнгөж хүндэтгэж сорилжлж нийгэм нийтээр ухаагуулж их чинь одоо танд ихэр талархж байна.
1: За тэгээд настан тандаа бие махбодын эрүүл чаргыг хүсэн зүгнэе.
0: За баярлалаа. Таны амтлын амжилт болов уу сайн сайхны бэлгэлээ.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.
1: За баяртай. Элва вен нас ем нас не елрэ

Хүндэс сонсогчдоо, манай энцгийн нэвтрүүлгээр Хурийн холбоон Ботсын бас соёлын өвийн аймгийн дэсийн өвлөн уламжлагч Шулан хөвөө цагаан хошууны Ихнуур сумны бор толгой гацааны эмалчин Ра Алтангэрэл настны Монгол үндэсний уламжлалт урлаг соёлын нэгэн болох Хурийн холбоон үүсэл түүний доторх төрөл зүйл хэлэх хэлбэр маяг ба Хурийн холбоо хэлэхэд анхаарах зүйл шаарддаг нөхцөл зэрэг талаар ярьсан шингээлт нэвтрүүлгийг сонсоглоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалж илэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтаа, шингээгч Хонгорцуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт та бүхнийхээ хүлээн авт сонссонд баярлалаа. Баяртай.

0: Faisal Love.
1: Хилийн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Эн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн Өвөр Монголын араажуу төлөвс хорооноос сингэн үйлцсэн 30 бүлэгт араажуу жүжиг Гэсэр Баатрыг залгаж сонсхий.

0: 13 дугаар бүлэг. Ширээ голын 3 хан. 2. Нанчун эчхэн оролж хайгуулд явсан нь. Гэсэр хан арлууга хатнан аврахаар 12 толгойт атгар хар мангаст морцсонд ширээ голын 3 хан ромууга хатныг булаах гэж их чирэг хөдлөгсөн байжээ. Ромууга хатан анхны туршуулт жасаа шихэр шомир нанчунгийг томолж, хоёр дахь ээлжинд банжуур улаан үднийг томолж, ширээ голын 3 ханы чиргийн олон адуугийн олжилжээ. Чотон ноён дайны хэшиг олсонгүй дэн хорон санаа үүсэж, ширээ голын 3 ханы хойноос хайгуулд яваад, ширээ голын 3 хан чиргэн татлаа гэж ов живтэй бучин иржээ.
1: За, банжуур улаан үднээ олжилсан дайны хэшгийг олонд хувааж өг.
2: За!
1: Чадан авахд өгч болохгүй. Одоо хэнээ ойлж болов? Шаваа сугалж үч.
3: Ругмуатан, шаванд 80 настай чарган өвгний жашаа оногчжээ.
1: За, яах та. Чарган авга минь нас яхшираад гар хөл нь хөшөөн байдуун болчихсан юм чинь. Чалуу баатар оронд нь явах нь жийтэй л дээ.
2: Тийм ээ.
1: За, залуучууда хэн оронд нь очино?
3: Би очи.
2: Ругмата, чарган ноён оронд би очи.
1: За, сайн боллоо. Нан чумийн очвол

0: Би санаа хамар.
1: За, мөнгөлжин хатан минь. Жиргэлгээний гүчиг гүйлэн бормор. Хамаг жирчивсэг. Хуйг дуулгий минь аваад ир.
0: Эрхэн нөхөр минь ээ. Өчигдөр шөнө би мууч ууж үдэлсэн шүү. Үгүй, энэ танд тамартахгүй болохгүй юу?
1: Болохгүй. Тэгээд яаж болох юм?
2: За, манчин хоо минь ээ. Эрхэн гжигээд эхнэрийн кэвгээр дай байлданаас ухрах нь амтхай хүнч тэмдэг шүү.
1: Гэж юу гэсэн үг?
2: Харин юу гэсэн үг ш? Чадаа охчин би 15 настай та юунаас чахгүй байсан шүү. Хүмүн чи битэл ертөнд чи хүн айлгдаг болчих та.
3: Чадаа та юу ярьж байна?
2: Харин ш?
3: Юу ярьж?
1: Үгүй. Чадаа би айж байгаа биш.
2: Айж байгаа биш гэж.
1: Эхнэр минь бие давхар болохоор жаахан төгшөөж ин. За, би явъя.
3: Ачуу.
2: Чао чао. Яхан жава. Хомын хордгон явж ганчиг дүүрэ ирхий чи хүлээж ая. Авг нь эндээс чамайг амттай ирхий чин даадах яа.
1: Рогмо хатан минь.
0: Нанчо.
1: Чод наим минь. Мөнгөлчин гоо минь.
0: Нөхөр минь.
1: Та нар сайн сууж байгаарай. Миний төлөө битгий санааж өг. За, миний морь зүсхийг аваад ир. За.
4: Монголчингаа явж эр нөхөр Нанчунгийн кан морь зүсхийг хоол хүнсээ авчирж өгөх гээд Нанчун олонтай салах ёс хийгээд мордов.
3: Нанчун!
0: Нанчун!
3: Чимээ сайва сайн ирээрэ! Нанчун!
1: Сайн сууж байгаарэ!
0: Ирээрэ! Сайн
1: сууж байгаарэ!
3: Сайн сууж байгаарэ!

0: бичгэн жанжин нанчин үйлэн бормор дон мордож элс дуулын оргил дээр гарахад бангарт ханы шургуулж мэт олон чирэг эсэн дахвар хүрээлэн ирж бүслэв.
1: Ача! Чаа ангарт ханы чирэг шургуулж олон байна. Би хойс алхаж гэдэг ухаад байна. Та хос харах чиг човчаад байна.
2: За! Үйлэн бормин гэсэр ханы чалуугаат би хүчин шадлыг шарайгодын гурван ханд айхуулах цаг ирлээ. Хоёулаа гэсэр ханы нүрийг яасан ч барж болохгүй.
1: Оо, эч дахууд гарээ.
2: Гүйлэн бор минь, сайн анд минь, нанчун би 15 хүртлээ атаасан дайсанд араан үжүүлээгүй. Чармай!
1: Чармай!
0: Нанчун гүйлэн бор мороон дахуулан чагаан гэрт ханы шургуулж мэт олон чирэг энэ дунд алан орж хурч хутгаар хулс хэрэг аах мэтэж авчилж ширээгуудын эсэн дахвар хүрээсэн чиргийг шовтлон гарч эсэн туугийн чавчин унгааж эсэн хэрийн хугацаад эсэн сүрэг ахтын булааж чааш дахуулжээ.
1: Өчөд болчин шүрүүс тав дагуу байсаар босчохон байлдул ямар уу?
2: Байлтий. Залуу баатар Нанчун ширээгуудын гурван хаана юсхэн сүрэг ахтын олжилмөгчөн буцаа тарлаа гэвэл 30 баатар нь харин намайг ээлгэлнэ байхаа. Хоёулаа үргэлжлэн байлди
1: байлди. Өчө өс дуулын хөтөл дээр чаан гэрт ханаа отхон дүү хар гэрт хаан шамн бэрж чөр мороо дэгшилж байгаа харагч чинь тэйш дайлуул ахт хуйг нь олжиж болно доо.
2: Чиний хэлэгчв ахт хөлөг минь чи атар талаар өнгөрөх хуй салхан мэт давхаад бай. Би хурц хадуураар үүс хэрэг шиг чавчаад бай.
1: Мөцөө өжөө.
0: Нанчун чагаан гэрт ханы том буман чиргийн хойноос дайран хүрхэд хар гэрт хан шимэн бируужагийн баатар түргэн бируува элс дуулын хөтөл дээр чирэг морон тагшилж байла.
3: Энэх баатар хингэх хүн ба! Өхлөөсөн муу жолгч сонс! Аман

0: хайрлавал ах туйгаа орхоод тонил. Алалтыг гэвэл нааша ир.
1: Муу хөхд амандан даваагүй ихүү хэлэхтэй. Хэлчиг бол хэлчи, харилтыг бол харилтий. Нэр усаа үлдээ.
0: Арван зүгийн эчин ачид мэрэгэн гэсэрхан маань 12 толгойд атгар хар мангасыгалаад арлуугаа хатнаан аварсын. Нуур хөдөөгүй их хором найр тавьж үгэрчин, ахтчин, хончиндон бүгдэндэн хэшиг төгөн хормолдож байна. Би бол гэсэр хаана ахтчин. Харин муухаа сохтоод адууга алчхаад эрэлд яваа нэ.
2: Үгүй юм. Нүгэлт гэсэр хараад ирчихсэн бол парсын хэрэг болчээ. Ганц муу ахтчин нүртэл ийм сүр хүчинтэй юм чинь. Харин 30 баатар 300 хошуучин ирвэл яадаг бол та. За болье. Хурдхан дутаг.
3: Төргөн бирова гэсэр хан харьж ирсний сонсмогч. Баян сүнс нь баяндгүй, бэлгийн ухаан нь чөөжиндгүй болтол айж, хүлгийн жолоогон эргүүлэн дутахад нанчун амдан тосоод байлдав.
0: Юм мэдхгүй тэнэг гэж яагаад чамаа хэлэн дээ? Арван зүгийн эжин гэсэр хаана ховлгон эрдэмтэй 30 баатар нь уулын чанаас наашилж гин. Тэд хурж ирвэл чиний чиргийг айн модыг ойл сүхээр унгасан шиг чавчих юм. Хурдан очоод цагаан гэрт хаан дан чимээ хүрэг. Үгсэн чиргийн кан ясыг барьхаар эргээ.
2: Ямар, ямар аимшигтэй. Тутай, тутай.
0: Хой! Муу амтхай жолгоо! Хаашаа нутаан уу? Тогос ч уу сүүлэн харна, сайн ир нэрэн харнаа гэдэг. Хоёулаа сүвүү харуж үжилчи. Аа? Чи дийлвэл ахтий чинь өгье. Дийлэгдвэл хуйг чиргээ орхоод тонил.
1: Харвалд бол харвалд. Үжилчүүл үжилчи.
0: Чинийхэр бол идэм. Яаж харуухан? Чи өөрөө мэд.
1: Муу хөгч. Дээш хар. Дээгүүр чин нисчихэ. Гурван лам галооны өмнөх нь эхин, хойнох нь эцэг. Донтхийн би харвь. Чиний толгой дээр унтал харавбал би тийснэр удна.
0: Дээр минь жолжиг чи сонсч. Сайхан харж. Хойд уулын дээр гурван бүг бэлчиж байна. Баруунтхан эхийн хотхта, зүүнтхэн эчхийн хотхта, дунтхын би харви. Харавж оногвол би дийснэр бодъё. За, чи урдаар харавда.
2: Тэнгэримэн, тэнгэримэн, тэнгэримэн. Нарсан хоёрыг жиши дээр ургуул чаддаг цагаан гэр таа минь хуйлга эрдмээ өгч хайрлаа. Тэнгэримэн, тэнгэримэн. Дээгүрнээс гурван галооны дунтхын онох голтгүй. Тэнгэримэн, тэнгэримэн.
0: Хой! Эр хүн доройтхтон лам галуунд эрээн гарган гэж энэ үү? Хар ба, хар! Хар нүчин харгалгаан бол!
1: Эй, хүрхи! Гар алдчихлаа. Шивши үзүүлдээд.
3: Гурван галууны дунд хин онлоод яг харвах гэж байтал нанчунгийн үгийг сонсоод төргөн бирува уурлахтан гар алдан гачгадна.
0: Пух! Чи лам галуу харваад өдийн бас онгоочадсан угаас мөрий алдсан. Одоо минийхий харж.
1: Ангир хэрэггүй. Чи тэр хойтуулын бэлийг биш, орыгинч биш, яг уулын хэрийг харуулж оног бол сая дийлсэн тоочин шүү.
0: За, чиний хэлснээр болъё. Наад нүдэн бүлтийлгээд сайхан харж. Миний энэ номны дээд хичрийг мугийн өврээр хийсэн, доод хичрийг жээрийн өврээр хийсэн, хоёр элгийн хар арсаар хийж бариулын чагаан лаваагаар хийсэн.
1: Тугай, тугай, тугай. Ариун долоо үг хэлж гайхуулж маяглах хэрэггүй. Хурдан харавч.
0: За, чи үджээ. Миний энэ ном нэ дээд хэчрийн 10 жүгийн бурхан сахус сахиж, доор хэчрийн 4 жүгийн лусын хаад сахиж, хоёр элгийн дээд тэнгэр сахиж, хувчийн хөх солон сахиж, бариулын би өөрөө барьжин. Марчдыг арилгагч сум минь хойд уулын хариг тас харамж, уулын номдох бүгийн чэжин биеийн нэг тарвах болтугаа.
2: Энэ гахар чин үнэхээр хувилгаа эрдэмтэг үү? Маронтах бог найшаа унж, зөнтэх бог цайшаа унж, дундах богийнх нь чэжээр нь шовт сүвлэн ороод уулын хариг онсон байна шүү. Дутай, дутай.
0: Хай! Муу хулгай чи! Битгий дутаа! Барун гарын эрхи өрүүгэн орхоод яв!
2: Ямар аимшигтай амтан бай! Хуруу, хуруу!
3: Түргэн бирува хуруугаас нь чусаж ховруулж, унан босон морины хондол сүүлээс жууралцаар дутаан харьлаа.
2: Гэсэр хараад ирчихсэн юм байна. Гэсэр яа дучинтай таарлаа. Эсэл амиа алччихлаа. Чодон тэр муу амтан биднийг худал хэлсэн байна шүү. Энгийн нэг адуучин хүртэл ийм сөрхий эрэмгийн баатар байхыг үзвэл 30 баатар 300 хошуучийн яаж дийлэх юм бэ? Дутаа эцэгээр.
4: Харин тийм байдаг
2: шүү. Дутаа чам.
4: Дутаа яа. Халаг. Шимэн бариуч дүү минь ээ. За за. Ах тойгийг минь аваач мэн аваач гаа.
2: Тийм ээ.
4: Аваач шүү. Нэг үлдгэсэн хэлсэн юм болоо. Хуртхан дутаас нь дээрээ.
2: Тийм ээ.
4: Дутаа.
0: Нүд чинь сонхорч хүү.
2: Энд чи юу болж байна?
0: Гэсрийн их чиргийн бараа тоосын чарахуугаар нүдээрэд байх чинь. Дугаа сочхоо. Мөргнөө хүү. Жургаан архит хаа байна?
5: За үгүй. Жургаан архит намайг та юунд дуудав?
6: Жургаан архит минь чи нум сумын онлоод хойтуулын бэлэр бочиж яваа адуучин хөөхтэй харбаж ан.
5: За эжний жирлэгий дагы. Жургаан архит миний эрдний сум хүний налд бол моринд нь морины налд бол хүнд нь анах болтугай.
3: Нанчун олж усан хуях чирэг ахтамар дон аваад уулын бэлдээр явж батал толгой дээгүүр нь сум шууган ирж жайлжиж автлгүй хоёр суугар нь шувт харвжээ.
0: Өчө
7: энэ чахом ханас ирсэн сум болчихгүй гүйлэн бармин чимэдгүй.
0: Өчө энэ бол ча ангарт ханаа мөргөн харваач зургаан эрхэти эрдний сум байна. Өчө хуртал исэн алтан чамаа альчураан тайлаад хоёр сугаар борглоо урсж байгаа хорж усов боо. Өчө
7: гайхвэ андамин нанчун би ганч сумд үхгээр хүн биши.
0: Өчө
7: чи хоёр салхи мэд давхуулаад давхуулаад бай. Би норгон дээр чин шалч шиг наалдаад л бай.
0: Өчм минь чи миний дэрс үзнээс зуураад бай. Би хичээж дэхгүй.

0: Үйлэн бор морин элсэд уулын жоогоор эжинтэгэн дахуулж явтал нанчун чус их гарснаас болж хоолой аман гатаж чангаад морин нуруунд тогтж ядан хайвалж. Үйлэн бор морин дэл сүүлээрэн эжнээм түшиж тогтоон байтал нанчун өөрийн эрхгүй өмш тонгорон унахад үйлэн бор нь нолимс бөмбрүүлэн өгүүлэн.
1: Эжинтэмине хоогор хоёр чана махи чи идэ гэж хоогор урдуур шарвалж чин хоёр нүди чи тоошиг гэж хоёр хон хөрөө нисэлж чин хаан дөнгөрс чаата төрсөн хард нонтомине хартуруд хүнд дилэгдэж явгаа баатар нонтомине эртэд бай чин чан хөрөөд идүүлэх юм бол хологч нь би амд ястаа хөрөө олго.
2: Энэ олчлоо. Эсэт уулны жоонд усгүй ангаж чангаж явж байна гэж айлог. Шовоны хэл мэддэг байдан таны үхлийг алхах
3: баа. Би чиний чимэг дамжуулж өгье.
4: Чэмэ бүрэг жүстэй хайн хоёр нутруутай хамаг бай чин бүр идэл шоо.
2: Ча идэ идэ
1: өчө
0: хон хрээ ниссэн ниссээр гэсрийн утагт ирээд Ругмууга гингэгэв чин гадуур эргэлтэн нисхийг Ругмууга хатан олж харлаа.
5: Хөөй өнө хон хрээ юу хэлээд байна? Исэн хэлийн мэддэг өртөнд байдан минь чи мэдэн үү?
2: Хатан, нанчун минь жоглон дунаад байна гэж чинь.
5: Илээ, нанчунд минь чохом ямар гэй жоглон таарчих вэ?
6: Харин тийм байл, чи босоо хэлэлтэй.
2: Нанчун шарай холын гурван хаанай олон хуях чирэг адуу малын олчлоод бучих чамдан эстэй ууланд чангаж дунаад байгаа юм гэн. Бид хурдхан очиж тэнхрүүлж авъя.
6: А тэг яг яг
5: хурдан байта. Засаа минь.
2: За.
5: Хөтөлө хурдан явъя. Хурдхан марти.
6: Засаа бүлхэн байна. Чүх. Чүх. А. Ромота.
5: За.
6: Харта. Тэнгэр тултал тоос тэгчин. Юу болчих вэ юм?
5: Аа. Тэр чинь гэсэн хана минь. Бэлгийн хөрийн бараа гэж юм уу? Хурдхан, хурдхан нэгчгүй чи.
6: А, за. Чүх. Хата.
5: А?
6: Гэсэр хаанаа бэлгийн хөр морно. Нанчунгийн унсан гажирт олон ахтыг хураагаад тоос манруулж байна.
5: Нанчу.
6: Нанчу.
1: Нанчу.
6: Нанчу.
1: Хурдхан сэрэжтэй.
6: Нанчу яаж юм бэ?
1: Сэрэжтэй.
5: Нанчу минь чадо баатар чамай ганчарг явуусан миний буруу болчи.
1: Нанчу
5: байда хурда нанчу минь аврагчтай
6: хурда аврагчтай нанчу
2: чүгээрэ хата надад өднөөс хөнгөн сумнаас түрхэн хурдан чаган юм би. Нанчун чүгээр болчих юм аа.
6: Нанчугаар уулна.
5: Нанчу минь өртөөд гэж та. Чи дүн юм болчихвол. Эсвэл хана юусоо би юу гэж хэлмээ?
1: Нанчу! Нанчу! Нанчу!

0: байдан өднөөс хөнгөн сумнаас түргэн уртан чагаа эмийг нанчунгийн шарханд дүрхсэнд нанчун дэми удалгүй хөнгөн ялсоор сэргэжээ.
1: Би ягаад ийм удаан төв? Жадуу Баатар минь ээ.

0: Бидний бүслэх байх. Бид хурдан арга болтгүй л болохгүй нэ.
1: Тийм ба, тийм ба. Жумахта. Арга үгүй. Хурдан арга үгүй.
2: Үхэл тайрсан мо чадам. Ханьян хажилж төрснө мөхөрдөг мө хойхор амтан. Гэсэр хааны гэртэ байхгүйгээд намайг муучихнө.
0: Хатам мен жоо хэрэггүй. Бид хордхон мучаад их чиргэн часыг. Шарагуулын гурван хаан утлаг өхөрөөд ирнэ.
3: Тийм ээ. Нанчунгийн элэгчтэй. Бид чирэг мороо дахиад засыг.
1: Тэгье.
2: Тэгье. Төгөл ботчихай.
3: Ботчихай.
4: Сая та бүхэнд 30 бүлэгт аражуужжих Гэсэр Баатрийн 13 дугаар бүлгийг сонсголоо. Тус бүлэгт Рогмуугаг И Туя, Чодонгийг Жияху, Цагаангэрт ханыг Болор, Шимэнбируужаг Сычинбат, Нанчунг Дэгжирх, Гүйлэнборыг Отхон, Түргэнбируувааг Чолмон, Зургаанэрхэтийг Гамболд, Монголчин гуагийг нараанар тоглов. Тус жожиг бол Өвөр Монголын өртөн жасаг орны гэсрийг аварч хамгаалах сэдвийн нэг байж, Өвөр Монголын Аражуу Тэлбис хорооны Монгол Аражуу болон Өвөр Монголын өртөн жасаг орны чөөн тоол үндэстнэ эртнэ ном бичиг болон гэсрийг чуглуулан эмгтгэж судлаг гажраас хамтран үйлдэв. Эрхлэн гүйцэтгэгч Суу Бүргэд Сарна. Жөвлөгч Чойрлж ав, Эрдэн хад, И Туя. Ерөнхий удирдаач, Батчулуу. Удирдаач, Сарна. Жүжгийн найруулагч, Сарна. П. Уюмбилэг. Хөгжмийн жохолч, Үхэрчин Хүү. Дуу шуугаан жохжуулагч, Жаяа Хүү. Жүжгийн тулгуур дууны Үг Ай, Суу Бүргэд, Үхэрчин Хүү. Шилий хотын Монгол үндэстнээ багсруулын Шилийн чуура найралдуугийн бүлхэм дуулав. Тайлбарлагч Уран Чимэг. Шингээгч Зуу Вэй. Хопхэн Фэй. Шингэлтийн найруулагч Үхэрчин Хүү Жаяа Хүү. Жүжгийн явдал Боолян Ин Ялна. Хянагч Суу Бүргэд Баян Чимэг Бөх Чулуу. Ерөнхий хянагч Элбэрэлт Чимэдэд орж, соёлд.

0: 14 дүгээр бүлэг. Ширээ голын 3 хан.
1: 3.
0: Гэсрийн Улан Баатар ширээ голын 3 хантай дайлалдсан нь Чотон Урвач, Гэсрийн 30 Баатар 3 жун хошуучийн тархасанд ширээ голын 3 хан Ромугаг Булахаар дахин дайран ирлээ. Ромуга хатан ширээгуулын их чирэгтэй дайлалтахаар 30 баатар, 3 жун хошууч, 3 утаг улс таан чимээ өгсөнд Ажуумэргэн хатан сандран хүрч ирлээ.
2: Ромугтээ, дайсны байдал ямар байна уу? Ажуумэргэн минь мо чадан авахт хуурагдаад 30 баатар, 3 жун хошууч тараачглаа. Одоо яадах ч үлээ. 30 баатар, 3 жун хошууч, 3 отог улс минь бас хорж ирээгүй байна. Одоо хэн гарч Шарай голын 3 хаантай байлдуул таарах үлээ.
3: Эгч минь, та бүж ав. 10 жугийн эжин гэсрийг минь гэртэн байхгүй гэж Шарай голын 3 хаан эмэс өгтгөж биднийг дарлах санаатай байна. Ажуу мэргэн би гарч тэдний хушуучтай тулалдий.
2: Ажуу мэргэн минь ээ.
3: Чагч
2: хичээ тулалдаарай.
3: Тагья,
2: би чамд гэсэр хаанаа хийх саадахт 1040 сум чигж өгье.
3: За тэг, дайсны чирэг гэсрийн саадаг номыг үжвэл сүнсэн сарнан балагдан дутаах байх та.
2: Дүү минь ээ.
3: Чагч
2: чи бид хоёулаа өхнөр хүнч Аргара яаж дайснаар сөнөөлөгч болох вэ?
3: Тийм.
2: Гэсрийн минь соронжи хөрлөөр бүтээж хийсэн их хилтийг аваад ир. Би чиний араас хамгаалъя. За. Ачуу мэргэн минь. Мордоор.
3: Мэтсэн өгч. За. Би мордлоо.
2: За.
0: Ачуу мэргэн хатан Гэсрийн саадаг номыг ахсаад жиргэлгэн шиг дахуулж явтал ширээ голын 3 ханы хошууч чирэг өөдөөс нь ирж яваа харагдлаа.
4: Хата! Рухму хатны булахаар ирсэн ширээ голын 3 ханы хошууч чирэг наашилж байна.
3: Юу гэнэ? Хэдийн хүн байна? Ямархан жагсаалтай байна уу?
4: Бараг 40 хүн байна. 10-10-аар 4 ангулаад Наста ирж
3: хурдан нам самыг аваад ир.
4: Чи
3: гэсэр хааны нам саадаг шидтэй гэдгийм. Төрүүчийн сум минь 40 хушуучиг онгоо. Шарай голын 3 хааны сүсийг хэмхлэе.
4: Тэгье.
5: Оо хаа!
4: Унэр хавлгаа шидтэй.
6: Харин
4: хатны сум цагаан гэрт хааны хүү алтан гэрэл тайжиг өнилсэнгүү байтал оноон гэдэг чинь аа.
0: Ажуу мэргэн хатны харбаж гаргасан төрүүчийн сум шуугин шуухсаар төрүүч чиргийн магны гарн нэвтлэж дараачийн хүний амаар нь шовтлон арваад хүнийг сүвэлж алаад чааш ташуулдаж очихдоо чагаан гэрт ханы их чиргийн дунд байсан алтан гэрэлт тайжийн чөөж их оноочээ. Ширээ голын хошууч чирэг Вимэн болж самурав.
4: Иха! Чотон ноён Манасыг хуурчихжээ!
7: Юу?
4: Манасыг хуурчихжээ!
7: Юу гэнэ?
4: Иха! Амуу болж! Гэсэр хаан ганцхан сумаар чирэг эмээн хошуучийг хядаж бараад алтан гэрэлт тайжиг алаад сандал мэт шаргал мориг булаагаад аваачихсан шүү!
7: Эх хөөх юм! Миний мохоо минь! Алтан гэрэлт тайжгүй минь ээ! Би чамд Рогму хатныг авч өгч чадаагүйгээр чи уртаа хүчлээ. Тэр муу гэсэр хараад ичсэн гэж юу? Хэдий чирэг дагуулж ирсэн байна.
4: Хаа минь томбом чирэг ирлээ юм шиг сүрттэй харагч байна. Манай их чирэг сам ураад дөрвөн жүгт дутаач байна. Одоо яадаг вэ?
7: Зүгээр. Тавн баатраар гаргаж Самуусын чиргийг тогтон жахраад гэсрийг таван жүгөөс нь хавчин байлд.
6: Шимэн бэрүүч бүргэд хартучмэр манчэгчүүл милачүүл мунса тасгар та давуул саму урсан чэргэ жасаж байлдах тун.
8: Жа!
9: Жогмаата Сэрэг голын гурван ханы чирэг үерийн ус шиг өслөөд ирж байна.
2: Ач өмөргөм энд байртахаар гарсан. Одоо жохом яаж байгаа юм бэ?
9: Ач өмөргөн хата Сэрэг голын гурван ханы чиргийн хушууч болоод хэдэн түмэн чиргийн хөнөөч сумгуу болоод дайсан ташхтаад баруун ууланд гарсан.
2: Хөрх хэнтөө минь намайгаа хүлээж ягаарай. Би чамай аврахаар очий. Гэсээмэн соринжин хүрл елдийг нас аваад ир.
0: Ромугай хатан гэсрийн соринжин хүрлээр хийж бүтөөсөн их елдийг барьж баруун талаас төрж ирэх чиргийн толгойг өвс хэрэгх мэт ширвж, зүүн талаас төрж ирэх чиргийн гар хөлийг хулс хаглах мэт чавчиж байтал, өмнө хойноос алах дун мандаж, цагаан гэрт хан чирэг дайчлан ирлээ.

0: мэр чимби цагтгийн тойл тулч. Ямар л тосте юу гэж байна.
1: Эгвэл цагаан гарт хам би цагаан илээ болж нэхье.
2: Аа, шар гарт хам би шар илээ болж нэхье.
3: Хар гарт хам би хар илээ болж нэхье.
4: Ширээгуулын гурван хан цагаан, шар, хар гурван өнгийн элэв хувилж гургуул хувьсан ромуугаг гурван талаас нь бусдын нэг гэд ромуугаа гачхдагтан 700 чавган хувилж уулын ангирт сууж байлаа.
5: Хамэ ромуугаа абайх уучлаа хаа орчихсан юм бэ?
6: Ёо хой тэр ясон чавган чахараад ичих бай ромуугаагийн хоолгоо мөн байхаа.
5: Аа, хэдэн жон чавган чин алийн рогмог гагч хэлэх юм? Хэн тэрний таних юм?
3: Аха. Миний бэлгийн чагаан мориг 50 өвөлье. Бэлгийн чагаан рогмог тань шүү.
6: О тийм үү? За тэгвэл бэлгийн чагаана хурдан дууда.
3: Тэгье. Горе, горе, горе. Бэлгийн чагаан минь ээ. Горе, горе, горе. Бэлгийн чагаан минь

0: Тэр уудын өнгөрд 7 жун чавганч сууж ийн. Алин дагны хавдган жогмо гэдгийг илгэж тань.
1: Эцэг тэмнэ. Уудын өнгөрд 7 жун чавганчийн төв дунтхан жогмо хуваамын байна. Жунуднаас нь нолбсон гол, баруун нуднаас нь чусан гол урсж ийн да.
2: Харгалт хан домине. Тэ, их чиргэд ачилж өнөөх чавганчийг долоон давхар бүсэлж чох.
0: Ах танай дэлгэд агай.
3: Харгэрт хана шимэн бируужа их чирэг дайчдан уулан ангирд чавгун чобдоод сууж байсан ромог долоон давхар яхширтал бүслөөд ирэхэд жигүүртийн шувуу боловч нисхүйе бэрх болжээ. Ромог гачихт хэн туйлд туулж муучран унлаа.

Сэрэг голын гурван ханыг хэрэг. Гэсэн минь цагаан суурах. Чандгүй.

0: Би одоо ямар нүрээр эмэд явна вэ?
1: Хатан та жоргоо чангал хатан. Гэсэр хаамины ховлгоо эрдэмтэй хэмч алдсан бүх нь лавтай буцаа авчирч чадна хатан.
2: Тийм ах хатан.
0: Гэсэр минь тахш өгтэй. Чирэ годи горгоха гэр нутгийн өвдөл. Хамаа хатнын бодаа жаваацны мэдвэл. Эцэг нэг моочирч унах байх.
3: Хата.
0: Тамч өг.
3: Аа, байна хата.
0: Танд нэг хэрэг болчих.
3: Хата минь ямар учир байвал эрэ илүү хөх хэлээ.

0: мөчрөд өнөөл хамар ячиж. Ханун жирхнэ хэри нөрснас. Нэрсэм хөвгүй.
1: Хата.
0: Кэсэр мен мөчрөд өнөө хамар дэни ингэ дөөр.
1: Санаа хамарваа.
0: Хата. Хата.
2: Ромуга баяр сэтгэлээр доройдон мандран усанд Харгарт хаан Шимэн Бируужагийн их чирэг үерийн ус мэт түлхэлж ирээд Ромуг баривчлан авчээ. Хол суусан жасаа шихэр мэдээ олоод ирэхэд бам соёржа улаан үдэн бойдон шомир төрүүтэй гэсрийн баатар чууд ихээр үргэдэж дайны талбарт жасаа шихэр болон чарган өвгөн хоёулах нь үлджээ.
3: Эх чайлал жасаа баатар минь гэсэр хаанай 30 баатар 3 жун хошууч бүр шарай голын 3 ханд алхад тоослаа. Ото хоёулхан үлдлээ шөө. Жаа яах вэ? Эрх хүн жалуудан ишхэн мах халуундан гэдэг. Жасаа минь бид яавал таанав?
4: Хөө аава. Жорго чангал. Жуланд онж өг хариулах юу? Чудаж жолгарч унах тариа юу? Олон тав үгэр юу хийх вэ? Байлтай.
3: Хөө минь. Шарай голын 3 хана чирэг бас бом төмөр божгонж байш ёо. Жаа яах вэ? Хөгшин би хонин сүрэг дарсан чан шиг харгаж орхи. Хаунсан гажирт ясын минь танд нь бараа хүү минь.
4: Өгөө ава.
3: Ачит гэсэр минь өшөөгийг авах чаг ирэх юм аа.
4: Өгөө ава. Хар. Дайстай чиргийн дунд тав чурхан баатрээр бахан байна. Тэднэртэй байлтай.
3: Тэгтэй хүү минь хэчээж байлтай.
4: Дайр.

0: Ариун гэгэн тэнгэрийн хөвгүү бэн. Алтан дэлхийд алтарсан баатар хам бэн. Харамж үгийн хэчин ачит мэрэгэн гэсэр мэн. Та мэн яасан. Хангаа уулын оргалоор явахч хар эрэ бар мэн. Хангар талын ерөөлөөр явахч хавтхан их чагс мэн. Тахнар мэн яасан. Тэ тэнгэрс амсан дагуулж ирсэн 30 баатар чинь халбчихта. Алтан дэлхий дээр чуулган болж авсан хаваалгат нь чинь болагчихта. Засаа шихрах чинь одоо гачхтан жоо чөвн. Дуулуу чир.
1: Энэ чөснөж болсон хүн чинь аль баатар болчих вэ?
2: Харгарт хам минь. Энэ үл эсрэг аманд орсон ахна. Эрдэд жасаа шихр гэдэг юм. Ганчаараа манай ширгэс 10 томын хорооч юм да. Ихэл өлс чангасан шиг явж байна.
1: Жасаа шихр гэгч нэрэн хүмэн эртээ тэнчмээр Хувилгоон баатар ирш шүү. Хэтрхэ битгий шахамдуул амдаар нь барьж чагаан гэрж их ханд хүргий. За!
0: Алтахтайс нь хүчин болч хайн жамд хань усан хайрт ахтмэн. Ширэн ходын гурван ханд тийлэгдэх юм ухаар тийлэгдэж хайртай ахтч масаа хахчлаа. Би одоо яаж өсөхөө ахв? Арун жогийн хэчин ачид мөргөн гэсэр ханд мэн чүн сон болох болтох вэ? Хамаг сүрчин жива харвэ.
3: Харгартаа Жасаа шихэр хамаг сүүлчийн сама харуулж гаргаад үхтлийн донд явган гэлдэрж явна.
1: Жасаа шихэр чамд бас ийм өдр байна гэж юу? Чус уухч бүргэд хар төшмөл хаа байна?
3: Байна! Эзэнтэй, өчөөхөн төшмөл юу хийх вэ?
1: Чи одоохон очиж Жасаа шихрийг барьж ир!
3: За, хэтлээ! Гэсэр хааны аминд орсон засаа шихэрч өнөөдөр миний гарт чөтгөр болж дуусахна. Аа, алгадгийг бол наашир алгадгий. Амин үлдэй гэвэл манай цагаан гэр таанд хүчээг өг.
0: Гэсэн баатар чөтгийг чи мохайхад нохоогоор үжээ юу? Үхсэнч үгүйч үтэл чигэд бэдтэй
3: тэгээрэ.
4: Бүргэд хар түшмэл хийгээд Жасаа шихэр хоёул 7 шөнө 7 өдөр байлдаад Жасаа шихэр бүргэд хар түшмэлийн өрчхөрн жадлан алаад өөртөө чусны үнэрт сохтож мандран унав. Энэ үед хар гэрт ханы хоёг чиргүүд хурц ирээд Жасаа шихрийн толгойг огтлж аваад цагаан гэрт ханд хүрэгжээ.
3: Хайж Жасаа шихэр олон ухтлын донд үхэд байж толгойн энд байна.
5: Харин ч баатар эртээ. Гэхдээ надад тийм сайн баатартай нөхчих аж боёнгүй юм байна. За та нар очиж Жасаа шихрийн ухтлыг эгэрж авчираад толгой тань хамт хотын гадна хүн дээр оршуулах тун.
1: Жа!
4: Чагаан гэрт хан өөрийн буяраан Жасаа шихрийг гүнд ёсоор оршуулж байгааг ромуугаа олж үзээд жовхын ихээр жовж гаслахын ихээр гаслав. Ромуугаа хувилгаанаар Жасаа шихрийг амлуулъя гэж энтсэн чиргийн дотор яр шарх Квэн хүнийх эрээд олдсонгүй болохоор нэгэн харж хай шувуунд Жасаа шихрийн сүнсийг жаллаа.

Хуучин Баатар чинь байлдаж өгөхөд 300 хосууд чинь байсан хорлогдо. 300 хатаг ус чинь нүгэл чадангийн хараат болж тами ярал тунч. Амрах часаа ах чинь Баатар дээсэн хоногдо. Авал хатан чи жоомоо би арат нэгэрт тэлчил чи бахт минь авайна. Хатан дэлхийн гажил эмэс рүү яваа юм бол хурдхан ирж өшөөгөө аваач. Багт минь та хавлгаан гэдэг бол атгаж яваа хувд чи хангана хангана дугарчихаа.

0: Ромууга цагаан гэрт хант олжодогдон гасалж жовж явж байгаад Ширээгуулын гурван ханы чиргийн олжсон эд хураадаг жиржевскийн дотроос Засаашихрийн жаяны улаан сумыг олж үзлээ. Ромууга тэр сумыг сэмэрхэн авч сумны үжүрт нь чулсан бичиг хатгаж хувилган илвээр шившиж шившээд явууллаа. Сая та бүхэнд 30 бүлэгт арааж үжих Гэсэр Баатрийн 14-р бүлгийг сонсголоо. Тус бүлэгт Рогмуугаг ийт хуя Ажуу мэргэнийг Илна Засаа шихрийг Олтхом Чарангэрт ханыг Болор Шимэмдэру жаг Сэчимбат Бүргэд харт хүшмэлийг Чолмон Харигник сургаалт дэлхийн чагааны жаяаху томч өвгний чалмын нар тогтлоо. Тус жижиг бол Өвөр Монголын өртөн засаг орны гэсрийг аварч хамгаалах сэтгвийн нэг байж Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу болон Өвөр Монголын өртөн засаг орны чөөн тоол үндэстнэ эртний ном бичиг болон гэсрийг чуглуулан эмгтгэж судлах гажраас хамтран үйлдэ. Эрхлэн гүйцэтгэгч Сөөгөргөд сарна Жөвлөгч Чойрол жав Эрдэн хад Ид хуя Ерөнхий удирдаач Батчулуу Удирдаач сарна Жөжгийн найруулагч сарна
1: Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу ярьж байна.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Сансгч та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Энд дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, Кинохц Майлс, Юрнхэ Ханагц бүрөнд.

0: Монголын ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр долгоон цаг буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглаж үгүй чиглэлээр долгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох арааж үгийн чиглэлээр долгоон

0: агуу намын өнгөрөл түүхий суралж иж
1: ууга үйлсийн ул мөрийг эргчүүлээ.
0: Намын түүхий хамтар суралж тусгай нөтрүүлээ.
1: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Намын түүхий хамтар суралцээ тусгай нөтрүүлээ хэлж байна. Энэ цагийнхаа нөтрүүлгээр та бүхэндэн Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4 дугаар номын улгаас залгаж нөтрүүлээ. Бүх улсын ядуугаа санджуулах бэрэгсэд нь шийдвэрлэх ажлын дүгнэн шаашаа хэлбэрэл дээр ярьсан дараа бодот явдал гүйцэтгэж бэрчилсэн. Дундад улсын хамт ном бол Хязгаарлах Шүй Батчинг удирдах хүчин, жохон байгуулах хүчин, хэрэгжүүлэх хүчинтэй юм. Ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, хүчрийг туулан бэрхий давж, жамнын өргөжлөх хамгийн найдвартай удирдах хүчин мөн. Бид намын

Дуртлгийг ямагт гойгшгүй баримт төдөлийн бүлд давтаа урагшилтын зам дээр ямарваа хүчир бүрэгшил хар саатыг ядан давж ард түмний сайн сайхан амьдралыг хүсэл эрмжлийг тасралтгүй хангаж чадна. Ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санаа баримтлж хамтар чинээлэгж өгч замаар эрс гойгшгүй замнан төрийг засаж ирсэн ану ардыг баяжуулахаас эхэлмэй. Бид ямагт ард түмэнч зогсолтоо баттгаж ядуу хүчирлийг арилгах, ардын амьдралыг сайжруулах, хамтар чинээлэгчхийг биелүүлэх бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага мөн. Манай намын бүх сэтгэл бүх жоргороо ард түмэнд үйлчлэг үндсэн жоригтой баримтлахын чухал илэрвэл мөн. Нам ба засгийн ордны чухалыг хариуцлага мөн гэж чухалчдаг. Бид олон түмний таашаалын хэмжээг ядуугаас амжуулсан үр бүтэмжийн хэмжээг чухал хэмжүүр болгож хүчээ төвдрүүлэн ядуу хүчрэлтэй олон түмний үндсэн амьдралын хэрэгцээг шийдвэрлэв. Бид засгийн ордны оруулалтын гол чухчийн ба гол удирдамжийн үйлдэлийг бадруулж их төслийг төлтөөхөд тохируулсан ч ядуугаас амжуулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх бид мөнгийн оруулалтыг урдаа батлав. 8 жилийн турш төв мож хот шаны эдийн засгаас ядуу тэтгэх тусгай бид мөнгийн нийт 1.6 тонн доншуур шихам төгрөг оруулав. Энэ үед төвийн эдийн засгаас нийт 6,600 бөгөөд 1 доншуур төгрөг оруулсан байна. Ядуугаас амжуулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх ажлыг эхлүүлснээс нааш газар шороо нэмэгдлэх асуудлыг холбогдуулж ариглан гаргасан гүйцэтгэл тоогыг мож орон аслан тохируулсан ба мож орны хэрчээнд эргэлтүүлсэн бид мөнгө 4,400 гаруй доншуур төгрөг төрөв. Ядуу тэтгэх банк тооны итгэмжит зээлгийг нийт 7,100 гаруй доншуур төгрөг тавьж ядуу тэтгэх дахин зээлгийг нийт 6,688 доншуур төгрөг тавьж мөнгөн хөдөлгөөний нарийн онцтойгоор ядуу тэтгэх зээлгийг 9.2 тонн доншуур төгрөг тавьж зүүн хэсгийн 9 мож хотоос ядуу тэтгэх хамжилчааны газар орнод эдийн засгийн тусламж ба нийгмийн хавсарын тэтгэх бэлмөнгийг нийт 1,005 доншуур гаруй төгрөг оруулж зүүн хэсгийн газар орны аж ахуйдад ядуу тэтгэх хамжилчааны газар орнод очиж нийт том гарын доншуур төгрөгийн бэл оруулсан гэх мэт. Бид эдийн засгийн тариалан толгодог бэлмөнгийг нэгдэлтэй төлөвлөн үндсэн нийлүүлж хэрэгж ядуу тэтгэх бэлмөнгийн хяналт хамаарлыг зөвлөж зоос мөнгийн хэрэгцээтэй газарт нь хэрэглэхийг өнөөхөө батлав. Үнэн бодтой зоос мөнгөний оруулалт нь ядуугаас амжуулах бэрэгсэлгүйг шийдвэрлэх дайны ялтын олход хүчрэх их бэлмөнгийн батлан хангав. Бодот явдал үечэд өөрчлөсөн нам ба улсын эд зүйлийн ажлыг сайтурхийхэд эрхөвш хамгийн өргөн одон ард түмний үндсэн ашиг тусыг сайтар бийлүүлэх, сайтар хамгаалах, сайтар хөгжүүлэхэд альва ажлынхаа үүсэлт ба үр дүн болгож нэн ухамсараасаа өөрчлөлтө хөгжүүлтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн одон нэн голчоор хүртэх хэрэгтэй. Бид ард түмнөөр гол болгох хөгжүүлтийн үзэл санааг ямагт баримтлж хүчир явдлыг нэг нэгээр дараалан шийдвэрлж нэг нэг жилээр залгаж хийдгэл юм бол давтай бүх ард түмний хамтар чинээлэгжих явдлын нэн илэрхий мөн чанарын ахалттай болохыг тасралтгүй явуулж чадна. Манай улсын нийгэм журамтай байгуулгын хүчнээ төвлөрүүлэн их явдлыг бүтээж чадах улс төрийн дагуулгыг бадруулахыг баримтлж ядуугаас амжуулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх хамтын жорох санаа, хамтын ажилгыг бүрдүүлв. Бид бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн жич нийгмийн ил талын хүчнийг өргөнөөр дайчлан хамтаар ядуу хүчтэл луга дайн чарлж улас даяар сэтгэл нэгтэн хүчээ хамтдган бэрэг сэтвийг шийдвэрлж нам жасаг чирэг ард сэхэтэн хүчээ хамтдган 4,800 зогсхийн нягтран бүлгэмдв. Бид зүүн хэсэг ба баруун хэсгийн газар орны ядуу тэтгэх хамжилчаагыг чангатгаж оч хот шаны ил давхар бидний хосо бодолчин хавсран гэдгийг ахуулж чадвартан бэл мөнгө мэрэгжлийн ядуу хүчтэй газар орон тийшээ шилжих яхуулв. Бид чиг тогтон ядуу дэтгэх ажлыг жохон байгууллаа урдуулж төвийн ба төрийн байгуулгын ил салам учир арчилсан нам бүдэг ардын бүлхэм улсын өмчлөлийн аж ахуйлал ба ардын цэрэг ангиж ирэг чөм идэвхтэй хөдөлчиж улсын ядуу дэтгэж нэм хөгжүүлэх ажлын голдлогтой шам бүхэнд чөм хавсран дэтгэх мэдтэй болов. Ил ажил төрлийнхэн тусгай мэрэгтийн давуулгаан бадруулж аж үйлсээр ядуу дэтгэх, шинтлэн ухаан мэрэгдлээр ядуу дэтгэх, сургаан хүмүүдээр ядуу дэтгэх, соёлоор ядуу дэтгэх, эрүүл мэндээр ядуу дэтгэх, хэрэглэгээгээр ядуу дэтгэхийг урнуулв. Ардаа сэжгэнсэн аж ахуйдад нийгмийн жохон байгууллалт болон ард иргэн ховь хүн идэвхтэй оролцож түмэн аж ахуйдад түмэн тосгоны хавсрах ажлыг өргөнгөө явуулв.
Бид тусгай зүйлээр ядуу дэгдэх, ажил төрлөөр ядуу дэгдэх, нийгэм нийтээс ядуу дэгдэхийн харилцан нөхөрсөн ядуу дэгдэх их байршлыг байгуулж, ажир орон алсасан, салаам учир алсасан, нэгч алсасан, бүх нийгмээр хамтаар оролцсон нийгмийн ядуу дэгдэх системийг бүрдүүлэх, ядуу дэгдэх төв түмэн буянт үйл нь нийгмийн их харийг илрүүлж, уулын нурааж далай уулах сүр лалэжтэй хүчин болж хурмдаг, бодот явдалгүй чидэг өрчлсөн дундад улсын ухаан намын удирдлаг болон манай улсын нийгэм журамтай байгууллагууд түгшүүр ба шилгалтын хөрөгдөх хүчин хамтдхан хүчийг туулж бэлтгийг давах үндсэн батлаг мөн бид намын удирдлагыг баримтлж дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын замаар эрс говьшгүй замналхад өмбөд давтай ядуугаа сайжруулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх ажил шиг иймэрхүү их явдлаг хүчир явдлыг нэн олон бүтээж ялалтаас шин ялалтчүүг тасралтгүй урагшил чадна. Нарлог онцлогоор ядуу дэгдэх арга бодлыг баримтлж хөгжилтийн аргаар ядуу хүчирлэлийн үндсийг арилгав. Ядуугаа сайжруулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэхэд нарлог онцтой байхыг эрхэмлж нарлог онцтой байх дээр бодлогоо тавих хэрэгтэй гэж бид чухалчсаар ирэв. Бид дэлгэрдэх хэлтгээдэд нарлогжуулсан хамаарлыг хэрэгжүүлэхийг баримтлж ядуу дэгдэх байдлыг нарлогжуулан тохируулж дэлгэрдэх хэлтгээдийн нарлог онцтойгоор дэлгэн дэмжиж бүх улсын эхмэл байгууллагын хаартлан дансдаг мэдээ жангийн системийг байгуулж ядуу дэгдэх байдлыг дэлгэрдэх хэлтгээдийг үнэнхүү хэрэглэх ядуу хүчтэй гажир оронд үнэнхүү хэрэглэхийг үнэнхүү батлав. Хэнийг дэтгэх, хэн дэтгэх, хэрхэн дэтгэх, хэрхэн ядуугаа сангжруулах зэрэг асуудлын тойронд бид нэг ижил төрлийн бодлогын хам арга хэмжээ хэрэгжүүлж

дээр хийдэг. Бид нэн хөгжүүлэх маягийн ядуу тэтгэх шийдлийг баримтлж, хөгжилтөөр ядуу хүчлэлийг шийдвэрлэх үндсэн арга зам болохыг баримтлж, хөгжилтийн өвчлийг сайжруулан, хөгжилтийн чадварыг чангуулж, тус юулах хэлбэрээр ядуу тэтгэж байснаасаа чус бүтээн хэлбэрээр хавсрын тэтгэх тийш хөгжүүлэхийг бийлүүлж, хөгжилтийг ядуу хүчлэлийн арга, хамгийн бүтэнчтэй арга барил, зол жаргалт амьдралыг чөгчлөх хамгийн тогтвортой арга зам болгов. Бид сурван хүмүүжилбэх энэ ядуугаа сангжуулан баялагжуулах үндсэн арга бодлыг чангатгаж, хэдий ядуу байсан ч сургаан хүмүүдлийг ядуу байлгаж болохгүй, хэдий ядуу байсан ч хүүхдийг ядуу байлгаж болохгүй, хүүхдийг эхлэлтийн чиг дээр нь хочрогдуулахгүй байдлагаж, хүүхэд нэг бүрд хүний амьдралын гэрэл гэлваагаан сачруулах тохиолдол тохиор шармиж, үе удирн ядуурхийг бүх хүчнээр хоригдох хэрэгтэй гэж чухалчлав. Бодот явдалгүй чи тэгэрчсэн нарлаг онцтойгоор ядуу гэтгэх бол ядуугаа сангжуулах бэрэгсэдвийн шийдвэрлэх дайны ялтын олох үрд нь мөн нэн хөгжүүлэх маягийн ядуу гэтгэх чиг бүтгэл өмдөд улсын онцтой бүхий ядуу чөөдгөх замын ил тод онцлог мөн бид нарлаг онцтой байх шинтлүү ухаан чаргыг баримтлж нарлаг онцтой байх ажлын шаардлыг найдваржуулж хөгжилтийн аргаар хөгжилтийн тэнцвэргүй хүйчдэггүй байх асуудлыг шийдвэрлэхийг баримтлтгэл юм бол давтай аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба ардын амьдралын сайжралтад шинэхүү ханч арга зам ба удаан давмай хөдөлгөөч хөгжөн хангаж чадна. Өргөн одон ядуу хүчлэлтэй олон төмний идэвхжил, санаачлагтай чанар, өтөөч чанарыг дайжлахыг баримтлж, ядуугаа сангжуулах дотоод хөдөлгөөч хүчний хөгжөөг, сүс жургийн шалгалт ануу, өрөөлийг ялахгүй турбус, өөрийгөө ялахгүй турамай, ядуугаа сангжуулахад эрхэвш үжил санаа ухамсарын талаарх ядуу хүчлэлээс амжуулах хэрэгтэй. Бид ард одны сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлгийг ядуугаа сангжуулах бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх хүчрхэгийг хөдөлгөөч энерги болгон хадгалахыг чухалчилж, ядуу тэтгэх ба эрч жоргийг тэтгэх оюун ухааныг дэгдэхийг өйдүүлж, эд баялагын нэмэгдүүлэх мөртөн бас тарих толгойн зэвсгэлж, ядуу хүчлэлтэй олон төмний ажил чиг хөдөлмөрч хоёр гар болон хадан жоргодон түшиглэн ядуугаа сангжирж, ховь заяагаа өөрчлөхийг хөтлөмж олоодов. Бид ядуу хүчлэлтэй олон төмний хөтлөмж олоодож байгаад, хатуучлалтай ажиллахаас биш, хасралтгүй амьдрахгүй үзэгтэй бий болгож, итгэл жорог байдгийг юм бол шар хөрсийг шижир алт болгож дийлэх эрч жоргийн хөвчилж, буурай шувуу урдаар нисэх, тусад улсаа чулууг чолох, уян хадан чандрыг чангуулж, тэднийх урам жоргийн

хөгжөөж, үйл ажиллагааг дайчлав. Одоо улсын төрийн бодлого сайн болжээ. Бид хүлээж суухгүй, харж суухгүй, харин санаачлагаасаа хийх зориг санааг бадруулдгал юм бол давтай сайхан амьдарч чадна. Амьдрал намаа өөрчилж, би бас амьдралыг өөрчилжээ гэж ядуугаас амьджирсан олон хүмүүс ярьцгаана. Бодот явдал хүйчдэг ирчилсэн ард түмэн бол Жинхэнэ Баатар мөн ард олны өөрийн хүчээр амьджирэх эсвэл хатуужилттай тэмчиг дотоод хөдөлгөөч хүчний хөгжөөх нь ард олны өөрийн сайн сайхан амьдралаа жогчлоход том чухал юм. Бид ард түмний төлөө байх, ард түмэнд төшөлтэй ямагт баримтлж, ард олны бич жогчийн байр суурь ба үүдэн бүтээх зориг санааг хүндэтгэж, ард олны дунд хадгалагдаж байгаа оюун ухаан ба хүчин чадлыг хүйчэд бадруулдаг юм бол давтай хүмүүсийг гайхуу дам, шүүлэм, ертөнцийн нэн олон гайхамшиг дасралтгүй үүдэн бүтээж чадна. Сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдах, бүсгэмтэн хавсралчих, сайн сайхан сүртгийг бадруулахыг баримтлж, бүх нийгмээр аюудаа саварч ядуу бэлтэх өнөр өдгөн уурансхыг бий болгов. Бид бүх нийгмээр нийгэм журмын голдох өртгийн үзэлтийг бий тэгжүүлэхээ агуулж, дундатын үндэстний

уламжиж, ядуугаа сангчруулах ажилдад оролцохыг хүтгэж олдов. Бид нийгмийн дайчилтын тогтцыг төвлөржүүлж, нийгмээр оролцолт авчныг байгуулж, нийгмийн хавсранд итгэх арга хэлбэрийн шинийг үүдэж, хүн бүхэн дуртай хийх, хүн бүхэн хийж болох, хүн бүхэн хийж дийлэх, нийгмээр хавсранд итгэх байршлыг хэрэгжүүлв. Бодот явдлыггүй чиглэлж ирсэн нийгэм журмын голдог хүртхийн үзэлт, дундын шилдэг уламжилт соёл бол хүмүүсийн сэтгэлийг нэвтрүүлэх, ардын хүчний нэвтрүүлэх хүчрхэг их хүч юм. Бид ёс суртахууны хөөчлөлөөн баттгаж, бүх нийгмийн өдрөхөх цайлгын идэвхтэй хүчнийг тасралтгүй хөгжөөтгөл юм бол давтай дундын үндэстний салхи давулганы сүрж том алхмаар урагшлахад барагдашгүй оюун санааны хүчин чадлыг хангаж чадна. Үннийг баримтлан бодтой гэрхмэлэх, хатуу бэрхтээ тэмчхийг баримталж, ядууг жинхэнэ тэтгэж, ядууг жинхэнэ тэтгэж, жинхэнэ ядууг тэтгэж, жинхэнэ ядуугийн ядуугаа сангижруулав. Бид намыг бүх талаар чангаж асах шаардлагыг ядуугаа сангижруулах бэрх сэдвийн шийдвэрлэх бүх явж болон ил хогцоод төөшлүүлж, төмөр баргуул оронхтой, чулуун дээр хишигүүл мөртэй байх хатан жорхоор ядуугаа сангижруулах бэрх сэдвийн шийдвэрлэх ажлыг эчсэдэн тултал атгав. Бид үнэн бодтой удирдамж, нэгт чанга ёс дүрмийг товилгож, нэрийн тэди өнгөвч зүйлийг үйлдэхгүй, яршиг төвөгтэй зүйл гарахгүй, өнгөн тэди ажлыг хийхгүй байж, хааш яаша хандаг, одлохгүй байхыг эрс эсэргүүчж, бодтай нийчгүй, өнгөн тадын инженерийн хийхийг эрс эсэргүүчж, хэлбэрийн үзэл, ноён сүртлийг эрс эсэргүүчж, альва ажлыг ч юм ядуугчтай олон түмний бодот асуудлыг шийдвэрж өгөхдөө найдварж үлв. Бид хамгийн чанга хэнэн шилгэж, үндэн жишгийг хэрэгжүүлж, ядуу дэлхийн хүрээндэг илжирлийн ба сүртлийн асуудлын тухай тусгай засалтыг өргүүлж, бүх талын хяналтад тавих системийг байгуулан, ядуугаа сангижруулсан үр бүтэмжийг түүх ба ард түмний шалгалтыг үнэнхүү дагж дийлэх болгов. Бодот явдал гүйчдэг ирчсэн 1% байрлуулт 9% найдваржуулт гэдэг нь үнэнхүү атхам боттой ажиллаж, ширгаагүй хатуужилттай ажиллаад, ядуугаа сангижруулах бэрх сэдвийн шийдвэрлэх дайны ялтыг олох, ялгсан амжилт олохыг батлав. Бид үнэн боттой ажиллаж, улсаа мандуулах, үнэн боттой ажиллаж, ардад ашиг хүртээхний баримтлалтай юм бол, давтай нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, уугаа журам төсвийг алхам алхмаар бодот ахуй болгон хувируулж чадна. Эдгээр чухал туршлаг ба танилцуул, манай улсын ядуугаа сангижруулах бэрх сэдвийн шийдвэрсний онлын ог бүтээл мөн бархсын үзлийн ядуу хүчирхтлийг ялан давах онлыг дундад улсчилсан хамгийн шинэ үр бүтээл мөн эрхөвш урт хугацаагаар баримтлаж тасралтгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа, агуу их хүйсэн, агуу их жорог санааг бий болгож, агуу их жорог санаа нь агуу их хүйсийг хөтлөн дагуулна. Ядуугаа сангижруулах бэрх сэдвийн шийдвэрлэх агуу их тэмчтэн улс даяараа сэтгэл санаагаа нэгтгэх, бүх хүчнээрээ гавшгайлан байлдах, нарилан онцтой байж боттой гэрхмэлэх, зам нээн шиний үүдэх, хүчрийг туулж бэрхий давах, ард түмнийг үл хөсөрдүүлэхгүй, ядуугаа сангижруулахгүй бэрх сэдвийн шийдвэрлэх жорог санааг давтан бий болгов. Ядуугаа сангижруулах бэрх сэдвийн шийдвэрлэх жорог санаа бол дундад улсын ухаанд намын шинэ

Улсиар түүний жүрэг санаа жан чиндэр дундтын үндэстний жүрэг санааны амтлаг жүрэгтэд мөн эх орон чүжил нийтч үзэл нийгэм жүрмийн үзэл санааны төвдрөнгүй илрэл мөн дундд улсын жүрэг санаа дундд улсын өртөг дундд улсын хүчин чадлын хүчит илрэл мөн тэр нь агуу их үндэстний жүрэг санаа болон цаг үеийн жүрэг санаа уламжлан залгамжилсан байна. Бүх нам бүх улс бүх нийгмээр ядуугаас амжилтруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх жүрэг санааг ихээр батруулж бүлхэмдэн нэгдэж, эрэлхийлэн тэмчиж, урагшилтын зам дээрх альва хүчир бэрэгшил ба аюул түгшүүрийн эрс ялан тавж, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх нэн их шин ялтыг тасралтгүй тэмчин олсон бай. Нөхдөө, найз нараа, ядуугаас ангжуулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх дайны бүх талын ялалт нь манай нам ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, сайн сайхан амьдралыг чогчлон хамтаар чинээлэгчхийг бийлүүлэх зам дээр идэргүүн том алхам алхсныг харуулж байна. Энэний хамт ядуугаас ангижсэн төгсгөл биш, харин шин амьдрал, шин тэмцлийн гараа болно. Хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйчдгүй байх асуудлыг шийдвэрлэж, хот хөдөө орон бүсийн хөгжилтийн жүрөө багасгаж, хүний бүх талын хөгжил ба бүх ард түмний хамтын чинээлэгчлэлийг бийлүүлэхэд мөн бүрэг хүнд зам хол байсаар бидэнд омрхотон бардамлч сэтгэл ханах тайвширж амсхийх шилтгэн огт байхгүй юм. Бид эрхвш ялалтын эрчин дээрээ урагшилж, чармисан дээрээ чармиж, үргэлжлэн тэмчих хэрэгтэй. Ялах хану хүчир бус, бэхжүүлэх энэ хүчир болой. Бид ядуугаас ангжруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөдөгдөг хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах луга бүтэмжтэй золгулдуулах ил зүйлийн ажлыг үнэнхүү сайтар хийж, ядуугаас ангжруулсан суурийг нэм бэхжүүлж, бүр бүтэмжийг нэн үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Амархан дахаад ядуурах ба ядуурж мэдэх хүн амыг хэнэн хүмжигэн чухлаж, эрт идрүүлж, эрт хамаарч, эрт хавсран тэтгэх хэрэгтэй. Ядуугаас ангижирсан гажир орны аж үйлсийг урт хугацаагаар бойжуулан дэмжиж, дотоодын үргэлжлэх хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Ядуунг дэтгэхээр онтон газард нүүлгсэн олон түмнийг үргэлжлэн дэтгэн дэмжих ажлыг сайтар хийж, олон арга замаар ажил олголтыг ахуулж, нийгмийн хамааралтыг чангатгаж, нийгэмд өөсөн орхийг ахуулах хэрэгтэй. Ядуугаас ангижирсан шаны улам нэг алхам дэтгэн дэмжиж, шилжилтийн хугацаа тогтоож, гол хавсран дэтгэх төргийн бодлогын ерөнхийдөөн тогтун байхыг батлах хэрэгтэй. Тосхонд сууга нэгдүгээр шүүжийн болон ажиллах анги томлох, зүүн хэсэг баруун хэсгийн гажир орон хамжилчин ажиллах, ажил төрлийн системээр туслах, нийгмээр хавсран тэтгэх зэрэг ажлыг баримтлан төгөлдөржүүлэхийн хамт байдал болон үүргийн хувирлтыг үндэслэн төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хороогоос ангижуулсан үр бүтээлийг бэхжүүлсний дараах үнлэн жишг ажлыг цаг тухайн тохируулан жохон байгуулж өргүүлж, ил шатны намын хороо болон засгийн ордны ядуугаас ангижруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэх хариуцлагыг цогтхон боттойжуулж, хөвчөөтэй чанартай дахин ядуурлыг үл үүсгэх хязгаар шүгмийг бат завхаар тогтов. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахгүй дундгийн үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхийн нэгэн чухал их үр мөн шин хөгжилтийн шатанд суурлах, шин хөгжилтийн ойлгодууныг туушлуулах, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахаас болсон шин байдал, дурдсан шин шаардлагын тоорнд тариалан хөдөө тосхон тариачны асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг бүх намын ажлын голдлын дотор голдлог болохыг баримтлаж, тариалан хөдөө тосхныг урдаар хөгжүүлэхийг баримтлаж, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах замаар жаванж, хот хөдөө орон бүсийн хөгжилтийн жүрөө үргэлжлэн багасгаж, орлог багатай хүн ам болон хөгжилт буурай газар орнод хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлүүлж, тэднийг одоогчлтын агч дунд өнөөгөөс хотшуулахгүй байлгаж дагаж амжуулах хэрэгтэй. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлыг бүх талаар хэрэгжүүлэхийн хөвч, өргөч ба хүчирхийг ч юм ядуугаас ангижруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэхээс доор бүлэн төрийн бодлогын систем, ажлын систем, дүрмийн системийг төвлөрдүүлж, нэн хүчин бүхий арга хэмжээгээр нэн хүчрхэг ихө хүчин чадлыг нэгтүүлж байгаад тариалан хөдөө тосхны одоогчлтын алхмыг хүргэтгэж, тариалангийн чанар сайтай бөгөөд өндөр бүтэмжтэй байх, хөдөө тосхны оршин суухад тохиромжтой видеос эрхлэхэд тохиромжтой байх, тариачдын баян чинээлэг амьдрахыг ахуулах хэрэгтэй. Нийгэм журамт одоогчлсон улсын бүх талаар бүтээн байгуулах шинэ аянд бид эрхвш бүх ард түмний хамтын чинээлэгчдийн ахуулахад нэн чухал байрны тавьж, давдуун баттай ажиллан удаан даамгаагаар жүтгэн чармиж, энэ харалт тийш нэн идэвхтэй бөгөөд бүтэмжтэйгээр чармиж,
хүний бүх талын хөгжилт ба нийгмийн бүх талын давшилтыг ахиулж, өргөн одон ард түмний ашиг хүртсэн төрөлтөл, зор жаргалтай төрөлтөл, амар төвчний төрөлтлийг нэн төгөлдөр, нэн батлагтай, нэн үргэлжгүйч болгох хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа, өнгөрснөө эргцүүлгүйя, бид дунддын үндэсний хэдэн мянган жил бачигдуулсаар ирсэн туйлын ядуу хүчлэлтэй байсан асуудлыг шийдвэрлэх талаар агуулгыг түүхэл чанартай амжилт бүтэмж олж, хүн төрөлхтний ядуугөө чөөлтөх түүхэн дээрх гайхамшиг үүджээ. Ирээдүйг бараалахгүйя, бид яг нийгэм журам тодогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах түүхэн уугаан хүслийн төлөө тэмчиж байна. Аяны зам холоос хот алжаалгүй тэмчвэс үхүрё. Бүх нам бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмэн намын төв хорооны тойронд нэн идүү нэхтрэн бүлхэмдэж, итгэл жорог эрс жоргоон баттгаж, үнтөө шантрашгүй оюун санааны төрс байдал, чочилтгүй урагшлаг тэмчлийн дүр байдлаар үнэнхүү атган боддоо ажиллаж, шаргаагүй хатуучлалтай ажиллан 2-р 100 жилийн тэмчлийн харалтыг биелүүлэхээр эрэлхийлэн урагшлах хэрэгтэй. Хамтар чиндээлэгчхийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлт хийсний дараа манай нам зүг бүрөө хоёр талын түүхэн туршлагын үнцгийг өгнөн ядуу хоосон бүл нийгэм журам биш гэдгийг таньж, уламжилт байгуулгын хүлээслийг өгдөн эсвэл хүмүүс эсвэл газар орны урдаар баячхийг зөвшөөрж, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлэхийг ахиулжээ. Намын 18-р хурлаас нааш намын төв хороо хөгжилтийн шатны шин хувиралтыг эжимдэн бүх ард түмний хамтар чинэлэгчхийг алхам алхмаар биелүүлэхийг нэн чухал байранд тавьж, орон бүсийн жогчөнгүй хөгжилтийг ахиулан хүчтэй арга хэмжээ авч, амьдралын байдлыг батлан сайжруулж, ядуугаа сангжруулах бэрх сэдвийн шийдвэрлэх дайны ялтыг олж, чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, хамтар чинэлэгчхийг ахиулахад сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгчээ. Одоо нэгэнт хамтар чинэлэгчхийг лавдун баттай ахиулах түүхэн шатанд ороод байна. Одоо бид яг 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшилж байна. Манай улсын нийгмийн гол зөрчлийн хувилбарт жогчлуулан ард түмний өдр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг нэн сайн хангахад эрхвч бүх ард түмний хамтар чинэлэгчхийг ахиулах явдлыг ард түмэнд цол жиргэд олгуулгын хүчлэг чиг болгож, намын урт хугацаагаар төр барих суурийг тасралтгүй бөгчүүлэх хэрэгтэй. Чанар сайтай хөгжилтөд өндөр хөв чанар бүхий хөдөлмөрчин шаардлагатай. Ганцхан хамтар чинэлэгчхийг ахиулан хот хөдөөгийн суугаад ардын ордыг дээшлүүлж, хүний хүчний хөрөнгийг дээшлүүлүүл сая бүх элементийн үйлдвэрлэлийн нормыг дээшлүүлж, чанар сайтай хөгжилтийн хөдөлгөөч хүчний суурийг хөгжүүлж чадна. Одоохонд бүх хүмүүрчийн ордын дэгш бус байх асуудал товим оршиж, зарим улсад ядуу баяны ялгарл гарч, дунд зэргийн хөрөнгөтэй давхарган өрч, нийгмийн хагчд удас төрийн төсөл, чад ардын үйлчлийн самбарыг бий болгож, туйлын гүнзгий сургаамж өгсөн байна. Манай улс эрхэмш хоёр туйл тийш ялгархийн эрс сэргийж, хамтар чинэлэгчхийг ахиулан нийгмийн ээж өгчд амар тогтууны бэгдүүлэх хэрэгтэй. Энэний зэрэгцээгээр манай улсын хөгжилтийн тэнцвэргүй ба хүйчилгүй байх асуудал мөн товын байж, хот хөдөө орон бүсийн хөгжилт ба ордын хуваарлалтын жүрөө нэлээд их байхыг эрхэмш зэргээр таньж олох хэрэгтэй. Шинэ нэгэлжийн шинтлэн ухаан мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсгалт нь аж ахуй хөгжилтийн хүчтэй ахуйсан бөгөөд ажил олголт ба ордын хуваарлалтад бас зарим назгай талын нөлөө багтаасан үнцгийн нөлөө үзүүлсэн тул үүнийг бүтэмжтэй арга зааж шийдвэрлэх чухал тална. Хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага мөн дундад улсын маягийн одоогчлтын чухал онцлог мөн. Бидний хэлж байгаа хамтар чинэлэгчих бол бүх ард түмний хамтар чинэлэгчих явдал мөн. Ард олны ботсын амьдрал ба оюуны амьдрал чүм чинэлэгчих явдал мөн. Чүүн тооны хүмүүсийн чинэлэгчих биш бөгөөд ажил чигт байдлыг дэгшлэх үзэлч биш юм. Адил бус шатны харалтыг гүнзгий судалж, хамтар чинэлэгчхийг шат хуваан ахиулах хэрэгтэй. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны сүүлч болоход бүх ард түмний хамтын чинэлэгжилт лавдун баттай алхмыг алхаж, суугаад ардын ордог ба бодтой хэрэглэгний төвчний зөрөөг алхам алхмаар багсах нь 2035 он болоход бүх ард түмний хамтын чинэлэгжилтийг нэг илтэд мөн чанарын чанартай ахилттай болгож, олон нийтийн үндсэн үйлчлэгийг адилдагч болгоно. Тус зууны дундаж үе болоход бүх ард түмний хамтын чинэлэгчдийг үндсэндээ бийлүүлж, суугаал ардын орлого ба бодтой хэрэглэгний төвчний зөрөөг жүйж охистой хэвчээнд хүртэл багсах нь хамтар чинэлэгчхийн ахуйдах ажиллагааны тогжийг шалгуулан тогтоож, шинэхэн ухаанч бөгөөд
хэрэгжүүлж болохгүй ч улсын байдлаа нийцсэн гүйцэтгэл тооны систем ба хянан шилгаж үндэн жишиг харгийг дурдан гаргах хэрэгтэй. Хамтар чинэлэгчхийг ахиулахд доорох зарчмыг сайтар эжимдэх хэрэгтэй. Ажилч хөдөлмөрч өөрөө шинийг үүдэн башчихыг жоргжуулна. Зол жаргалт амьдралыг чүмж хэрмэж байгаад олддог. Хамтын чинэлэгчлтийг ажилч хөдөлмөрч оюун ухаандаа түшиглэн үүдэн бүтээдэг. Хөгжүүлэх тумд ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг баримталж чанар сайтай хөгжилтийн ахуйлгийг энэ төрөнд тавьж ард түмний сургаан хүмүүжил хүртэх хэмжээг дээшлүүлэх хөгжилтийн чадвараа нэмэгдүүлэхэд нэн төгөөмөл харгалзалтай бөгөөд төв голч нөхцөлийг үүдэн өгч бүх нийгмийн хүний хүчний хөрөнгө ба тусгай мэрэгдлийн ур чадварыг дээшлүүлэв. Ажил олох ба ард түмнээс зогчлох чадварыг дээшлүүлж баяжих эрдэм чадварыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн давхаргын тогтворчхи ах сэргийлж дээш шилжих замыг саатгүй нэвтрүүлэн нэн олон хүнд баяжих тохиолыг үүдэн өгч хүн бүхэн оролцсон хөгжилтийн орчин нөхцөлийг бий болгон оюунлаг бусаар дотоодоо өрсөлдөх назгаарын хойшруулахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Үндсэн аж ахуйн байгууллагын баримтлал нийгэм журмын анхны шатанд суурлан хоёр өчүүхэн чиг байхгүйгийг баримтлах хэрэгтэй. Нийтийн өмчлөөр гол чогч болгон олон төрлийн өмчлөлийн аж ахуй хамтар хөгжүүлэлтийг баримтлаж хамтар чинэлэгчхийг ахиулахд үзүүлэх нийтийн өмчлөлийн аж ахуйн чухал үйлдэлээр бадруулахын хамт нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн эрүүлэр хөгжих нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хүмүүсийн эрүүлэр өсөн байдлыг ахиулах хэрэгтэй. Хэсэг хүмүүсийн урдаар баяжчихыг зөвшөөрхийн хамт урдаар баяжсан сүүлээр баяжхан дайчдаг сүүлээр баяжхан хавсрахыг чухалчилж ширгаагүй хатуужилтэй хөдөлмөрлөх, хуул ёсоор эжигнэх, жоргтойгоор адал үйлс зогчлох, баяжлын дагуулагчийг голдохтойгоор жоргжуулах хэрэгтэй. Зүй бус арга замаар баяжхийг санаачилж болохгүй, хууль цааж дүрм тогтоолоосч өрчснийг хууль ёсоор шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бүх чадлаараа чармайж чадлын хэрээрээ хийн, шинтлэн ханч олон нийтийн төрийн бодлогийн системийг байгуулж, борсыг сайхан хувааж, хүн бүхэнд эдлүүлэх, зүй зогцтой хуваарлтын байршлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Нэн их зарчим, нэн бодтой арга хэмжээгээр ард олныг нэн илүү ашиг хүртээсэн төрөлттэй болох хэрэгтэй. Үүний хамт манай улсын хөгжилтийн төвшин хөгжсөн улсаас бас маш их чөрөөтэй байхыг олж харах хэрэгтэй. Хэрэгцээ ба бодолт зов нийтлдээ төлөвлөж ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг аж ахуй хөгжилт ба эдийн хүчний өргөлтөөч болохгүй ч суурин дээр байгуулах хэрэгтэй. Чадласан дээгүүр санаархаж болохгүй, ихийг санаархуулж болохгүй, бийлүүлж өд олж дийлэх амдалт хийж болохгүй, засгийн ордын юу бүхнийг даажж болохгүй, голдлыг суурлах хэрэгтэй. Төгөөмөл харгалзлын чанартай, үндсэн зүйлийг батлах чанартай ардын амьдралын батлагын байгуултыг чангатгад байдаг. Ирээдүйд хөгжилтийн төвшин нэн өндөр болж, эдийн хүчин нэн илүү болсон ч хэд өндөр харалт тогтоож, хэтрүүлсэн батлаг хангаж болохгүй. Асрамжийн үзлийн алжуу залхуу хүмүүсийг тэжээх онууд унахаас эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Ши Жинпингийн төрийг засах тухай номын 4-р номын унахаас нэвтрүүлээ. Тус номын залгамжийг дараа гэргийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсноо. Энэ ээжийн нэвтрүүлгийн төрөл өндөрлж байна. Энэ дугаар

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 10 сарын 14, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 9 сарын шинийн 5, гаргийн 3, урдаар уулгийн товчоо мэдгдээ.
3: Өн чагтаан.
2: Силиот чагаа идэг арди баяжуулан орлогын нэмэгдүүлэх том ажвилс болгон хөгжүүлсэн.
3: Аймгийн жахраг аж ахуйн эргэлтийн тохируултын хурал эрхлэн хуралдуулсан.
2: Жүүжимчин хошуу адууны ажвилс ба 1-2-3 дугаар ажвилсийн уусалчин хөгжихийг ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Силиот сүүний эрхтийн дагуулга ба Шилингол чагаа идэний орон бүсийн нийтийн эрхлэгэний нэр тэмдэгт төвшиглэн дагуулгач аж ахуйлаар удирдамж болгож, аж үйлсийн хүрээлэн тойргоор ачаавлуур болгон чагаа идэний үйлсийг соёл жуулчлалтаа уйлдуулахар арга зам болгож, уламжлалт чагаа идэний аж үйлсийн одоогчлалт, баримт ажилт, нэртэй тэмдэгжилт тээш хэлбэрээ хөрвүүлэхийг ахуулж, чагаа идэг арди баяжуулан орлогын нэмэгдүүлэх том аж үйлс болгон хөгжүүлж байна. Чагарж ээлдэх мүүрнэй вава холбоот дэлгүүрт ороход дэлгүүрийн жасал чимглэл өрж тавьсан бүтээгдэхүүн нь хүмүүсийн анхаарлыг татна. 20 жилээс нааш Шилингол аймгийн мүүрнэй

0: Ваава аж үйлдвэр арилжааны хажгаард компани нь холбоолон эжигнэх чагуурыг ашиглан хэвчээгээ өргөтгөж 2000 бөгөөд 6 онд байгуулагдсанаас одоо болоход нэгэнт орон нутгийн дунд жижиг аж ахуй нийлэлийн гол хүчин болсон байна. Одоохондоо Мөрөн Ваава аж үйлдвэр арилжааны хажгаард компани нь 4 жугаар аж үйлийн бүтээгдэхүүнтэй өдөр бүр 5 тонн сүү боловсруулах чадамжтай болж жилд 2000 тонн сүү боловсруулж байна. Аж ахуйлалтай хамтран эжигнэн борлуулах худалдаачин чуу болж холбоот дэлгүүр 54, сүлжээн дээр хамтран ажиллах хэрэглэгч чуу 50 болж 2000 бөгөөд 24 онд Шилэн голын уран бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрд тэмдэгтийн эрхийг олжээ. Төрийн бодлогын дэмжлэг доор одоохонд Мөрөн Ваава аж үйлдвэр арилжааны хажгаард компани алхам алхмаар хөгжин буцгаарч урд хожид өртөн цэс хорны үнэ шидгэмжид чижиг үжүүлэх аж ахуйлал, Шилэн гол аймгийн Түмэн аж ахуйлал, Түмэн тосхныг бандуулах ажиллагааны жишээч аж ахуйллын ярилцлагыг хүртсэн байна. Шилэн гол аймгийн Мөрөн Ваава аж үйлдвэр арилжааны хажгаард компанийн дэд ерөнхий даамал Лювгийн хэлэхдээ Цагаан эдний аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах элжвэлийн төрийн бодлогын дэмжлэг доор бид бас өөрийн давуулгаан бадруулж тухайн газрын аж ахуйлалтай хамтар хөгжиж тухайн газрын цагаан эдний аж ахуйллын хамтын давшилтыг дайчилж Шилэн голын цагаан эдний үйлсийг улам хөгжүүлнэ гэлээ. Шилэн хотын төрийн бодлогоор дэтгэн дэмжиж эдгэнэлтийн бич чохчийг тасралтгүй хөгжүүлэхийн хамт бас бүх талыг бодлог хийлэн цагаан эдний аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахар хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүч нэмэрлэж аж үйлсийн хүрээлэнгийг бүтэн байгуулжээ. Шуфан Шилэн голын цагаан эдний соёлын аж үйлсийн хүрээлэн бол цагаан эдгээр гол сэдв болгосон соёлын аж үйлсийн хүрээлэн болно. Аж үйлсийн хүрээлэнгийн ерөнхий боловсруулалт нь 1 тонн шүр 50,000 төмөнд төгрөгт хүрч, жилийн үйлдвэрлэх чадвах нь нэгэнт 2 том 80,000 тонд хүрэн, улсын 3 эдсийн жуулчлалын үжимжийн орн болж төсдөвчсөн байна. Одоохонд аж үйлсийн хүрээлэнд 18 аж ахуйлал сууршиж, үүнд 13 аж ахуйлал нь орон нутгийн онцлогт цагаан эдний үйлдвэрлэлийн гол чохч байж Чонбус малчин тариачны цагаан эдний аж үйлсэд түшиглэн орлогоо нэмэгдүүлэхэд хүч нэмрэлжээ. Аж үйлсийн хүрээлэнгийн хөгжилтийг ахуулахаас гадна Шилэн хот бас Шилэн гол цагаан эдний нэрд тэмдгийн байгууллалтыг ахуулснаар одоохонд шим сан арилжаа худалдааны хажгаард компани, Сүүн далайн эдний жүйлсийн хажгаард компани зэрэг 4 аж ахуйлал, 9 жижиг үйлдвэрлэлийн газар, 13 эдгэнэлтийн гол чохч, Шилэн гол цагаан эдний нэрд тэмдгийн эрхийг олж 2000 бөгөөд 25 оны борлуулгын хэмжээ 1 тонн шүр 4,000 төмөнд төгрөгийг давж нэрд тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшүүлэх нь бас эл төрлийн эдгэнэлтийн гол чохчд нэг өргөн удамжих дэлгүүрийн орон зайг нээж өгсөн байна. Одоохонд Шилэн хотод 7 том 3,600 саалын үнэ малжиж бүх аймгийн чууны 25-ыг эзэлж байна. Жилийн сүүний гаралт 13 том тоонд хүрч бүх аймгийн чууны 23-ыг эзэлж байна. Данслуусан уламжлалт цагаан эдний жижиг үйлдвэрлэлийн газар чуу бөгөөд 9 байж, цагаан эдний нь бүх хотын жууны 60-аас дээш их цаг дэлгүүрийн ховийн тоог эжилж, үйлдвэрхний өртгөн 3 дун шүр 2,900 төмөнд төгрөгт хүрчээ. Шилэн хотыг бүх аж үйлсийн хэлхээний сэтгэхүйгээр цагаан эдний үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахыг ахуулж, чанар сайтай цагаан эдийг нэг өргөн удамжих дэлгүүрт гаргаж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ба малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэхэд тасралтгүй хөдөлгөх хүч нэмрэлж байна.
1: Манай хорооны мэд 10 сарын 12-ны өдөр аймгийн намын хорооны дэдэр шүүжи аймгийн жахаргийн аймгийн даргаар нэр дурдахсан жишигдэгч Ван Юн аж ахуйн эргэлтийн тохируултын хурлыг эрхлэн хуралдуулж төрөө 3 улирлын аж ахуйн эргэлтийн байдлыг жадалж дараа алхмын голдлогтой ажлыг судлан байрлуулав. Хурлаас чухалчлагтаа одоохонд нэгэнт 4-р улиралд орж өлжилийн ажил бомбд шовтлох жангалгийн шатанд орв. Өл гажир орн өл салам өчр ажил хийх төрөө тавьж бүх хүчнээрээ аж ахуйн төлөө тэмчиж 4-р улирлын шийдвэрт дайлдааныг сайтар хийж сараар улирлыг батлан улирлаар жилиг баталж онэж иссэн харалт үргэн өрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Голдлогтой гүйцэтгэл та голдлогтой ажил төрөл голдлогтой аж ахуйлыг чанга анхаарн тохируултыг атгаж 1-р фронтод гүнжгэрэн идэвхтэй үйлчилж төрөлжилийн бүтээн байгуулалт аж ахуйлын эргэлтийн түгжмэл асуудал болон хүчир асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж үйлдвэрлж байгаа аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн тогтворжуулан бүх хүчнээрээ үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн жагсаасан аж ахуйлын ажлаа сэргэж үйлдвэрлэлийн сэргэх аж ахуйлыг дэс төвшүүлж хөвчөөчдөөс төших баримжаат хүргэн бүртгүүлхийг ахиулж ихийг атхан багийг умдгалахгүй байж хадгалах тичиг удалж нэмэгдлийг өргөтгөх нь мөхлөг амьч орхитуулахгүй хөмөргөлж хураах бүртгөх жохостойг бүхний бүртгэхийг батлах хэрэгтэй. Улсын төрийн бодлогын удирдамж болон бэл оруулалтын чиглэлийг нарийн ханамгаас судалж оновчтой өжимшин давуулга онцлогт аж үйлсэд суурлан төрөлжилийг төлөвжүүлэх ажлыг ахиулж төрөлжилийн нөөцийн хөвчөг өргөтгөн яс чанарыг шилдэгжүүлж болмонг өрөмжилэн төрөлжил тогтоох болон арилжаачин урж бэл татах эрчмийг чангаруулан

0: бардмыг гүйцэтгэх болон бэл оруулж бүтээн байгуулах ахчийг төрөгтгөж, нэг бүлгийг ухаалан төлөвлөх, нэг бүлгийг нөөчлөх, нэг бүлгийг урьдчилан бэлтгэх, нэг бүлгийг хэрэгжүүлэх хөдөлгөөн ахиулах тогтчийг бүрдүүлэн бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэх хийх хөдөлгөө хүчнийг хурамдуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Жүгжимчин хошуу Дундад улсын Шаргад дүүний нутаг гэх нэр алдаршилтаан түжиглэн адуун соёл жуулчлалын ах хөйл хийх гүн удалж адуугар жууч болхон морин уралдаанаар соёлыг мантуулж соёлоор жуулчлалыг ахуулан адууны аж үйл спа 1-2-3 дугаар аж үйлсийн уусалчин өгчхийг ахуулж малчтын орлогын нэмэгдлийг дайчилж байна. Жүгжимчин хошууны улиастай уулны ангир дэх их уул малчин айлын буучин өнгөрсөнд жөвхөн чөөгөрж очтыг ухтаж баснаг одоо Монгол эдэн умдааныг амтлах, хэр буудлах, морьтой аялах, адуун соёлыг ойлгох, машин тэргэр хэрлэн аялах зэрэг үйлчлэлийг бүрэн шүүснээр бүх улсын ил газрын жуулчлагын бахархлыг татгахулжээ. Их уул малчин айлын буучин харуулчлагтан Отхон Баяр жуулчлалын улиралд чөөн бус хэрлэн аялах дур багтад болон жуулчлагсад тал нутгаар аялах дуртай байдаг онцлогт тохируулан 2025 онд Манглан хэрлэн аялах клубтай хамтралж 2000 км урт машин жолоодож хэрлэн аялах замыг байгуулж зам дагуу аялал жуулчлалын ах баялагийг бүтэмжтэй амжилт жуулжээ. Жуулчлагын морь унжи баяжлан ойлгох морьтой хэрлэн аялах хэрэгцээний нэмэгдхийг дагалдан Отхон Баяр энэ жил ойр хавийнхан Хянгийн хат ховсхлын жуулчлалын үжимтийн оронд анхаарлаа хандуулжээ. Их уул малчин айлын буучин харуулчлагтан Отхон Баяр сурвалжлах хүлээхтэн манай аяллийн шугам бол улиастай уулнаас Хянгийн хат хүрч дахин бомт хүрэн нэг тойрол шугамын бүх урт нь жуугаад километр байж 10-д малч хөрхий дайчлан голдуу малчтын амьдрал ба адуун соёлыг жуулчлагсдад ойлгуулахыг жорсон гэлээ. Хянгийн хат хавсхлын жуулчлалын үжимчийн орныг 70 төвчнөөс 1197 метр өндөр уулан дээр байгуулжээ. Тус үжимчийн орн нь дээр жууны 60 донд чэрэг ардын хамтран сэргийлэх хил ажгарыг хамтар сахих байлд худалхийн суурин газар байснаа одоо хавсхлын гээнийг уламжлах хичээлийн танхим болжээ. Үжимчийн орн нь их уул малчин айлын буучтай хамтарлж иж машин жолоодож хэрлэн аялах чөчтийг хамтар хүлэнж очилж морьунж баяжлан ойлгох морьтой хэрлэн аялах зэрэг төрөлж хүлээхнээ хөгжүүлжээ. Үжимжийн орныг 5 малчны үүсгэн байгуулсан хан хайрхан соёл жуулчлалын хажгаар тариучлагт компаниас эдгэнч ойровийн малчдыг дайчлан жуулчлалын хөгжилтийн ашиг тусыг хамтар эдэлж байна. Жүгжимчин хошууны хан хайрхан соёл жуулчлалын хажгаар тариучлагт компанийн хэрэг мэдэгч Адиа сурвалжлах хүлээхтэн малчдын чөгөө цагаан идэх хонин мах зэрэг чул байгалыг бүтээгдэхүүнийг жарч хамтран ажиллаж байна гэлээ. Соёл жуулчлалын үйлс үргэлжлэн хөгжиж морьунах, жан сургах ба уралдааны морины хэрэгцээ тасралтгүй нэмэгдхийг дагалдан шилдэг үлтрийн адуу үржүүлэн бойжуулах нь адууны аж үйлсийн хөгжилтийн жангалах тулгуурлал болжээ. Жүгжимчин хошууны мандах уулга болгосны тосон ургачааны малчин сод гэрэл бол олон жил адуу малчсан туршлагатай малчин болно. Эднийх шилдэг үлтрийн адуу оруулах, эрэлсжүүлэн үлтэр бойжуулах, дэлгэрүүлэх зэрэг ажлыг сайтар атгаж ирснээс одоо эдний гэр бүлийн малчлалын талбайгийн наран тамхат адуу нь чанга нэмбай чусан удмын гэрчлэлтэй, удам хөшөөл данс хөмөлн тодорхой байж уралдаан морины тусгай хэрэгжүүлэх шаардлагыг хангаж байхаар барахгүй малчтын адууны үлтрийг сайжруулахад үйлчилж байна. Содгэрлийнх нь бас морь унж бичлэн ойлгох, хоног буудал зэрэг төрөлж үйлийг бүрэн шүүлж, жуулчлах стыг датан орлохоо нэмэгдүүлж байна. Жүгжимчин хошуу нь Дундад улсын Шаргад дүүний нутаг гэх нэр алдаршилтаан түжиглэн адуун соёлын жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлж, малын арлжааны жах, адууны аж үйлсийн суурин газарт түжиглэн, жүнэ уларал, өвлийн уларлын Монгол морины холбоот уралдааныг байнгжуулан явагдуулж, малчин тариачдын орлогын нэмэгдлийг дайчилв.
0: Манай хорооны мэд 2026 онд шулуу хөвөт чагаан хошуу ус хангах сур төхөрөмжийг дэсдэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж олон түмнээ уух усны амар төвчнийг үнэнхүү баталж байна. Шулуу хөвөт чагаан хошууны төгөөл усны компани ажилтнад мянгад болгосны суугаал ардын тойргоор хүрч өрг дараалн хуучин усны хөмжүүрийг оюунч усны хөмжүүрээр сольж байла. Өнөөх оюунч усны хөмжүүр нь ус хэрглэсэн хөмжөөг чаг тухайдан хөмжиж, алсаас эжимдэд дийлэх бөгөөд суугаал арад гар утсаараа өдөр бүрийн ус хэрглэсэн хөмжөөг байчаан үжид дийлнэ. Ус чөвөршүүлэх төхөөрөмжийн талаарч өл төрлийн төхөөрөмжийг нэгдэлтэй сольж, ус чөвөршүүлэх ур мэрэгжлийг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн, ус чөвөршүүлэх үр бүтээлийг тогтуунаар дэвшлүүлж, жилийн усны хорогдлыг бараг 2 том тоон багасгах нь ус чөвөршүүлэх үйлдвэрийн усны яс чанарыг бүх талаар баримжаанд хүргэсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Олон жилийн турш долон уршийн ёс суртахуун оюун ухаан бэйн тамир гоо сайхан хөдөлмөрийн хүмүүжлийг уусалчлуулах хүн хүмүүжүүлэх ойлгохтхоныг баримталж цур сургамжийн онцлогчсан олон ичсэн хөгжилтийг ахуулж онцлогт их баялгийг

0: муудалж сурагчдын бүх талын хөгжилтэд батлах ангиж байна. Долнуурчны 4-р баг сургуульд сурагчид эвхэх, уях, оёх, будаг суулгах зэрэг үндсэн аргаар уламжлалт, дарамтлан бодох өр мөрөгчлийг биечлэн ойлгож, үйлдэлийн дунд өнг бүтгийн хаврын гайхамшигийг мэдэрч байлаа. Монгол мөр нэрэмжит тамаг сэлмэл уран бичлэгийн нийгэмлэг нь 24 чагуулрал зэрэг уламжлалт соёлыг тамаг сэлмэлийн үсэг бичгийн гол сайханд дуусгаж, сурагчид өөрийн гараараа сэлж урлах дунд уламжлалт соёлын гайхамшигийг ойлгов. Долнуурчны 4-р дунд сургуулийн сурагч Томичи сурвалжлах хүлээхтэй. Дундад улсын тамаг сэлмэл одоогоос 3000 гаруй жилийн түүхтэй. Тамаг сэлмэл нь улсын дэсийн бодсон бос соёлын өв болохоор барахгүй, нэнч дэлхийн дэсийн бодсон бос соёлын өв болно гэлээ. Долнуурчны 4-р дунд сургуулийн тамаг сэлмэл уран бичлэгийн нийгэмлэгийн харуулчлагтан Говхон Гон сурвалжлах хүлээхтэй. Тамаг сэлмэл сурах нь нэг жилийн уламжлалт уран мэрэгчлийн эзэмшгээр барахгүй, нэн чухал нь хүүхдийн анхаарлаа төвлөрүүлэх ба төвчээр төсвөрийг давтан боловсруулна гэлээ. Долнуурчны сургууль мэдлийн хөгжилтөд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн тулгуурлал хангах шин чагуурыг идэвхтэй сөвгчилж, оюунчи баян тамрын талбай, том датагийн оюунч хэний хэмжилтэд түшиглэн, баян тамрын боловсруулалтыг шинжлэх ухаанчилсан ончтой болгож, хичээлийн танхимын үр бүтэмжийг бүтэмжтэй дэжлүүлжээ. Энэ хамт хөл бөмбөг умбалт дээс үсрэх зэрэг тусгай төрлийн хичээлийг бангижуулан нээж, сургуучдын баян махбодийг давтан боловсруулж, баян тамрын хүмүүжлийг чангатгаж байна. Долнуурчны 3-р баг сургуульд тусгай тушаалт багш ба тушаал хавсаргасан сэтгчийн эрүүл мэндийн багш тохируулж, сэтгчийн хичээл орхийн хамт сургуучдын жагтал, сэтгэлийн үгийн жагтлын хайрцаг зэрэг болон гаргаж, сургуучдын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг бүх талаар халамжилж байна.
1: Манай хорооны мэдээ ойр доо Шилий хотын Баян Шилийн тал нутагт гэрэл зэргийн багтад улсын 2-р дэсийн хамгаалтын амтан болох Торог Бүг болон Бор Гөрөөсийг сүйдрэлжээ. Торог Бүг болон Бор Гөрөөс тал нутгийн ой шугаан дунд идэвхлэн бэлчиж, хүн байгаал ой жогчонгоогаар хамт орших амхан үжимчийг жургална. Торог Бүг болон Бор Гөрөөс бол тал нутгийн нийтлэг хөрийн араатан байж, оршин амтрах орчин тойрны шаардлага нөлөөд өндөр байдаг. Ойрын жилэс нааш тухайн газрынх нь нутаг үлчээрийн ам ахуйг жасан сэргээхийг үргэлжлэн ахуулж, мал үлчээрийн тэнцвэрийг батлах банкцсан тойрон хамааралт зэрэг арга хэмжээг найдваржуулснаар нутаг үлчээрийн ургамлын хүчлэг үргэлжлэн сэргэж, Торог Бүг Бор Гөрөөс оширсан байна. Энэ мөнч Баян Шилийн ам ахуй үргэлжлэн сайжирж байхыг харуулж байна.
0: Жалгад товч мэдээ сонсхий. Манай аймаг бүхэл 60-аас жич 60-аас дээших настай чуудад гэмтлийн даатгал худалдан авч өгчээ. Хүн бүр жил бүр 15 төгрөгийн баримжаагаар засгийн ордноос бүхнийг бэлгарган даатгалд оруулж, настай чууд сэтгэл тушаахгүйгээр санаандгүй гэмтлээс болсон эмэмлэгийн жардал зэрэг даатгалын баталгааг хүртэх болсон байна.
1: Ойрын өдөр баруун үжимчин хошууны горхон балгас анх дахуур хугацааны буурал настнаа хүндлэгчж алтан ургийг дурсгах ажиллаг өрнүүлж, 61 хос алтан ургийн настны гурван алтан ургийн дурсхан тэмдэглэж өгсөн байна. Ажиллаг дээр онцгойлон жан датгалын өөрчлөх тухай ухуулан тайлбарлаж, ур хормийн дүгмөр өөрчлөлөн өрхлөх оршуулгын дүгм гүйцэтгэх ажил чаривч байж боловсон нутгийн суртлыг үргэлжлэн бадруулахыг санаачилжээ.
0: Анчиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Одон Гэрэл Үйлс, шингэгч Арын Чана, хариуцсан найруулагч Мөн Ухаар, хянагч Удуулч Чиг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
2: Манайхан ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэх нь битгий мартчиха.
3: Оо, чи чадаа. Юуных нь ариун юм хамаарад байдгийм бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шээ.
3: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хаал явна гэж юу? Манай атлын гарч ир. Ой орох шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байдах байтер машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шít.
3: Аа, за за за. Эхнэрийн үг. Томж ва, томж.
2: Дандаа ингэ шүү. За ажилда сайн яваарэ.
3: За за за.
2: Замда сайн хичээгээрэй.
3: За баяртай шít.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнас

Домддын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож Домддын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйдөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын өв хамт нам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай, үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Чөдөрхөцөл бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх бүмбэрчгийн чанартай чухал их амархан асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхөцлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаг мөн. Хүн төрөлхт нь ганчхан дэлхийн бүмбэрчгтэй юм. Чөдөрхөцлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шигин голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда нарлаг алтай гэсэн шин дуугийг танилцуулж байна. Өн дуу бол шулуунхөх хосууны сангийн талай балгаснаа алттай овоо гацаагаар нутгтай нутгийн ахмад томоотон өөлөд ловсон чирэнгүйгийн өөрийн төрөж өссөн нутаг болох алттай гацаа байгуулгаснаа жирен жилийн ойдон зориулж бичсэн сүлэг байгаа юм а. Аяг өвөр Монголын өртөн засаг орноо сарнаа шаглаад оссон уран бүтээлц өө хөвгжилт жогоож хоёр уран бүтээлцийн бүтээлийг залуу дуучин залам харийн шин одон цимбай дуулсан байна.

Сая та бүхэндөө өөлөд лосон чирэнгийн үг өөх хөгжилтийн ая дуучин Чинбайгийн дуулсан нарлах алтай гэхэд өөх сонсголоо. Нарлах алтай тус тууны үгийг бичсэн өөлөд лосон чирэн сүлэнхөө хосооны сангийн далай багласнаа алттай хацанаа малцсан уулын Цахар аймгийн Мянган тайвс хосооны 18 дугаар сомны 6 дугаар 18 малцсан гүнд самбу Рулма хоёрын ууган хүн болц хулан сараг даагийн элснэ боровт гисэн сайхан нутагт одоогийн алттай булга гачаан төрчээ. 1977 оноос 2000 бөгөөд 3 он болтол алттай булга гачааны дараг намын үрийн шүүцгийн тусалыг харуулж өнгөрөв. Төрөөр өрөд хожид алтан ширээд гөгөн болон түүнээс шавнаар алттай булга гачааны жирен жилхэмөө хоёр номоо Өвөр Монголын ардын хөвлийн хоронд хөвлүүлсэн байна.

Нарлаг алтай дууны аяа зогоосон өө хөгжилд сүлэн хөх осунай хадан хөсө сумоор нутагтай. Өвөр Монголын өртөн засах орноо сарнаа шаглаад олсон уран бүтээлч юм аа.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн бачхан өрхөн хүндтэй сонсогчдоо малчтын хань тусгай нөвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхэн хамар ялтхан жолгож байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид сүнэд баруун хошуугаар нутагтай малчин малын эмч эрхмийг уран болжиж намрын сүүлчээр малжих үйлдвэрлэлтэй холбогдох мал өмлөгийн талаар мэдлэг мэрэгжлээс та бүхэнд хуваалцууллаа. Та бүхэн маань нөвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.

0: Жаа, сайн байна уу?
1: Сайн сайн байна уу?
0: Сайхан амарч байна уу?
1: Сайхан амарч байна.
0: За, нэг л мэдхэд бас намрын сүүлж болсон явж байна тийм ээ.
1: Тийм байна яа. Ямар ч хурдтай өнгөрөх нь.
0: Тийм. Одоо энэ намар бас танайхан ямар хэрэг яруу?
1: Манайхан яруу гэдэг нь орчим гаргалт, намрын гаргалт хийж орчгаад одоо өвснээ өнөө шараа суулжлаа. Олон жил гандуу манай шажагад өвснээ өнөө шаш тогтургуу.
0: За тэгсээр одоо сая ус ярьлаа. Нэг мэтгэд бас намрын сүүлж болчихсон байна. Тэгээд намрын сүүлчээр одоо ер нь манай малжиг үйлдвэрт холбогдох ус одоо олон жилийн мэдлэг мэрэгжил ус байдаг штэ. Тэгэхэд өнөөдөр ус таны уран болж иж ус энэ сайхан цагийг ашиглаад малчдууд хам ус одоо энэ талаар ус нь яруулыг бодлоо. Тэгэхэд намрын сүүлж болоход ус нь мал өмлөлттэй холбогдсон ус одоо мэрэгжлийн талаар ус олон жилсүүд байдаг. Тэгэхээр та өөрийнхөө удаан жилийн малын өмчийн ажил хийсэн туршлагаасаа болж тохомостон бусны яриад өгнө үү?

0: Ашраа одоо мэддэгээс санахад одоо үргэлж тохиолддог гэдэг нь жийл юм ярмаар байна. Манай шатан нэм уусаар гаргалт гаргалтаа хийж болж байгаа. Одоо ус уусан бол төлөө үдэ ажилтанд орно шүү дээ. Тэгээд энэ одоо миний нэг хэжиг сэргийлэгч бас наавд бол одоо намар үргэлж тохиолддог одоо шүлхээ өвдөнтэй сэргийлэлтэй адилхан болоод хайсан их болохгүй. Аа сэргэлтээ адлан гол бол өмчлөхтэй болохоор яая сэргэлтээ адлан сайнж гадна татнаас мал оруулахтан гэрч баримттай ажиллалтын хугацаа мөхчихээс өнгөрөөгөө сүргэдэг нийлүүлээд явуул одоо сэргэлэх өвчнээ сэргэлэх үйл сэргэлт хийлнэ. Аа тэг заавал өрхөвтэй сэргэлтээ адлан тарилгаан сайнхгүй болохгүй. Хөнгөрөө сайхан байна. Өртгийч хөл санаа амар шүү дээ. Үгүй бол сэргэлтээ хайшлаад энэ гэнтэн овч хүрээд ирчихлээ гэж хэлсэн шүү.
1: Энэ тий одоо үеийн сайхан бас нэг хоёр дахь удааны усны тарилгын яаж л өрчмтэй явж чинь маа.
0: Одоо яг хэлчихэ байгаа юм.
1: Тийм байна.
0: Аа намрын уурчод ариун жилийн хүчтэй тохиолдож штэ харин нар арима өнгө таарам. Ариун жилийн юу бас байна шээ сэргэлтээ ажил өдр өдр явагдаад ийлэхгүй.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр сэргэлтээ адил яа юмдгаж болохгүй сан хийхгүй болохгүй одоо өнгөрөх Аунгэр хавраасаа зүүн намар энэ танд одоо өвчнээ хийлэл бол сонсогдоод байсан да.
1: Тийм байт. Анчхолоо сэргийлтийн ажилтны бол айд уулархчихсан одоо умдгай болохгүй тийм ээ.
0: Тийм ямар сэргийлтийн талрыг бол яасан чи ямар юм умдгайч болохгүй тэгшэл бол хавар гурван ордлого байна. Тэгтээ одоо энэ танд одоо бом хит автруудын сардгыг яа юм болгож болохгүй өөрийн дураасаа сайн хийсэн байх хэрэгтэй. Уусаас алдагдсан талгууд юу хийж зэрэглэж болохгүй илүүлээд өгнө. Тэгээд маржид хийж зэрэглэжсэн яралтай сайн намрын сэргэлтээ сайн хийхгүй болохгүй. Ерөн сэргэлтээ ажиллая бол одоо яа юм даач болохгүй. Халамхан гаднаас мал оруулахдаа төвөр зөөврийн ажилтал их алдаа гараад их орж ирчих юм аа.
1: Одоо энэ талын нэг ажлыг бол одоо яаж ингэж хамааруулс одоо нэн сайн одоо үр дүний авчир нуу танай нэг үчихэр
0: одоо гошууд өөр шатаас ингэж хүндтгэж энэ тарилгыг бүр хусаас яагаад ингэ тавиулж байгаа ч малчд бид өрхөснөө нэгдэг сайхан хоршиж явахгүй болохгүй яа узууны зуугаар энэ тарилгаан боилуулж идвэл бид өвчнээс өвч хонлох нор өвч ирэх нормыг яа дийлнэ сэргэл дийлнэ чөө хүрээ сүрэг нандан даалгад нандан таахгүй байх сэргэлтэй ажил зууны зуу бишээ бая хурсаач. Тэгэхээр энэ шинж өвчтний тарилга намар хавар хоёр удаачтай 6 сарын хугацаатай нэгс. 35 хугацаа. Тэгээ нэг сайхан үжил сайхан тавьчих. Ярам нь бол одоо гадаж гарч байгаа юм. Нэг өнөөдөр 8 дарамтай явчих юм дахиад нөхөр тарилганд оруулсна.
1: Тийм байт.
0: Ярам хэлдэг үлд нөхөр тарилга. Балхан дотор яагаад өртгөн шиг тавиад барчихвал алиантай ашигтай. Тийм байх. Арай тод том ч хайлч юм ондроод ирнэ. Ягаад гэвэл найлын дай ашиггүй нь авч харсан болчоод.
1: Тийм байш шүү.
0: Тэгвэл бид нэг саргад хийж сэргийл хэцээг заадч юмс гэсэн л та өдөр байдалд юм ямар ч айлдж очно.
1: Тийм байх. Эргөө дээрөө бас танай баруун сунд бас нутаг ууж уу тийм ээ. Айл аймаг хоорондоо бас энэ сойшж байгаа. Зэн ус одоо их хол.
0: Тийм ээ. Бүх гошууны авч нэг зайтай. Хэвчлэн газар ууж уу ийсэн аа жоохон юу шиг. Тэгэхээр яа явуурт цалуу барьж байгаа дочхоч уу одоо шоо дуртахтай адил ингээд яваад тойроод ирчихдээ дийлэхгүй.
1: Тийм байх шүү.
0: Тэр маань чинийг өмдгэхгүй чи дайхаад гэрдсэн ба таа цорихгүй сууж байгаа. Энэ бол болох юм шиг нэг удаа ч юм уу гэдэг нь өөрөө сууж яа дөрөө хүн юм зөв өөрөө л харагчна.
1: Тийм байх. Ямар адил хийсэн би одоо сангын юм байв оброор хаалттай байх шүү тийм ээ.
0: Тийм аа одоо энэ чинь явхан дутан бас чангарж байгаа юу энэ сэргэлтээ адилхан үр яа их өөрийнхөө юмсгүйдээр өвч ирчих юм байна гэтнэ өдрийн ааж гэтнэ өдрийн юм та
1: тийм
0: байх юм тулд оч идэхгүй тул муу гарах юм уу гэдэг жирийн юу тохорч өөрийнхөө манаа үнд үрэг яа сайн хавч гараа яг үгүй юу сэргэлтээ адилхан сайн юм аа
1: тасраа чагдахгүй дэн 50 тийм аа
0: тийм ямар ч сэргэлтээ бол тогтсон шахтаа сайхан бүйдүүлэхгүй жаа нөвчөн гарсан дараа төвчөрдөг хэрэг байна
1: хасэл одоо бидний ярьдаг тийм ээ чагийн аадлыг чагдрын жавдуулаад хийчихвэл бид ус цаашаа санааж авах учиргүй тийм ээ
0: тийм уртлаа бойлуулчих ямар ондоо хийвч малыг хийж гээд байна шүү дээ
1: тийм тийм
0: уртлаа сайхан гарсан дараа төвчөрн дараа ашаа өвчлөг юм Мимэнтэд орон нутгийн жалаатай дэлгэрд өвч өөрөө ухамсараасан одоо өртөрт боёлж ярин гарсан дараа боёлвол нэг яа нэгэнтэй хүрээд ирж гэх юм бол чи хоног таг нь өнгөрөө мөн саярлахаас үчи ямар яарлаа гэд тэрийг нэг өдөртөө идэж гэдэг юм болохгүй. Тийм ба сэргэлдэг аяал гол болгоно.
1: Тийм одоо ийлэрлийн үүж ш тийм ба.
0: Тийм одоо нэг чах үйч одоо тэр малын тэрэг үнэ хариваа малын жоврын тэрэг үнэ хариван тэрээс хотор нүүдл наачаж явна ирэн.
1: Тийм ба.
0: Манай ана наралжаатны тэрэг бас арьгун тэрнээс хаанаас ч гэсэн ирж боломжтой юмс.
1: Тийм байна. Одоо ер нь бас ярхаас ер нь шүлхэ өвчөн гэдэг ч юмс уус юм бас одоо их чанга сэргийлтийн одоо юм хижиг штэ.
0: Тийм.
1: Үнэнээс сэргийл бол одоо алуудлагын чанартай тавьж байгаа.
0: Тийм. Алуудлагын чанартай тавьмаар. Ингээд жохолж үлч дээ бид нар. Тэгэхээр хураахгүй малчд хүн өслөд зүгүүдэнд ч очоод тавиулж ин малчд амьдрах нэг цагийн манустай авч ирэх өдрийн хэдэн айн хэдэн 100 он хэдэн 100 хүрч үүднэ одоо ядарна одоо малчд таавч нэг л цагаа уучраа.
1: Тийм аяр дуу сонсогч шүү дээ одоо жон нэг бүлэг хурсан айлууд одоо ч өдөрүүлтлөө өмнө жасаад одоо дихаад ус намар болохоор бус өргөд гарч ирэх сонсогдоо тайч.
0: Гарна тэр нэг тэр үйс үйсэс үссээ тэр сайн ариутгын ачаа сайн гулман халтруу өндрөх.
1: Тийм байна.
0: Хамгийн зөөвлөгч зөөвлөгч өдр гэдэг байна уу та.
1: За тэгэхээр сая ариутгын ажилгад та дурдаад авлаа. Чүл энэ ариутгын ажил ер нь одоо хэрж хэрэг хийдэг вэ? Яаж хийдэг вэ? Энэ одоо тавснах тахан давтан бус нь нэрлэг яраад өгнө үү?
0: Ариутгын ажил гэсэн одоо Ромач өөрөө доороо хаваагаа ариутглаа сайн ихгүй болохгүй. Ариутглаа бүх талаар хийнэ гэсэн бол одоо гүцэл хийх та. Өөр өөр хаваагаа малч өргөч одоо өөр өөр юм алдан ариутлахтай өөр өөр санаатгаас ариутглаа сайн ихгүй болохгүй.
1: Тийм байна.
0: Одоо надаж ариутгах юм уу? Эсвэл өмнөөс сайн ариутгах юм уу? Надад нэг багж байж та өөрөөгөө л одоо сайн хараа бүгэ ариутгах ч юм тийм ба. Гаднаас мал унаахгүй таамж гүцээ өрийн мал авахгүй таамж гүцээ. Хатагч маань зурэг хилжүүлэх юм уу? Отор явах юм уу? Энд дээр санаж арахгүй болохгүй. Жермайл нөгч өгч өнгөрсөн малын алд авчаад хүрэн тавьчих найл нь мэдхгүй.
1: Тийм байна.
0: Тахаа тэр чинь хичээж өвлөгч болно шүү дээ. Би цөөлөө хорлоомсны өөр юм гэж бүгд л хорлоомс. Гэтэл мөнгө төгөргийн төлөө биш юм чинь.
1: Тийм байна шүү. Амаг гомн фитнес хэрэгжлэхт овроор юм болгонд хандх юм болоо. Хам юу болох вэ? Бүр сайхан болно шүү, тийм ба?
0: Тийм. Асууд яагаад яавал одоо тэр сэргийлт дээр өвчин ирэхээс уу яаян сэргийлт гэдэг нь. Жохон өрөөнд маал авлаад гэсэн асуунаа.
1: Тийм байх.
0: Ямар ямар сайхан тарилга хийсэн, ямар ямар тарилга хийгээгүй, тийм ба? Бид ийм иймээ сайн уулаж аваа сайхан утга мочирд маал оруулж мар гаргавал энэ өвчнээс өвч юу гэвэл яг илүүч чадчих та өвчөө олох нь орондоо л баг болчих юм байна.
1: Тийм байх. За одоо юу сала өөрөө одоо багийн чулуу юм уу ингээд чулуу жаваараа болов уу одоо гэртээ хайртан ингээд ус одоо хажуу аваар ус одоо сонсготод байдаг шээ. Жермайл бол энэ ариутгын аадли бол мондох сайн хийдэг байдаг. Өмөр одоо жамдгуур юм уу гринкэ үүдээр бүр сайн чичиж хороо дорон бол тийм хуурай нондог юм байна шээ чагаан өнгөтэй. Гринкэ бол одоо онцгой сайн хийдэг байдаг. Гэхдээ жерм нэг бүлэг хүмүүсд бол энэ өмчин шал хэрэггүй вийдлгүй гэж ус ярддаг юм байдаг. Өндөр цаа өөр ямар шохон үйл бодолтой байдаг.
0: Яда хүмүүний үучил дандаа шүү дээ. Шохой гэдэг чинь бас жоохон шатаах үйлдэл тэр юу бахтар үйс алах үйлдэл шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгмээр зөв хэжиг гарсан гэж шохой тав дандаа өгнө. Хэжиг хэжигтэй орон.
1: Тийм.
0: Аа, гүчээрээ хсата тийм нэг шин төмтөг шүү дээ.
1: Хаашил бас өнийгөө сөргилөөд ингээд ячихсан хааш сайн тийм үү?
0: Тийм шүү дээ. Хараа дөнгөөрөө ячих юм уу? Олон жамаа уулдж уулж өдөр юм өөрийнхөө ордог гэрүүдэд ордож ам амдаж ячих юм шиг мэдчихэнэ.
1: Тийм ээ. Тиймээсээ бас иймэрхүү сайн ухамсартай юм ахмад малчдын сайхан үйл ажил явуус одоо дэмжиж тийм аа дагаж ингээд хийвэл илүү зүгээр гэж бодож байна миний өөрөө хэвтам бол.
0: Тийм аа одоо хааш яана? Аралжаат мэн юм цаг манай эсэнтэн жилийн дөрөв уулаарч аралжаатны тэргүүнөө тасрахгүй шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхээр бид өөр малчин бид бол хааш өөр явахсан асан ариутглан сайн. Тэр өнөө хэрвэл одоо ариутгаж өгөх юм уу? Ариутгаж гарах юм уу?
1: Тийм, одоо энэ чинь их замч нь бол одоо үүдөр хайгуур чинь бүрлэл ингээд байж байгаа. Тэр өчиг бол одоо ямар ч машин тэрхүү хар бүр явж өнгөрн тийм ээ өдөр сунгуул давхарч жилаа.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр бид бас сүгэлтийн адил бол заавал сайн хэрэгтэй.
0: Тийм. Одоо ахмад бас дулаахан байна. Сэргийлтэй адлаа сайн дулаахан бийлүүл байх гэж намар шүү.
1: Тийм.
0: Манай уст авч яруу мод дээр хийдэг орчлон үлдээд жүүдэд явна гэсэн гэж нэг таарна.
1: Тийм байх уу?
0: Яг мачаа таарч хэл бол хамаагүй ч дөө хорилог тавлаа юу байна уу? Бид ч байл болгоны таарч явж гин өдрийн хэдэн цаг байл. Хэдэн цаг хана, хэдэн мянган хана, хэдэн цаг хүч үүдч. Чаран бүдү хараандаа чама туулгаагүй л гэж жүүдэл.
1: Тийм шүү дээ. Ер нь одоо өнөөдрийн
0: сайн хавсалж, хамжилж явбал энэ сэргэлт бол одоо зүгээр зүуд болд ирнэ.
1: Тийм байх
0: үү? Малчин хүний хав буй хав айлын төр үжил ухамсар тас сэргэлт голч ухлаа.
1: Тийм байна. Тиймээс сая юус ярьлаа шүү. Ийм хашир туршлагатай нэмбэ ажилтан ингээд ахмад малчтууд бол ус энэ талаар ончхойсоо анхаардаг. Одоо жарим хүмүүсүүд бас ойлохгүй шүү дээ. Энийн одоо яг уу буруудах юм бас аргагүй энэ талаар үжил бодлоос яхан дотмог байхаас л болж их магадгүй тийм ээ.
0: Хөөе үжил та ондоо жарим туршлагатай малчтын дор гадна очиод ч юм уу дэгдэнэ.
1: Хашир бид бол тийм антай дурчлагтай хүмүүсүүд өмс ажиглаж ий тийм ээ тэднээс бас яаж ажиллаж гин үү хийж гин үү бас үжиж сурах хэрэгтэй байх шүү одоо чинь ер нь нэг нэгнээс сайхан сураад хамтраад ингэ сайхан явж явал илүү сайхан амжилтад хүрнэ
0: тийм шүү одоо нэг усуд гоё хавсарцаг ягаал
1: нэг нэгэндээ бас одоо сануулж гин одоо хийдүү юм боччих юм болоо яачих юм болоо гэсэн тийм их бодлоор одоо өөрлөх юм байж байгаа шүү олон хүмүүс.
0: Одоо чимээ олон нэж ах чаад.
1: Тийм тийм. Нэг нэг грамс өөрийнхөөс хамжилттай туршлагуудыг бол одоо өрөөлгүй ховолтох чагуулчи.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр одоо бас нэг нь бол одоо намрын чотголтой гэж. Одоо жарам ус одоо чотголтой одоо. Мон хийж нэж хэлнэ үү? Уггүй ээ, мон хийж байгаа бас биш. Хатанад юм хэрэглээд л болохгүй байх, энэ болохгүй байх, тэр болохгүй байх. Энэ юм хэрэглээ болохгүй, тэр юм хэрэглээ болохгүй. Чи үнсэндээ тийм хариу юм хэрэглэж чухалгүй, чухалгүй шүү дээ. Аа, чи өөрийнхөө малын ялгцсан сайхан байж байгаад энэ ялгцсан дотор ямар хорхон өндөг байна, энэ нь харуулаад өгч байгаа. Ямар нүггүй, энэ юм сайн, тэр юм сайн тул хаанаас нь авч ирдэг юм бэ? Одоо нэ чимээ олмоны цаг. Харин юм сан гэж навчаа тавлаа дээр юм дээр хорхойг алж чадахгүй. Охорлох гарч байгаа айл бас өнөө зүүн мондох таарсан надад жилдэн жилж таарад байна.
1: Тийм шүү. Энэ өнөө талаар уулаад олон малын өвчүүд ярьдаг удаа болгоны сургалтын дээр дураараа юм хөргөлж ийнэ л гээд.
0: Дураараа юм хөргөлж ийнэ. Тэгээд энэ гохорлон бодохгүй сүүл өмнөхийн жоос ийд бодоход илүү өдөн зүүн жоос явуулчихсан байгаа шүү.
1: Тийм байх шүү.
0: Манай гохорлох гарсан айл бас байна. Тэр ямар хорхоо гайлах дээр юмсан юмсан. Хаанаас нь орж ирдэг юм бэ гэдэггүй.
1: Чимээ эмчилтийн чагуул одоо онцгой хөгдсөн шүү дээ.
0: Тэр өөрийнхөө.
1: Өөрийнхөө болж байгаа юм байна.
0: Тийм, өөрийнхөө тэр малын хайлгцсан. Одоо өөрийнхөө нутгуулчирэн байдлаа үнсэж үгүй нь удаа. Жирэмгаж элэгний хорхоо байна. Жирэмгаж элэгний хорхоо байхгүй. Жирэмд элэгний хорхоо юм хэрэглээд байгаад гэж очж орчихгүй. Жирэмгаж хатад нуцсан хорхоо байна. Жирэмгаж хатад нуцсан хорхоо байна. Хатад нууцсан горхон чиг нь одоо хуурайд бас олваатай.
1: Тийм байна.
0: Чи хүний дурааж би өөрийнхөө мал юмнад аж болохгүй. Чи өөрийнхөө малынхан байдлыг уурааж арах хэрэгтэй. Хүний мал айл айлын мал ондоо. Бэлчээр ондоо, ус ондоо.
1: Тийм байна.
0: Нуурстай, нууруустай гаж юм бэлчээр сайн гаж юм. Чи бас өөр фальтад горхоо өвтнээ хийлгэх бас юм. Нөхчөд ондоо, нөхчлүүд нь ондоо.
1: Тийм байна.
0: Чи би хүний дураагаад өөр юм санал би мал таа хэрэглэв. Бас болохгүй. Илүү ч осч гэрсэн.
1: Тийм байна. За та өөрөө бодоо сүнэд баруун шугаар нь. Тэгээ энэ жилийн хувьд бол энэ сүнд нутгаар их гандуун боллоо тийм ээ. Байгаль
0: яа. Гандуун гандуун.
1: Хм одоо ер нь ийм гандуун газар бол одоо ер нь горхой гэж ярих юм бол ус одоо ямар горхой ингээд үржидгүү ер нь малт.
0: Нэг нэг хавгүнээ бодлоо бол манай ийшээ шүү дээ. Бид энэ наач явахгүй чи манай ийшээ манай энэ сумны хөвчөнд дотор нь болохын тулд одоо тэнд утсан орхой илгэнэ горхой. Энэ хоёр ч юм бас орчин дөрнө үжинэ.
1: Тийм байх.
0: Төсөн хавар сан жарам аяд нь хорон данж утгалт хийхгүй. Мэдхгүй байл бас байна. Хорон утгалт хийдэг юм уу гэхэл. Тэд нь жалан дайраад хорхон ирэхгүй л гэдэг өнгөн жалан дайрахгүй хорхон ирвэл мөнгө хорол гарна.
1: Тийм байх шүү.
0: Бас хүмүүс яагаад би бас мөрөнөө үтлээ. Муна мэдхгүй байл бас байна. Чаа хүмүүс нь өөрийнхөө бай дээр жоглоо авчихна уу? Хохол авчихна. Тэгээд сайхан сэргээлээ гэхдээ юм чил болвол гоё биш юм уу? Жарам орой гэдэг нь.
1: За сая та ярьлаа шүү. Хурганд жотголт хийнэ гэж хурганыхаа горхойг туу. За хурагч одоо ингээд сайхан хөрөвжөөд одоо хэдэн сар босны дараа бид одоо сая тууж болдгоо тийм ээ. Ярэ нэлхтэрч ус болохгүй шүү дээ ирангуу. Тэр одоо мацтууд одоо ургаалгал бодонгууд нь одоо ягаал түр нэлхүүйн бодсон бодчихсон шээ.

0: юм а хордогч гэдэг юм уу? Иймэрхүү бодлоготай.
1: Би бол хоргодгоноос сар илүү 2 сар болж яваад нолохын туулга маань ягаад өвс идэл хөвсттэй болоод ирчихгүй вэ? Тэр өвс идэл хөвсттэй боллоо. Тэр их мал гарч ирчихээ тэр өндгөл юм горхойны өндөг юм тэр мал уучмаас идэлтэй. Тэр горхой гэдэг юм тэр орчин дөрмж айдлах ба. Тэр өвс намандар амьддаг байна. Тэр хоёр сарын амьддаг байна. Тэнийг үнцэл болгоно. Тэр их малд нь горхойтой бол тэр өвсөөр дамжиж хоргонд нь горхоо орно. Жарманы горхойго хандан горхоо дууж хоргонд нь горхоо дуухгүй. Энэ хоргонд нь горхоо дуух гэж бас нүчтэй штэ. Чи дууж хаад тэр ялгаж мэлгцэн сайн чөөрж хайхгүйгээр дахаан мөн хоргонд халтнаа. Нэг л дээр нэг өдөр бүр дуухгүй. Тэн жарманда өм хөрөглөх нь таарахгүй. Чи бүндэй жүс нэг өмөр ариун дурлын горхоо алж идэхгүй жах. Батуцсаа л ямар юм хэрэгсэ юм хэрэгсэн. Тусуулахгүй, тусуулахгүй, зохицуулж хэрэглэхгүйгээр чи одоо. Тэр нь хамтхан юм чинь чанар сайн юм бас байна шүү. Заавал үнэтэй юм чанар сайн гэсэн биш.
0: Ирангууд юм шүү. Өм өгдөг чи одоо өвчнөл тохир хорл болно шүү дээ.
1: Тийм. Тэ таарчгүйсэн. Жарамдаа нэг өмөр чи ариун дурлын горхойг алд хийхгүй. Жарам нь бол нэг төрлийн өмөр ариун горхойг алах шиг ирнэ. Тийм. Тэгэхээр тэр горхойны өмийн төрөж ирэх ариун бодлос юм тус тусын өөрөө үйлдэлтэй ямар горхой ямар горхойны өм хэрэглэнэ гэж тус тусын өөрөө үйлдэлэр байна.
0: Шүү. За ингээд ярахаар ер нь хүм мал ялгаагүй л гэсэн үгийн удаа болгоны нэвтрүүлэг дээр ярах гал байдаг юм аа үгийг бол. Ер нь одоо бид өөрийнхөө буяар одоо туршиж үжиж болно шүү дээ туршлахаасаа. Бид ингээд дураараа ингээд өмийн пүүснээс өм аваад хөтөө хайрчих юм аа бол гэтэн дүнж оосоор ингээд жирэм нэг шуурч юм уу нийлээд хүн тахшуурыг бол одоо вакцинууд оролдоод ер нь дэмэл болдоггүй. Гэхдээ нэг нэлээд туршлагатай сайн өмчд очиад судлаан бариулаад нэг хөдөнд хүн өм аваад өөх юм уу шал ондон түргэ өдөгчдөг шүү дээ. Тэр нэг арга барил юм уу энэ туршлага бол одоо ер нь хүм мал журнуу да тийм ээ.
1: Олонхын төр одоо малаар авч ижил хорог давгал алин чадлахгүй шүү дээ. Бор горхой. Тухалж жоохол. Тэгвэл бас өнгөж аснаа. Бах суунаа. Гангалтын цагтай байлнаа ашиг хүртчихсэн сууж байгаа шүү дээ.
0: Ирангу тийм шүү. Бид ч гэсэн тийм зүйтэй. Өмийн дэлгүүрд ороод төөрн бичиг нүүж бол аяа өн баргал миний өн байдал тохирох шигэлгэд аваад тэгэхэд болдохгүй шүү дээ.
1: Болохгүй дураараа яаж явах
0: вэ? Мал ч гэсэн ярьж байгаа шүү. Мал ч одоо тийм ээ.
1: Ярд баг мал дор тоглол хургалаг нэ хамд нэ тийм аймаг хой бас байх хавдар дийлэхгүй шүү дээ.
0: Тийм.

0: мөр тоосон сайн байсан. Би ингэ тоосон. Тагаад яагаад гэж болохгүй шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Би ч одоо хөдөлгөөнөөр нэгдэх хүрээнд явж байгаа биш. Өөрөө хавь өвгнийхөө тортой хүрээтэй. Тийм ба. Өөрөөр хэлбэл чи өөрөө л мэдээс шондон мэдхгүй. Тийм ба. Тийм ба. Чи мал өвгнө чиний таныхын ондоныхаа баг юмж болохгүй. Мал мал ондоо.
1: Эл эл юм нэг малжих арга барил хүнээ гар гэж ус ондоо юм аа.
0: Тийм. Чармайлынх нь мал бол өмнөд яах. Чармайлынх нь бол амархан юм даа.
1: Тийм бай.
0: Чармайл нь бол энэ тэндээс юм хэрэгжлэхсэн хайлт. Чи энэ дөр ямар юм цаагаад үнцэндээ барах юм юу яах.
1: Тийм бай.
0: Таны шимэл бол бол юм таны л үсэг юм сан. Цаг аваад жоог. Тас болохгүй юм.
1: Ер нь унсаас бол одоо өм өмгийн тал руу хөдөл чангаж шүү дээ тийм ээ.
0: Би одоо чангатааж шээ та.
1: Ер нь одоо уулаасаа л чангатаагаад ирлээ. Гэхдээ бас энэ гол тус одоо чавсрын юмсууд гарч ирээд байдаг.
0: Тийм. Одоо нэг чангатаагаас юм шиг тийм гол болчихлоо. Уггүй л малчит нь өөрөө хохролоо мэсчин шүү. Энэ юм сайн гэрэн дээр юм сайн л гэж. Тэгээд тэгэл бордогоор авч үжиэл тийм л та. Аа тэгээд сайн л. Одоо тарсулж яаг юуны чангалчихсан. Үүчлэх сайн. Сумаг мархаан дан доор юм сэргээлтэй атлаа яга татрагмын савчгүй мал жоох юм уугээ таргалаа шүү дээ. Жоох хэмтэй юм уугээ таргал. Тэрэм мал өвчин гүмэнтэй юм чинь ямар алтагууд идэт болчихос бай.
1: Тийм бай. За зөв танилах сэргээлт чуулж утгалт гэж ярьлаа. Сая юус одоо химийн батал чуул ус олно. Жийлхийн тэр юм бас ирэхгүй тийм ээ. Чигд одоо өнөөдөр ус энэ хим төжилийн талаар ус одоо ус ер 30-тай болчих уу гэж бодож байна. Таны талаар ус нэг ирэхгүй.
0: Тийм хим төжилийн асуудлах сэрэрд бол одоо жирэм оноо зүүн гэж ярьжтэй манай шин камб зүүн хэн дэм бол барааж өгөр бас сүүлд жир бүр ганц одоо бүрт бараа жирэм гажилт морс жирэм гэж тоорахгүй л байгаа шүү дээ. Манай жирэм асууд нөгөө усыг одоо хамтлал сайн зүйл хим төжилийн нөхөд ийдсэнгүү одоо чимсэл татах асуудал гарч ирж байна. Жирэм хүн тоглох юм. Хүн тоглох юм.
1: Тийм.
0: Жирэм хан тоглох хөөр тоглох хөөр гэмбиг одоо.
1: Тийм.
0: Жирэм шим төжил дутгатахаас бай. Жирэм дээр үйл хөшөөний өвтнөөс энэ дээр ялахгүй болохгүй.
1: Тийм байх шүү. Тэгэхээр тоглох нэг юм л даа. Ер нь хаяадан сүрэгдүүл ус нэг ингээд нэг хөт ус доголчихдаг юм а ер нэг. Энэ доголох болгоны та сая ярьлаа. Эний чинь одоо ийм болгонтой холбож ярьж болохгүй шүү дээ тийм үү? Нэг л үгээр одоо шүлхэ өртчээ буруу тийм. Юу байж болохгүй. Гэхдээ энэ ч ондгоон жилээр ус одоо доголно олог байдаа.
0: Тийм. Ялуун жилийн шатханаас байна шүү дээ. Тэр ясны шимжэл дутгамсэлэн дутх юм. Үгүй ээ, шинэ өрсөл юм. Ариун тоглол нэг доголох нэг өвднөөс авч үжиж болохгүй юм даа.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр дөр очив сонголттой. Өмөрлөх болохгүй. Энэ юм сан гэж байна. Тэр юм уу? Авчирдаг болохгүй болохгүй. Хаашилч өөрөө малан өөрөө миний болчоор ямар байна уу гэм бач ярмын бол тоглоо ирлээ орхид нэмэлт бол тогсож өгөх болчих. Тэр орхиг нь арахгүй да дотор хөрлөж төр хөрлөхгүй юм дээр дотчих шээ.
1: Тийм бай.
0: Хаа сайн гэж юм шинэ их та өөрөө ихтэй юм гэж л энэ төжил нөхөрсөд төр өгөх хэдхан нь зүгээр
1: болчих.
0: За. Яндрын таарглаг илүүж оч царсан хэрэг байхгүй шээ.
1: Тийм тийм тийм. Сая та ярьлаа шүү. Бас хөдөн жил байж болно тийм а доголж ийн. Ясны шим төжил хөрөхгүйс болж ийн. Нэг бол энэ сөлийн дотч ийн гэж ийн. Өөрөөр нэг ярвал үйл гүшүүний өвчин. Загны хөдий бид яад тодлно уу цайхан ингээд ялгаруулад нэг яраад өгнө.
0: Үй гүш үй гүшүүний дор юугаас бол тоглохгүй л тэгээд үй мэд хавгнах юм хөндөөсөх юм. Тийм а. Ясны шим төжил дотгол дор мэдэд нэ. Эхний торох юм уу? Аач юм ачи торох уу? Төргөөч торох юм ч юм даа шүү дээ. Аач юм ачи торох гэж шимдэж бодготгоороо хорхойд өвчнө үед бол аач юм торох шүү дээ. Тэгээд үчи торох, дахиад доголох. Олонхын шимдэж бодготж байна даа. Сэлийн дотгох нь газар газрын дээр бактерийн уурах чинь. Газар газрын байдлаар юм дотгох юм уу?
1: Тийм.
0: Харин харин жилийн шалтгаанаар шимдэлийн төрчлөөс харин байна шүү дээ. Тэгээд энэ нэгээр яагаад би бас мэдэхгүй ч үсэй байна. Эхлээд очиж тасаж ухалтай гэнэ мөр очиж асанд хэрв дөнгөл бордоо идүүлээд бордоо нь жоох нэмэлтэд хийх юм уусгүй сайн бордоогоор тэгж идэхүүлдэг.
1: Тийм байна. Одоо хааш өөрийнх нь одоо удаан жилийн дуршлагаас л болно шүү дээ. Жарамж үйлсээ бол бас.
0: Тийм.
1: Ажлах сайн хүмүүс бол одоо үжлээ ус мэдчих юм.
0: Тийм хааш дээр ганд ганцтай жилүүд одоо олон тохол яа я тэр ногоо өвлөн гүйдэд олж идсэнгүй юм шин би тэнд дээр олон юу ган таваад л нутаан дээр хилчүүлээд л одоо манай ийш оноохын дан ганд уу юм чинь баргал бүр л олонх хил шиндэж татна.
1: Тийм байх шүү.
0: Хөрсөл мөрөсл гэсэн бол хаврын хэрэгтэй л таа өвөл өнгөр хий таа өнгөрөө таврын урд тохолдохос биш.

0: байна. Одоогийн намрын сүлжээр бол бид одоо өнгөрөх жанрын гандуун газар бол одоо ихлээд шинэ төжил онцгой анхаарах болсон тийм үгүй бол бас одоо өвөл хавртаа одоо олон өчрөч нь дагалдаа гараад ирнэ.
1: Тийм, жирмөнөө жилийн дээр тоглолт дээр харин байна. Жирмөнөөл дээр үеийн хүний юу тасаж өгөр болчихсон. Жирмөнөөл Чусна улаарт орчлог өмнөд төр тухайд зүүгээ тавсаж өөр болчихсон. Шарам шимрэжэл нөхсөж өөр болчихсон. Ян зүйл юм байна.
0: За энэ одоо хэм төжиөлөг жишээр одоо өнөө арим бордуураан жарах цаг ирж эхлэв. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо сонголт төр их анхаарах хэрэгтэй болоод байна.
1: Тийм ээ одоо бид ая өндөр гаргаж чадтаа тажилуудад сонгож та одоо хадан тажил бордож ухаан нь алдсан байжээ.
0: Одоо өөрөө найруулж байгаа айлууд бас олон байгаа шүү.
1: Ер нь олон байна. Олон байна. Тийм. Өөрөө найруулж эднүүдэнд үжигдэж шээ. Хүний дээр хийсэн чинь нүд нь үжигдэхгүй. Хэрэггүй боцоотой алж байгаа мэд үзэхгүй шээ.
0: Ирэнгүү тийм.
1: Өөрөө найруулж шимтэлэн бодсон байна. Юу шахмал махмалын нийлүүлээд өдөрт шийдвэрний дугаарыг бүрнүүдэнд үлдэлтэй. Тинхэн төр зоны хэдиний өөрхөн өөрхөн бүр өөрөө найрлуулж чадсан шүү дээ.
0: Тийм, бидний одоо амьдрал дунд ярьдаг чухам шимтээ, идтээ гэж ярьдаг тийм ээ. Тийм болоорал одоо сонгоно. Тэгээд одоо өөрсдөө бас сайхан нөхцөлтэй хүмүүсүүд нь энэ олон жишүүд томс нийлүүлээ сайхан.
1: Одоо олонхоо хүмүүс өөрөө баг халуурын дээр юугаар сайхан найрлуулж хийж байгаа шүү.
0: Найруулгын машинтай болчихжээ олон хин.
1: Аа, дийлэнхэн хүн болж байгаа айлууд бүр өөрөө бүр судлаа гаргачихжээ.
0: Тийм байна. Одоо бол хашиг бид суралцдагар болно тийм ээ. Илүү суралцж, тойрон суралцна. Сайн юм ярьлаа. Энэ талаар сайхан дурчлахтай удаан жил ус бордон харгалзуулалтын ажил юм уу тийм ээ. Үлдрээ мал малж байгаа айлуудаар хурч сурч судалж болно. Одоо бол ер нь өөрийн мөрөгжил мэдлэгэн бол харамгүй бүр жаадах чагуулж ээ. Сайн юм ярьлаа.
1: Тэгм одоо ч халуун сүлжээ дээр жаагаад тахилчихсан бо жаагаад юм яа. Тэрнээс одоо дутхгүй л та бид нар жамаар сайхан орлого зарлагаа сайхан төлөвлөж болох юм гарах юм гэж бодож байна.
0: Тийм байх шүү.
1: Герман мэдхгүй юм ийм өндөр үнээр хамтхан бордоо хөдөлж авч байгаа байна.
0: Тийм.
1: Энд чад чадтал өөрийн тогтургуулж байгаа. Гэхдээ хөөрөө одоо мэдээ өөрөө найрлуулах ч үгүй юм.
0: Ирангуу тийм шүү.
1: Одооний малчд өөр өөрийн бүр үжил ухлалтаа өөр өөрийн төр юу гараа яаж ийна бас сайхан байна. Аль ч шалтгаан орлого нэмэгдүүлж жаргалхан багсаж байгаа шүү.
0: Тийм одоо бол бүр шинжил ухаанаар мал малч энэ замдар бол одоо бүр сайхан жирэхтэй алхаад орцсон байж байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Одоо суралцлын ус их төрөнд тавьж ийн энэ талаар ус одоо үдэгдэн шүү. Манай ахуд бол.
1: Тийм.
0: Их хөнтөөж үддэг болсон. Имиг уса их анхаарах болсон гэж ярих юм уу тийм ээ?
1: Тийм. Одоо нэг сүлж халуугаар дээр гадна дотмор нэтер тажиж болдуулж байгаа зэн дээр юудууд сан үүдж байгаа. Термайлууд сан үүдж тангуур тажиж гарна өөрчлөж байгаа бас байна.
0: Тийм. Нэг ч одоо өнөө жилийн хувьд бас их их готорч юм уу олон сайхан газруудаар суралцуулж ийн гачаа сомныхоо их сайхан ухамсартай соёлцсон жалуучуудаа бас томилж байгаа шүү дээ. Бид бол одоо бүр харж байгаа шүү дээ сайхан сайхан жишүүдийг. Тэгээ. Тэгэхээр өнөөдөр сүнэл баруун хөшөөгөр нутгатай малчин малын өмч эрхэм таныг одоо уран болчиж малчид дамс олон талаар ус мэдлэгийн чанартай жийсийг яруллаа. Гэхдээ та бас цаг гаргаж сурвалдлаганд оролцож сайхан ярилцлага өгсөн танд их баярласан шүү.
1: За хамаагүй.
0: Тэгэхээр танд ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсэж өгнө я.
1: За мэдлээ танд хүсэл өндөр амжилт өгнө я.
0: Тэгэхээр дараагийн өдрөөр ус одоо сайхан болжий.
1: Явааштай.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж, гүтэлсэн нь уяхан, шингээгч, хонгоржул, хянахч Майлас, ерөнхий хянахч Бүрэнтө дараачийн дугаараар баяртай жолгий, баяртай.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Яа, айлхгүй. Та бидний сонсогч.

сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч тав хүнтэйгэ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарчгаасан уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувжинч чиг байна. Ингээд аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард тав хүн хамтаа яж бүтэн нэг цагийг бас ая тоотойгоо сайхан аятай тоогтой өнгөрүүлээрэ гэж хүсэж байна, найдаж байна, нөтрүүлэгдээ урж байна. За ингээд нөтрүүлэгдээ морилсан сатарэ.

Шилийн гол хамж бодлоорынхаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өглөөний сайн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Ингээд нөтрүүлгээ бас олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Наачийн тойрог холбоо сүлжээнд одоо орж ирж байгаа хүн болгон маань чаашин түгээгээд хуваалцаад өгөөрэй гэж та бүхэнд найдах нь байна. Ингээд видео дугаар дээр та бүхэн орж ирээд баярлалаа илгээж болно. За сэтгэл хөдлөсгөд бас одоо өөрсдийнхөө бодож санаж байгаа зүйлээ сайхан бичиж болно. Яг одоо ямар сэтгэлгээтэй байна уу? Өглөөг та хэр ухтж байна? Манай нэвтрүүлгэд орж ирээд нэвтрүүлгээ сонсоод ямар сайхан сэтгэлтэй байна. Яг тэр одоо сэтгэл урам сэтгэлгээм бас илтгэж байна шүү. Аач чих хуарч юм уу? Тимээ сайхан нар ч юм уу? Кофе ч юм уу? Одоо бас ингээд янз янз эможи байдаг штэ. За тэдгээр зүйлүүдээр бас өөрийнхөө одоо яг байж байгаа чав үеийнхээ тэр урам сэтгэлгээ илтгэж байна. Манайхан нэвтрүүлэгтэй бас олонтойгоо өөрийнхөө бодол санаа хуваалцаж хоорондоо сайхан ярилцаад нэвтрүүлгийн өрөөндөө хоорондоо бас танилцаад тийм ээ бодол санаа сайхан солилцоод тэгээд байнга одоо ярьж байгаарэ гэж хүсэж байна. За өглөөний мэнд гэсэн байна жимсээ орж ирсэн байна. За хар өглөөгөр бас пяв явуулсан хүн байна нандан. Ширн кофе явуулах га дандаа явуулсан уугүй юу? Хэдүүлээ нэвтрүүлгийн өрөөнд арих уухгүй ээ. Чаунаа.

Шаманахан үйдээ дугаар дээр орж ирээд бас сайхан дуунуудаасаа чахаалж болно. Хинэд болсон ямар дуу гэдэг ч юм уу тийм үү? Чахаалаад өнөөдөр чинь тусгай одоо чахаалгийн дугаар байж байгаа шүү. Эсвэл хэдүүлээ хоорондоо сайхан нөвтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа хүмүүс хоорондоо бүр ярьж ягаад зөвдөл чигэд хэдүүлээ дууган нөх хүний дуун дээр нэгтгэж чигэд сонсож болно. Ямар дуунуудаас сонсох боломжтой үсэр манай улсын дотоодынхоо дуучид уран бүтээлчдийнхээ дуунуудаас чахаалан сонсох боломжтой. За сайн суучхааж байна уу гэж ин. Сайн суучхааж байна. За оюун чимээгөө сайхан кофе уулсан байна. Баярлалаа. Та хөглөө өрт чайгаа уусан уу? Одоо сая шайгаа ууж гин үү? Ажлаа нилээ дамжуулцсан байна уу? Эсвэл сая наччих сая ажилдаа орж байгаа хүн байна уу? Миний өнөөдрийн ажил одоо ингээд л эхэлж гин шүү. Та бүхний ажил эхэлчихсэн үү? Эсвэл зарим нь баг манай хөдөө орон нутгатаа байж байгаа хүмүүс бол одоо баг ажлынхаа хагасын гэхгүүд нилээд энэ нугалчихсан байгаа да тийм ээ. Өглөө эрт босоод л тэгээд л одоо хон малаа гаргаад хорошоогаа чивэрлээд олонгийн бараг эрт бүх ажлаа төхнөлцсөн байгаа. Өөр чих сая ажиллаж байна гэж байна. За баярлалаа. Нөтрүүлгийн өрөөндөө орж ирж байгаа видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Маргааш манай чочинтой өглөө шууд нөтрүүлэг та бүхэн бас маргаашийн нөтрүүлгээ урдчилаад болжиж болно шүү. Өдөр болгон гээд сануулад хэлээд байхаар нь тэртээ санагдаж байна уу? Арай гайгүй юу? Манайхан урчлаад болжоод авчиж болно. Ягаад гэхээр нэг бүлэг сонсогчид маань бас нөтрүүлгийн чагаан сайн мэдгүй төөрөгч игөө байдлууд байна. Тэгэхээр нөтрүүлгийн чагааны одоо банк тэгмэ өглөө болгон манай нөхрөлгийн орж ирж сонсох тийм дадгалтай болгохын тулд өдөр болгон тавтан тавтан ярьж байгаа манай нөхрөлөг каргийн 1-ээс каргийн 5 болтол 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөхрөлөгч чинь каргийн 1-ээс каргийн 5 болтол өглөө болгон бүтэн 1 цагаар шууд нөхрөлөгч чинь. За тэгээд бас видео дугаар дээр орж ирээд маргаашийн нөхрөлгийн хэрвээ сонсё цагаас очрохоос айжна гэвэл бас одоо урдчлаа болжиж болно. Тэгвэл одоо маргааш нөхрөлөг эхлэхээр танд бас мэдгэдэл очдог. За тэгээд манай нөтрүүлгийн өрөөндөө чөлөөтэй та бүхэн сайхан ярилцаад хинэд болсон ямар дуу сайхан байдаг гэдэг ч юм уу. Эсвэл та бүхний орчмын сонсож байгаа сайхан дуралд сонсож байгаа бахархат сонсож байгаа дуурын бүтээлүүдээс бас ярьж болно шүү. Би үл хинэд дуу сонсох дуртай. За ямар дуу сонсдохоо гэх мэтлэн өөрсдийнхөө сайхан бодол санаалаа бас ярьж болно. Нөтрүүлгийн өрөөндөө чөлөөтэй ярьж болно. За хин ер нь ямар дуу сонсох дуртай байдаг юм бол тийм ээ. Хуучин сонсогчтой банк нөтрүүлгийн өрөөнд орж ирж нөгөө сонсдог дуунуудын ингээд харсаар байж би өссөлд мэдчихдэг. За энэ сонсогч маань одоо гол дуурдын донд дуртай байдаг юм да гэдэг ч юм уу. Эсвэл энэ сонсогч маань одоо гол дуу хэний дуугийг илүү сонсдог юм да. За бүр жарамдаа энэ сонсогч маань одоо яг тэр нэг дуугийг мундах сонсох дуртай байдаг шүү гэд бүр шийдлээд авчихдаг шүү. Тийм болохоор тав хүн бас өөрийнхөө дуртай дуучид дуртай дууныхаа талаар чөлөөтэй ярьж болно. Танай найжийн торгийг үжил нөтрүүлгээс хочрохгүй гэж байна. Та тэгвэл одоо банк найжийн торг үжих ёстой юм байна шүү дээ. Өглөө 9 цагийн үе тийм ээ. Найжийн торг үжихгүй цаг тааруул яах вэ? За өнөөдөр манайхаан дуу чахалын сонсож байна шүү. Тэгээд дууган чахалт хэнэд уусан ямар дуу гэдэг гарчхан бичиж ирүүлээд бид би эндээс дууга өрөөд тестэ чадлын чинээгээрэн гэрч хайж ийж сонсогчдынхаа сонсгсэн дууг нь олж аваад тэгээд нөтрүүлдэг шүү. Манайхан дуунуудаа сайхан бодоод за яг энэ мөчөд ямар дуу сонсъё гэж бодож байна гэдгээ сайхан бодцоход тэгээд сүл хоорондоо сайхан нөтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа хүмүүс маань зөвлөчхөд хэдүүл өнөөдөр юу нь ямар дуу сонсъё гэж санал нэгтэй болгочход тэгээд дуу сонсож байна.

чи сод манлай ижи бурхан гэж юм тийм ээ. Сод манлай дулсан ижи бурхан эрдэн чимгийн сан эрдэн чимэг. За эрдэн чимэг гэж нөгөө эрдэн чимгүү. Манайхан улсын дотоод гэдэг үгэнийг жаавалч хуу анхаарал давах хэрэгтэй байна шүү. Үрч хайхаа гэж. Шо манайхнаахаа дуучдаг зүгээ одоо өнгийн яраагаар яруул тийм ээ. Манайхнаахаа дуучдын дуунаас сонсох боломжтой. За чулуу багшийн дуулсан баян жуслан байна уу гэж байлгаж болж байна. Байлгана уу.

гүр юу гэдэг чинь миний эрхэнд байна гэж мэгэд. За дээрээс нэхлээд сайхан юутай явья. Жагаагийн дулсан хайр гэж чинь хөтлөгчтэй хүргий гэж чинь. Вау. Тин татат татат ингэсээр ойлгочихно шүү тийм ээ. Бүх химийн ингээд нэг товчхон эхэлвэл ойлгочихно шүү. За ижи бурхан тийм ээ. За надад жоохон цаг өгч яа би одоо нэг нэгээр нэрнэ дээрээс нэхлээд сайхан дараалал тавихгүй бол манайхан загинж магадгүй шүү. Чи ягаад миний цагаан дуугийг тавьдаггүй юм? Олж ичихгүй байна гэд. Тийм болохоор ан дээрээс нэхлээд сайхан сонсгоч тийхэн. Цагаалсан ёсоор нь. За, Сотманлен дуусан, Ижи бурхан дуу хамт та сонсъё. Сонсогч та бүхэнд өргөн дэвшүүлье.

Тэгээ сонсогч нандныхаа чахалгаар Содманланд улсын Ижи бурхан гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Сонсогчийнхаа чахалгыг дамжууллаа. Ча манай видео дугаар дээр хүмүүс нэмэгдээд орж ирж байна. 380 гаруй хүн орж ирсэн байна шүү. Баярлалаа. Нөтрүүлэгт орж ирж байгаа та бүхэнд өглөөний сайхан мэндийг өргөн дөвшүүлээ. Арааж байгаа сонсож байгаа та бүхэн манас одоо өглөөгийн сайхан ухтаж бидэнтэй хамт байгаад баярлж байна. За Содманлагийн дууны дараа. За бүгдээр эрхий дармаа илүүхэн дараарэ гэж ураалсан байна манай сонсогч маань. Баярлалаа тандаа. Чи алга ташилт явуулсан байна уян бэлэг. Агүй энэс дээр бас нэг байсан шиг юм аа. За би н хараатгий. Хараатгий. Аа Мөнхбаатар. Чолоо багшийн дуулсан Баян Жослон гэсэн тийм ээ Баян Жослон. За Баян Жослон хамт та сонсноо. Чи я өөр юу ч хэлсэн байна. Аа таймдаа баярлаа. Тамраадаа баярлаа. Баярлсан шүү. За ямар ч байсан Баян Жослонгаа сонсцоод дараалаад сонсогчдийнхөө чахалгийг бас дамжуулъя. За Баян Жослон хаашаа явсан байна? Баян Жослон

За сонсогчийнхаа чахаалгаар баян жослон гэсэн сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нэвтрүүлгийн гаргийн 3-ны дууны чахаалгийг сонсож байна. Бидэнтэй хамт байгаа сонсогчид та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Чалгаад манай жол гэрэл, манай банкын сонсогчид бас чахаалга өгсөн байна. Оюун билүү багшийн дуусан нутгийн шарж амгсан дуу сонсъё гэсэн. За энэ дуу бол үнэхээр сонсоо байд. Гуустай бас сайхан дуу шүү тийм ээ. За энэ дуугийн хамтдаа сонсъё. Жажуул гэрлэх өслийг томжуулъя.

цааш бол гэрлэх чахалгаар оюун билгийн дулсан нутгийн шарж ам гэдгийн сахур мөтэлийг хамтдаа сонслоо. Эрхэм хүндэ сонсогч таа тавхан Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнх гаргийн 3-ны дууны чахалгийг сонсож байна. Гэ дараажуухан сонсож байгаа эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн үргэлжилэн манай нөтрүүлгийн сонсож бас үргэлжилэн сайхан дуунуудаасаа чахалан сонсоорой. Уран бүтээлүүдээс сонирхоорой гэж тавхныг нөтрүүлэгт урж байна шүү. Аражоогоосоо бити холдоорой. За тэгвэл жалгаад манай бас нэг сонсогч маань нэрийг ч уншид дилээг уучлаарай. Би энэ жаргалт гэсэн үг юм болов уу гэд аргалт гэсэн тийм дүгэн бичлэгээр бичсэн байна. Тэгээд миний чахаалсан дуу тавьсан гоё гэж гомдолтойхон над бол амар гомдолтой ялчиг юм шиг тэгэж мэдрэгдэж байна. Би дотроо тэгэд төсөөлөн бодож байна. Жагаагийн дуунаас тавихын юу байхгүй байна. Ягад өксөр манайхан одоо заавал улсын дотоодын дуунуудаас манайхнахаа дуунуудаас чахаалан сонсох юм нөхцөлтэй. Тийм болохоор таны та тэр дууга надад жоруулна гэсэн тийм ээ. Тийм болохоор би нөвтрүүлэг дуусны дараа яг ганцаараа сайхан сонсъё. Болжино. Ганцаараа сайхан сонсоо тийм ээ. Тэгтээ надад жоруулж чахаалсан юм чи би лавтай сонсноо. Баярласан шүү тандас. За жалгаад манайхан ямар ямар чахаалах өгсөн бол жаа танан эрдний жимсэ би танан эрдний дуулсан ээжийн сачил дуух сонсё гэж бодож байна гэж яг сонсох юм уу зүгээр бодчих юм уу жимсэ зүгээр л бодоод өнгөрч юм уу яг дотроосоо бүр сонсно уу сонсё гэвэл сонсголоо шүү. Жаа ээжийн сачил гэсэн тийм ээ ээжийн сачил танан эрдний дуулсан ээжийн сачил саяхан ойрхон байлгаж байгаад л алдаа тийг олчлаа. Ээжийн сачил гэж. За манайхан бас сонсё гэсэн дуунуудаа урдчлаа битчээ. Тэгвэл би ааж хон эрэхгүй юу да тийм ээ. Урдчлаа битчээ. За танан эрдний дуулсан ээжийн сачилтай хамт та сонсё.

За танаа эрдний дуулсан ээжийн сачилгсан сах уран бүтээлийг сонслоо. Сонсогч хаажхаалгаар манай жимсэж хаалсаа. За сонсогч та бүхэн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн сонсож байна. Гаргийн гурвынхаа дууны чахалгийг сонсож байна. Манай сонсогчд мань өнөөдөр бас олон сайхан дуу уран бүтээлүүдээс чахаалан сонсож байна. За видео дугаар дээр олон сайхан сонсогчд мань чахаалгаа өгч байна. Эрхи дарман дарч байна. За орж гарч байгаа хүмүүс олон байгаа юм шиг байна. Тэгээд үргэлжлэн манай аялга нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ гэж тав хүндээ найдаж байна. Жалгаатас сайхан тав хүнийхөө чахаалгийн дуунуудаас дамжуулан сонсгох болно. За манайхан Мөнхбаатар сонсогч маань Алсайн Эрдэнэ Чимгийн дуусан Жүрхэн Эх Орон гэсэн дуу сонсхийг хэсэн тийм ээ. А тэр Эрдэнэ Чимгийн ээлж гинөө болно. Мэдчихэ сонсч болно гэж. За Жүрхэн Эх Орон гэж Эрдэнэ Чимгийн тийм манайхан бас Эрдэнэ Чимэг гэсэн дуучинтай байдаг шүү дээ. Бас Эрдэнэ Чимгийн сайхан сайхан дуунуудаас манай Арааж агаараас нэгэн бол олон сайхан дуунуудыг сонсгож байсан да. За Эрдэнэ Чимгийн Жүрхэн Эх Орон дуу хамтдаа сонсъё.

сонсогчийнхаа шахалгаар Эрдэнэ чимгийн дуулсан Жүрхэн эх орон гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд манай гаргийн гурмандаа явагддаг тооны жихайлах үргэлжилж байна. Үйдээ дугаар дээр сонсогчид маань орж ирээд манай нөтрүүлэгтэйгэн олбогдоод сайхан эрхий дар маань дарж ийн жавас сайхан сэтгэлд үгүлдэж ийн бодол сэтгэл урам сэтгэлгээ сайхан үлдэж ийн жанны дагуу тас сайхан дууран бүтээлүүдээс чахалан сонсож байна. Жалгаад манай сонсогч маань чихний чахал байсан блэ. Аав ээж хоёр гэсэн аав ээж хоёр гэсэн дуу гэж чахална гэж ярьсан шиг байсан юм аа. Аав ээж хоёр улаан жижигийн дуусан аав ээж хоёрыг дуулна гэж улаан жижигийн дуусан аав ээж хоёр дуугийг сонсно гэсэн тийм ээ. За энэ дуугийн бас өчтөр яг сайхан өчтөрийн нөвтрүүлэг үлөө уржгатрын нөвтрүүл уржгатрын нөвтрүүлгээр тийм ээ сонсож ирсэн. Жалуу дуучин шуурган тэгвэл дуучин улаан жижиг. Тэгэд улаан жижиг хин би жургийг хараад уул нөгөө хамгийн анх аав ээж хоёр дуугийн дуулжсэн улаан жижиг мөн юм байна гэд бас ярьжсэн. Энэ хөт улаан жижиг гэж дуулдах сайхан хосол дуулдах дуучнаа маань тэр дуучнаа маань нэг нь мөн байна. Тэгэд жалуу дуучин шуургантай аав ээж хоёр дуугийн бас хосол дуулсан байна гэж нэвтрүүлгээрээ танилцуулаад энэ дуугийг нэвтрүүлж исэн. За өнөөдөр улаан жижигийн дуулсан аав ээж хоёр дуугийн сонсхийг гэсэн болохоор шуурган улаан жижигийн дуулсан аав ээж хоёр гэдгийн сайхан уран бүтээлийг залгаад хамтдаа сонсъё.

байлаа. Сонсогчийнхаа жахалгаар аав ээж хоёрогч шулаанччихیں۔ Тусын сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Эх мөндөд сонсогчид та бүхэн маань Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нөтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд өнөөдөр гаргийн 3 даа явагддаг манай дууны жахалах үргэлжилж байна гэд үргэлжлэн бас бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. За видео дугаар дээр орж ирж эрхий дармыг дарж өгж байгаа. За бас дууны дундуур сайхан бидэнд урам хайрлж байгаа сонсогчид та бүхэнд баярлсан шүү. За манай ламу гэсэн сонсогчийн маань бичиг нь ар шилэн домок гэсэн дуу юм байна тийм ээ. За би бараг эхлээд буруу бичиг үед нь таасан юм а бараг ар шилэн домок гэсэн дуу байхаа гэж. Тэгээ танай жахаал хүрээгүй байсан болохоор тавиагүй байсан шүү. Одоогийнх танай жахаал хүрж байна. Танай жахаал гэдэг дамжуулах цаг болсон шүү. Ар шилэн домок гэсэн дуу тийм ээ. Жиа манай мөгийн оройтож орж ирсэн байна. Гадна гарч 30 минут жохс буруу харж хэрэм харж жохс. Орж ирмэгч эрхий дарман дараад ихэлсэн юм уу гэвэл. Тэ өглөөний мэд өглөөний мэд өдөр өдөр хожгож чинь гэж. Тэ өдөр өдөр хожгож чинь гэж ярихгүй түрүү 2 өдөр бүр харагдаачих. Бараанч харагдаах. Өөр алга болсон. Жиа баярлалаа гэж. За танд бас баярлалаа сайхан жахаалга өгч өгөөд. За тэгээд ар шилийн домог гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё.

Баярлалаа. Бидний өөрөө ирэхгүй уйруулдаг дууны нэг арчлын домог гэж энэ сахуурын бүтээлийг сонслоо манайхан бас уурд сонссон байх та. За сонсогч хаа чахалгаар энэ сахуурын бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Дорж Дармагийн дуулсан Үчма. Дорж Дармагийн дуулсан насан туршдын хайр гэж тийм байм чинь нөгөө манайхны дуу биш тэ. Тийм болохоор сонсох боломж байхгүй байна. Манай усын дотоодын дуунуудаас сонсох боломжтой шүү. Уучлаарай. Чаа наха юу гсэн байла? Наха хавэно. Ургашлтын шин дуус гоё гэж нь гүн булаг гэж ин чи гүн булаг гэж хэлээ. Би гүн булаг гэж өстө. Хүжүүгийн гүрд итлэрсэн. Би чамд гомдлоо гэдэг. Тэгсэн чинь амин хайртай. Өө өнөөхөн бас байхгүй болгочлаа. Амин хайртай. Амин жаяд гүн булаг гэж өстө. Чи ганчхан гүн булаг гэснээр хэлснээс болж миний

хүжиг сунахыг та хүрлээ. Тэгсэн чинь амин жаятгүй юм бол гэсэн дөө байна. За урагшлалтын жалам харамтлахын урагшлалтын амин жаятгүй юм бол гэсэн бас нэг шин дуу гарсан байна. За энэ дуугийн хамтдаа сонсъё. Нахаа дан жаруулъя.

AI мэн жаядгүй болох гэж урагшилтын тулсан шинэхэн уран бүтээлийг сонсгоч тавхын тэгээ хуваалцсан сонслоо. Тавхын шилэн голын хараажуу телевиз хорооны Монгол хараажуугийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаар их сонсож байна. Чи өнөөдөр сонсгочдийн чахалгыг баргал орхигдулсангу дамжуулсан байхаа гэж бодож байна. Нэг нэгээр нь дамжуулсан шүү. Манайхан одоо манайхныхан дуучдын дуулсан дуунуудаас чахалан сонсох боломжтой юм нөхчил байгаа шүү. Тийм болохоор бас зарим хүмүүсийн чахалах орхигдсан байж магадгүй. Уучлал хүсье тавхнаас. Чанг манай нөхтрүүлгийн чаг маань одоо 4 минут үлдэж байгаа учраас нөхтрүүлгийн төгсгөлд тавхнаа жоруулж учрал чумралгийн дуулсан дурлалын дуу, чамдаан дуулыг гэдэг сайхан хайрын дуугаар одоо нөхтрүүлгийг өндөрлүүлье.

За ингээд сайхан дурлалын дух чамдаан дуули гэдэг дууны гишгэн дээр нэвтрүүлэг маань жаргаж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн Суудан Чичиг, Хянагч Алмас, Ерх Хянагч бүрэнд маргаашулж баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн бацхан уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аргажуу төлөвлөс орооны Монгол аргажуугийн шилийн цуураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгээ зөвлөж байна. Хорийн холбоо нь Монгол үндэстний уламжлалт урлаг соёлын нэгэн төрөл зүйл билээ. Хорийн холбоод нэлээд олон зүйлийн хэлэх арга маяг байж хэлж байгаа утгуулгаараа аялал цохилгүн ондон байдаг. Манай энцгийн нэвтрүүлгээр Хорийн холбоон Батсын бос суйлын өвийн аймгийн төсийн өвлөн уламжлагч Шүлэнхөвөө цагаан хошууны их нур сумны бортолгой гацааны малчин Ра Алтангэрэл наснаас Монгол үндэстний уламжлалт урлаг суйлын нэгэн болох Хорийн холбоон үүсэл түүний доторх төрөл зүйл хэлэх хэлбэр маяг ба Хорийн холбоо хэлэхэд анхаарах зүйл шаардлагатай нөхцөл зэрэг талаар ярьж та бүхэндээ сонирдуулах болно. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
1: За тэгвэл одоо юуны өмнө нь холгоо гэж одоо чухам ямар шиг нэг урлагийн төрөл байдгийг заадаг уу? Энэ холгооны талаар та нар ярьж өгнө үү?
2: За тэгье. Холгоо бол одоо манай Монгол улсны эртнээсээ уламжил ирсэн нэг жилийн урлаг юм. Энэ холгоо гэдэг бол мөн бас бүлэн үгнээс үүсэлтэй. Өртнө бүлэн үгнээс үүсэлтэй хоршиж шүлгэлсэн үгснээс ирэлтэй. Одоогийн бидний хэлж байгаа холбоо нь бол анхны эхнэ өс болно. Энэ холбооны одоо ирэлт бол ингэж ирсэн холбоо. Ингэж ирсэн түүхтэй. Одоо энэ бол бас олон талын зүйл байжтай холбоочна. Ганцхан хуур мөрөд төлөв бишээ. Одоо явган гэж итэлж ядгаа гэж итэл одоо чавгнаа гэж итэл хамтын гэж итэл дан холбоо гэж итэл одоо арим жил байна. Гэтлэн болов нь холбооны ирэл нь бол хаашил эртэндээсээс бүлэн хоршоо үгнээс шүлгэрж сэн үгсээс ирдэ. Энэ холбооны үүсэл гэж хэлбэл мөн тийм аа. Энэ 19-р зуунаас өмнө өртөө манай жахард бол энэ холбооны юу бол тончоохон гэтлээ бас байж буй юу байсан шүү. Манай жахард ч одоо хоорын үлгэр хэлдэг, холбоолдог, хөгжим татдаг ардын урлагчнууд байсан да. Тэгэхээр ч одоо энэ нийгмийн өгдлээ дагаад олон төрлийн хөгжим үүтгэснээс хойш манай энд бол энэ хоорын холбоо бол үгүй хүнтэж хөгжүүлэхээр аа найвсан шүү. Жан холбооны бол манай амдлч хөх. Тэгэхээр голдуу нь бол хавар байна. Хорчин, харчин, хэнгэн аймаг, зүүн биш, зүүн хөдөн аймаг хөдөн гушуудаар бол одоо хөнэн яаж одоо айл болгон хууртай. Дөрв ус туур байна. Хөнэн аппарат холбоо хэлчих. Тэгэхээр энэ дотор ч одоо тийм шүү дээ хүн болгоо хэлчихэд бүр хуурчлах хэрэггүй шүү дээ. Гэе одоо энэ хүнд гэж энэ өв соёлын хүнд гэж авж явж байгаа нэг бахруу шүү дээ. Би ч гэд мөн одоо олон удаа нэ уралдаан мөчөнд очиж тэр ариун эрдэмтэн багш нараас баггүй сайхан юудуудыг сурсан. Одоо ойлгосон юм асан болов энэ дэ бис байж их бахтай юм. Одоо манай захард бол одоо нэг хуурч холбоо алдгүй чөөхөн шүү.
1: Тийм байна. Голдуу тийм зүүн орноор Түнглөө хянган орчмоор тийм одоо энэ дараг хүн болгоно шахуу бүр тийм хураан байвал дараг бүр холбоогоо хэлчихдэг.
2: Тийм шүү дээ. Одоо хуурч муу өхлөгнө, паажэлгнэ. Тэднээс одоо бүр авар хуурчуд юм бинээс. Гэтлэн тэр үед өд бол бүгдөө одоо лам гаралтай сүмд номод жисэн чанкад энэс шарын шишнэ тэр нэг юу гээд жигшээ зэгчлэнэ одоо нэг л үгүй шал одоо би суух сүм чинээ суух чуна одоо хөгжим шатна энэ шарын шишнэ юугаад одоо горшигнаа талсан холбоодуудад багш нарын арим байж шүү дээ. Тэр одоо ламын сорог жидл бөгж лам гэдэг одоо тэр зэн бөөр одоо шарын шишнийг хашгиж хэлсэн. Тэгэхээр манай жахард бол одоо 100 жил нэг хуурс харахгүй гэж хэлжиггүй да. Одоо энэ түүхийн дурслагаас аваад ингэж ярьж байна. Тэгэхээр одоо дооны туурч бол одоо нэгэн үеийн одоо муу ихнэ шүү. Бас нэгэн үеийн хоолойсоотой, чөлөөтэй ургаа олоо хэлчихэн зүгэл замбал замчаалгын нөгөө чирэн доор бүлгэн одоо нэмнэ чөөхөн хөтгөн сүулдэж ирээд бол одоо бас 2000 оноос урд дуур 2000 он гараад параэст одоо барын захруудаар хуурч уус гарч иш холбоо болд.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та бага наснаасаа энэ холбоогийг хэл сурсан уу? Тэгвэл үүнийг одоо сурахтаа энэ гэр бүлийн нөлөөг их хүртсэн үү? Ямар багшаас сурсан уу? энэ талаараа ярьвал?
2: Одоо тийм аа чинь 50 хэдэн онд бол би 56 онд бас суусан юм. 12 дэс суусан. Тэгэхээр өнөөдөр өмнө миний нахч бол шалуун хөхгүй шүү. Бушаад халгайсаар байдгийн. Тэгээд би тэн нахч ажиндаа очиж суугаад манай өргөмөл нахч ах бол дөрөнгөжтэй хоор сайхан хоорт. Тэгээд тэр шалуун хөхгүй улам очиж давна гэх нь өөрөө явахгүй. Тэгээд өдөөнө малчин. Тэгээд тэрнээс одоо над бол нөлөө өгөөс шүү дээ. Одоо тэрнээ өөрөө эрч юм адил дэвсэн хоорондох хөрүүд нь ингээ утсын тасалчих нь одоо сэрэд чагнуулна өшил уулна тахвал тэр хадгай сад нэг рамтан янда гээд нэг өгөн байсан тэр үлгэр хэлдэг холуу алдаг одоо сүрхэ хөгжимч наслан тэрний нөлөө бол одоо надад их миний өнөөдрийн хэмжээнд хөрөхөд бол тэднийсэн авьяач талаас салахгүй юм. Тэгэхээр гол нь бол тийм одоо энэ хоёр хүнээс одоо уламжил сурсан гэжтэй одоо хуур дард сурахын бол одоо энэ холбоо хөлх нь бол одоо мөн 56-нд би яам сургууль суугаад 57, 8 он үе 6 сарын нэгэнд одоо манай ангийн багш чагдсан гэдэг нэг хөгжимцээ өвөр Монголын багшийн сургуулиас сөксөд ирсэн урлагийн урлагдсан сайн тэр одоо манай ангийн эрхлэгч тэгээ одоо миний тэр нэг одоо тэр үе тэр усууд явуул юу ах удаа тачаа тасмалчиг айдарна заа чанханда одоо хууран бараа дарахнаар үг нь гарахгүй үгөө одоо талхнаар хуурнах 80 таарахгүй иймэрхүү байсныг манай ангийн чагдсан багш намайг жолоодож одоо энэ холуу хойлог замдаар үзсэн юм аа. Тэр одоо 60 онд одоо амьдралын нөхцлөөс юм уу олон талын нөхцлөөс одоо нэг сарын 7-ын жоос шүү тэр үед идэлгэн аж оос ч өвдөхгүй ахトゥ хариу тэр гэрд хөдөлмөр аваач асра дүүнээ асра хөдөлмөр төр яваад тэр өнгөд нэг бүлэг хаягцсан хаягдаад одоо өнгөч тэр одоо бас төрийн бодлого ч юм уу төрийн хавсал ирээд бол одоо 10 жилийн самуурд бол одоо энэ хоор хөгжим миний нэм гонтонел насар хийсэн хоорын ус балуушгид очил утсан юм. За тэгэд хаягдаад одоо 72-3 оноос болоод өхөж би одоо холбоо бичих одоо мөн хоораныг одоо дарьявал тэр үуч юм шадаштай гээ байхгүй хоор байхгүй. Чи одоо гошоод гүнчэнд юу нэтэр өндөр жаас үлдэг холснаас хүнээр дамжуулаад нөх хоорны юу аваа чигээр хийгээд ингээд 72 оноос эхэлсэн. Одоо холбоо хөлөх одоо юу нь бол өмнө сургууль дээр хэлжсэн одоо сэ хөдөө ирэх хайлтдах дээргээ хөдөлмөр 10% гэдэггүй хэд.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо 72 оноос одоо болсон. Одоо энэ ахад байгаа бол одоо үргэлж тасалдуулгүй одоо хэлж байгаа юм.
2: Энэ 72 оноос бол одоо би энэ холбоо хоор хийж аваад холбоо бичих хөлөх одоо ардын ундаан тэр үечнээ дараа жоо мараа жоо гэж байхчихвэ ардын урлагнууд хэдэн дээр нийлээ сүндлэн суугаад одоо ая дараад хөөрлөнд одоо тэр үеэс эхэлс юм аа. Анкад наяатанд одоо бүхгүй шүү нэ адлын тариачин малтна нэг уралдаан урлагийн уралдаан манай их нар сумд ийсэн. Тэгээ тэрэн дээр ус одоо тоглож илаа. Дахиад тэрнээсээ жалгаад болол одоо бүр энэ гошуун дээр 2000 онд үүсгэснээс хойш бол би энтгийн урлагийн бүлхэм удаан бүчрээс амс хийсэн хэдэн ахмад багш нартай жахар уян гэсэн урлагийн бүлхэм ногоон тал гэсэн урлагийн бүлхэм чөл малчин урлагийн бүлхэмд ороод одоо нэгэн урдлаа сая би энэ урлагийн бүлхэмүүдээс гарсаа одоо жахар уян гас бол намайг одоо амс хийлгэлээ маягчлаа гэж одоо ингээд тэгээ одоо энэ танд бол юм явахгүй. Гэхдээ одоо найдангийн одоо аймгийн тэр хүний Уулсан Батын урлагийн бүсгэмтэй хамжаад бол Монгол мөрнө жохоо гэсэн цагаан сарын үйлчлэг нэг холбоо 10 гэдэг юм тэнхийн бүсгэмтэй нэрлээд байна. Одоо ер нь бол энэ найдан урдны бус төр бүр тасраа угаа. Энэ тэр уралдаан бүчөнд явах орон дэх хүмүүс одоо манай энэхий одоо цагаан сарын гэж юм уу баяр тусгааны өдөр ч юм уу одоо бүрэн гэж одоо холбоо хэлсэн байсаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ холбоо хэлхийн хамгийн давын онцлог нь одоо юундай байдг уу? Тэгвэл энэ холбоо ус уулгаар нь одоо дотор нь төрөл зүйл ангилдаг уу?
2: Одоо энэ холбоо гэсэр бол бодоо холбоо гэдэг хөлбөл одоо ячор нь бол одоо холбож ингээ юу хөө нэг уулгасан юм аа ухаан. Тэгэхээр өнгөд бол одоо юу болсон ч одоо би өнгөж ойлгосон өнгөж одоо ярьж хэлдэг. Холбоо ойлголт бол үгэн татгал хэрэгтэй. Тэнд нэг амандаа юм илчээд байвал тэр тайсан дээр юу ярьж байх нь доор сонсогчдоо мэдчихвэ. Одоо үгэн татгална. Хоорны хайндан жогчулна. Энэ ямар холбоо холбоо ямар арга барилаар хэлнэ үү? Ямар илтгэмжээр хүнд сэтгэмж өгнө үү? Энэ талаар бол үсэл хэдэн жил анхаарах чухал юм болов бодсон. Холбоо гэхэд юу болсон ч аяг болоод хөв нам сэтгэлэх гэх мэтэр их шаардагдана. Жишээлбэл уулус намхтаар ч юм уу, жанжин хуйгал морь өмөх юм уу, шок холбоо юм уу, махтаал холбоо юм уу, муучлах юм уу, махтах юм уу. Жирийн чинь бүр тусаа тусаа нэг ончлогтой, онцгийн барьжил хөлвөл хүн бус сонсдортой, сонсон хүнд ойлгомтой. Жерман уу даалгавсаад энэ илжигүй даа. За тэр чинь өнөө хүнд гүртгэл олж их юм бол би ч гэж баттай. Юусан дэдэн энэ хөдөн жилийн лэгийг бол нийцүүлээд хөлвөл одоо холбооны арга барил нийцнэ гэж би өнгөч үжилвэ.
1: Тэгвэл энэ холбоо хэлэхэд бол одоо заавал энэ хөгжмийн хавцарлага байх хэрэгтэй юу? Тэгвэл одоо голдуу ямар хөгжим хэрэгэлдэг үү?
2: Энэ ердөө холбоо хөлхөд бодоо хөдөн жилийн юу байна? Гэхдээ болвол хоорын холбоо өгсөөрөө заавал хоорын хавсарлагатай. Өөр хүнээр одоо ганц хүний холбоо өөрөө хөгжимдэж өөрөө хэл. За нэг нэг онцлог байдаг. Чүлэн холбоо хөлхөд бол заавал доор хүүгийн бүтэн аялахтай. Холбоо оргил хэлж үлгэр хэлдэг хоор хэрэглэгдэнэ. Эндэн болвол ганц хүний холбоо, олон хүний холбоо гэх мэт чинь олон төрөл зүйл байдаг. Жишээлбэл чоглаа холбоо юм уу, хамтын холбоо юм уу, ганц хүний холбоо юм уу, дайрчаа холбоо юм уу. Энэ холбоо гэсээр бол олон төрлийн хамарчсана. Энэ холбоо гэсэн ерөнхий нэрийдэл нь бол холбоо гэх бас биш. Жийн дотроо англиад холбоогаад ирвэл олон төрөл байна. Жийн одоо чаг яргаас би одоо нэг энэ одоо Скоэнд бол ганц хүний холбоонд бол ханшил доор хөгийн дөрв ус туур. Одоо бол мануусын жард сурсан бол бүр мянцсан уцтай хуур жарж ирсэн. Одоо я би тэрийг жарж байна. Одоо нэ шин чигийн зүүн орны тэр бүдүн бүдүн хуурчууд юм уу хуурчууд чинь одоо бүр хаан уц хийчихэд. За хаан уц нь бол тийм нэг ямар аяг гэдэг чанган уус аяг юм уу? Тийм ноог байхгүй. Энэ мянцсан уцтай хуур бол ноогтой дуурна. Чи олон ч хүн бодоно баран сундын ваган бол мэдсэлцтэй хуурчаар нь шүү. Тэгэхээр олон хүний холбоонд бол одоо манай үндэсний удамшилт хөгжим одоо холбоо ганц хүний хэлдэг үлгэрийн хуурчлаа хуур. Тэр өндөр гитарын гоёс хөгжихэд өндөр ажтай хуур. Чүл шотро шансчтэй лимб янчин түүлдэр хуур зэрэгээр хавсарж ингэж хөгжимдөө хамтын холбоо сайж болдог. Голдуу бол одоо манай хамтын холбоо бол өртөндөөс аваад одоо олноороо нийлээ хилжсэн энэ бол уламжлалт үндснийх хөгжмөйг ярьдаг байсан.
1: Тийм байна. Та яг хэзээс эхэлж одоо энэ холбооны бодсон бос соёлын өвгийн өвлө уламжлагч болсон уу?
2: Одоо энэ чинь 24 оны 12-сийн 24-нд одоо Шилэнгол аймгийн ардын урлагтай нийгмийн бодсон соёлын өвгийн холбооны өвлөгч болсон юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ер нь та энэ өвлө уламжлагч болсноос өмнө хойно одоо эдгээр жилүүдэд ер нь хэдийн армийн шавуудыг хүмүүжүүлж өө. Ер нь таны бас эрж ирээд энэ холбооны талаар сурдаг хүмүүс бас хэр зэрэг олон байдгүй.
2: Намайг одоо энд одоо ирснээс хойш өнөөс өмнө 70 одоо оноос эхлээд бол одоо намайг дагаад энэ урлагийн бүс хүмүүд явсан одоо хөдөөний малчин хоёр л байна надад. Одоо тэднээс бүр буян дагаад нэг нь бол бүрний сайхан дуулдийн хоёулаа зүйүүдээр дайраа тойроод морь гуураа аваад үдэрийн гуураа аваад тэгээд явдгий. Нэг нь бол өдөөнөө малчин одоо энэ дээр амбулаа аваа сууж байгаа. Тэгээд манус цугтаа нэг бүлхэмд одоо бүр буян даагаад уралдаан мөчөнд ороод тоглолтод орж байна. Нэр бол зүгээр одоо би бас чатчил ар орчинд нэг уралдаанд явчих. Уралдаанд яв ар орчны адламрын сургуулийн нэг багш зүгэл улс төрийн зөвлөгөөний мандалаа гэдэг тэргүүлэгч одоо над дээр чи чи одоо шилэн гол юм байна. Танай шилэн гол бол одоо олон хуурхал дүн байхгүй. Чи нэг хөдөн хүүхэд явуулах. Одоо ямар ч сэтгэл ахгүй. Зүгээр одоо нэг хөдөн үндэснийхэн үлгэр халуу ярьдгийг жихэн улам л ийм танай зэл жихэн дэмжиж өгье гэжсэн. Чи би хэдэн сургуулаас явсан юм нэг ч байхгүй гэж гэдэг. Манай энэ дүүл энэ талаар бол үгүй хүндх талаар дамтлаг толтом шүү. Чигээ одоо яг би одоо энд гэрдэн зүгээр сууж их юм чинь да. Одоо хүн сурнаг бол одоо би ерс дуртай шүү.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ холбоо сурахад бол одоо голдуу ямар ямар нөхцөл шаардлага шаарддаг вэ? Энэ бас насны хэмжээ одоо баг хэдэн насны үеэр сурах юм уу? Эсвэл одоо хойлоны өнгөс одоо ямар гэж ийм талын шаардлагууд байдаг вэ?
2: Одоо энэ холбоог сурах сурнахнаар чи одоо өөрийнхөө дур бахтай. Өөрийнхөө дур бахан дээр нь чармайлахтай, жоригтэй байвал одоо настай залуу өгсөн альжгээд бүр сур одоочтой. Тэгэхээр одоо ханшил баг насаасаа сурвал батлагтай, суяртай. Ер нь хэлдэг одоо багдаан сурсан эрдэм өтлчгөөд саяйддаг. Одоо өглөө 8-9 шиг нар болоод үдийн нар, орой нарыг жийрсэн бас нэг ард энэ жийр үгэдэг шүү дээ. Ингээд үзвэл одоо ханшил нас агшраа сурсны бүтэн залуу хүүхэд багцуд байхлаа сурвал энэ батлагтай, мөртөө суяртай гэж бодод юм би. Эндэр бол оно холбоо гэхэд бол гол нь бол хоолойны өнгөсэй. Хоолой сайтай. Үгэн цад. Үгэн цад хэлэхгүй усарч юу. Одоо тэр Герман бол үүчгээд ларин юм нуршаад нэг юм ярьж энэ жоохон юу ярьж байх юм. Гэн одоо энэ хоёр жилээс л миний жих жих муудсан чинь. Үгэн Герман олдээхгүй. Гэтэл манай захар хөлөөр хэлж их энэ хөлийг бол хаа гажри монголчууд бүр ойлгосноо гэж би үл шиг бодоги. Хорчонд ар хорчонд нэг уралдаанд ороод би одоо чахар хаан уулгасан холбоогоор орсон юм. Чигээ одоо хянагчийн дугайланд бол дандаа нэртэй бүдүүн хуурчуудаа ганжуур жийтл одоо чайжигова гэж жийтл ариу ариун таньдаг одоо хуурчуудаа одоо дуунах наяар сүүн жиндээс араа зөндөр сонсон шүү дээ чихэд бүйтэн уулж Чихэр тэр юу ярьж байгаа юм бодохгүй гэж байна. Намаа миний ярьсны. Одоо минийх нь үгэн тодгүй байд юм уу? Жахар хөлн тим тэр улсууд мэддэггүй юм аа. Чихэн Рашад сар гэдэг нэртэй уурчаа тэр. Би яг хэлчихээ буугаад ирсэн тэр хянагчийн ширгнэс бууж надад гар барьж байна. Аяа сайхан ярьлаа та одоо. Мон дооё цурчи хөв нам ба байна гэсэн юм ихтэй та намаа зөргөжүүлж штэ. Тэр жарам хэлж ихийц нь манус юм сайн хөдөөдөө сонсохгүй бол ухааны нөхгүй шүү. Жан дээр бол ханшил энэ хоор сорсон хүн холбоолох энэ дээр суяр мэдлэг бол гол их шаардлагатна. Ингээд хоолойны хонгийг, хоорны хан хөгийг, хоолой дан тааруулж өглөх, үгэн тоотлох жада нэм нэм гарах зүйлүүд бол олон байдлаа. Холбоонд бол удаан хэдэн жил байна адайна хэдэн жил байна гэхмээ хэдэн жил бис үжижсэн сонсчихсэн жирмэлсээ өөрөө хэлжсэн энэ ганч хүний хуурын холбоо чинь ганч хүний хуурын холбоо бол одоо хуура өөрөө хуурдаад өөрөө шууд хэлнэ энэ олон хүний холбоо бол одоо мөлий хэдэн жилийн хөгжим авсраад эрэхтэй өмгтэй ойлжиж хэлэх байна шууд хэлэх байна чүгэл чуглаа халуу яа тийм чуглаа халуу тэр хөний зоржирын цингийн чандган жаа мөрөгдөг холбоо бол чуглаа халуу тэр бол одоо миллионер гэсэн шүү дээ чэн дотор дан холбоо гэж байна дан холбоо нь бол зүгээр хөгжингүү хөлдөх холбоо тийм шууд одоо холбооны одоо зүгээр чармал тэр часан дээр чи үжээд ичихгүй да тийм холбоо байна чүгэл одоо дайрлаж холбоо за энэ дайрлаж холбоо манай захард байх байна байя зүү орныг ярим байхгүй. Чаадад дэрсэн бүр хэлжихгүй да. Чихо өнөрөн тиме юу гэдэн кэд хэлжихгүй юу. Аллагтаанай нөхөндэн арван саллаа байнуу да ангаач нэ чэжиндэн арван шүлдэг байнуу да өнгөд хэлж буй үнэний одоо одоо госомт жинэг хэлэх юм уу өдөө жинэг хэлэх юм уу өнгөчөөс нэг нь асуух хариултаар нэг нь хариулах хариултаар ингэж гайрч халуу өгнө халуу байна бас чи чада дан халуу уу шууд одоо өөрөө ярьсахгүй да ямар ч хөгжмгүй ямар ч хавсарлаг байхгүй ямар ч зингэлтэй гонхөд ярьж байна чинь эдгээр нь бол одоо ханшилна Түүн орноор лаэрмайна. Мэнэ жахар дулуулуудо, дайр жаур улуудо, хэдэн түрүү хэдэн жилүүсу байна байхан удо. Чугна халуу бол удо, өөр монгол доржирин чин бахшил аныг үүцэ. Ангэд удо чугна халуу. Жачугул хоэр хүнэ халуу гэж байна. Хоэр хүнэ халуу мүн удо, удоогар батуул бивсэри хэлжийсэн ману суулдан. Энэ хоэр хүн мүн нэгэн асуух, нэгэн хариулах шу майхтэ. Жачугад... Чингис богд ямар газар төрсөн бэ? Крисиг маягтай. Одоо нөгөөх нь одоо ямар төлөм болдог уурын төрлөө гэдэг юм уу? Ямар олон улсаар яаж хатаар хөвсөн туслах крисиг маягтай одоо нэм сургаал уу түүхийн тухайтай өдгөө одоо гэсэн хоёр хүн. Хоорон хоорондоо ярилц байсан. Чингис нэг гаднаас бас мөлийн арван жүрүүд байж таа. Холбоо өгсөр бол юу уусан ч одоо Энийг бичихэд хөлхөд энэ урга халуу гэж хэвгүй да. Урга халуу бол ямар ч нэг бичиг материал байхгүй, ямар ч бичсэн өх бичиг байхгүй. Хуурам барьлаа шууд энэ ахуй талбай чинь одоо хэлжийхгүй да. Одоо саяхан өчигдөр би тэр ар хортны отгон баярын тэр балжин юм хуурчийн хөдөө жилийн өгнө. Тэн дээр нэг урга халуу байлаа. Энэ ус юу асан мэнэ? Энэ одоо Америкт явсан нэртэй. Тоол хайлаад нэрхсэн юм. За дуу төч орчихний үүд. За тэр чөгөл ар хортны тушаалт өгөөд нэг байна. Чи дээр чи асууж чадах зүйл шиг гарч ишв. Одоо урга халуу багсэр. Одоо олонхын бол манай энэ чи одоо дөр үеийн тэр Ахмад хуурчуудын үлдээсэн моо ихнэ төмөр бугач юм уу? Чөгөл одоо наасайн чөхтийн шилийн ногоон дэнжилгээд нэг шүлэг байдаг шүү За тэр итэн чөөдлчгэд одоо энэ бол одоо уламжлалт хүчлийг одоо дамжуулж ярьж байгаа хэрэг. Энэ урга халуу шууд өөрөө жохоод өөрөө хэлчихэж. За одоо зүүн шимбл арим байна шүү одоо тийм хэлдэг ус одоо манай энд одоо яа баа одоо манай гушуунд л одоо тийм урга халуутай хүн ч өхөнд. Барин сүнди ваган болчин одоо нэг насараа улаан мөчрийн хуурч ач хийсэн болохоор тэр үлөө бас болж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо таавал бас одоо энэ холбооны одоо бодсон бас соёлын өвийн аймгийн төсөө өвлөө уламжлагч байгаа. Тэгвэл бас өвлөө уламжлагч болсны хавьд таавал бас одоо энэ холбооныхон талаар ямар ямар ажлуудыг хийх юм өөрийн бодол төлөвлөг байна.
2: Одоо би ч наяхтлаа одоо ингэ наяхсан насан дээр жаагаад чимээгөө суугаад байж болохгүй байна. Энд чинь хүний өвлөгч гэдэг чинь үүр хариутлага байна. Жилдээ бас нэг шав хүмүүжүүлэх юм уу, тагнал гарах юм уу, энэ бас нэг тийм үүр байна шүү дээ. Өнгөнөр одоо би бол одоо голдуу холбоогоор голдож арсан юм байна. Одоо би хоёр дэвтэр холбооны төвөр хөвлөлөө чөвөл хоёр хуурын үлгэр биччихэд байна. Энэ одоо үндэснээ тухай нэг нь бол номын талын шуруу, чахар шилэн голын холсгол төмтлийн түүх одоо гомонда Явны жагсан энэ үдэрээр сэтгүүлсэн нэг нь бол Захар найман гүшүүн Шинжаан хийлээд шилжүүлж хил ариулахаар явуулсан 2000 чирэг 420 бүсгүй чууд төгөр үлгэр нь явуулаад Шинжааныг одоо хилээ хамгаалаад хөгжүүлсэн энэ сэтгүүр нэг бичээд энэ хоёр хоорын үлгэр өөр Монголд одоо айлгаад нэг дугаард хоёулаа нэг дугаард авсан 17-18 онд Чата хөвлөл нэг төвлөлд ирэх. Одоо нэмэрхүү юмсуудаа нэг хойчинхан хүүхэд ачаар юм уу? Соёлынхаа өвд үлдээ яа л гэж одоо өнгөчл өнөө өвтөр жармаасаар байгаа юм.
1: За тийм бай. Цаг заван гаргаж манай сорилжлагын хүлээсэн настан тандаа маш их баярлалаа.
2: За баяртай би танд баярлалаа шүү. Одоо энэ чинь 83 дөр хүрсэн хүний өнгөж хүндэтгэж сорвулжилж нийгэм нийтээр ухаагуулж их чинь одоо танд ихэр талархж байна.
1: За тэгээд насан тандаа бие махбодын эрүүл чаргыг хүсэн зүгнээ.
2: За баярлалаа. Таны амтлын амжилт өнөө хүн сайн сайхны бэлгэлээ.
1: За баярлалаа. Баяртай.
2: Баяртай.
1: За баярлалаа.

Хүнд сонсогчдоо, манай энцгийн нэвтрүүлгээр Хурийн холбоон Ботцын бус суйлын өвийн аймгийн дэсийн өвлөн уламжлагч Шулан хөвөө цагаан хошууны Ихнуур сумны Бортолгой гацааны малчин Ра Алтангэрэл настны Монгол үндэстний уламжлалт урлаг суйлын нэгэн болох Хурийн холбоон үүсэл түүний доторх төрөл зүйл хэлэх хэлбэр маяг ба Хурийн холбоо хэлэхэд анхаарах зүйл шаардлагатай нөхцөл зэрэг талаар

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин баясгийн дуулсан шинэ уран бүтээл болох Чи бидэн хоёр гэх энэ сайхан дуугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Сонсогч та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Энд дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц Майлс, ерөнхий хинагц бүрөнд.

0: ачаан судалт хийв. Талмутгийн хөвгөн Тимбаатрийн нийтлэг үйл ажиллагааны бүх аймгийн үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийн суурин гажирт, Панхуи суурин гажирын бүтээн байгуулалтын эргэлт, хүмүүжил боловсрол өрнүүлсэн байдал жич. Тимбаатар нөхрийн талмутгад үндэслэн малчтыг бүлхэмдүүлэн дагуулж амихвай хамгаалж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн хамтар чинээлэгдсэн төмчлийн явцыг гүнжгэ ойлгожээ. Тэр хэдэгтэн дундын үндэсний хамтын чавчгийн ухамсарыг батж овчлог гол шижмийн тойронд энийх хүмүүжлийн жагсаалын гажрыг сайдруулах хамаарч сайдруулах хэрэглэн ухуулаг хүмүүжлийн хэлбэрийг үргэлжилэн баялагж оулж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг амьхан хамгаалалт аж үсийн хөгжилд үндсэн жатны жагсаалтын хүрээнд дуусалж оулж үндэснүүдийн олон төмний хөтлөн жолоодож гурван сал чадхгүй үжил санааг бат бий болгож үндэснүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчаа уусалчааг ахиулах хэрэгтэй. Малчин томны амь ухай гурдаар бодол хийлэх бохирдлогын хөгжилтийн ойлго дүүний бат бий болгож амь ухайн данс аж ахуйн дансыг сайдвар бодож хөвчөөжүүлсэн нарилгажуулсан шинэлэг ухаанчилсан тэжээнг үржүүлэхийн баримтлахыг хөтөн жолоодож тал нутгах нэн үцгэлэн сайхан аж үйлс нэн хүчрэгэх амьдрал нэн баян чинэлэг байхыг баялуулах хэрэгтэй. Эх шатны кадрчууда Тимбаатар нөхрийн үндсэн шатнд гүнжгэрж ард түмний төлөө нэг сэтгэлэрж үтгэх албан жарчин хайр сэтгэлгийг нарийн хангай суралж хийж болж хорны ил төрлийн ажил үйлсийн улам лавдан баттай өрнүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Эрдэнэ Идэнэж үйлсийн хажигаардаг компанид Панхуи ил төрлийн тасагт хүрчээ нэталж ичүүлэх бүтээгдэхүүн судлан нээх малч хөрөх аж ахуйн ашиг тусын холбоо тогтч хэрэг байдлыг нарийн асуудал авлаа. Тэр шүүхэлчлэгтэн малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний нарлаг ичүүлэх бол одоо үеийн мал аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийн намгдуулахыг ахиулах жангилгийн гардаж болно. Толгойлогч аж ахуйн үйлдлэн бадруулахыг дэмжиж аж үйлсийн хэлхээг үргэлжлэн уртхаж нэмэлт өртгий дээшлүүлэн уламжлалт аргаар нэтлэн ичүүлэхийг баримжаажуулан үйлдвэрлэх нэрте тэмдэгжүүлэн гэжийг нэх бүх хэлхээгээр мөрдөн нөхөмжилэг тээшээ дэс төвшүүлэхийг дайчилж хамаахи салаа мөчрийнхэн санаачилгаасан үйлчилж аж ахуйн үчир асуудлыг шийдвэрлэхэд хүчин нэмрэлж идэгнээ амар төвснээ хороо шугамыг бац ахих хэрэгтэй. Малч хөрөх ба аж ахуйн ашиг тусын холбоо тогтчийг гүнжгэрүүлж малч хөрөхийн тэжээнг үржүүлэх ашиг орлогыг тогтворжуулан ард олонд аж үйлсийн нэмэгдэл өртгийн ашгийг хамтар эдлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дараа нь Панхуи баян бэлэгт гачаанд хүрч гачааны хамтын бэлмөнг эд хөрөнгө их баялаг ба адууны аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг ойлгожээ. Тэр хэлэхдээ олон түмнээ дэргэдэх төв бос уртл болон ялжарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засгийг гүнжгэ айхуулж хамтын бэлмөнг эд хөрөнгө их баялагын хамааралтын улмын алхам дүрмжүүлэн малчин түмний ирэх ашгийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ ончлохтой аж үйлсийг шилдэгжүүлэн хүчрэгжүүлж их баялагын давуулгын орлогын нэмэгдүүлэх давуулаг болгон ховруулж хөдөө толсны хөгжүүлэн бандуулах бодисын сурыг тасралтгүй батгах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорооны гишүүн нарийн бичгийн дарга Жофи Пон оролцов.
1: Манай хорооны мэд Бэйцэн шинтлэг ухаан мэрэгжлийн долнуурын өндөр чадавхай жүүлэн соринч материалын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ажил яралтай явагдаж төрөлжүүлийг удалгүй тохируулан туршихаар бүх хүчнээрээ чармайж байна. Одоохонд үйлдвэрийн тасгийн үйлчлэлийн бүтээн байгуулалтын ажил шавтаргоонд орж тоног төхөөрөмжийг тохируулах туршин үйлдвэрлэхэд бат бөх суурийг тавьж өгчээ. Голлох гар урлалын төхөөрөмжийг ухсрах ажлыгч лавдуунаар ахуулж давсан хүчлийн хадгалах савын голч огчийн ухсрах ажил үндсэндээ дуусаж төхөөрөмжийг харгуулын шалгах системийг жолгуулах зэрэг ажилч зэргээр явагдаж байна. Барилгын ажилд жуу 50 хүн оролцож 30 гарай машин төхөөрөмжийг тохируулан төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ажил шавтаргоонд орв. Бэйцэн шинтлэг ухаан мэрэгжлийн долнуурын өндөр чадавхай жүүлэн соринч материалын төрөлжүүлийн даамал хувьен суруулжлах хүлэгтэн удалгүй туршин тохируулж жилийн өтсөд туршин үйлдвэрлэх харилтыг биелүүлэхийн тулд чагийн хамжийн ажиллаж байна гэлээ. Ойлгосноор тус төрөлжүүлэн долнуурын аж ахуйн нээлтийн орны химийн аж үйлдвэрийн шинэ материалын орчил аж үйлсийн хүрээлэнд байрлаж байна. Төрөлжүүлийг жилийн өтсөд ашиглалтад оруулах харилтаа биелүүлэхийн тулд ил талинкын бүх хүчнээрээ чармай ажиллаж тоног төхөөрөмжийг ухсрах системийн холбоолн тохируулах зэрэг ажлыг өрчмтэй явагдуулж амар төвшнээ бомбт яс чанарын бомбт орчин тойрны хамгаалтын бомбтыг чанга сахиж төрөлжүүлийг тогтсон хугацаанд ашиглалтад оруулахыг үнэнхүү баталж орон бүсийн шинэ материалын аж үйлсийн хөлхөөжлийн уртатгаж хөлхөөжлийн нөхөрлөхөд хүчин нэмэрлэхээр байна.
0: Манай хорооны мэд баруун гүжимчин хошууны горхон болгосны баян дэлгачаа намын байгууллалтрыг хөтлөн дагуулж хамтын аж ахуйн их баялагын амьдлагаар ашиглан тариалангийн машины үйлчилгээний тусгай ангийн жохон байгуулж өвс хадлангийн ажилд батлах хангаан малчтад хамтын аж ахуйн ашиг тусыг эдлүүлж байна. Өнгөрсөн жилүүдийн хадлангийн үед Баяндал Гачааны нэлээд олон малч хөрөх, хөдөлмөр хүчнэр тутамх, тарайлангийн машин хүрэлцгүй, өвс хадах өөрийн өртөө өндөр жирэг өчрөө асуудал тулгарч байжээ. Энэ жил Тус Гачааны хоёр жүвлийнхэн хүний хүч ба машин механикийн их баялгийн нийтгэж, өвс хадаж боожлох нэг чохчулсан баримжаатсан тарайлангийн машины сайн дурын үйлчилгээний анги жохон байгуулж, малчтын өвс хадаж нөөцлөх ажлын нэгдэлтэй тулууж улан хадаж, тэдэнд дүүм үйлчлэх хангаан, намын байгууллалтар хөтлөн дагуулсан, хамтар гжигэнсэн, олон том ашиг хүртсэн малч хорны нийгэмчилсэн үйлчилгээний жаврыг бүрэлдүүлв. Баруун өмчөн хошууны горхон болгосны Баяндал Гачааны намын үрийн шүүжи буян далай суулжилх хүлээхтэн.
2: Манай хачаа нь энэ жил нийгэмчилсэн өвс хадах, өвс бодлох дугайлан гаргаж хамтын аж ахуйдаа бүлэн оруулж нэмэгдүүлэхийн одоо 4 иж хос утгатай машин гаргаж 1 иж өвс бодлого машин гаргасаа. Дгүй одоо болтол том муу хадлан гаргаж байна.
0: Одохон болтол Тус Гачааны нэг чохчулсан баримжаатсан тарайлангийн машины сайн дурын үйлчилгээний анги нэгэнт нэг том муу хадлан хадах үргийг баялуулжээ.
1: Манай хорооны мэд Ойрд 2000 бөгөөд 26 оны дэлхийн ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн ур чадварын уралдаанаа, Идэн ба Амбуданы уралдаанаа, Дунд жиргийн ажил мэргэжлийн дугаалгын уралдаан, Богтын хөнгөн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дэд сургуульд явагджээ. Өнөөд Шилийн гол ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн төлөөлөгчдийн анги алтан медаль хүртэж, манай орны ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн тус уралдаанд олдсон анхдагч алтан медаль болсон байна. Шилийн гол ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн нутаг үлчээрийн ам ахуй ба мал аж ахуй мал өмлөгийн салбарын туршилтын тасагд Идэнэ амар төвшин хийгээд шалган байчаах мэргэжлийн тусгай мэргэжлийн сурагч Баяухуй Лижин Шихуя яг хамт сурагчдаагаан тус удааны уралдаанд оролцсон төрөлжүүлийн туршилтыг хийж үзүүлж байла. Тус удааны уралдаанд оролцсон төрөлжүүл нь харин махыг гурван талаас шалган байчаах ба амар төвчнээ өг сургалж гэх нэртэй байж Шилийн гол ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн нутаг үлчээрийн ам ахуй болон мал аж ахуй мал өмлөгийн салбарын Идэнэ яс чанар болон амар төвчнээ жаахыг судлах тасгийн ЮЮН болон Хураа хоёр багшийн жолоодлог дор Баяухуй Лижин Шихуя зэрэг гурван сурагч уралдаанд оролцсон байна. Тус бүлэх мөн нийт 52 төжийн үржүүлэх аж ахуйлал, 76 өдшүүлэн боловсруулах үйлдвэр, 8 шилган байчаах байгууламжийг тойрон үжиж, байчаан судлал хийгээд хонин бахны бүтээгдэхүүнийг нарилаг өдшүүлэхэд хурмаг өд хойлж амархан үжиж гарахгүй байх. Уламжлалт шилган байчаах явчана бодлоотой, ганч удааны жардал нь 1000 төгрөгөөс дээш байх болохоор ханин байчаалт хийх мөрөгжил бачим шаардагдаж, Нэгч шилийн гол хоннай нэр төмтгий сахан хамгаалах чухалтай байна гэдгийг ойлгосон байна. Ингээд тус бүлхмөн ЭА-гаар анхны шигшилт хийх молекулын ирэлтийг мөрдөх 7 төрлийн төргөн байчаалт зэрэг 3 талаас шалган байчаах системийг байгуулж, ЭА-гаар худал хурмаг өд холсныг илгэн таньж, PCR мөрөгжлөөр гаралтын газрын шигшилт

0: байчааж Бүлхмино өөсөн судлан үйлдсэн туршин байчаах чаасаар малын өмийн үлдэгдлийг төргөн байчаажээ. Авч явхад дүгүм тохоромжийн өөрийн өртгөн жоохон 3 дахь этгээдийн байгууламжийн 3-1 хой байж хүйтэн хөмрөг малжи хорны төвлөрсөн арилжааны жах чирэг талуурд хөргөлж болох мөртөө бүх хөлхөний мөрдөлтийг нэвтрүүлж хонимхны ирэлтийг мөрдөж болох төгшүүрийн өжимтөж болохыг бийлүүлсэн байна. Одоохондоо тус төрөлжүүлэн нэгэнт Дажон Юэн, Дуфан Мүдүү зэрэг аж ахуйтай хамтралчаа өрнүүлж мөрөгжлийг туршилтын тасгаас боттой үйлдвэрлэл хөргөлгөөнд оруулахыг айхулж байна. Шилийн гол ажил мөрөгжлийн дэд сургуулийн нутаг үлчэрийн амь ахуй ба мал аж ахуй мал өмлөгийн салбарын эдэнэ яс чанар хийгээд амар төвчнээ жаахыг судлах тасгийн багш Юэн сурвалжлах хүлээгтэн. Энэхүү мөрөгжлийг манай Шилийн гол аймгийн хонин махны аж ахуйлал 3 дахь этгээдийн шилгэн байжаах төвд дэлгэрүүлэхийг хүсэж байна. Бас олон төмнийг амар төвчнөөр мах сонгож, санаа амар мах идэх болгож, манай Шилийн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний нэр тэмдгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлж, аж ахуйлалд дээд мөрөгжлтэй шилгэн байжаах чадвартныг хүмүүжүүлж өгөн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 2026 дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баярын нутгийн дууны уралдаанаа бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаан ниншаад явагдаж, шулуунхаа хөшөөний утга урлагийнхнээ холбооноос сонгон дэвшүүлсэн шулуунхаа хөшөөний ардын урлагийн багтдын үлжид шилийн гол гэх бүтээл 3-р дэсийн шанал хүртсэн байна. Шулуунхаа хөшөөний төлөөлөгчдийн анги нь өөрмөглийн ортоноос хорноос тус удааны бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд оролцсон чорын ганч дугайлан болсны ховд тус дугаар дамжуулан шилийн голын үлгэрийг ярьжээ. Уралдаанд бүх улсын гэл гажраас ирсэн 21 төлөөлөгч анги оролцож тус тус дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баярын нутгийн дууны уралдаанаа бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанаа 1-2-3-р дэсийн шангалыг хүртжээ. Тус удаа бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд шанал хүртсэн шулуунхаа хөшөөний утга урлагийнхнээ холбоо тухайн газрынхан утга урлагийн эх баялгийг үечэд уудалж утга урлагийн чадвартны хүмүүжүүлэн утга урлагийн бүтээл жохон бүтээхийг жаргажулсан бодит биелэлэг болно. Ойрын жил шулуунхаа хөшөөний утга урлагийнхнээ холбоо ажлын чадвархи тань суурилж соёлын эх баялга хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бандуулах чавгийн материалыг гүнжгээ уудлан нийтгэж утга урлагийн бүтээл жохон бүтээх, үжилгийн тоглолт гаргах, солилцоо явуулчны ажлыг өрнүүлэхийг жаргажуулахар дамжуулан олон томтой ойрцсон утга урлагийн содон бүтээлийг тасралтгүй жохон бүтээв. Дараачиалхмад шулуунхаа хөшөөний утга урлагийнхнээ холбоо утга урлагаар холбоос болгон бүтээлөр ачаалур болгон олон томны оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулан нэн чанар сайтай утга урлагийн хүчнээр хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн бандуулахд хүчин нэмрэлэх болно.
0: Манай хорооны мод 10 сарын 13-ны өдөр бол дундад улсын багчуудын хошууч анги байгуулагдсан 77 жилийн ойгийн дурсгалын өдөр болно. Тус өдөр Шилийн гол аймаг 2026 оны жишээ үзүүлэх чанартай багчуудын хошууч ангид гүшгүн эсэх яслал явагдуулжээ. Өдөө өмнөх 9 цагт яслал жинкнэр өхөлж багчуудын хошууч ангийн тугийг төв хөчөнгөөр талвайд оруулж багчуудын хошууч ангийн гүшгүүд төв жогсон ясалж дундад улсын багчуудын хошуу чангийн дуугаа хамтаар дуулсан байна. Ажиллагааны тухайн талбайд багчуудын хошуу чангад шинээр өсөгдсөн гишүүдийн нэрсийг нийтэлж, ёслолд оролцсон удирдлаг болон багчуудын хошуу чангийн гишүүдийн төлөөлөгч шин гишүүдэд улаан бүтчүүлгэж, шин гишүүд багчуудын хошуу чангийн тугд тангаргалж, шин цаг үеийн багчуудын үргэлжлэн тэмцэх хүсэлжүүдэн хөөчлөлтөн урагшлах Чог Бадрангой дүрс байдлыг илрүүлсэн байна. Дараа нь багчуудын хошууч ангийн бүх гүшгүүд найрал дуудуулж, шин чаг үеийн багчууд хүүхдийн намаа харьлах, улсан харьлах үнэн сэтгэлгээг илрүүлэн, баян дааж хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж, шин чаг үеийн сайн багчууд болохоор чармайх жаргон илтгэжээ. Ойлгосноор тус удааны жишээ үзүүлэх чанартай багчуудын хошууч ангид гүшгүн эсэх ёслолыг Шилийн гол аймгийн өвөллийн хороо багчуудын хошууч ангийн Шилийн гол аймгийн ажлын зөвлөлөөс голдон эрхэлжээ. Одоохон болтол 2026 онд бүх аймгийн багчуудын хошууч ангид шинээр өсөгдсөн гишүүн нийт 1020 байж, багчуудын хошууч ангийн өл төрлийн гол сэдэвт ажиллаг өрнүүлэхээр дамжуулан багчуудын хошууч ангийн гишүүнээ хариуцлага сэтгэлгээ чангатгаж, бүх аймгийн багчууд хүүхдийн хөтлөн жолоодч ховсгол соёлыг уламжлан жалгамжилуулж, шин чаг үеийн хэр тэнцсэн багчуудын хошууч ангийн гишүүн болгохоор чармайж байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ард хуваачар хошуу талнуутхийн төмөр хүүхэн чуудын жоргоснаг уламжлан бадруулж, үлгэрийн хуваалчаг ажлаа өрнүүлж, Элсун болгос хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоод хурал Эвлийн хорооны хариуцлагатан жич Эл аймаг хот хошуу чанаа тал нутгийн төмөр хүүхэнчүүдийн төлөөлөгч нийт 300 гаруй хүн ажиллагаад оролцжээ.
0: Ойрд Сүнэд баруун хошууны Ачтуул сумны 6 гачаа хамтран 70 төмөн төгөргийн бэл мөнгө гаргаж 614 тонн өвс бордоо төвлөрүүлэн худалдан авч гамшигтай тэмчиж гамшихаас аврах өвс бордоо хадгалах сууранд хадгалж малчдын ган хагасрагаан час шуурхан жирэг байгалийн гамшигын арга чахад батлах ангажээ.
1: Энэ шиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Одон Гэрэл, Алтан Долгон, шингэгч Арим Чанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удуул Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Шилэнголын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 17-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалагсагтан үүлтэй зүүнээс 2-3 дэсийн салгасалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалагсагтан үүлтэй баруун хоноос 4-5 дэсийн салгасалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсчиж баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салгасалхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 17-ны өдрийн 20 цаг болтол Шилэн хотын өмнө буй Улгай, Жүмжмчин хошууны Жүм буй, баруун Жүмжмчин хошууны Жүм буй, Абу хошууны Жүм өмнө буй Хуучир хошуу, Шулан хой чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулан хой хошуу, Дулнур шанд дун жиргийн бороо орох юм уу бороончос хольж орно. Бус гажар орондо баг бороо орох юм уу бороончос хольж орж байснаа час орно. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилэн хот орондо өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах сэгтэн үүлтэй зүүнээс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааных мод орох хэмжээ 1 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах сэгтэн үүлтэй баруун хоноос 4-5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүсчиж баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 1 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг анхнаудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалах сэгтэн үүлтэй зүүнээс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалах сэгтэн үүлтэй баруун хоноос 4-5 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсчиж баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 17-ны өдрийн 20 цаг болтол Шилэн хотын өмнө буй Улгай, Жүмжмчин хошууны Жүм буй, баруун Жүмжмчин хошууны Жүм буй, Абу хошууны Жүм өмнө буй Хуучир хошуу, Шулан хой чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулан хой хошуу, Дулнур шанд дун жиргийн бороо орох юм уу бороончос хольж орно. Бус гажар орондо баг бороо орох юм уу бороончос хольж орж байснаа час орно. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилэн хот орондо өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах сэгтэн үүлтэй зүүнээс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 1 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах сэгтэн үүлтэй баруун хоноос 4-5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүсчиж баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 1 градус. Чагрын мэдээг Алтан Долгоо нэвтрүүлж үйлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл Чуулал Таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн Чуулал Таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь Чуулал Таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь Т313-4011-855.
1: Алнуутай байшгийн гал түмрийн сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
3: Талнуутаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэнэ.
1: Галын их сурвалж чанх ажгарлах бол талнуутаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэх жангалах болно.
3: Ой шугаатай байсан чи гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугаа бол байгалийн гоёжуулдаг дагн боловч Балийн аюул бол ойшгүй хамгийн догшин дайсан мөн.
3: Чанга байцааж чанга хамаар бол ойшгүй амар төвшин батлахтай болно.
1: Хэч хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорголог төвөөс малчдаан сануулх нь намрын уулдралын амтны хижиг өвчний сэргийлэлтийн тарилга нэгэнтэ бүх талаар эхэлжээ. Малчин тум бол амтны хижиг өвчний сэргийлэх нэгдүгээр хариуцлагатан мөн. Тиймээс бид бүгдөөр малд сэргийлэлтийн тарилга хийх ажлыг дээд хэмжээгээрч хуваалж хэлж, хижиг сэргийлэгчтэй идэх үедээ хамжилчин тэжин үржүүлэг үйлсийнхэн эрүүлэр хөгжихийг бат.
0: Хилийн голын аражуу тэлгэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрт хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Яруу уянгалаг хэвэн амп, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн, Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэвэн амбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо бид хамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Өвгийн шувуу.

Hallelujah.

新秀を見て

0: Өх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Манай орон Малаж ухай тариалан аж үйлдвэрийн хүрээндх тоочилсон бохирдлгүй хөгжилтийг ахиулж байгаа.
1: Өртөн жасгорон шинлуухай мэрэгдлийн үйлчилгээ нэг чадварт нэг байгууллалт хийж хангах тухай арга хэмжээнүүдийг нийтэлсэн.
2: Өртөн жасгорны улс төрийн зөвлөлгөн санал дурдлагыг гүйцэтгэх тухай зөвлөх хурал хийсэн.
1: Урт жамын аяндаа нэ жорох санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлаа гэсэн тусгай мэдээллийн өргөцсөн баатарчуудын үлгэрийг хойч үеийн ярна гэсэн мэдээлэл.
2: 2026 дэлхийн шин энерги шин материалын их хурал Ордос хотод хуралцсан.
1: Дундад улсын шин чагуугийн гэрчлэх Оросын жуутлуурын дундад улсдах аялал сургалтлага Манжуур хотод эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээн авч сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Энэ жил манай орон мал аж ахуй тариалан аж үйлдвэрийн хүрээндх тоочилсон бохирдлгүй хөгжилтийг ихээр ахиулж мал аж ахуй тариалан үйлдвэрлэл ба аж үйлдвэрийн хэлбэрээ ховруулах чадварыг чангаруулж байна. Хөх хотын төмөд зүүн хошууны бичээж балгасны алтан одоо үеийн мал аж ахуй тариалангийн хөгжүүлэлтийн компанийн 267 мөгийн оюун чөлөмжийн интерн төвд хашийн жилийн гаралт нь 3,000 тоонд хүрч байна. Тус хүлэмжид ус бордоорын нэгтгэж туслахан услах мэрэгчил ба тоочилсан системээр хүлэмжийн дулаан ба чийгийн хэмжээг цаг тухайд нь хянан хэмжиж шим тэжээлийн шингэнийг аутаар тохируулан төвд хашиг шимжүүлж байна. Ирэх 3 жилд Өртөн засгорноос мал аж ахуй тариалангийн хүрээндх тоочилсон бохирдлгүй хөгжилтийг ихээр ахиулж одоо байгаа 8% тармил болон 15% 7,000% мал жигүүртний удамлалын материалд тоочилсон данс ихмэл байгуулан үйлдвэр байжуулах хугацааг 130-150-аар богинсгахын хамт дохур 7 дагуулодны жамчлуураар туслахан жолоодох системийн 6% ижээс давуулж ус бордоорын нэгтгсэн мэрэгжлийг ашиглах талбайг 40,000 төмөөгөөс давуулан хиймэл оюун чадварын мэрэгжлийг тарих, хураах, услах, бордоор оруулах, эм хэрэглэх бүх явцад ашиглах нормыг дэвшлүүлэхээр байна. Уртан засгорноос аж үйлдвэрийн хүрээний голдлоготой ажил төрлийн шинийг үүдэх ажиллагаа хэрэгжүүлж, төмөрлөгийн хайлш тоног үйлдэл одоо үеийн нүрс химийн аж үйлдвэр, амьд үдсийн эмэмлэг сүүсаалын үйлс зэрэг хүрээндх оюунчилсан өөрчлөлтийг төрөл хуван ахиулж байна. Бухт хотын улсын дэс ба гарамгай дэсийн оюунч үйлдвэрийн тоо хэмжээ нь бүх орны 3-2-ыг эзэлж байна. Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлд хараалагдах Өвөр Монголын Шүүгөө аж үйлдвэрийн интер сүлжээний шинжил ухаан мэрэгжлийн компанийн судлын нээсэн сүлжээнд дэрх 1-р машин механикийн бүлэглэл гэсэн тавчин 130 гаруй зүйлийн аж үйлдвэрийн төхөөрөмжийг залган оруулж 18 төрлийн гол эзэмдлийн системийг багтаан хүнд хэлбэрийн тоног төхөөрөмжийн тоо баримтыг цуглуулж тохируулсан нормыг 100%-д хүргэж тоног төхөөрөмжийн залган оруулах үйлдлийн хугацааг уламжлалт загвараас 160-аар богинсгосон байна. Энэ жил Өртөн засгорноос аж ахуйн бүх явцыг оюунчлан дэс төвшүүлэхийн бүх талаар ахиулан үйлдвэрийн оюун чадварыг шат хуваан байжуулах арга бодлого хэрэгжүүлж, төрүн дэсийн 46 оюунч үйлдвэрийн магтлан тогтоож, төмөрлөгийн хайлш, химийн аж үйлдвэр, шин материал зэрэг голдлоготой ажил төрлийг хамарчээ. 2027 онд манай орон нэг бүлэг бүс нутгийн ажил төрөлд төрүүлсэн төрүн дэсийн оюунч үйлдвэрийг хөгжүүлэн байгуулж, улсын дотоодод алдаршуулахын хамт орны дотоодох дагуулаг ажил төрлийн дагуулагч аж ахуйг зөргөжүүлэн жолоодож, дагуулагч хэлбэрийн оюунч үйлдвэрийг дайчлан бүх орны оюунч үйлдвэрийн үйлсийг шин шатан дахуулна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Өртөн жасгорон төрөөхөн шинлуухай мэрэгдлийн үйлчилгээний чадварт нэг байгууллалт хийж хангах тухай арга хэмжээнүүдийг нийтлэв. Энэ бол манай уран анх удаа шинлуухай мэрэгдлийн үйлчилгээний чадвартны тусгай чадвартны төрөл ялгал болгож, тусгай төрлөөр шишчэмтэй тэтгэн дэмжихэд төрийн бодлогын нийтлэн, содон чадвартнаар Өвөр Монголоо хөгжүүлэх дээдсийн чадвартны урах хэмжээнд оруулж, бүх орны шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх чадвартны төрийн бодлогын шишчэмийг төгөлдржүүлсэн явдал болно. Арга хэмжээнүүдэд шинлуухай мэрэгдлийн үйлчилгээний чадвартан болон мэрэгдлийн даамал, шинлуухай мэрэгдлийн мөнгөн гүйлгэ бойжуулан эжигнэх оюуны өмчийн эрх зэрэг олон төрлийн тусгай мэрэгдлийн хамтрал байж

0: суур судалгаа мэрэгдлийн боомжтлалт, үр бүтээлийн улруулалт, шинжлэх ухааны мэрэгдлийн мөнгөн гүйлгээ, чадвартны тулгуурлын бүх явцын шинийн үүдэх хэлхээгийн чухал хогцоо болно. Чадвартан хүмүүжүүлэх адлын байраар үйлчлэг тавчингийн тулгуурдал болох жохон байгууллалтын батлах хангах зэрэг дөрвөн талаас 14 жилийн арга хэмжээ гаргаж урах хүмүүжүүлэх батлахын нэгтгэх төрийн бодлогын шишчами байгуулан бүх орны шинжлэх ухааны мэрэгдлийн үйлчлэгэний чадвартны нэгнийн чанарлах хөгжилтөд тодорхой арга зам ба бат чанга тулгуурлал хангана гэж тодорхойлов. Арх хэмжээнүүдэд 2028 он болоход бүх орнд дээд жиргийн мэрэгдлийн даамлыг 5 жугаараа хүмүүжүүлэн ихтэй зургуулаас судалгааны хүрээлэн гажир эл төрлийн шинийн үүдэх тавчингийн тусгай тушаалтын мэрэгдлийн даамлын адлын байрыг бүрэн тойхруулж голдлогт шинийн үүдэх голч хогчийн адлын байрыг жуугаас давуулан шинлэх мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулхад тусгайдсан чадвартны тулгуурлал хангана. Мэргэдлийн мэдэх, жах дэлгүүрийн мэдэх, хууль чаажиг мэдэх, мөнгөн гүйлгээг мэдэх, хам хэлбэрийн мэргэдлийн эжгэн хамаарахчийн эгнэг давтан боловсруулж, нөхчөлтэй ихтэй сургуулийн мэрэгжил шилжүүлэх сурлагын амтрын 6 өмөдөл эрхлэхийг дэмжиж, эрдмийн чолын 6 өмөдлөс гардан, 6 өмөдлийн шинлуха мэрэгдлийн чадвартныг нэг чогтжуулан хөгжүүлнэ гэж дурджээ. Манай уран банкжи шинийн үүдхээр хөдөлгүүр болгох тавчин ба шинжлэх ухааны мэрэгдлийн том жах дэлгүүрийн тавчингийн тулгуурлах үйлдэлээ бадруулж хиймэл оюун чадвараараа шинжлэх ухааны мэрэгдлийн бэлтгэлгээний чадварыг чангаруулан хэрэглэгнээ ахыг нэх ба үйлчилгээний эхвайлгийг хамжилжуулах тогтч байгуулж шинжлэх ухааны мэрэгдлийн үйлчилгээний чадвартны эгнэг бүх талаар хүчрэгжүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 10 дугаар сарын 14-ний өдөр урт хандас хорны улс төрийн зөвлөлгөн санал дурдлагыг гүйцэтгэх тухай зөвлөх хурал хийж, одоогийн барааны гүйлгээний системийн байгуулалтыг түргэтгэж, урт хандас хорны аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх гэсэн сэдвээр зөвдөлчин саналаа солилцжээ. Урт хандас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Жан Янкун хуралд оролцсон яриа тавьж, урт хандас хорны намын хорооны банкын гишүүн, урт хандас хорны ардын засгийн ордны банкын дэд тэргүүлэгч Вамбин Чан хамаатай байдлыг мэдгэдэн, урт хандас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч Цэцэг хурлыг эрхэлжээ. Хуралд Урт хандас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний байцаах судлах дугаалангийн хариуцлагат нөхөд байцаан судлалт хийсэн байдлаа тодорхойлж, улс төрийн зөвлөлгөөний гишүүн оюуны хөмөргийн тусгай мэрэгжилтэн болон хамаатай нийгэмлэгийн хариуцлагатан үхэлж, урт хандас хорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг санал дурдлагыг гүйцэтгсэн нэгжийн хариуцлагат нөхдөөс барааны гүйлгээний үйлсийн хамаатай байдлыг танилцуулсан бөгөөд саналаа солилцжээ. Хурлаас өргөн олон улс төрийн зөвлөлгөөний гишүүн зам харилцааны торыг нягтаа сүлжих, хилийн бомбын зам нэвтрүүлгийн чадамжийг дээшлүүлэх, барааны гүйлгээний хүйсэн төвлөрүүлж тархах чадварыг чангаруулах, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөрийг шилдэгжүүлэх зэрэг талаар идэвхтэй арга ухаан дэвшүүлж, барааны гүйлгээний системийн холболдлын нэвтрэлцгийг ахиулахад үйлчлэн дотоод гадаадын барааны гүйлгээний орчил болон эх байлгийн гүйлгээний арга замын шулуутгаж манай орны одоо үеийн барааны гүйлгээний системийн байгуулалтыг түргэтгэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Одоо урт замын аянда нажирах санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгэлэн урагшлаа гэсэн тусгай мэдээллийн өргөцсөн баатаржуудын үлгэрийг хойч үеийн ярна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Фужаможин Чангтин Шанай Жунфу тосгон нь улаан чиргийн урт жамын аяндаа нэгдүгээр тосгон хэмээгдэв. 22 жилийн өмнөх Сүммолингийн хамглалтын дайнаа дарин утаа өдгөө нэгэнтэй сарнжээ. Тухайн жилд улаан чиргэд орсон Жунфу тосгоны 600 шахам хүүхдийн олонх нь баатарлагаар бэй өрөгдөжээ. Тэнд улаан чиргийн өрөгдсөн баатарын хойч Жунмин 40 гаруй жил албан журмын тайлбарлагтын адлыг үүрэглэв. Жуммингийн садан төрлийн олонхны хувьсгалд оролцоод бочиж ирсэнгүй билээ. Жуммин. Манай Чангтин Шан тарчлан Фужаны баруун хэсгэд хувьсгалын төлөө олон хүн өрөгдсөн учрал бид бүгдийн сэтгэлийн эмжиг болсон юм а гэж байлаа. Энэхүү сэтгэлийн эмжиглээс болж Жуммин урт удаан сурвалжилгын жамаа эхлүүлсэн байна. Жуммин. Надад хамгийн гүн суугдал үлдээсэн нь 1983 онд Сүммолингийн эртнэ дайны талбар болох Чанши Можийн Шингуа Шинаныг Ахмад Чирэг болно. Ахмад Чирэг дайчин ханаа маш том нэг хэсэг чулуунаа доор оршуулсан гэжээ. Гэвч бид хэдэн удаа малтсан ч чандрын олсонгүй. Ахмад Цэрэг нэгэн хэсэг чулууг тавиран би өөртөө түүнийг оршуулсан байхад юунд ирж болохгүй юм байкман эхэр татан байлав гэжээ. Чунмин би Шанжамурны хөвөнд 6 удаа хурч өнгөрсөн ч хүрх болгонд нулимс асгаруулдаг. Өрөгцөн баатарчууд эргэж ирэхгүй бид Чандринч ирж болохгүй. Тийм учраас тэдний үлгэрийг сайтар ярих нь хамгийн чухал гэжээ. Жуммингийн хүү Жунжунхва Авинкан улгаар тайлбарлагч болж хувьсгалын үлгэрийн ярих үүргийг жалгамжилжээ. Хоёр үеийн хүн адил бус чаг үеийн харасаас хувьсгалын үлгэрийг ярьж үе үеийн хүмүүсийг нөлөөлсөөр.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил өр тан засхорон улсын дотоод гадаадын чухал аж ахуйн орон бүсийн бүрхсэн бодит цогцын солилцоо хамтралцааны тавчингий байгуулж аж ахуйлын гадагшаа гарч зах дэлгүүрээ өргөтгөн гаднаас оруулж хөгжилтэй ахиулахад туслалаа. Ойрын өдөр Өвөр Монголын ИЖУН И тарайлангийн шинжил ухаан мэрэгжлийн кампан нэг бүлэг шүлхий эрдэн шишин бүтээгдэхүүний боловсруулж цахиалгаа тушаахаар бий. Энэхүү цахиалга бол Баяннуур хотоо 2 сар гараагийн өмнө Гуандун Шангаан Омны том булангийн оронд явагдсан чанар сайтай худаа аж ахуйн бүтээгдэхүүний танилцуулах хурлд оролцохдоо Гуандунгийн нэгэн аж ахуйлаас тоссон 80 түмэн төгөргийн өртөгтэй бүтээгдэхүүний цахиаллах юм аа. Манай орны аж ахуйлууд иймэрхүү хурл үзэсгэлэнд оролцож борлуулгын арга замаа өргөтгөн бүх улсын ил том аж ахуйлын цахиалгыг олон тосч байна. Энэ жил өр тан засхорон ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх тогтцыг шинчилж, аж ахуйлыг хавсран аж ахуйлалд ашиг хүртээх аль олон шинэ аргыг хэрэгжүүлжээ. Бээжин Тянжин Хэбэй хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон, Гуандун Шангаан Омны том булангийн орон, Чэнду Чунчин орон болон Малайшиагийн Куала Лумбурд ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын үйлчилгээний ажлын өртөө байгуулан улсын дотоодын голдлоготой аж ахуйн орон болон нэг бүс нэг зам дагуу чухал жангилгийн хотыг хамарч ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын гадагшаа гарч зах дэлгүүрээ өргөтгөх гээд мэдээ занг арга зам үйлчилгээ батлах тутагдж байсан хүчир асуудлыг шийдвэрлэжээ. Ажлын өртөөний хөөрөх холбоосын үйлдэлээр Өвөр Монголын малчин амьд үдсийн шинжил ухаан мэрэгжлийн компанийн үйлдвэрлсэн олон пептивт шингэний бүтээгдэхүүн Ханжуугийн зах дэлгүүрт гарчээ. Нэг бүс нэг замын хамтар бүтээн байгуулах аз тохиолоор ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын үйлчилгээний ажлын өртөөний гадаад дах үйлчилгээний чадвар дэс дэвшжээ. Ковала Лумбар дахь ажлын өртөөнө Хянган аймгийн Төмс, Алчаагийн Цагаан Гоё зэрэг онцлогтой хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний 100 Азийн холбооны улсуудад гарахын тусалсан байна. Одоохонд ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын үйлчилгээний ажлын өртөөн бүх орны 600 гаруй ардаас эзгэнсэн аж ахуйлалд үйлчлэн гадны орны аж ахуйлтны 200 гаруй хүн удаа зохион байгуулж манай оронд ирүүлсэн байна. Уртан засхорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл энэ 2 жил 2 удаа гадагшаа гаргах тусгай зулгалцооны ажиллагааг зохион байгуулж, Шинжин ба Чэндүүд хүрч орны дотн гаднах 100 гаруй аж ахуйлыг дайчлан оролцуулж, олон төсөлд хамтралцааны санамж тогтжээ. Одоохонд уртан засхорны 5 их ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын үйлчилгээний ажлын өртөөний хамтралцааны өртөг 10 дүншүр төгрөгийг давсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 10 дугаар сарын 12-ийн өдрөөс 14-ны өдөр болтол 2026 дэлхийн шинэ энерги шинэ материалын хурал Ордос хотод явагдаж 300 гаруй аж ахуйлал 8000 гаруй хүн хамаатай ажиллагад оролцлоо. Тус хуралд нөөц энерги бохирдлогоо устрагч ховор ширээн шинэ материал зэрэг хошуу чадал төрлийн 5 жилийн чухал их шинэ үүдэх мэрэгдлийн үр бүтээлийг нийтлэв. Яг хуралд дэлхийн шинэ энерги шинэ материалын үйлчилгээ зэрэгээр эрхэлж, сайлах гэрэл устрагч нөөц энерги машин тэрэг зэрэг 5 их аж үйлсийн хэлхэ болон нүүрсээр суралцсан шинэ материалын тойронд чахур нүүрстрэгчийн бэлэг тойлоос нөөц энерги хүртэл нүүрстрэгчгүй хүрээлэн тойргоос оюунч чахалгаан тор хүртэлх хошууч үр бүтээлийг үзүүлэв. Өвөр Монголын ИТ нүүрсний үйлсийн компани улсын дотоодод нүүрсийг дамар шингэжүүлэх мэрэгдлийн аж үйлсчилтийг төрүүлэн биелүүлж тус удаа хамгийн шин судлын нээлтийн үр бүтээлээ дэлгэв. Тус үйлдвэрүүнэн нүүрсийг дамар шингэжүүлсэн тосоор түүхэ материал болгож нарилаг ичүүлэлтэр бүтсэн байна. Эдгэр үйлдвэрүүнийг хөдөлгүүрийн хурдж ховруулах хайрцага аж үйлдвэрийн холхов зэрэг дээд дэсгийн хэрэглэгний хүрээнд өргөнөөр хэрэгжилж улсын дотоодын тус төрлийн үйлдвэрүүнээ хоосны нөхөрлжээ.
1: Өвөр Монголын радио талбит цорооны мэдээ 10 дугаар сарын 12-ны өдөр Уртан засаг орны Ардын засгийн ордны сонин мэдээний албан гэр голлон эрхэлж, Манжуур хотын Ардын засгийн ордны сонин мэдээний албан гэр даачлан эрхэлсэн Дундад улсын шин цаг үеийг эрчлэх Орсын жуулчлалын Дундад улс дахь аялал сурвалжлах Манжуур хотод эхэлжээ. Орсын Өмсөх хот, Улан Үд хот, Иркутск хот, Читай хотын сонин мэдээний голлон хамаарах байгууламжийн 14 хариуцлагатан болон жуулчлалын сурвалжлагч Манжуур хотод ирж, Манжуурын орос хэлний ажил мэргэжлийн дээд сургууль, Манжуурын Лота олон улсын барааны гүйлгээний компанитай хил алслан чадвартан хүмүүжүүлэх онцлогт завгуржиж, хилийн бомбын хил алсалсан электрон худалдааны барааны гүйлгээний эзэгнэлтийн системийг ойлгож, сургаан хүмүүжилийн хамтралцаа, хилийн бомбын аж ахуй арилжаа, жуулчлалын солилцоо зэрэг зэдвэр саналаан солилцжээ. Орсын Өмсөх хотын засгийн газрын мэдээ зөнгийн төрийн бодлогын төвчөөний дарга хотын даргын сонин мэдээний газрын хариуцлагатан Гасиев Өмсөх хот Манжуур хоттой олон жилийн нөхөрсөх хотын харьцаатай болохоор аж ахуй арилжаа соёл сургаан хүмүүжил зэрэг хүрээнтэх нэгт харилцаатай юм а. Хоёр талаараа хамаатай хамтралцаанд гарын үсэг зурж, эйлдэх хөршийн нөхөрсөх харилцаагаа бэхжүүлж, ойлголцоо итгэлцээгээ гүнжгэрүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Тус судааны сурвалжилгын ажиллагаа 9 өдөр үргэлжилж, сурвалжилгах бүлхэм нь Бээжин, Чиндао, Улаанхад, Манжуур зэрэг дөрвөн хотод хүрч, Дундад улсын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэлт, аж үйлсийн дэвшилт, гадаад нээлт жич, уламжлалт соёлын хамгаалал, уламжлах зэрэг талын хөгжил давшилт, амжилт бүтэмжи бүх талаар ойлгох болно.
0: Товч мэдээ сонсхий. Энэ жил өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим 12 дүнжүүр 5,000 төмөн төгрөгийн нэгдэлтэй төлөвлөн насчлын асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг бүх талаар дэмжив. Энэд насчлын асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дээшлүүлэх 1 дүнжүүр 5,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгөөр хороод хошуу шин сум шам болгосо гачаа тосхон 3 шатны насчлын асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг дэмжижээ. Энэ жиргээр нийт 10 дүнжүр гарэ төгрөгийн нөхөр мөнгө буулган өндөр настай амьдрал нь хүчтэй юм уу? Насчлын асрамжийн байгууламжид суусан настыг тусалсан бөгөөд насттын гинтийн эндлийн даатгалд орохыг харгалж байна.
1: Ойрдог Ордос хотын эзэн хороо хошууны улсын өмчлөлт ой шугаан талбайн нэг ашигласан нэг ээж ой шугаан нүрс төрөгчийн билетийг Шилэн гол аймгийн нэг аж ахуйлалд шилжүүлэн худалдажээ. Иймхүү ой шугаан нүрс төрөгчийн анхны бүлгийн билетийг аймаг хот алслан арилжаалж, ой шугаан нутаг бэлчээрийн нүрс төрөгчийн шингээх үйлдэхүүнийг орон нутагтаа багтаан шингээж байсан хязгаарлыг давж, бүс нутаг алслан гүйлгээнд оруулах төрөө алхам ялгажээ. Эзэн хороо хошуу 2024 оноос одоболтол улсын өмчлөлт ой шугаан талбайн 5 том мөн ойд нүрс төрөгчийн билет гаргаж нийт 8 том 6,000 гарэ тооны нүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг харгуулан боджээ.
0: 10 дугаар сарын 9-ний өдөр болтол чигээ бомтор өнгөрүүлсэн бараа 3,000 том тооныг давж найднахаас 61 өдөр урчлан адил хэмжээний бараа өнгөрүүлж намагдлын хурчин жууны 30-д хүрээд 3 дугаар улирлын бомтор өнгөрүүлсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтэхв. Жилийн эхнээс нааш чигээ бомт 3,500 том тоон бараа өнгөрүүлэх оны харалтыг тогтоож бомтор өнгөрүүлэх явцыг төхөмжлөх хил алслан хамжилжих оюунчаар хинэн хамаарах аж ахуйлалд үйлдэлэх зэрэг дөрвөн талаар хүчилж гаруулж гаргах үр бүтэмжээ дээшлүүлжээ.
1: Ойрын өдөр Дундад улсын Төмөр замын Хөх хотын төвчөө барааны гал тэргний шин аялалын төсвийг хэрэгжүүлжээ. Шин төсвөд Төмөр замын төвчөө алсалсан 38 ээлжийн барааны гал тэрэг тохируулжээ. Үүнд Дундад Европын жишааны гал тэрэг 20 ээлж, Дундад Азийн жишааны гал тэрэг 3 ээлж, олон хэлбэрийг хамтруулсан тээврийн жишааны гал тэрэг 10 ээлж, хоттын хоорондох жишааны гал тэрэг 5 ээлж бий. Төмөр замын төвчөө алсалсан 49 ээлжийн өргөн хэрэглэгээний барааны гал тэргийг тохируулжээ. Үүнд Төмөр замын төвчөө алсалсан нүрс зөөврлөх гал тэрэг 31 ээлж бий. Шин төсвийг хэрэгжүүлснээр Төмөр замын бараа гүйлгээний бүтээгдэхүүний систем улам шилдэгчжээ.
0: Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим түрүүхэн 2026 оны Тамир гоо сайхан хөдөлмөр хүмүүдлийн бэл мөнгийг 3,710 төмөн төгрөг булгаж, сургуулиудын Тамир гоо сайхан хөдөлмөр хүмүүдлийн хэрэгжүүлэлт, элдвэрлийн тамирын уралдаан, хөдөлмөр хүмүүдлийн үйлдэлэг жич эрхэмсэг урлагийн сургуулийн хүрээнд дэлгэрүүлэх зэрэг ажиллагыг голдлогтой дэмжижээ.
1: Одоо болтол Баянуур хотод 2026 оны анхны бүлгийн ажил алдах сэдийн даатгалын ажлын байрыг тогтворжуулах 1900 гарэ төмөн төгрөгийн бэл мөнгийг зах дэлгүүрийн 723 гол цогцод олгож 3 том 7,000 ажлын байрыг тогтворжуулжээ.
0: Хүчирхэг улсын хамтын уншлага Бухардын уншлагын нийтийн асрамжийн ажиллагаа ордо Бугт хотод явагдав. Бугт хотод тухайн өдөр суралчлагын хүчирхэг улсад тавчнаас хангасан 36 түмэн электрон уншлагын картыг олов.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго, жижүүр найруулагч Захирмаа, хянагч үзсгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд.

Өвөр Монголын ардын радио телевизороо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байтлаа. Өнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөс маргааш болтол Алсиагийн зүүн өмнө бий, Орцсийн баруун хойд бий, Улаан хадын өмнө бий, Түнглөгийн баруун хойд бий болоод өмнө бий, Хянганай хан гажир, Хөлөн байрын өмнө бийн өмнө хэсгийн гажруудаар үйлшээж, адил ус хэмжээний баг бороо юм уу, бороон час холдож орох юм уу, баг час орно. Маргаас өнөөс нөгөөдөр болтол манай орны дунд баруун бийн өмнө хэсгийн гажруудаар үйлшээж, баг бороо юм уу, бороон час холдож орно. Манай орны дунд баруун бийн хойд хэсгийн гажруудаар баруун хойноос юм уу, баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж, салхины эрчид түржуур 7 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун бийн баруун хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 4-6 градус орчим доошилж, жарим гажруудаар агарын дулаан 8 градусаас илүү доошилно. Нөгөөдөр манай орны баруун бийн өмнө хэсэг болоо чүүн хэсгээс аваад чүүн бийн газар хүртэл үүсэж баг бороо юм уу, бороон час холдож орох юм уу, баг час орно. Энэ дотор өмнө бийн газруудаар дунд зэргийн бороо юм уу, бороон час холдож орно. Баян нуурын чүүн өмнө бий, Ордсын дунд бий, Бухтын өмнө бий, Шилэнголын өмнө бий, Улаан хадын баруун өмнө бийд жарим гажруудаар нь их бороо орно. Шилэн голын чүүн хойд бий, Улаан хадын хойд бий, Хянганай баруун хойд бий, Хөлөн байр Ихэнгэн даваа дагсан гажр орно. Одоо хойд хэсгийн гажруудаар бол дундаас их час орж, жарим гажруудаар нь бол онч их час орох юм байна. Манай орны дунд баруун бийн ихэнх гажр, чүүн бийн баруун хэсгийн гажруудаар баруун ханаас юм уу, өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхилж, салхины эрчид түржуур 8-9 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун бийн зүүн хэсэг дунд бийн ихэнх гажруудаар агарын дулаан 4-6 градус доошилж, баруун бийн зүүн хойд хэсэг дунд бийн хойд хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 6-8 градус доошилж, жарим гажруудаар 8 градусаас илүү доошилно. Хотын жагаагаар юм байтал өнөөс маргааш болтол Хөх хотод тунгалаг тэгээс 19 градус. Баян хотод тунгалаг байсна, баг бороо орно, 6-17 градус. Уухад тунгалаг байсна, үл шин 4-20 градус. Линхэд тунгалаг байсна, үл шин 5-20 градус. Бухтад тунгалаг байсна, үл шин тэгээс доош 1-19 градус. Хиавч тойрогд тунгалаг 2-19 градус. Жинийн тунгалаг тэгээс 17 градус. Эрен хотод тунгалаг тэгээс 13 градус. Шилэн хотод тунгалаг тэгээс 14 градус. Сүншанд үүлтэй байсна тунгалаг шин 4-19 градус. Хорчонд үүлтэй байсна тунгалаг шин 4-14 градус. Улаан хотод үүлтэй тэгээс 7 градус, Хайлард үүлтэй тэгээс доош 6-6 градус, Манжуурд үүлтэй тэгээс доош 6-5 градус. Хөх хоторны чагаагаар юм байтлаа. Өнөөс маргааш болтол тунгалаг баруунаас 1-2 дэсийн салхи салхилж байсна. Эргээд баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилт нь хамгийн дорд улааны хэмжээ 10 градус, хамгийн өндөр улааны хэмжээ 19 градус. Маргаас өнөөс нөгөөдөр болтол үүлшиж бүрхэхийн чүн өмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхилж байсна. 3-4 дэс бол салхилна. Хамгийн дорд улааны хэмжээ 6 градус, хамгийн өндөр улааны хэмжээ 19 градус. Чагуурын мэдээг нэвтрүүлэх алтан дал тав өлхөн хүлээн авцсан баярлалаа. Баяртай.

0: Ой, миний мөнэж сайн байна уу?
1: Сайн сайн уу?
0: Уулцсан гутлаа.
1: Аа, ястаа удлаа шүү.
0: Заа, тамхи хэлчихээ.
1: Хөөе, болохгүй шүү. Гэрдэч бол яах вэ? Энэ хаврын салхитай чагт гал алдах юм бол ястаа аюул шүү.
0: Хөө, нэг гутл. Аа, татчих татчих
1: тэгж болохгүй. Эчи хичээвэл жаяа хичнэ гэдгээр хичээсэн дээр бах та.
2: Хавар чагт хөөр гадна галын аюулаас сэргийлээрэй.
1: Хөөе.
3: Аа.
1: Аав ээж нь дэлгүрт очоод ирье. Миний хүүхэн гэртээ томоотой суух юм шүү.
3: Тэгье аава. Би тэлмэр сүжээд суужий.
1: Ганцаараа гэртээ сууж өх үед чахлахаа хэрэгслэр битгий ил наадтаа. Гал гарах юм бол ёстой хичүү шүү.
3: Мэдсэн аава.
1: За.
2: Гадагш гарахтаа бага хүүхдийг ахчаарын гэртээ орхиж болохгүй. Мэнч гэрийн чахлахан хэрэгслэн сайтур байчааж үжих хэрэгтэй.

0: халуун гэрд байдаг эн чинь хэрэгт хүрдэг юм уу да?
1: Үгүй ээ. Чи чинь өдөрдөө гар уус шахаж л байдаг шүү дээ. Өнийн ус мэдхгүй юм уу?
0: Хоол нь бол харж ирсэл та.
1: Эн чинь гал алдвал амьд чинь авардаг шүү.
0: Хөөе, яг санаандаа авдаггүй шүү би чинь.
1: Тэр мөртөө хэрэгэл гаргийн мөдөд хэрэгэл чадах хэрэгтэй. Харин тэнд зүгээр тавьдаг гэд биш л дээ.
0: Хөөе, хэрэг хөөе. Эн юм чинь бас айн амардаг юм байна шүү дээ.
1: Тэггүй яа нү. Гал унтраагуурыг зөв хэрэгэл сурах нь та бидний эрх хүч эзэмших зүйл юм.

0: Булгамд бадарсан гал элчтэй байдах. Тухлаад дэрэгдэн суухад таатай байдгаа.
1: Галаа мансан эрхэм та гагчхан жилийг битий мартаарай. Галын аюулаас сэргийлж байгаарай.
0: Аргалын утаа баргалсан малчны гэрд төрсөн би атар хэр нутхан өлгий минь гэж боддгоо.
1: Аргалын элчээр бадарсан галын дэргэд та амин чухал нэгэн жилийг битгий умардаарай. Галын аюулаас л сэргийлж байгаарай.
2: Кема гадаа гэрд хаач хийсэн галын аюулаас сэргийлж байгаарай. Хүмүүсээ

0: Уул уссан төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтан ээж өгчл харуулсан үжимж төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн төмнө амьдран орших хүслийн шүтээнд нутаг, үжимж төгс өвөр Монгол.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 14 Бэлгийн уларлын улаан өрн жилийн 9 сарын шинийн 5 гаргийн 3 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэ.
1: Өн чахтаан.
0: Панхуй авах хушуунд байчаан судлал хийсэн.
1: Бэйц шинтлүүхан мөрөгжилийн 7 нүрийн өндөр чадавхай жүүлэн сарынжин материалын төрөл жилийг удалгүй тохируулан туршхаар бүх хүчнээр чармайж байха.
0: Марангүжимчин хошуны горхон болгосны баяндал гачаа. Тараалангийн машины вилчилгэнэ тусгай анги жохон байгуулж, малчтад вилчилж байх чирэх мэдэнүүдээс сонсохно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ, 10 сарын 13-ны өдөр аймгийн намын хорооны шүүжи Панхуй, авуу хошуунд хүрчээ, үндэсний бүлхэмдэлд авшилд, амиухан хамгаалалж асалд. Одоогийн мал аж ахуй, жич адууны аж үсийн хөгжилд, аж ахуйлалын үйлдвэрлэл эргэлт, гачааны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгөх баялгийн хамаарал зэрэг байдалд байчаан судлалт хийвэ. Талмутхийн хөвгөн Тимбаатрийн нийтлэг үйл ажиллагааны бүх аймгийн үндэсний бүлхэмдэлд авшилтын хүмүүжлийн суурин гажирт, Панхуй суурин гажирын бүтээн байгуулалтын эргэлт, хүмүүжил боловсрол өрнүүлсэн байдал жич Тимбаатар нөхрийн талмутхад үндэслэн малчтыг бүлхэмдүүлэн дагуулж амиахуй хамгаалж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн хамтар чинээлэгдсэн томчлын явцыг гүнжгэ ойлгожээ. Тэр хэдэгтэн дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлог гол шижмийн тойронд энийх хүмүүжлийн жагсаалын гажрыг сайдруулах хамаарч сайдруулах хэрэглэн ухуулах хүмүүжлийн хэлбэрийн үргэлжилэн баялаг жоолж үндэсний бүлхэмдэлд авшилтын хүмүүжлийг амиахуй хамгаалалт аж үсийн хөгжилд үндсэн жатны жагсаалтын хүрээнд дуусалж хуулж үндэснүүдийн олон төмний хөтлөн жолоодож, гурван сал чадхгүй үжил санааг бат бий болгож, үндэснүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчаа уусалчааг ахуулах хэрэгтэй. Малчин төмнөө амь ухай гурдаар бодол хийлэх бохирдлогын хөгжилтийн ойлголт дүний бат бий болгож, амь ухайн данс, аж ухайн дансыг сайдвар бодож, хөвчөөжүүлсэн, нарилгажуулсан, шинэлэг ухаанчилсан тэжээн үржүүлэхийг баримтлахыг хөтлөн жолоодож, тал нутах нэн үцгэлэн сайхан, аж үйлс нэн хүчрэгэх, амьдрал нэн баян чинээлэг байхыг баялуулах хэрэгтэй. Эх шатны кадрчууд Тимбаатар нөхрийн үндсэн шатны гүнжгэ ярьж, ард түмний төлөө нэг сэтгэлээр зүтгэх албан жарчин хайр сэтгэлгийг нарийн хангай сурулж хийж, болж хорны ил төрлийн ажил үйлсийн улам лавдан баттай өрнүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Эрдэн Идэний жилсийн хажгаардаг компанид Панхуй үйлдвэрлэлийн тасагт хүрчээ, нэталж ичүүлэх, бүтээгдэхүүн судлан нээх, малч хөрөх хүй аж ахуйлалын ашиг тусын холбоо тогтч зэрэг байдлыг нарийн асуул авлав. Тэр шүүхэлчлэгтэн малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний нарлаг ичүүлэх бол одоо үеийн мал аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахуулах жангилгийн гардаж болно. Толгойлогч аж ахуйлалын үйлдэлэн бадруулахыг дамжиж, аж үйлсийн хэлхэг үргэлжилэн уртхаж, нэмэлт өртгий дээшлүүлэн, уламжлалт аргаар нэтлэн ичүүлэхийг баримжаажуулан үйлдвэрлэх, нэрте тэмдэгжүүлэн ижийг нэх, бүх хэлхэгээр мөрдөн нөхөмжилэг тээш эдэс төвшүүлэхийг дайчилж, хамаахи салаа мөчрийнхэн санаа чилгаасан үйлчилж, аж ахуйлалын хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд хүчин нэмрэлж, идэгний амар төвшний хороо шугамыг ба цахих хэрэгтэй. Малч хөрөх хүй аж ахуйлалын ашиг тусын холбоо тогтчийг гүнжгэрүүлж, малч хөрөхийн тэжээн үржүүлэг ашиг орлогыг тогтворжуулан, ард олонд аж үйлсийн нэмэгдэл өртгийн ашгийг хамтар хэдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дараа нь Панхуй баян бэлэгт гачаанд хүрч, гачааны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялагва адууны аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг ойлгожээ. Тэр хэлэхдээ олон төмнөд иргэдэх төв бос уртл болон ялжарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засгийг гүнжгэ айхуулж, хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялагын хамааралтын уламны алхам дүрмжүүлэн малчин төмний эрх ашгийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ ончлохтой аж үйлсийг шилдэгжүүлэн хүчрэгжүүлж, их баялагын дагуулгын орлогыг нэмэгдүүлэх дагуулга болгон ховруулж, хөдөө тосны хөгжүүлэн бандуулах бодисын сурыг тасралтгүй батлах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорооны гишүүн нарийн бичгийн дарга Жофи Пон оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ, Бэйц шинтлүүхан мөрөгжилийн 7 нүрийн өндөр чадавхай жүүлэн сарынжин материалын төрөл жилийн бүтээн байгуулалтын ажил яралтай явагдаж, төрөл жилийг удалгүй тохируулан туршхаар бүх хүчнээр чармайж байна. Одоохондоо үйлдвэрийн тасгийн үйлчлийн бүтээн байгуулалтын ажил шавтаргоонд орж, тоног төхөөрөмжийг тохируулах туршин үйлдвэрлэхэд бат бөх суурийг тавьж өгчээ. Голлох гар урлалын төхөөрөмжийг ухсрах ажилыгч лавдуунаар ахуулж, давсан хүчлийн хадгалах савын гол чохчийн ухсрах ажил үндсэндээ дуусаж, төхөөрөмжийг харгуулын шалгах, системийг жолгуулах зэрэг ажилч зэргээр явагдаж байна. Барилгын ажилд жуу 50 хүн оролцож, 30 гарай машин төхөөрөмжийг тохируулан, төрөл жилийн бүтээн байгуулалтын ажил шавтаргоонд орв. Бэйцэн шинтлэн ухаан мэрэгжлийн 7 нурын өндөр чад авахыг жүүлэн соринжин материалын төрөлжилийн дамал хувьен суруулжилах үлэгтэн. Удалгүй туршин тохируулж жилийн өтсөд туршин үйлдвэрлэх харалтыг биелүүлэхийн тулд чагийн амжин ажиллаж байна гэлээ. Ойлгосноор тус төрөлжил нь 7 нурын аж ахуйн нээлтийн орны химийн аж үйлдвэрийн шин материалын орчил аж үйлсийн хүрээлэнд байрлаж байна. Төрөлжилийг жилийн өтсөд ашиглалтад оруулах харалтаа биелүүлэхийн тулд Ил талинкын бүх хүчнээрэн чармаа ажиллаж, тоног төхөрөмжийг ухсарах системийн холбоолн тохируулах зэрэг ажлыг өрчмтэй явагдуулж, амар төвшнээ бомбт, яс чанарын бомбт, орчин тойрны хамгаалтын бомбтыг чанга сахиж, төрөлжилийг тогтсон хугацаанд ашиглалтад оруулахыг үнэнхүү баталж, орон бүсийн шин материалын аж үйлсийн хөлхөөжлийг уртатгаж, хөлхөөжлийн нөхөрлөхөд хүчин нэмэрлэхээр байна.
0: Манай хорооны мэдээ баруун гүжимчин хошууны горхон болгосны баян дэлгачаа намын байгууллалтрыг хөтлөн дагуулж хамтын аж ахуйн их хөдөлгөөний амтлагаар ашиглан тариалангийн машины үйлчилгээний тусгай анги жохон байгуулж өвс хадлангийн ажилд батлах ханган малчтад хамтын аж ахуйн ашиг тусыг эдлүүлж байна. Өнгөрсөн жилүүдийн хадлангийн үед баян дэлгачааны нэлээд олон малч хөрөх хөдөлмөр хүчнэр тутмаг тариалангийн машин хөрөлчгүй өвс хадах өөрийн өртөг өндөр зэрэг өчрөө асуудал тулгарч байжээ. Энэ жил тусгачааны хоёр жүвлийнхэн хүний хүч ба машин механикийн их хөдөлгөөний нийтгэж Овс хадаж боожлох нэг чогчулсан баримжаатсан тариалангийн машины сандрын үйлчилгээний анги жохон байгуулж малчтын овс хадаж нөөцлөх ажлын нэгдэлтэй тулууж улан хадаж тэдэнд дүүм үйлчлэх ханган намын байгууллалтрыг хөтлөн дагуулсан хамтар эжгэнсэн олон том ашиг хүртсэн малч хорны нийгэмчилсэн үйлчилгээний жаврыг бүрдүүлв. Баруун гүжимчин хошууны горхон болгосны баян дэлгачааны намын үрийн шүүжи буян далай суулжилх хүлээхтэн.
2: Манай хачаанууд энэ жил нийгэмчилсэн Овс хадах, овс бодлох дугайлан гаргаж хамтын аж ахуйдаа бүлэн оруулж нэмэгдүүлэхийн тулд 4 иж хос утгатай машин гаргаж 1 иж овс бодлого машин гаргасаа. Тэгвэл одоо болтлоо том муу хадлан гаргаж байна.
0: Одохон болтол тусгачаанаа нэг чогчулсан баримжаатсан тариалангийн машины сайн дурын үйлчилгээний анги нэгэнт нэг том муу хадлан хадах үргийг биелүүлжээ.
1: Манай хорооны мэд Эрт 2026 оны Дэлхийн ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн ур чадварын уралдаанаа, Идэн ба Амбуданы уралдаанаа, Дунд Жиргийн ажил мэргэжлийн дугаалгийн уралдаан, Богтын Хөнгөн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дэд сургуульд явагджээ. Энэ үед Шилийн гол ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн төлөөлөгчдийн анги алтан медаль хүртэж, манай орны ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн тус уралдаанд олдсон анхдагч алтан медаль болсон байна. Шилийн гол ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн нутаг үлчээрийн ам ахуй ба мал аж ахуй мал өмлөгийн салбарын туршилтын тасагд Идэнэ амар төвшин хийгээд шалган байчаах мэргэжлийн тусгай мэргэжлийн сурагч

0: Бус удааны уралдаанд оролцсон төрөл жийл нь хорин махыг гурван талаас шалган байчаах ба амар төвчнээ өг сургуульч гэх нэртэй байж, Шилийн гол ажил мэргэжлийн дэс сургуулийн нутаг үлчэрийн амь ахуй болон мал аж ахуй мал эмнэлгийн салуурын эдэнэ яс чанар болон амар төвчнээ жаахыг судлах тасхийн ЮЮН болон Хураа хоёр багшийн жолоодлог дор Баюхуй, Лижин, Шуэхуя зэрэг гурван сурагч уралдаанд оролцсон байна. Тус бүлх мөн нийт 52 төжийн үржүүлэх аж ахуйлал, 76 өдшүүлэн боловсруулах үйлдвэр, 8 шилгэн байчаах байгууламжийг тойрон үжиж, байчаан судлалт хийгээд хонин махны бүтээгдэхүүнийг нарилаг өдшүүлэхэд хурмагэд хольж амархан үжиж гарахгүй байх. Уламжилт шилгэн байчаах явчана бодлоотой, ганч удааны жардал нь 1000 төгрөгөөс дээш байх болохоор ханин байчаалт хийх мөрөгжил бачим шаардагдаж, Нэгч шилийн гол хоннай нэр төмтгий сахан хамгаалах чухалтай байна гэдгийг ойлгосон байна. Ингээд тус бүлхмөн ЭА-гаар анхны шигшилт хийх молекулын ирэлтийг мөрдөх 7 төрлийн төргөн байчаалт зэрэг 3 талаас шалган байчаах системийг байгуулж, ЭА-гаар худал хурмаг өд холсныг илган таньж, PCR мөрөгжлөөр гаралтын газрын шигшин байчааж, Бүлхмийн өөсөн судлан үйлдсэн туршин байчаах чаасаар малын өмийн үлдэгдлийг төргөн байчаажээ. Авч явхад дүгүм төхөөрөмжийн өөрийн өртгөн жуухан 3 дахь этгээдийн байгууламжийн 3-1 хой байж, хүйтэн хөмрөг малжи хорны төвлөрсөн арилжааны жах чирэг талуурд хэргэлж болох мөртөө бүх хөлхөний мөрдөлтийг нэвтрүүлж, хонимахны ирэлтийг мөрдөж болох төгшүүрийн өжимтэж болохыг биелүүлсэн байна. Одоохонд тус төрөлжүүлэн нэгэнт Дажон Юэн, Дуфан Мүдүү зэрэг аж ахуйлтай хамтралчаа өрнүүлж, мөрөгжлийг туршилтын тасгаас боттой үйлдвэрлэл хэрэглэгэнд оруулахыг айхуулж байна. Шилийн гол ажил мэргэжлийн дэс сургуулийн нутаг үлчэрийн амь ахуй ба мал аж ахуй мал эмнэлгийн салбарын эдэнэ яс чанар хийгээд амар төвчнээ жаахыг судлах тасгийн багш ЮЮН сурвалжлах хүлээгтэн. Энэхүү мэргэжлийг манай Шилийн гол аймгийн хорин махны аж ахуйлал 3 дахь этгээдийн шилгэн байчаах төвд дэлгэрүүлэхийг хүсэж байна. Бас олон төмнийг амар төвчнөөр мах сонгож, санаа амар мах идэх болгож, манай Шилийн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр төмтгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлж, аж ахуйлалд дээд мөрөгжилтэй шилгэн байчаах чадвартныг хүмүүжүүлж өгөн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ, 2026 дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баярын нутгийн дууны уралдаанаа бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаан иншаад явагдаж, Шулуунхай хөшөөний ухтуу урлагийнхнээ холбооноос сонгон дэвшүүлсэн Шулуунхай хөшөөний ардын урлагийн багтдын Үлжид Шилийн гол гэх бүтээл 3-р дэсийн шаналт хүртсэн байна. Шулуунхай хөшөөний төлөөлөгчдийн анги нь Өвөрмөглийн Ортонсой хорноос тус удааны бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд оролцсон Чорын ганч дугайлан болсны ховд тус дугаар дамжуулан Шилийн голын үлгэрийг ярьжээ. Уралдаанд бүх улсын гэл газраас ирсэн 21 төлөөлөгчийн оролцож, тус тус дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баярын нутгийн дууны уралдаанаа бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанаа 1-2-3-р дэсийн шагналыг хүртжээ. Тус удаа бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд шагнал хүртсэн Шулуунхай хөшөөний утга урлагийнхнээ холбоо тухайн газрын хан утга урлагийн эх баялгийг үечэд уудалж, утга урлагийн чадвартны хүмүүжүүлэн утга урлагийн бүтээл жохон бүтээхийг жаргажуулсан бодит үйлдэл болно. Ойрын жил Шулуунхай хөшөөний утга урлагийнхнээ холбоо ажлын чадах хүйтэн суурилж, соёлын эх баялга ба хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бандуулах чавгийн материалыг гүнжгээ уудлан нийтгэж, утга урлагийн бүтээл жохон бүтээх үжүүлгийн тоглолт гаргах солилцоо явуулчааны ажлыг өрнүүлэхийг жаргажуулахар дамжуулан олон томтой ойртсон утга урлагийн содон бүтээлийг тасралтгүй жохон бүтээв. Дараачи алхмад Шулуунхай хөшөөний утга урлагийнхнээ холбоо утга урлагаар холбоос болгон бүтээлөр ачаалур болгон олон түмний оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулан нэн чанар сайтай утга урлагийн хүчнээр хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ, 10 сарын 13-ны өдөр бол дундад улсын багчуудын хошууч анги байгуулагдсан 77 жилийн ойгийн дурсгалын өдөр болно. Тус өдөр Шилийн гол аймаг 2026 оны жишээ үзүүлэх чанартай багчуудын хошууч ангид гүшгүн асах яслал явагдуулжээ. Өдөө өмнөх 9 цагт яслал жинкнэр өхөлж, багчуудын хошууч ангийн тугийг төв хөчөнгөөр талвайд оруулж, багчуудын хошууч ангийн гүшгүүд төв жогсон ясалж, дундад улсын багчуудын хошууч ангийн дуугаа хамтаар дуулсан байна. Ажиллагааны тухайн талбайд багчуудын хошууч ангид шинээр өсөгдсөн гүшгүүдийн нэрсийг нийтэлж, Яслалд оролцсон удирдлаг болон багчуудын хошууч ангийн гишүүдийн төлөөлөгч шин гишүүдэд улаан бүтчүүлгэж, шин гишүүд багчуудын хошууч ангийн тугд тангаргалж, шин чаг үеийн багчуудын үргэлжилэн төмчих хүсэлжүүдэн хөөчлөлтөн урагшлах Чог Батрангай дүрс байдлыг илрүүлсэн.

0: байна. Дараа нь багчуудын хошуучангийн бүх гүшгүүд найрал дуудуулж, шин чаг үеийн багчууд хүүхдийн намаа харьлах, усан харьлах үнэн сэтгэлгээг илрүүлэн, баян дааж хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж, шин чаг үеийн сайн багчууд болохоор чармайх жаргон илтгэжээ. Ойлгосноор тусуудааны жишээ үзүүлэх чанартай багчуудын хошуучангад гүшгүн өсөх ёслолыг Шилэнгол аймгийн Өвөллийн хороо багчуудын хошуучангийн Шилэнгол аймгийн ажлын зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Одоохон болтол 2026 онд бүх аймгийн багчуудын хошууч ангид шинээр өсөгдсөн гишүүн нийт 1,20 баж, багчуудын хошууч ангийн өл төрлийн гол сэдэвт ажиллах өргнүүлэхээр дамжуулан багчуудын хошууч ангийн гишүүнээ хариуцлага сэтгэлгээ чангатгаж, бүх аймгийн багчууд хүүхдийн хөтлөн жолоодч, ховсгол соёлыг уламжилан жалгамжилуулж, шин чаг үеийн хэр тэнцсэн багчуудын хошууч ангийн гишүүн болгохоор чармайж байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ард хуваачир хошуу талнуутхийн төмөр хүүхэн чуудын жоргоснаг уламжилан бадруулж, үлгэрийн хуваалчиг ажлаа өрнүүлж, эл сүм болгос хошууны эмэгтэй чуудын холбоод хурал, эвлийн хорооны хариуцлагатан жич, эл аймаг хот хошуу чанай талнуутхийн төмөр хүүхэн чуудын төлөөлөгч нийт 300 гарай хүн ажилгад оролцжээ.
0: Ард сүнэд баруун хошууны ачтуул сомны 6 гачаа хамтран 70 түмэн төгөргийн бэл мөнгө гаргаж, 614 тонн өвс бордоо төвлөрүүлэн худалдан авч, гамшигтай тэмчиж гамшихаас аврах өвс бордоо хадгалах сууранд хадгалж, малчдын ган хагасрагаан час шуурхан жирэг байгалийн гамшигын арга чахад батлах хангажээ.
1: Энэ шиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч одон гэрэл алтан долгон, шингэгч арим чанаа, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удуул шижиг, ерөнхий хянагч бүрэнд. Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 17-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалагсагтан үүлдэ. Зүүнээс 2-3 дэс хин салах салхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлдэлтэй баруун хоноос 4-5 дэс хин салах салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсчиж баруун өмнөөс 4-5 дэс хин салах салхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 17-ны өдрийн 20 цаг болтол Шилэн хотын өмнө буй Улгай, Жүн үжимчин хошууны Жүн буй, баруун үжимчин хошууны Жүн буй, Абу хошууны Жүн өмнө буй Хуваачир хошуу, Шулунхой чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулунхой хошуу, Дулнур шаанд дун жиргийн бороо орох юм уу, бороончос хольж орно. Бус гажар орондо баг бороо орох юм уу, бороончос хольж орж байснаа час орно. Өмнөөс 4-5 дэс хийн салах салхлана. Шилэот орондо өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлдэлтэй зүүнөөс 2-3 дэс хийн салах салхлана. Дулааных мод орох хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлдэлтэй баруун хоноос 4-5 дэс хийн салах салхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүсчиж баруун өмнөөс 3-4 дэс хийн салах салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 10 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг агшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлдэлтэй зүүнээс 2-3 дэс хийн салах салхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлдэлтэй баруун хоноос 4-5 дэс хийн салах салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсчиж баруун өмнөөс 4-5 дэс хийн салах салхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 17-ны өдрийн 20 цаг болтол Шилэн хотын өмнө буй Улгай, Жүн үжимчин хошууны Жүн буй, баруун үжимчин хошууны Жүн буй, Абу хошууны Жүн өмнө буй Хуваачир хошуу, Шулунхой чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулунхой хошуу, Дулнур шаанд дун жиргийн бороо орох юм уу, бороончос хольж орно. Бус гажар оронд баг бороо орох юм уу, бороончос хольж орж байснаа час орно. Өмнөөс 4-5 дэс хийн салах салхлана. Шилэот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлдэлтэй зүүнээс 2-3 дэс хийн салах салхлана. Дулааных мод орох хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлдэлтэй баруун хоноос 4-5 дэс хийн салах салхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүсчиж баруун өмнөөс 3-4 дэс хийн салах салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 10 градус. Чагрын мэдээг алтан долгоо нэвтрөө үйлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгын хотын 4-р амлалын хоронд хурч үйлчүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотод хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4011-855.
3: Алмагтай байшгүй гал түмрээ сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлаг болно.
4: Алмагтай ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлэнэ.
3: Галын их сурвалжи чанх хязгаарлах бол талнуутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангилах болно.
4: Мянга түмэн үү ой шугаатай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
3: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаан хамгийн догшин дайсан мөн.
4: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.
3: Хэж хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ.

Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда нарлаг алтай гэсэн шин дуугийг танилцуулж байна. Өн дуу бол шулуунх хосуунай сангийн талай балгаснай алттай овоо гацаагаар нутгтай нутгийн Ахмад Томоотон өөлөд ловсон чирэнгуайгийн өөрийн төрөж өссөн нутаг болох алттай хацаа байгуулагснай зэрэн жилийн ойдон зориулж бичсэн сүлэг байгаа юм аа. Аяг Өвөр Монголын өртөн цасаг орноо сарнаа шаглаад оссон уран бүтээлц өө хөгжилт жогоож хоёр уран бүтээлцийн бүтээлийг залуу дуучин залам харийн шин одон цимбай дуулсан байна.

Сая та бүхэндөө өөлөд лосон чирэнгийн үх өөх хөгжилтийн ая дуучин Цимбайгийн дуулсан нарлаг алтай гэхэд өөх сонсголоо. Нарлаг алтай тус дуунаа үгийг бичсэн өөлөд лосон чирэн сүлэнхөх хосуунаа сангийн далай балгаснаа алттай хацаанаа малцсан уулын цахар аймгийн мянган тайвс хосуунаа 18 дугаар сомноо 6 дугаар 18 малцсан гүнд самбу Жолма хоёрын ууган хүн болц. Хулан сарга даагийн элснээ боровт гэсэн сайхан нутагт одоогийн алттай булаг гачаан төрчээ. 1977 оноос 2000 бөгөөд 3 он болтол алттай булаг гачааны дараг намын үрийн шүүцгийн тусалыг харуучж өнгөрөв. Төрөөр урд хожид алтан ширээд гөгөн болон түүнээс шивнар алттай булаг гачааны жирен жилхэмөө хоёр номоо Өвөр Монголын ардын хөвлийн хоронд хөвлүүлсэн байна.

Нарлаг алтай дууны аяа зогоосон өө хөгжилд сүлэн хөх осунай хадан хүсүү сумоор нутагтай. Өвөр Монголын өртөн засах орноо сарнаа шаглалд олсон уран бүтээлч юм а. Төр уулн сүлэн хөх осунай улаан мөчөрт ажилд байснаа одоо ажил шилжин. Сүлэн хөх осунай 3 дугаар дум сургуул урлагийн багсаар ажилд байна. Өх сургуул мөрөөдөл даналсан орон Санди Мактаал Захар Түмнэ Мактаал Буман Цагааны Туул Сүлэн Хөхийн Мактаал зэрэг дуу хөөмэй Холва Мактаал зогооч бас гурван сүргийн бүйлэл өөрүүл зэрэг бүдгийн ая зохион бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4-р хугацааны бүх орны улаан үндэстний урлагийн чуулганд нэгд мөрөгсөн олонд цагаарсан хов хүнээ сангалыг хүртсэн байна. Залуу дуучин Цэмбай сүлэн хөх осугаараа нутагтай уран бүтээлч хөгжмийн зохиолч хөгжмийн найруулагч залам

Монгол улсын Ухаанд Намбал Хязгаарлах Шүй Батчин удирдах хүчин, жохон байгуулах хүчин, хэрэгжүүлэх хүчинтэй юм. Ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, хүчрийг туулан бэрхий давж, жамны өргөжлөх хамгийн найдвартай удирдах хүчин мөн. Бид намын удирдлагыг ямагт гойгшгүй баримтлах юм бол давтаа өргөжлөлтийн зам дээрх ямарваа хүчир бүрэгсэл хар саатыг ядан давж, ард түмний сайн сайхан амьдралыг хүсэл эрмжлийг тасралтгүй хангаж чадна. Ард түмнөөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санаа баримтлаж, хамтар чинээлэгжих замаар эрс гойгшгүй замнан. Төрийг засаг хэлсэн ану ардыг байжуулахаас эхэлмээн. Бид ямагт ард түмэнч зогсолтоон баттгаж, ядуу хүчиртлийг арилгах, ардын амьдралыг сайжруулах, хамтар чинээлэгчхийг биелүүлэх бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага мөн. Манай намын бүх сэтгэл бүх жоргоороо ард түмэнд үйлчлэг үндсэн жоролтын баримтлахын чухал илэрвэл мөн. Нам ба засгийн ордны чухалыг хариуцлага мөн гэж чухалчдаг. Бид олон түмний таашаалын хэмжээг ядуугаас амжуулсан үр бүтэмжийн хэмжээг чухал хэмжүүр болгож, хүчээ төвдрүүлэн ядуу хүчрэлтэй олон түмний үндсэн амьдралын хэрэгцээг шийдвэрлэв. Бид засгийн ордны оруулалтын гол чухчийн ба гол удирдамжийн үйлдэлийг бадруулж, их төслийг төлөвлөхөд тохируулсан ч ядуугаас амжуулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх бид мөнгийн оруулалтыг урдаа батлав. 8 жилийн турш төв мож хот шаны эдийн засгаас ядуу тэтгэх тусгай бэлмөнгийн нийт 1.6 тонн доншуур шихам төгрөг оруулав. Энэ үнд төвийн эдийн засгаас нийт 6600 бөгөөд 1 доншуур төгрөг оруулсан байна. Ядуугаа санжуулах бэрэгсэлгүй шийдвэрлэх ажлын эхлүүлснээс нааш газар шороо нэмэгдлэх асуудлыг холбогдуулж ариглан гаргасан гүйцэтгэл тоогийг мож орон аслан тогтуулсан ба мож орны хэвчээнд эргэлдүүлсэн бэлмөнгө 4400 гарын доншуур төгрөг төрөв. Ядууг тэтгэх банк тооны итгэмжит зээлгийг нийт 7100 гарын доншуур төгрөг тавьж, ядууг тэтгэх дахин зээлгийг нийт 6688 доншуур төгрөг тавьж, мөнгөн хөлөгийн нарлаг онцтойгоор ядууг тэтгэх зээлгийг 9.2 тонн доншуур төгрөг тавьж, зүүн хэсгийн 9 мож хотоос ядууг тэтгэх хамжилжааны газар орнод эдийн засгийн тусламж ба нийгмийн хавсарт тэтгэх бэлмөнгийг нийт 1000 бөгөөд 5 доншуур гарын төгрөг оруулж, зүүн хэсгийн газар орны аж ахуйдад ядуу тэтгэх хамжилчааны газар орнд очиж нийт 10 гарын доншуур төгрөгийн бэл оруулсан гэх мэт. Бид эдийн засгийн тариалан толгодог бэлмөнгийг нэгдэлтэй төлөвлөн үндсэн нийлүүлж хэрэгж, ядуу тэтгэх бэлмөнгийн хяналт хамаарлыг зөвлөж, зоос мөнгийн хэрэгцээтэй газарт нь хэрэглэхийг өнөөхөө батлав. Үнэн бодтой зоос мөнгөний оруулалт нь ядуугаас амжуулах хэрэгсэлгийг шийдвэрлэх дайны ялтын олход хүчрэх их бэлмөнгийн батлан хангав. Бодот явдал үечэд хэрчилсэн нам ба улсын эдзүйлийн ажлыг сайтар хийхэд эрхөвш хамгийн өргөн одон ард түмний үндсэн ашиг тусыг сайтар бийлүүлэх, сайтар хамгаалах, сайтар хөгжүүлэхийг альва ажлынхаа үүсэлт ба үр дүн болгож, нэн ухамсараасаа өөрчлөлтөд хөгжүүлтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн одон нэн голчоор хүртэх хэрэгтэй. Бид ард түмнөөр гол болгох хөгжүүлтийн үзэл санааг ямагт баримтлаж, хүчир явдлыг нэг нэгээр дараалан шийдвэрлэж, нэг нэг жилээр залгаж хийдгэл юм бол давтай бүх ард түмний хамтар чинээлэгжих явдлын нэн илэрхий мөн чанарын ахилттай болохыг тасралтгүй явуулж чадна. Манай улсын нийгэм журамтай байгуулгын хүчнээ төвлөрүүлэн их явдлыг бүтээж чадах улс төрийн дагуулгыг бадруулахыг баримтлаж, ядуугаас амжуулах бэрэгсэлгийг шийдвэрлэх хамтын жорог санаа, хамтын ажилгыг бүрдүүлв. Бид бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн жичиг нийгмийн ил талын хүчнийг өргөнөөр дайчлан хамтаар ядуу хүчтэл угаа дайн чарлж, улас даяар сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдган бэрэгсэлгийг шийдвэрлж, нам жасаг чирэг ард сэхэтэн хүчээ хамтдган 4800 зогсых нь нягтран бүлхэмдэв. Бид зүүн хэсэг ба баруун хэсгийн газар орны ядуу тэтгэх хамжилчааг чангатгаж, хооч хоот шаны ил дахуулгын хос бодолчин хавсран гэдгийг ахуулж, чадвартан бэлмөнгө мэрэгжлийн ядуу хүчтэй газар орон тийш шилжихийг ахуулв. Бид чиг тогтоон ядуу тэтгэх ажлыг жохон байгууллаа урдуулж, төвийн ба төрийн байгууллагын ил салаам үчир арчилсан нам бүдэг, ардын бүлхэм, улсын өмчлөлийн аж ахуйлал ба ардын цэрэг ангиж ирэг чөм идэвхтэй хөдөлчиж, улсын ядуу тэтгэж нэн хөгжүүлэх ажлын голдлогтой шам бүхэнд чөм хавсран тэтгэх мэдтэй болов. Ил ажил төрлийнхэн тусгай мэрэгтийн давуулгаан бадруулж, аж үйлсээр ядуг тэтгэх, шинтлэн ухаан мэрэгтлэр ядуг тэтгэх, сургаан хүмүүдээр ядуг тэтгэх, соёлоор ядуг тэтгэх,

хэрэглэгээгээр ядуу дэтгэлээ урнуулв. Ардаас ичгэнсэн аж ахуйдад нийгмийн жохон байгууллалт болон ард иргэн ховь хүн идэвхтэй оролцож түмэн аж ахуйдад түмэн тосгоны хавсрах ажлыг өргөнгөө явуулв. Бид тусгай зүйлээр ядуу дэтгэх, ажил төрлөөр ядуу дэтгэх, нийгэм нийтээс ядуу дэтгэхийн харилцан нөхөрсөн ядуу дэтгэх ийг байршлыг байгуулж ажир орон алсасан, салаа мөчр алсасан, нэг цалсасан бүх нийгмээр хамтаар оролцсон нийгмийн ядуу дэтгэх системийг бүрдүүлв. Ядуу дэтгэх төв түмэн буянтай үйлэн нийгмийн их харийг илрүүлж уулын нурааж далай уулах сүр талыжтай хүчин болж хурмдв. Бодот явдалгүй ч дэгэрчсэн дундад улсын ухаант намын удирдлаг болон манай улсын нийгэм журамтай байгууллагууд түгшүүр ба шилгалтын хөрөгдөх хүчин хамтдхан хүчийг туулж бэлтгийг давах үндсэн батлаг мөн. Бид намын удирдлагыг баримтлж дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын замаар эрс говьшгүй замын хөдөлгөөнд давтай ядуугаа сайжруулах хэрэгсэлтэй шийдвэрлэх ажил шиг иймэрхүү их явдлыг хүчээр явдлыг нэн олон бүтөөж ялалтаас шинэ ялалтчүүг тасралтгүй урагшилж чадна. Нарлог онцлогоор ядуу дэтгэх арга бодлыг баримтлж хөгжилтийн аргаар ядуу хүчирхтийн үндсийг арилгав. Ядуугаа сайжруулах хэрэгсэлтэй шийдвэрлэхэд нарлог онцтой байхыг эрхэмлж нарлог онцтой байх дээр бодлогоон тавих хэрэгтэй гэж бидэн чухалчсаар ирв. Бид дэтгэгдэх хэрэгтэйд нарлогжуулсан хамаарлыг хэрэгжүүлэхээр баримтлж ядуу дэтгэх байдлыг нарлогжуулан тогтуулж дэтгэгдэх хэрэгтэйг нарлог онцтойгоор дэвшин дэмжиж бүх улсын их мэд байгууллагын хаартлан дансдаг мэдээж ангийн системийг байгуулж ядуу дэтгэх байдлыг дэтгэгдэх хэрэгтэйг үнэнхүү хэрэглэх ядуу хүчтэй гажир орнод үнэнхүү хэрэглэхийг үнэнхүү батлав. Хэнийг дэтгэх, хэн дэтгэх, хэрхэн дэтгэх, хэрхэн ядуугаас зангжруулах зэрэг асуудлын тойронд бид нэг ижил төрлийн бодлогын

хэлбэрдэн тохируулан арга бодлог хэрэгжүүлж, өвчнөдөн тохируулан амжиарч, нарлог онцтойгоор төсөлгөн өсөж, хүмүүн өмчиж, ядуу хүчирдний үндсийг арилах үйлдэлийг өнөөхөө бадруулдаг. Бид хатгамал хатгах эрдмийг хүйчид бадруулахыг шаардаж, ядууг жангалах ба үг үндсээс нь дэтгэж, гэр бүлд нь хүртэл дэтгэж, дундаж тоогоор олонхийг тоогыг халбалахыг сэргийлв. Бид нэн хөгжүүлэх маягийн ядуу дэтгэх шийдлийг баримтлж, хөгжилтөөр ядуу хүчирдлийг шийдвэрлэх үндсэн арга зам болохыг баримтлж, хөгжилтийн нөхцөлийг сайжруулан, хөгжилтийн чадварыг чангуулж, тус юулах хэлбэрээр ядуу дэтгэж байснаасаа чус бүтээх хэлбэрээр хавсрын дэтгэх тийш хөгжүүлхийг бийлүүлж, хөгжилтийг ядуу хүчирдлийн арга хамгийн бүтэнчтэй арга барил, зол жиргалт амьдралыг чөгчлөх хамгийн тогтвортой арга зам болгов. Бид сургаан хүмүүжлэх энэ ядуугаас ангжуулан баялагжуулах үндсэн арга бодлыг чангатгаж, хэдий ядуу байсан ч сургаан хүмүүдлийг ядуу байлгаж болохгүй, хэдий ядуу байсан ч хүүхдийг ядуу байлгаж болохгүй, хүүхдийг эхлэлтийн чиг дээр нь хочрогдуулахгүй байдлагаж, хүүхэд нэг бүрд хүний амьдралын гэрэл гэлваагаан сочруулах тохиол олгохоор шармиж, үй удран ядуурхийг бүх хүчнээр хоригдох хэрэгтэй гэж чухалчлав. Бодот явдалгүй ч тэгэрчсэн нарлаг онцтойгоор ядуу дэтгэх бол ядуугаас ангжуулах бэрэгсэдвийн шийдвэрлэх дайны ялбыг олох үрт юм. Нэн хөгжүүлэх маягийн ядуу дэтгэх чиглэлд гомдод улсын онцлог бүхий ядууг чөөдгөх замын ил тод онцлог мөн. Бид нарлаг онцтой байх шинтлэн ухаан чаргыг баримталж, нарлаг онцтой байх ажлын шаардлыг найдваржуулж, хөгжилтийн аргаар хөгжилтийн тэнцвэргүй хүйчдэггүй байх асуудлыг шийдвэрлэхийг баримтлтгэл юм бол давтай аж ахуй нийгмийн хөгжилт ба ардын амьдралын сайжралтад шинтлэн ухаанч арга зам ба удаан давмай хөдөлгөөч хүчин хангаж чадна. Өргөн одон ядуу хүчрэлтэй олон түмний идэвхжил, санаачлагт чанар, бүтөөч чанарыг дайжлахыг баримтлж, ядуугаас амжуулах дотоод хөдөлгөөч хүчний хөгжөөг, сүс жургийн шалгалт ану, өрөөлийг ялхгүй турбус, өөрийгөө ялхгүй турамай, ядуугаас амжуулахад эрхэвш үжил санаа ухамсрын талаарх ядуу хүчрэлтээс амжуулах хэрэгтэй. Бид ард одны сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлгийг ядуугаас амжуулах бэрэгсэлийг шийдвэрлэх хүчрэнхийг хөдөлгөөч энерги болгон хадгалахыг чухалчилж, ядууг дэтгэх ба эрч жоргийг дэтгэх, оюун ухааныг дэтгэхийг өйдүүлж, эд баялагын нэмэгдүүлэх мөртөө бас тарих толгойн зэвсгэлж, ядуу хүчрэлтэй олон түмний ажилч хөдөлмөрч хоёр гар болон хадан жоргодон түшиглэн ядуугаас ангижирж, ховжаяагаа өөрчлөхийг хөтлөн жолоодов. Бид ядуу хүчрэлтэй

хөтлөн жолоодож байгаад хатуучлалтай ажиллахаас биш, хасралгүй амьдрахгүй үзэгтэй бий болгож итгэл жорог байдгийг юмхад цар хөрсийг шижир алт болгож дийлэх эрч жоргийн хөвчөж буурай шувуу урдаар нисэх тусад улсаа чулууг чолох уян хатан чандрыг чангуулж тэднийг урам жоргийн хөвчөж мил ажилгийг дайчлав. Одоо улсын төрийн болдог сайн болжээ. Бид хүлээж суухгүй, харж суухгүй, харин санаачлагаасаа хийх жорог санааг бадруултгүй юм бол давтай сайхан амьдарч чадна. Амьдрал намаа өөрчилж, би бас амьдралыг өөрчилжээ гэж ядуугаас ангижсэн олон хүмүүс ярьцгаана. Бодот явдал хүйчдэг ирчилсэн ард түмэн бол Жинхэнэ Баатар мөн ард олны өөрийн хүчээр дэгжрэх эсвэл хатуужилтэд тэмчиг дотоод хөдөлгөөч хүчний хөгжөөх нь ард олны өөрийн сайн сайхан амьдралаар жогчлоход том чухал юм. Бид ард түмний төлөө байх, ард түмэнд төшөлтэй ямагт баримтлж, ард олны бич жогчийн байр суур ба үүдэн бүтээх зөрг санааг хүндэтгэж, ард олны дунд хадгалагдаж байгаа оюун ухаан ба хүчин чадлыг хүйчил бадруулдаг юм бол давтай хүмүүсийг гайхуудам, шүүлэм, ертөнцийн нэн олон гайхамшиг гасралтгүй үүдэн бүтээж чадна. Сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтлах, бүлхэмдэн хавсралчих, сайн сайхан сүртгий бадруулхий баримтлж, бүх нийгмээрээ аюудаа саварч ядуу бэтгэх өнөр өдгөн уран зүхий бий болгов. Бид бүх нийгмээрээ нийгэм журмын голдох өртгийн үзэлтийг үйлчлүүлэхээ агуулж, дундатын үндэстний

ядуу чөөдгөх үйлсийг халамжиж, ядуугаас амжилтруулах ажилд оролцохыг хүссэн ч болоодуу. Бид нийгмийн дайчилтын тогтцыг төвлөрдүүлж, нийгмээрээ оролцолт авчныг байгуулж, нийгмийн хавсран дэлхийг арга хэлбэрийн шинийг үүдэж, хүн бүхэн дуртай хийх, хүн бүхэн хийж болох, хүн бүхэн хийж дийлэх, нийгмээрээ хавсран дэлхийг байршлыг бүрдүүлв. Бодлогын явдлыг үйлчлэж ирсэн нийгэм журмын голдог хүртхийн үзэлт, дундын шилдэг уламжилт соёл бол хүмүүсийн сэтгэлийг нэвтрүүлэх, ардын хүчний нэвтрүүлэх хүчрхэг их хүчин мөн. Бид ёс суртахууны хөөчлөлөө баттгаж, бүх нийгмийн өдрөхөх цайлгын идэвхтэй хүчнийг тасралтгүй хөгжөөтгөл юм бол давтай дундын үндэстний салхи давулгааны сүрж том алхмаар урагшлахад барагдашгүй оюун санааны хүчин чадлыг хангаж чадна. Үннийг баримтлан бодтой гэрхмэлэх, хатуу бэрхтээ тэмчхийг баримталж, ядууг жинхэнэ тэтгэж, ядууг жинхэнэ тэтгэж, жинхэнэ ядууг тэтгэж, жинхэнэ ядуугийн ядуугаас ангижруулав. Бид намыг бүх талаар чангаж асах шаардлагыг ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийн шийдвэрлэх бүх явж болон ил хогцоод төөршлүүлж, төмөр барьвал оромтой, чулуун дээр хишигвэл мөртэй байх хатан жоргоор ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийн шийдвэрлэх ажлыг эчэстэн тултал атгав. Бид үнэн бодтой удирдамж, нэгт чанга ёс дүрмийг товилгож, нэрийн тэдий өнгөвч зүйлийг үйлдэхгүй, яршиг төвөгтэй зүйл гарахгүй, өнгөн тэдий ажлыг хийхгүй байж, хааш яаш хандах, одлохгүй байхыг эрс эсргүүчж, бодтой нийчгүй, өнгөн тадын инженерийн хийхийг эрс эсргүүчж, хэлбэрийн үзэл, ноён сүртлийг эрс эсргүүчж, аливаа ажлыг ч юм ядуугчтай олон түмний бодот асуудлыг шийдвэрж өгөхдөө найдварж үлв. Бид хамгийн чанга хэнэн шилгэж, үнэн шишхийг хэрэгжүүлж, ядуу дэлхийн хүрээндэх илжирлийн ба сүртлийн асуудлын тухай тусгай засалтыг өргүүлж, бүх талын хяналтад тавих системийг байгуулан, ядуугаас ангижруулсан үр бүтэмжийг түүх ба арга тэмний шилгалтыг үнэнхүү дагж дийлэх болгов. Бодлог явдал гүйцэтгэж ирчсэн 1% байрлуулалт 9% найдваржуулалт гэдэг нь үнэнхүү атхам баттай ажиллаж, ширгаагүй хатуужилттай ажиллаад, ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийн шийдвэрлэх дайныг эхтээ олох, ялгсан амжилт олохыг батлан, бид үнэн баттай ажиллаж, улсаа мандуулах, үнэн баттай ажиллаж, ардад ашиг хүртээхний баримтлалтай юм бол, давтай нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, уугаа журам төсвийг алхам алхмаар бодот авахай болгон хувируулж хэлнэ. Эдгээр чухал туршлага ба танилцуул, манай улсын ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэсний онлын өх бүтөлмөн, бархсын үзлийн ядуу хүчирхтлийг ялан давах онлыг дундад улсчилсан хамгийн шинэ үр бүтөлмөн. Эрхөвш урт хугацаагаар баримтлаж тасралтгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа, агуу их үйлсэн, агуу их зориг санааг бий болгож, агуу их зориг санаа нь агуу их үйлсийг хөтлөн дагуулна. Ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх агуу их тэмчтэн, улс даяараа сэтгэл санаагаа нэгтгэх, бүх хүчнээрээ гавшгайлан байлдах, нарийн

тоолжтой байж бодтойг эрхүүлв. Зам нээн шиний үүдэх, хүчрий туулж бэрхий давах, ард түмнийг үл хүсэрдүүлэхгүй, ядуугаа сангжруулахгүй бэрхсэдвийг шийдвэрлэх зориг санаа давтан бий болгов. Ядуугаа сангжруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх зориг санаа бол Дундад Улсын Ухаан намын шинж чанар зорилт. Дундад Улсын ард түмний зориг санаа жан чанар, Дундадын үндэстний зориг санааны амжилт зурагтад мөн эх оронч үзэл, нийтч үзэл, нийгэм журмын үзэл санааны төвдрөнгүй илрэл мөн Дундад Улсын зориг санаа, Дундад Улсын өртөг, Дундад Улсын хүчин чадлын хүчит илрэл мөн тэр нь агуу их үндэстний зориг санаа болон цаг үеийн зориг санааг уламжлан залгамжилсан байна. Бүх нам, бүх улс, бүх нийгмээр ядуугаа сангжруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх зориг санааг ихээр батруулж, бүлхэмдэн нэгдэж, эрэлхийлэн тэмчиж, урагшилтын зам дээрх альва хүчир бэрхшил ба аюул түгшүүрийн эрс ялан тавж, Дундад Улсын онцлог бүхний нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх нэн их шин ялтыг тасралтгүй тэмчин олсугай. Нөхдөө, найз нараа, ядуугаа сангжруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх дайны бүх талын ялалт нь манай нам ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, сайн сайхан амьдралыг чогчлон, хамтаар чинээлэгчхийг биелүүлэх зам дээр идэргүүн том алхам алхсныг харуулж байна. Энэний хамт ядуугаа сангжирсан төгсгөл биш, харин шин амьдрал, шин тэмцлийн гараа болно. Хөгжилтийн тэнцвэргүй, гүйчдгүй байх асуудлыг шийдвэрлж, хот хөдөө орон бүсийн хөгжилтийн жүрөө багасгаж, хүний бүх талын хөгжил ба бүх ард түмний хамтын чинээлэгчлэлтийг биелүүлэхэд мөн бүрэг хүнд зам хол байсаар бидэнд омрхолон бардамлж сэтгэл ханах, тайвширж амсхийх шилтгэн огт байхгүй юм. Бид эрхвш ялалтын эрчин дээрээ урагшилж, чармисан дээрээ чармиж, үргэлжлэн тэмчих хэрэгтэй. Ялах хану хүчир бус, бэхжүүлэх энэ хүчир болой. Бид ядуугаа сангжруулах бэрхсэдвийг шийдвэрсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөхийг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах луга бүтэмжтэй золголдуулах ил зүйлийн ажлыг үнэнхүү сайтар хийж, ядуугаа сангжруулсан суурийг нэм бэхжүүлж, бүр бүтэмжийг нэн үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Амархан дахаад ядуурах ба ядуурж мэдэх хүн амыг хэнэн хүмжихэн чадхаж, эрт идрүүлж, эрт хамаарч, эрт хавсран тэтгэх хэрэгтэй. Ядуугаа сангжирсан гажир орны аж үйлсийг урт хугацаагаар бойжуулан дэмжиж, дотоодын үргэлжлэх хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Ядуунг дэтгэхээр онтон газард нүүлгсэн олон түмнийг үргэлжлэн дэтгэн дэмжих ажлыг сайтар хийж, олон арга замаар ажил олголтыг ахуулж, нийгмийн хамааралтыг чангатгаж, нийгэмд өөсөн орхийг ахуулах хэрэгтэй. Ядуугаа сангжирсан шаны улам нэг алхам дэтгэн дэмжиж, шилжилтийн хугацаа тогтоож, гол хавсран дэтгэх төрийн бодлогын ерөнхийдөө тогтун байхыг батлах хэрэгтэй. Тосхонд суугаа нэгдүгээр шүүжий болон ажиллах анги томлох, зүүн хэсэг баруун хэсгийн гажир орон хамжилчин ажиллах, ажил төрлийн системээр туслах, нийгмээр хавсран тэтгэх зэрэг ажлыг баримтлан төгөлдөржүүлэхийн хамт байдал болон үүргийн хувирлтыг үндэслэн төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хороогоос ангижуулсан үр бүтээлийг бэхжүүлсний дараах үнлэн жишг ажлыг цаг тухайн тохируулан жохон байгуулж өргүүлж, ил шатны намын хороо болон засгийн ордны ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэх хариуцлагыг цогтхон бодтойжуулж, хэвчээтэй чанартай дахин ядуурлыг үл үүсгэх хязгаар шүгмийг бат сахаар тогтов. Хөдөө тосхоны хөгжүүлэн мандуулахгүй Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн нэгэн чухал их үр мөн шин хөгжилтийн шатанд суурлах, шин хөгжилтийн ойлгодууныг туушлуулах, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахаас болсон шин байдал, дүрцэн шин шаардлагын тоорнд тариалан хөдөө тосхон тариачны асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг бүх намын ажлын голдлын тодорхой голдлог болохыг баримтлаж, тариалан хөдөө тосхныг урдаар хөгжүүлэхийг баримтлаж, Дундад Улсын онцлог бүхний нийгэм журмын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах замаар жаванж, хот хөдөө орон бүсийн хөгжилтийн жүрөө үргэлжлэн багсгаж, орлог багтай хүн ам болон хөгжилт буурай газар орнд хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлүүлж, тэднийг одоогчлтын агч дунд эгнээгээс хотшуулахгүй байлгаж, дагаж амжуулах хэрэгтэй. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байдаг бодлыг бүх талаар хэрэгжүүлэхийн хөвч, өргөч ба хүчирдлийг ч юм ядуугаа сангжруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэхээс доор бүлэн төрийн бодлогын систем, ажлын систем, дүрмийн системийг төвлөрсүүлж, нэн хүчин бүхий арга хэмжээгээр нэн хүчрэхэг их хүчин чадлыг нэгтүүлж байгаад тариалан хөдөө тосхны одоогчлтын алхмыг хүргэтгэж, тариалангийн чанар сайтай бөгөөд өндөр бүтэмжтэй байх, хөдөө тосхны оршин суухад тохиромжтой вирус эрхлэхэд тохиромжтой байх, тариачдын баян чинээлэг амьдрахыг ахуулах хэрэгтэй.

дав дуунбаттай ажилан удаан даамгаагаар жүтгэн чирмэж, энэ харал тийш нэн идэвхтэй бөгөөд өтөмчтэйгээр чирмэж, хүний бүх талын хөгжилт ба нийгмийн бүх талын давшилтыг ахиулж, өргөн одон ард түмний ашиг хүртсэн төрөлтөл, зор жаргалтай төрөлтөл, амар төвчний төрөлтлийг нэн төгөлдөр, нэн батлагтай, нэн үргэлж бич болгох хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа, өнгөрснөө эргцүүлгүйя, бид дунддын үндэстнийг хэдэн мянган жил гачигдуулсаар ирсэн туйлын ядуу хүчлэлтэй байсан асуудлыг шийдвэрлэх талаар агуулгыг түүхэл чанартай амжилт бүтэмж олж, хүн төрөлхтний ядуугөө чөөлтөх түүхэн дээрх гайхамшиг үүджээ. Ирээдүйг бараалахгүйя, бид яг нийгэм журам тодогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах түүхэн уугаан хүслийн төлөө тэмчиж байна. Аяны зам холоос хот алжаалгүй тэмчвэс үү хүрюу. Бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн намын төв хорооны тойронд нэн илүү нягтран бүлхэмдэж, итгэл жорог эрс жоргоон баттгаж, үнт шантрашгүй оюун санааны төрс байдал, чочилтгүй урагшлаг тэмчлийн дүр байдлаар үнэнхүү атган боттой ажиллаж, ширгаагүй хатуучлалтай ажиллан 200 жилийн тэмчлийн харалтыг биелүүлэхээр эрэлхийлэн урагшлах хэрэгтэй. Хамтаар чиндээлэгчхийн лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлт хийсний дараа манай нам зүг бүрөө хоёр талын түүхэн төрслөхөн гүнзгий дүгнэн ядуу хоосон бүд нийгэм журам биш гэдгийг таньж уламжилт байгуулгын хүлээслийг өгдөн эсвэл хүмүүс эсвэл газар орны урдаар баяжхийг зөвшөөрж нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлэхийг ахиулжээ. Намын 18 дугаарын хурлаас нааш намын төв хороо хөгжилтийн шатны шин ховролтыг эжимдэн бүх ард түмний хамтар чинээлэгчхийг алхам алхмаар биелүүлэхийг нэн чухал байранд тавьж орон бүсийн жогчонгийн хөгжилтийг ахиулан хүчтэй арга хэмжээ авч амьдралын байдлыг батлан сайжруулж ядуугаа сангжруулах бэрхшээлтэй шийдвэрлэх дайны ялтыг олж чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж хамтар чинээлэгчхийг ахиулахад сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгчээ. Одоо нэгэнт хамтар чинээлэгчхийг лавдун баттай ахиулах түүхэн шатанд ороод байна. Одоо бид яг 200 жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшилж байна. Манай улсын нийгмийн гол зөрчлийн хөвөлтөд жогчлуулан ард түмний өдр ирэхгүй нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг нэн сайн хангахад эрхвч бүх ард түмний хамтар чинээлэгчхийг ахиулах явдлыг ард түмэнд цол жиргэд олгуулдгийн хүчлэг чиг болгож намын урт хугацаагаар төр барих суурийг тасралтгүй өчүүлэх хэрэгтэй. Чанар сайтай хөгжилтөд өндөр хөв чанар бүхий хөдөлмөрчин шаардлагатай. Ганцаг хамтар чинээлэгчхийг ахиулан хот хөдөөгийн суугаал ардын орбыг дээшлүүлж хүний хүчний хөрөнгийг дээшлүүлүүл сая бүх элементийн үйлдвэрлэлийн нормыг дээшлүүлж чанар сайтай хөгжилтийн хөдөлгөөч хүчний суурийг хөгжүүлж чадна. Одоохонд бүх хүмүүрчийн орлогын дэгш бус байх асуудал товын оршиж зарим улсад ядуу баяны ялгарл гарч дунд зэргийн хөрөнгөтэй давхарг нь урж нийгмийн хагчид улс төрийн төлөөсөл чад ардын үйлчлийн самбарыг бий болгож туйлын гүнзгий сургаамж өгсөн байна. Манай улс эрхэмш хоёр туйл тийш ялгархи эрс сэргийж хамтар чинээлэгчхийн ахгуулан нийгмийн ээж өгчөд амар тогтууны бэгдүүлэх хэрэгтэй. Энэний зэрэгцээгээр манай улсын хөгжилтийн тэнцвэргүй ба хүйчилгүй байх асуудлын мөн товын байж хот хөдөө орон бүсийн хөгжилт ба орлогын хуваарлалтын жүрөө нэлээд их байхыг эрхэмш зэргээр таньж олох хэрэгтэй. Шин нэгэлжийн шинтлүү ухаан мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсгалт нь аж ахуй хөгжилтийн хүчтэй ахуйсан бөгөөд ажил олголт ба орлогын хуваарлалтад бас зарим назгай талын нөлөө багтаасан гүнзгий нөлөө үзүүлсэн тул үүнийг бүтэмжтэй харгацааж шийдвэрлэх чухал талбай. Хамтар чинээлэгчхүүд нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага мөн дундад улсын маягийн одоогчлтын чухал онцлог мөн бидний хэлж байгаа хамтар чинээлэгчхүүд бүх ард түмний хамтар чинээлэгчлэх явдал мөн ард олны ботсын амьдрал ба оюуны амьдрал чүм чинээлэгчлэх явдал мөн чүүн тооны хүмүүсийн чинээлэгчлэлт биш бөгөөд ажил чигт байлгах дэгшлэх үзэл чинь биш юм. Адил бус шатны харалтыг гүнзгий судалж хамтар чинээлэгчхийн шат хуваа ахиулах хэрэгтэй. 14-5 жилийн төлөвчлөлийн хугацааны сүүлч болоход бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилт лавдун баттай алхмыг алхаж суугаал ардын ордог ба бодтой хөргөлгөөний төвчний зөрөөг алхам алхмаар багсах нь 2000 бөгөөд 35 он болоход бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилтийг нэг илтэд мөн чанарын чанартай ахилттай болгож олон нийтийн үндсэн үйлчлэгийг адилдагч болгоно. Тус тууны дундаж үе болоход бүх ард түмний хамтын чинээлэгчлэлтийг үндсэндээ биелүүлж суугаал ардын орлого ба бодтой хэрэглэгээний төвчний зөрөөг жүйж охистой хэлчээнд хүртэл багсгана.
хамтарч нийлэгчхийн ахуйдах ажиллагааны төгжийг шалгуулан тогтоож, шинхэн ухаанч бөгөөд хэрэгжүүлж болохгүй ш улсын байдлаа нийцсэн гүйцэтгэл тооны систем ба хянан шилгэж үндэн жишиг харгийг дурдан гаргах хэрэгтэй. Хамтарч нийлэгчхийн ахуйлахад доорох зарчмыг сайтар эзэмдэх хэрэгтэй. Ажилч хөдөлмөрч өөрөө шиний үүдэн башчгийг жоргжуулна. Зол жаргалт амьдралыг чүм чирмэж байгаад олдог хамтын чинээлэгчлтийг ажилч хөдөлмөрч оюун ухаандаа түшиглэн үүдэн бүтээдэг хөгжүүлэх тумд ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг баримталж чанар сайтай хөгжилтийн ахуйлгыг энэ түрүүнд тавьж ард түмний сургаан хүмүүжил хүртэх хэмжээг дээшлүүлэх хөгжилтийн чадвараа нэмэгдүүлэхэд нэн төгөөмөл харгалзалтай бөгөөд төв голч нөхцөлийг үүдэн өгч бүх нийгмийн хүний хүчний хөрөнгө ба тусгай мэрэгдлийн ур чадварыг дээшлүүлв. Ажил олох ба ардын үйлс зогцлох чадварыг дээшлүүлж баяжих эрдэм чадварыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн давхаргын тогтворчхийн ах сэргийлж дээш шилжих замыг саатгүй нэвтрүүлэн нэн олон хүнд баяжих тохиолыг үүдэн өгч хүн бүхэн оролцсон хөгжилтийн оршин нөхцөлийг бий болгон оюунлаг бусаар дотооддоо өрсөлдөх назгаараа хойшруулахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Үндсэн аж ахуйн байгууллагын баримтлал нийгэм журмын анхны шатнд суурлан хоёр өчүүхэнч байхгүйгийн баримтлах хэрэгтэй. Нийтийн өмчлөөр гол чогч болгон олон төрлийн өмчлөлийн аж ахуй хамтаар хөгжүүлэхийг баримтлаж хамтаар чинээлэгчхийг ахуулахад үзүүлэх нийтийн өмчлөлийн аж ахуйн чухал үйлдэлийг ихээр бадруулахын хамт нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн эрүүлэр хөгжих нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хүмүүсийн эрүүлэр өсөн байдлыг ахуулах хэрэгтэй. Хэсэг хүмүүсийн урдаар баяжчихыг зөвшөөрхийн хамт урдаар баяжсан сүүлээр баяжхан дайчдаг сүүлээр баяжхан хавсрахыг чухалчилж ширгаагүй хатуужилтэй хөдөлмөрлөх уул ёсоор эжигнэх жоргтойгоор адал үйлс зогчлох баяжлын дагуулагчийг голдохтойгоор жоргжуулах хэрэгтэй. Жүй бус арга жамаар баяжхийг санаачилж болохгүй хууль цааж дүрм дотоололж өрчснийг уул ёсоор шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бүх чадлаараа чармэж чадлын хэрээрэн хийн шинхэн ухаанч олон нийтийн төрийн бодлогийн системийг байгуулж борсыг сайхан хувааж хүн бүхэнд эдлүүлэх жүй жохстой хуваарлтын байршлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Нэн их зарчим, нэн бодтой арга хэмжээгээр ард олныг нэн илүү ашиг хүртээсэн төрөлдөлтэй болох хэрэгтэй. Үүний хамт манай улсын хөгжилтийн төвшин хөгжсөн улсаас бас маш их жүрөөлтэй байхыг олж харах хэрэгтэй. Хэрэгцээ ба бодолч авах нэгдэлтэй төлөвлөж ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг аж ахуй хөгжилт ба эдийн хүчний үргэлжлүүлж болохгүй ч суурин дээр байгуулах хэрэгтэй. Чадласаа дээгүүр санаархаж болохгүй, ихийг санаархуулж болохгүй, дэйдүүлж өд олж дийлэх амлалт хийж болохгүй, засгийн ордын юу бүхнийг даажч болохгүй, голдлыг суурлах хэрэгтэй. Төгөөмөл харгалзлын чанартай, үндсэн зүйлийг батлах чанартай ардын амьдралын батлагын байгуултыг чангатгах байдаг. Ирээдүйд хөгжилтийн төвшин нэн өндөр болж, эдийн хүчин нэн илүү болсон ч хэд өндөр харалт тогтоож, хэтрүүлсэн батлаа хангаж болохгүй. Асрамжийн үзлийн алжуу залхуу хүмүүсийг тэжээх онууд унахаас эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Ши Жинпингийн төрийг засах тухай номын 4-р номын улахаас хэтрүүллээ. Тус номын залгамжийг дараагийн хэтрүүлгээр хүлээн сонсноо. Энэ ээжийн хэтрүүлгийн төрөлд өндөрлж байна. Энэ дугаар

сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчид. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч тав хүнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарч хаасан уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Ингээд аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард тав хүн хамт аяж бүтэн нэг цагийг бас сайн дуутайгаа сайхан аятай тогтой өнгөрүүлээрэ гэж хүсэж байна, найдаж байна, нөтрүүлэгдээ уурж байна. За ингээд нөтрүүлэгдээ морилсаа тарай.

Шилийн гол хамж бодлоорынхаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Ингээд нөтрүүлгээ бас олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Наачийн тойрог холбоос үлдэндээ одоо орж ирж байгаа хүн болгон маань цааш нь түгээгээд хуваалцаад өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдах нь байна. Ингээд видео дугаар дээр та бүхэн орж ирээд баярлалаа илгээж болно. За сэтгэл хөдлөсгөд бас одоо өөрсдийнхөө бодож санаж байгаа зүйлээ сайхан бичиж болно. Яг одоо ямар сэтгэлгээтэй байна уу? Өглөөх та хэр ухтж байна? Манай нөтрүүлгэд орж ирээд нөтрүүлгээ сонсоод ямар сайхан сэтгэлтэй байна. Яг тэр одоо сэтгэл урам сэтгэлгээ бас илтгэж байна шүү. Аа жижиг хуар ч юм уу, тиймээ сайхан нар ч юм уу, кофе ч юм уу. Одоо бас ингээд янз янз эмож байдаг штэ. За тэдгээр зүйлүүдээр бас өөр их одоо яг байж байгаа цаг үеийн хэ тэр урам сэтгэл илтгэж байна. Манайхан нөтрүүлгэдээ бас олонтойгоо өөрийнхөө бодол санаа хуваалцаж, хоорондоо сайхан ярилцаад нөтрүүлгийн өрөөндөө хорондоо бас танилцаад тийм ээ бодол санаа сайхан солилцоод тэгээд баян одоо ярьж байгаарэ гэж хүсэж байна. За өглөөний мэнд гэсэн байна жимсээ хорж ирсэн байна. За хар өглөөгөр бас пяв явуулсан хүн байна нандан. Ширн кофе явуулах га дандаа явуулсан уу гүй. Хэдүүлээ нэвтрүүлгээр дарих уухгүй ээ. Чаунаа.

За манайхан үедээ дугаар дээр орж ирээд бас сайхан дуунуудасаа чахаалж болно. Хэнэд болсон ямар дуу гэдэг ч юм уу тийм үү? Чахаалаад өнөөдөр чинь тусгай одоо чахаалгын дугаар байж байгаа шүү. Эсвэл хэдүүлээ хоорондоо сайхан нөтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа хүмүүс хоорондоо бүр ярьж ягаад зөвдөл чигэд хэдүүлэн дууган нөх хүний дуун дээр нэгтгэж чигэд сонсож болно. Ямар дуунуудаас сонсох боломжтой гэсээр манай улсын дотоодынхоо дуучид уран бүтээлчдийнхээ дуунуудаас чахаалан сонсох боломжтой. За сайн суучхааж байна уу гэж байна. Сайн суучхааж байна. За оюун чимэг бас сайхан кофе уулсан байна. Баярлалаа. Та хөглөө өрч чайгаа уснаа. Одоо сая чайгаа ууж гин үү? Ажлаа нилээ дамжуулцсан байна уу? Эсвэл сая наачих сая ажилдаа орж байгаа хүн байна уу? Миний өнөөдрийн ажил одоо ингээд л эхэлж гин шүү. Та бүхний ажил эхэлчих гэсэн үү? Эсвэл зарим нь баг манай хөдөө орон нутгатаа байж байгаа хүмүүс бол одоо баг ажлынхаа хагасын гэхгүүд нилээд энэ нугалчсан байгаа да тийм ээ. Өглөө эрт босоод л тэгээд л одоо хон малаа гаргаад хороошоога чивэрлээд олонгийн бараг эрт бүх ажлаа төхнөлцсөн байгаа. Өөр чих сая ажиллаж байна гэж байна. За баярлалаа. Нөтрүүлгийн өрөөндөө орж ирж байгаа видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Маргааш манай чочинтой өглөө шууд нөтрүүлэг та бүхэн бас маргаашийн нөтрүүлгээ урдчлаад болжиж болно шүү. Өдөр болгон гээд цануулаад хэлээд байхаар нь тэртээ санагдаж гинөө. Арай гайгүй юу? Манайхан урчлаад болжоод авчиж болно. Ягаад гэхээр нэг бүлэг сонсогчид мань бас нөтрүүлгийн чагаан сайн мэдгүй төрөгч игөө байдлууд байна. Тэгэхээр нөтрүүлгийн чагааны одоо банк тийм өглөө болгон манай нөтрүүлгийн орж ирж сонсох тийм татгалтай болгохын тулд өдөр болгон давтан давтан ярьж байгаа манай нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэгч чинь гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгч чинь. За тэгээд бас видео дугаар дээр орж ирээд маргаашийн нөтрүүлгийн хэрвээ сонсё цагаасаа очрохоос айжнаа гэвэл бас одоо урдчлаа болж иж болно. Тэгвэл одоо маргааш нөтрүүлэг эхлэхээр танд бас мэдгэдэл очдог. За тэгээд манай нөтрүүлгийн өрөөнд бас чөлөөтэй та бүхэн сайхан ярилцаад хинээд дуусан ямар дуу сайхан байдаг гэдэг ч юм уу. Эсвэл та бүхний орчмын сонсож байгаа сайхан дуралд сонсож байгаа бахархад сонсож байгаа дууран бүтээлүүдээс бас ярьж болно шүү. Би үл хинээд дуу сонсох дуртай. За ямар дуу сонсдохоо гэх мэтлэн өөрсдийнхөө сайхан бодол санаалаа бас ярьж болно. Нөтрүүлгийн өрөөнд чөлөөтэй ярьж болно. За хин ер нь ямар дуу сонсох дуртай байдгийн бол тийм ээ. Хуучин сонсогч та банк нөтрүүлгийн өрөөнд орж ирж нөгөө сонсдог дуунуудын ингээд харсаар байж би өссөл дэмчихдэг. За энэ сонсогч маань одоо голдвардын донд дуртай байдгийм да гэдэг ч юм уу. Эсвэл энэ сонсогч маань одоо голдв хэний дуугийг илүү сонсдгийм да. За бүр жарамда энэ сонсогч маань одоо яг тэр нэг дуугийг мундах сонсох дуртай байдаг шүү гэд бүр шийдлээ тавьчихдаг шүү. Тийм болохоор тав хүн бас өөрийнхөө дуртай дуучид дуртай дууныхаа талаар чөлөөтэй ярьж болно. Танай найжинд хорь юуж вэл нөтрүүлгээс хочрохгүй гэж чинь. Та тэгвэл одоо банк найжинд хорь үжих ёстой юм байна шүү дээ. Өглөө 9 цагийн үе тийм үү? Найжинд хорь үжихгүй чагт харуул яах вэ? Өнөөдөр манайхан дуу чахалаа сонсож байна шүү. Тэгээд дууган чахалаа тэгний дуусан ямар дуу гэдэг гарч хаан бичиж ирүүлээд бид би эндээс дуугаа өрөөд тестэ чадлын чинээгээрэн ирж хайж ийж сонсогчдынхаа сонсгсэн дууг нь олж аваад тэгээд нөтрүүлдэг шүү. Манайхан дуунуудаа сайхан бодоод за яг энэ мөчөд ямар дуу сонсъё гэж бодож байна гэдгээ сайхан бодцоход тэгээд сүл хоорондоо сайхан нөтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа хүмүүс маань зөвлөлчхөд хэдүүлээ өнөөдөр юу ямар дуу сонсъё гэж санал нэгтэй болгочиход тэгээд дуу сонсож байна.

чи сод манлай ижи бурхан гэж ин тийм э сод манлай дулсан ижи бурхан эрдэн чимгийн сан эрдэн чимэг за эрдэн чимэг гэж нөгөө эрдэн чимгүү манайхаа улсын дотоод гэдэг үгэнийг жаавалчих уу анхаарал давах хэрэгтэй байна шүү үрч хайхаа гэж ша манайхнаахаа дуучдаг гэсэн үгэ одоо энгийн яраагаар яруул тийм э манайхнаахаа дуучдын дуунаас сонсох боломжтой за чулуу багшийн дуулсан баян жослон байна уу гэж байлгаж болж ийн байлгана уугүй юу гэдэг чинь миний эрхэнд байна гэж мэгээд. За дээрэс нэхлээд сайхан юутай явъя. Жагаагийн дулсан хайр гэж чинь хөтлөгчтэй хүргий гэж чинь. Вау. Тин тин тин тин татат татат ингэсээр ойлгочихын шүү тийм ээ. Бүх химийн ингээд нэг товчхон юм ихэлвэл ойлгочихын шүү. За ижи бурхан тийм ээ. За надад жоохон цаг өгч яа би одоо нэг нэгээр нэрнэ дээрэс нэхлээд сайхан дараалал тавихгүй бол манайхан загинж магдгүй шүү. Чи ягаад миний цагаалсан дуугийг тавьдаггүй юм? Олж ичихгүй байна гэд. Тийм болохоор ан дээрэс нэхлээд сайхан сонсох чи тийх хаа. Цагаалсан ёсоор нь. За, Сотманленд болсон Ижи бурхан дуу хамт та сонсъё. Сонсогч та бүхэнд өргөн төвшүүлье.

сонсогч нандны хаж халгаар Сод Манленд улсын Ижи бурхан гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Сонсогчийнхаа хаалгыг дамжууллаа. Чам манай видео дугаар дээр хүмүүс нэмэгдээд орж ирж байна. 380 гаруй хүн орж ирсэн байна шүү. Баярлалаа. Нөтрүүлэгдээ орж ирж байгаа та бүхэнд өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Арааж байгаа сонсож байгаа та бүхэн манас одоо өглөөгийн сайхан ухтаж бидэнтэй хамт байгаад баярлж байна. За, Сод Манлагийн дууны дараа. За бүгдээр эрхий дарамаа илүүхэн дараарэ гэж ураалсан байна манай сонсогч маань. Баярлалаа танда. Чи алга ташилт явуулсан байна. Уян бэлэг. Агүй энэс дээр бас нэг байсан шиг юм аа. За би нэ хараатгий. Хараатгий. Аа Мөнх Баатар. Чолоо багшийн дуулсан Баян Жослон гэсэн тийм ээ. Баян Жослон. За Баян Жослон хамт та сонсноо. Чи өөр юу ч хийсэн байна. Аа, таймдан баярлаа. Тамрадан баярлаа. Баярласан шүү. За, ямар ч байсан баян жослонгаа сонсцоод дараалаад сонсогчдийнхөө чахалгыг бас дамжуулъя. За, баян жослон хаашаа явсан байна? Баян жослон

За сонсогчийнхаа чахаалгаар баян жослон гэсэн сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн 3-ны дууны чахаалгийг сонсож байна. Бидэнтэй хамт байгаа сонсогчид та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Залгаад манай жол гэрэл, манай банкын сонсогч шүү бас чахаалга өгсөн байна. Оюун билүү багшийн дуусан нутгийн шарж амгсан дуу сонсъё гэсэн. За энэ дуу үнэхээр сонсоо байд. Гостэ бас сайхан дуу шүү тийм ээ. За энэ дуугийн хамтдаа сонсъё. Жажуул гэрлэх гэслийг томжуулъя.

Шаач бол гэрлэх чахалгаар оюун билгийнд олсон нотгийн шарж ам гэдэг энэ сахуурын бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Эрхэм хүндэ сонсогч та тавхан Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнк гаргийн 3-ны дууны чахалгийг сонсож байна. Гэт Аражогоо сонсож байгаа эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн үргэлжлэн манай нөтрүүлгийн сонсож бас үргэлжлэн сайхан дуунуудаасаа чахалан сонсоорой. Уран бүтээлүүдээс сонирхоорой гэж тавхныг нөтрүүлэгдээ урж байна шүү. Аражогоосоо бити холдоорой. За тэгвэл жалгаад манай бас нэг сонсогч маань нэрийг уншид дийлээгөө уучлаарай. Би энэ жаргалт гэсэн үг юм болов уу гэд аргалт гэсэн тийм дүгэн бичлэгээр бичсэн байна. Тэгээд миний чахаалсан дуух тавьсан гоё гэж гомдолтойхон надад бол амар гомдолтой хэлчих юм шиг тэгэж мэдрэгдэж байна. Би дотроо тэг төсөөлөн бодож байна. Жагаагийн дуунаас тавихын юу байхгүй байна. Ягад өксөр манайхан одоо заавал улсын дотоодын дуунуудаас манайхнахаа дуунуудаас чахаалан сонсох юм нөхцөлтэй. Тийм болохоор таны та тэр дууга надад жоруулна гэсэн тийм ээ. Тийм болохоор би нөтрүүлэг дуусны дараа яг ганцаараа сайхан сонсъё. Болжино. Ганцаараа сайхан сонсоо тийм ээ. Тэгтээ надад жоруулж чахаалсан юм чи би лавтай сонсноо. Баярласан шүү тандас. За жалгаад манайхан ямар ямар чахаалах өгсөн бол жа танан эрдний жимсэ би танан эрдний дуулсан ээжийн сачил дуух сонсё гэж бодож байна гэж яг сонсох юм уу зүгээр бодож их юм уу жимсэ зүгээр л бодоод өнгөрч их юм уу яг дотроос бүр сонсно уу сонсё гэвэл сонсглоо шүү. Жа ээжийн сачил гэсэн тийм ээ ээжийн сачил танан эрдний дуулсан ээжийн сачил саяхан ойрхон байлгаж байгаад л алдаа тийг болчлаа. Ээжийн сачил гэж. За манайхан бас сонсхий гэсэн дуунуудаа урдчлаа битчээ. Тэгвэл би аа жоохон эрэхгүй юу да тийм ээ. Урдчлаа битчээ. За танан эрдний дуулсан ээжийн сачилд хамтдаа сонсъё.

За танаа эрдэнэнд дуулсан ээжийн сачилгсан сах уран бүтээлийг сонслоо. Сонсогч хаалгаар манай жимсэж хаалсаа. За сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн сонсож байна. Гаргийн 3-ны дууны чахалгийг сонсож байна. Манай сонсогчид мань өнөөдөр бас олон сайхан дуу уран бүтээлүүдээс чахаалан сонсож байна. За видео дугаар дээр олон сайхан сонсогчид мань чахаалга өгч байна. Эрхи дармаан дарч байна. За орж гарч байгаа хүмүүс олон байгаа юм шиг байна. Тэгээд үргэлжлэн манай аялгын нөтрүүлэгтэй хамт байгаарэ гэж тавхиндаа найдаж байна. Жалгаатас сайхан тавхныхоо чахаалгийн дуунуудаас дамжуулан сонсгох болно. За манайхан Мөнхбаатар сонсогч маань Ассагийн Эрдэнэ Чимгийн дуусан Жүрхэн Эх Орон гэсэн дуу сонсхийг хэсэн тийм ээ. А тэр Эрдэнэ Чимгийн ээлж гинөө болно. Мэдчихэ сонсч болно гэж. За Жүрхэн Эх Орон гэж Эрдэнэ Чимгийн тийм манайхан бас Эрдэнэ Чимэг гэсэн дуучинтай байдаг шүү дээ. Бас Эрдэнэ Чимгийн сайхан сайхан дуунуудаас манай арааж агаарас нэгэн бол олон сайхан дуунуудыг сонсгож ирсэн да. За Эрдэнэ Чимгийн Жүрхэн Эх Орон дуу хамтдаа сонсъё.

За сонсогчийнхаа захиалгаар Эрдэнэ чимгийн дуулсан Жүрхэн эх орон гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийнк өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд манай гаргийн урамдаа явагддах тууны жахалах үргэлжилж байна. Үйдээ дугаар дээр сонсогчид маань орж ирээд манай нөтрүүлэгтэйгэн олбогдоод сайхан эрхий дарман даржин жавас сайхан сэтгэлд үг үлдээж ийн бодол сэтгэл урам сэтгэлгээ сайхан үлдээж ийн жанны дагуу та сайхан дууран бүтээлүүдээс жахалан сонсож байна. Жалгаад манай сонсогч маань чихнэ жахал байсан блэ. Аав ээж хоёр гэсэн тхи. Аав ээж хоёр гэсэн дуу гэж жахална гэж ярьсан шиг байсан юм а. Аав ээж хоёр улаан жижигийн дуусан аав ээж хоёрыг дуулна гэж. Улаан жижигийн дуусан аав ээж хоёр дуугийг сонсно гэсэн тийм ээ. За энэ дуугийг бас өчтөр яг сайхан өчтөрийн нөвтрүүлэг үлөө уржгтрийн нөвтрүүл уржгтрийн нөвтрүүлгээр тийм ээ сонсгож исэн. Залуу дуучин шуурган тэгвэл дуучин улаан жижиг. Тэгэд улаан жижиг юм би жургийг хараад уул нөгөө хамгийн анх аав ээж хоёр дуугийг дуулжсэн улаан жижиг муу юм байна гэд бас ярьжсэн. Энэ хөт улаан жижиг гэж дуулдах сайхан хосол дуулдах дуучнаа маань тэр дуучнаа маань нэг юм байна. Тэгэд залуу дуучин шуургантай аав ээж хоёр дуугийг бас хосол дуулсан байна гэж нэвтрүүлгээрээ танилцуулаад энэ дуугийг нэвтрүүлж исэн. За өнөөдөр улаан жижигийн дуулсан аав ээж хоёр дуугийг сонсхий гэсэн болохоор шуурган улаан жижигийн дуулсан аав ээж хоёр гэдгийн сайхан уран бүтээлийг залгаад хамтдаа сонсъё.

За, сонсогчийнхаа захиалгаар аав ээж хоёрогч улаанчхийн тусын сайхан уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Эх мөндөд сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нөтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд өнөөдөр Каргийн 3 даа явагддаг манай дууны шахалах үргэлжилж байна гэд үргэлжлэн бас бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. За видео дугаар дээр орж ирж эрхий дармыг дарж өгж байгаа. За бас дууны дундуур сайхан бидэнд урам хайрлж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлсан шүү. За манай ламу гэсэн сонсогчийн маань бичиг нь ар шилэн домок гэсэн дуу юм байна тийм ээ. За би баг эхлээд буруу бичиг үед нь таасан юм а баг ар шилэн домок гэсэн дуу байхаа гэж. Тэгээ танай жахаал хүрээгүй байсан болохоор тавааг байсан шүү. Одоогийнх танай жахаал хүрж байна. Танай жахаал гээд дамжуулах цаг болсон шүү. Ар шилэн домок гэсэн дуу тийм ээ. Жиа манай мөгий оройтож орж ирсэн байна. Гадна гарч 30 минут жохс буруу харж хэрэм харж жохс. Орж ирмэгч эрхий дарман дараа тэхэлсэн мөгий үл. Тэ өглөөний мэд өглөөний мэд өдөр өдөр хожгож гин гэж өдөр өдөр хожгож гин гэж ярихгүй түрүү хоёр өдөр бүр харагдаач гоо бараанч харагдаах өөр алга болсон. За баярлалаа гэж. За танд бас баярлалаа сайхан жахаалга өгч өгөөд. За тэгээд ар шилийн домок гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё.

Сая бидний өөр ирэхгүй уйруулдаг дууны нэг арчлын домог гэж энэ сахуурын бүтээлийг сонслоо манайхан бас уярд сонссон байх та. За сонсогч хаа чахалгаар энэ сахуурын бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Дорж Дармагийн дуулсан Үчма. Дорж Дармагийн дуулсан насан туршдын хайр гэж тийм байм чинь нөгөө манайхны дуу биш шүү дээ. Тийм болохоор сонсох боломж байхгүй байна. Манай улсын дотоодын дуунуудаас сонсох боломжтой шүү. Уучлаарай. Чаа наха юу гсэн байла? Наха байна. Урагшилтын шин дуус гоёг чинь гүн булаг гэж ин чи гүн булаг гэж хэлээ. Би гүн булаг гэж өстэй. Хүжүүгийн гүр дэтлэрсэн. Би чамд гомдлоо гэдэг. Тэгсэн чинь амин хайртай. Өө өнөөхөн бас байхгүй болгочлаа. Амин хайртай. Амин жаяад гүн булаг гэж өстэй. Чи ханчхан гүн булаг гэсэн нэрхэлснээс болж миний бараг хүжүү сонхыта хүрлээ. Тэгсэн чинь амин жаяат гүн бол гэсэн дуу байна. За урагшлалтын жалам харамтлахын урагшлалтын амин жаяат гүн бол гэсэн бас нэг шин дуу гарсан байна. За энэ дуу хамтдаа сонсъё. Нахаа дан жаруулъя.

чи аман жаятгүй болох гэж урагшилтын тулсан шинэхэн уран бүтээлийг сонсгоч тавхын тэгээ хуваалцсан сонслоо. Тавхын шилэн голын хараажуу телевиз хорооны Монгол хараажуугийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаар их сонсож байна. Чи өнөөдөр сонсгочдийн чахалгыг баргал орхигдулсан гоо дамжуулсан байхаа гэж бодож байна. Нэг нэгээр нь дамжуулсан шүү. Манайхан одоо манайхныхан дуучдын дуулсан дуунуудаас чахалан сонсох боломжтой юм нөхчил байгаа шүү. Тийм болохоор бас зарим хүмүүсийн чахалах орхигдсан байж магадгүй. Уучлал хүсье тавхнаас. Чанга манай нөтрүүлгийн чаг маань одоо 4 минут үлдчихэж байгаа учраас нөтрүүлгийнх төгсгөлд тавхнаа жоруулж учрал чумралгийн дуулсан дурлалын дуу, чамдаан дуулыг гэдэг сайхан хайрын дуугаар одоо нөтрүүлгийг өндөрлүүлье.

Чаа ингээд сайхан дурлалын дуу чамдаан дуули гэдэг дууны гишгэн дээр нэвтрүүлэг маань жаргаж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн Сувдан Чичиг, Хянагч Алмас, Ерх Хянагч бүрэнд маргаашулж баяртай.

0: Сэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооноос сэнгэн үйлдсэн 30 бүлэгт аражуу жүжиг Гэсэр Баатрыг залгаж сонсхий.

0: 13 дугаар бүлэг. Ширээ голын 3 хан. 2. Нанчун эчхэн оролж хайгуулт явсан нь. Гэсэр хан арлууга хатнан аврахаар 12 толгойт атгар хар мангаст морцсонд ширээ голын 3 хан ромууга хатныг булаах гэж их чирэг хөдлөгсөн байжээ. Ромууга хатан анхны туршуулт жасаа шихэр шомир нанчунгийг томолж, хоёр дахь ээлжинд банжуур улаан үднийг томолж, ширээ голын 3 ханы чиргийн олон адуугийн олжилжээ. Чотон ноён дайны хэшиг олсонгүй дэн хорон санаа үүсэж, ширээ голын 3 ханы хойноос хайгуулд яваад, ширээ голын 3 хан чиргэн татлаа гэж овжвтэй бучин иржээ.
1: За, банжуур улаан үднээ олжилсан дайны хэшгийг олонд хувааж өг.
2: За!
1: Чадан авахд өгч болохгүй. Одоо хэнээ ойлж болов? Шаваа сугалж үж.
3: Ругмуатан, шаваанд 80 настай чарган өвгний жашаа оногчжээ.
1: За, яах та. Чарган авга минь нас яхшираад гар хөл нь хөшөөн байдуун болчихсан юм чинь. Чалуу баатар оронд нь явхан жийтэй л дээ.
2: Тийм ээ,
1: За, залуучууда, хэн оронд нь очино?
3: Би очи.
2: Ругмаата, чарган ноён оронд би очи.
1: Чаа, сайн боллоо. Нанчуу минь очивол би санаа хамар.
2: За, мөнгөлжин го хатан минь. Жиргэлгээний гүчиг гүйлэн бормор хамаг чирчивсэг хуйг дуулгын минь аваад ир.
4: Эрхэн нөхөр минь ээ, өчигдөр шөнө би мууж ууж үдэлсэн шүү. Үгүй, энэ танд тамартахгүй болохгүй юу?
2: Болохгүй, тэгээд яаж болох юм?
5: За, Нанчурхуу минь ээ, эрхэн гжигээд эхнэр икэвгээр дай байлдаанаа сухарх нь амтхай хүнч тэндэг шүү.
6: Гэж юу гэсэн үг?
5: Харин юу гэсэн үг ш? Чадан охчин би 15 настай та юунаас чахгүй байсан шүү. Хүмүн чи битэл ертөн чи хүн айлгдаг болчих та.
6: Чадан ава та юу ярьж байна?
5: Харин ш?
6: Юу
5: ярьж?
2: Үгүй. Чадан ава би айж байгаа биш.
5: Айж байгаа биш гэж.
2: Эхнэр минь би давхар болохоор жаахан төгшөөж ин. За би явъя.
5: Чоо, явхан жава, хүмэн хурдган явж, ганчиг дүүрэн ерхий чи хүлээж, авг нь эндээс чамайг амттай ерхий чин даадах яа.
2: Рогмо хатан минь.
4: Нанчо.
2: Чод наим минь. Мөнгөлжин гоо минь.
4: Нөхөр минь.
2: Та нар сайн сууж байгаарай. Миний төлөө битгий санааж өг. За, миний морь зүсхийг аваад ир.
7: За!
0: Монголчингаа явж эр нөхөр Нанчунгийн кан морь живсэг хоол хүнсийг авчирж өгөхөд Нанчун олонтай салах ёс хийгээд мордов.
2: Нанчун!
4: Нанчун!
2: Чимээ сайва сайн ирээрэ! Нанчун!
4: Сайн
2: сууж байгаарэ!
4: Сайн ирээрэ!
2: Сайн сууж байгаарэ!
7: Сайн ирээрэ!

0: Эчхэн жанжин нанчун үйлэн бормор дон мордож Элс дуулын оргил дээр гарахад Чабангарт ханэ шургуулж мэт олон чирэг Исэн дахвар хүрээлэн ирж бүслэв.
1: Ача! Чабангарт ханэ чирэг шургуулж олон байна. Би хойс алгач гэдэ хуат бай. Та хос харах чи чогчод бай.
2: За! Үйлэн бормин гэсэр ханэ жалуу баатри хүчин чадлыг Шарайгодын гурван ханд айхүлэг чаг ирлээ. Хоёулаа гэсэр ханы нүрийг яасан ч барж болохгүй.
1: Оо, эч дахууд гарээ.
2: Гүйлэн бор минь, сайн анд минь, нанчун би 15 хүртлөө атаасан дайсанд араан үжүүлээгүй. Чармай!
1: Чармайо!
0: Нанчун Гүйлэн бор мороон дахуулан Чагангарт ханы шургуулж мэт олон чирг энэ дунд алан орж хурч хутгаар хулас хэрэг аах мэтэж хавчалж Ширээгуулын эсэн давхар хүрээсэн чиргийг шовтлон гарч эсэн туугийн чавчин унгааж эсэн хэрийн хугацаад эсэн сүрэг ах тийн булааж цааш дахуулжээ.
1: Өчөд болчин шүрүүс тавих дагуу байсаар Асчахын байлдуул ямар уу?
2: Байлди. Жалуу Баатар Нанчун Ширээгуулын гурван хаана юсхэн сүрэг ахтыг олж илмэгчэн буцаа тарилаа гэвэл 30 баатар нь харин намайг ээлгэлнэ байхаа. Хоёула үргэлжлэн байлди.
1: Байлди. Өч. Эс тоолын хөтөл дээр чаан гэрд ханаа отхон дүү. Хар гэрд хаан шамн бэрж тэр мороо дэгшилж байгаа харагч чинь. Тэш тайлуула ахт хуйг нь олжж болно доо.
2: Чиний хэлэгчв. Ахт хөлг минь чи атар талаар өнгөрөх хуй салхан мэт давхаад бай. Би хурц хадуураар үс хэрэг шиг чавцаад бай.
1: Мөцөө өчөө.
0: Нанчун Чагангарт ханы том буман чиргийн хойноос дайран хүрхэд Харгарт хан Шимэн Бируужагийн Баатар Түргэн Бируува Элсэд уулын хөтөл дээр чирэг морон тагшилж байлаа.
3: Энэх Баатар хингэгч хүн ба! Үхлээсэн мужилгч сонс! Аман хайрлуул ахт хойгоо орхоод тонил! Алалтыг гэвэл нааша ир!
4: Муу хөхд амандан даваагүй ихүү хэлэхтэй. Хэлцэг бол хэлцээ. Харилтыг бол харилтыг. Нар усаа үлдээ.
2: Арван зүгийн эчин ачид мэрэгэн гэсэр хаан маань 12 толгойд атгар хар мангасыг алаад арлуугаа хатнаан аварсын. Нуур хөдөөгүй их хором нар тавьж үгэрчин, ахтчин, хончиндон бүгдэндэн хэшиг төгөн хормолдож байна. Би бол гэсэр хаана ахтчин. Харин муухаас охтоод адууга алчхаад эрэлд яваа нэ.
5: Үгүй юрма. Нүгэлт гэсэр хараад ирчихсэн бол парсын хэрэг болчээ. Ганц муу ахтчин нүртэл ийм сүр хүчинтэй юм чинь. Харив 30 баатар 300 хошуучин ирвэл яадаг бол та. За болье. Хурдхан тутаг.
0: Түргэн Бирува гэсэр хан харж ирсний сонсмогч баян сүнс нь баяндгүй бэлгийн ухаан нь чөөжиндгүй болтол айж хүлгийн жолоогон эргүүлэн дутахад Нанчун амдан тосоод байлдав.
2: Юм мэдхгүй тэнэг гэж яагаад чамаа хэлэн дээ? Арван зүгийн эжин гэсэр хаана ховлгон эрдэмтэй 30 баатар нь Уулын чанаас наашилж гин. Тэд хурч ирвэл чиний чиргийг айн модыг ойл сүхээр унгасан шиг чавчих юм. Хурдан очоод Чагангарт хаандаа чимээ хүрэг. Үгсэн чиргийн кан ясыг барьхаар эргээ.
5: Ямар, ямар аимшигтэй. Тутай, тутай.
2: Хой! Му амтхаж өлгөө! Хаасан дутаан ү? Тогус чуу сүүлэн харна!
3: сайн хэр нэрэн харна гэдэг. Хоёулаа сүв харуулж үжилч

0: Аа? Чи дийлвэл ах тий чин өгье. Дийлэгдвэл хуйг чиргээ орхоод тонил.
1: Аа. Харвалд бол харвалд ээ. Үзэлцвэл үзэлцээ.
0: Чинийхэр бол ээ дөө. Яаж харвхан? Чи өөрөө мэд.
1: Мохоч дээш хар. Дээгүүр чинь эсэж байгаа. Гурван лам галооны өмнөх нь эхин, хойнох нь эцэг. Донтхийн би харвь. Чиний толгой дээр унтал харвал би тийснэр удна.
0: Дээр минь жулжих чи сонс чи. Сайхан харж. Хойд уулын дээр гурван бүг бэлчиж байна. Баруунтх нь эхийн хотхта, зүүнтх нь эчхийн хотхта. Дунтхийн би харвь. Харавж оногвол би дийснэр бодё. За. Чи ортар харавда.
2: Тэнгэрмэн, тэнгэрмэн, тэнгэрмэн. Нарсан хоёрыг жишээ дээр ургуулж чаддаг цагаан гэр таа минь хувилга эрдмээ өгч хайрлаа. Тэнгэрмэн, тэнгэрмэн. Дээгүүрнээс гурван галооны дунтхийн онох голтгой. Тэнгэрмэн, тэнгэрмэн.
0: Хой! Энэ хүн доройтхтон лам галуунд ирээн гарган гэж энэ үү? Харва, хар! Хар нүчин харгалгаан бол!
1: Эй, хүрг! Гар алдчихлаа. Эй, шившүү үзүүлээд.
3: Гурван галууны дунд хин онлоод, яг харвах гэж байтал нанчунгийн үгийг сонсоод, төргөн бирува өөрлөгтөн гар алдан гачгдна.
0: Пух! Чи лам галуу харваад, өдийн мас онгоочадсан угаас мөри алдсан. Одоо минийхий харж.
1: Ангар хэрэггүй. Чи тэр хойтуулын бэлийг биш. Орыг инч биш. Яг уулын хэрийг харгуйж оногвол сая дийлсэн тоочин шүү.
0: За, чиний хэлснээр болъё. Наатнуудаа бүлтийлгээд сайхан харж. Миний энэ номны дээд хэчрийг мугийн өврээр хийсэн. Доод хэчрийг жэрийн өврээр хийсэн. Хоёр элгийн хар арсаар хийж бариулын цагаан лаваагаар хийсэн.
1: Тугай, тугай, тугай. Ариун долоо үг хэлж гайхуулж маяглах хэрэггүй. Хурдан харавч.
0: За, чи үджээ. Миний энэ номны дээд хэчрийн 10 жүгийн бурхан сахус сахиж, доор хэчрийн 4 жүгийн лусын хаад сахиж, хоёр элгийн дээд тэнгэр сахиж, хөвчийн хөх солон сахиж, бариулын би өөрөө барьжин. Барчдыг арилгагч сум минь хойд уулын хариг тас харавч, уулын номдох бүгийн чэжин биеийн нэг тарвах болтугай.
1: Энэ гайхалч нь үнэхээр хуйлгаа эрдэмтэх үү? Маронтох бог нааша унж, зөнтөх бог цааша унж, дундах богийнх нь чэжээр нь шовт сүвлэн ороод уулны хэрэг онсон байш шүү. Эй, дутай, дутай.
0: Хай! Муу хулгай чи! Битгий дутаа! Барун гарын эрхийн өрүүгэн орхоод яв!
1: Ямар аимшигтай амтан бай! Хуруу, хуруу!
3: Төргөн бирува хуруугасаан чусо чобруулж, унан босон морины хондэл сүүлээс жууралцаар дутаан харьлаа.
1: Гэсэр хараад ирчихсэн байна. Гэсэр ядуучинтай таарлаа. Эсэл амиа алчихлаа. Чодон тэр муу амтай бидний худал хэлсэн байна шүү. Энгийн нэг адуучин хүртэл ийм сөрхий эрэмгийн баатар байхыг үзвэл 30 баатар 300 хошоочийн яаж дийлэх юм бэ? Дутаа эсвэл
4: харин тийм байх
1: шүү. Дутаа!
4: Ээ халаг! Шимэн бариуч дүү минь ээ? За за! Ах тойгийг минь аваач вэн аваач
5: гаа! Тийм ээ!
4: Аваач вэн аваач! Нэг үлдгэрсэн хэлсэн юм болоо? Хуртхан дутаас нь дээрээ?
5: Тийм ээ! Тийм ээ!
1: Дутаа! Дутаа!
5: Нүд чинь сонхорч хах уу?
4: Энд чи юу чинь?
5: Гэсрийн их чиргийн баратоос чи харахуугаар нүд чирээд байх чинь. Дугаас очгаа! Мөргнөөхүү! Зурга өрхийт хаа байна?
6: За үжээ! Зургаан эрхит намайг та юунд дуудав?
7: Зургаан эрхит минь, чи нум саман онлоод хойтуулын бэлэр бочиж яваа адуучин хөөхтэг харбаж ан.
6: За, эжний жирлгий дагы. Зургаан эрхит миний эрдний сум, хүний налд бол моринд нь, морийн налд бол хүнд нь анах болтугай.
3: Нанчун олжсон хуях чирэг ахтамар дон аваад уулын бэлдээр явж батал толгой дээгүүр нь сум шууган ирж жайлжиж автлгүй хоёр суугар нь шувт харвжээ.
4: Өчө
1: энэ чахом ханас ирсэн сум болчих уу? Гүйлэн бармин чимэдгүү?
4: Өчө энэ бол ча ангарт хана мөргөн харваач зургаан эрхэтийн эрдний сум байна. Өчө хуртал исэн алтан чамаа альчураан тайлаад хоёр сугаар бургалуу өрсөж байгаа хорж усов бо. Өчө
1: гайхвэ андамин нанчун би ганч сумд үхгээр хүн биш.
4: Өчө
1: чи хоёр салхи мэд давхуулаад давхуулаад бай. Би нөрөн дээр чин шалч шиг наалдаад л бай.
4: Өчм минь чи миний дэрс үзнээс зуураад бай. Би хичээж дэхгүй.

0: Үйзэн бормарн элсэд уулын жоогоор эжинтэгэн дахуул явтал Нанчун чус их гарснаас болж хоолой аман гатаж чангаад морин нуруунд тогтж ядан хайвалж. Үйзэн бормарн дэл сүүлээрэн эжнээн түшиж тогтоон байтал Нанчун өөрийн эрхгүй өмш тонгорон унахад Үйзэн борн нолимс бөмбрүүлэн өгүүлэн.
1: Эжинтэгэнэ хоогор хоёр чан махи чи идэ гэж хоогор урдуур шарвалж гин. Хоёр нүди чи тоошиг гэж хоёр хон хөрөө нисэлж гин. Хаан дөнгөрс чаата төрсөн хард нон чумин хард руу хүнд дилэгдэж явах баатар нон чумин эртэж бай чин чан хөрөөд идүүлэх юм бол хологч нь би амд ястаа хөрөө олго. Ооо.
2: Хоёр нүдийн минь охин гасан мөрөө. Жогом хатан цасааш хэрдмэн. Сэрхэл үргээд өг.
1: Ооо.
2: Эртэн нан томчин. Ошоод дайсник. Чон давтлж. Ой, чиргэн олчлоо. Эсэт уулны жоонд усгүй ангаж чангаж явж байна гэж айлог. Шовоне хэл мэддэг байдан таны үхийг хавах.
3: За, за, би чиний чимэг дамжуулж өгье.
4: Чимээ хөрөж ирсний хайр хоёр нутруутай хамаг бие чинь бүр идэл шүү.
2: Ча идэ идэ.
1: Өчө
0: хон хрээ ниссэн ниссээр гэсрийн нутагт ирээд Ругмууга гингэгэв чин гадуур эргэлтэн нисхийг Ругмууга хатан олж харлаа.
5: Хөөй өнө хон хрээ юу хэлээд байна? Исэ хэл юм өд өрдөнд байдам минь чи мэднэ үү?
2: Хатан нан чум минь жоглон дунаад байна гэж чинь.
5: Исэ нан чунд минь чохом ямар гээ жоглон таарчих вэ?
6: Харин тийм байл юу?
2: Чи бошоо хэлэлтээ. Нан чун шарай холын гурван хаанэ олон хуях чирэг адуу малын олчлоод бучих чамдаа эстэ ууланд чангаж унаад байгаа юм гэн. Бид хурдхан очиж тэнхрүүлж авъя.
6: А тэг яг яг
5: хурдтай байта. Засаа минь.
2: За.
5: Хөтөл хурдтай явъя. Хурдхан марти.
2: Засаа бүлхэн байна. Чүх. Чүх.
6: А. Ромота.
5: За.
6: Харта. Тэнгэр тултал тоос тэгчин. Юу болчих вэ юм?
5: Аа. Тэр чинь гэсэн хаанаа минь. Бэлгийн хөрийн бараа гэж юм уу? Хурдхан, хурдхан нэгчгүй чи.
6: А, за. Чүх. Хата.
5: А.
6: Гэсэр хаанаа бэлгийн хөр марна. Нанчунгийн унсан гажирт олон ахтыг хураагаад тоос манруулж байна.
5: Нанчу.
6: Нанчу.
2: Нанчу.
6: Нанчу.
2: Хурдан сэрэжтэй.
6: Нанчу яаж юм бэ?
2: Сэрэжтэй.
5: Нанчумине, чадо баатар чамай ганчарг я усна, миний бура болчи.
6: Нанчу!
5: Байда, хурда, нанчумин, аврачта.
6: Хурда, аврачта! Нанчу!
2: Чугэрэ хата, надад өднөөс хөнгөн, сумнаас түрхэн, хурдан чаган гэм би. Нанчум, чугэр болчих гэма.
6: Нанчугэр олмэ.
5: Нанчумине, Хүртэвэд гачта. Чи дэлхийн тийм болчихвол. Эсвэл хана ирсэн би юу гэж хэлнэ вэ?
6: Нанчу!
2: Нанчу!
6: Нанчу!

0: байдан өднөөс хөнгөн сумнаас түргэн гуртан чагаа эмийг Нанчунгийн шарханд дүрхсэнд Нанчун дэми удалгүй хөнгөн ёлсоор сэрэгжээ.
1: Би ягаад ийм удаантө? Жадуу баатар минь ээ, чи унтсан биш ээ? Чус их алдаад манараад унчихсан.
2: Начуми сэрэгжил. Начуми нэ. Чотон ноён Шэрэг голын гурван хаа чиргэн татлаа гэсэн биш юм уу? Хаанаас ийм ариун чирэг гараад ирчих вэ?
1: Хатан, чотон ноён Шэрэг голын гурван хаанд урваад битнийг махилчилээ. Манай их чиргийг бүхнийг тараачлаа.
3: Юу гэв?
1: Харин Шэрэг голын гурван хаан чиргэн татаагүй хойд уулны тэнд их чирэг жагсаж байна.
3: Жигшүүлсэн шүү дээ.
1: Уудлаггүй бидний бүслэх байх. Бид хорд арга болтгүй л болохгүй наа.
3: Тийм ба, тийм ба. Жогмахта. Арга үгүй. Хорд арга үгүй.
2: Үхэл таарсан мо чодом. Ханьян хажилж төрснө мөхөрдөг мө хойхор амтан. Гэсэр хань гэртэ байхгүй гээд намайг муучлах нь.
1: Хатам мен жоох хэрэггүй. Бид хортхон мучаад их чиргэн часыг. Шэрэг голын гурван хаан удлаг өхрөөд ирнэ.
4: Тийм ээ. Нанчунгийн элэгчтэй. Бид чирэг мороо дахиад засыг.
3: Тэгээ.
2: Төгөл ботчихъя.
4: Ботчихъя.
0: Хайда бүхэнд 30 бүлэгт аражуужжих Гэсэр Баатрийн 13 дугаар бүлгийг сонсголоо. Тус бүлэгт Рогмуугаг И Туя, Чодонгийг Жияху, Цагаангэрт Ханыг Болор, Шимэнбируужаг Сэчинбат, Нанчунг Дэгжирх, Гүйлэнборыг Отхон, Түргэнбируувааг Чолмон, Жургаанэрхитийг Гамболд, Монголжингуагийг Нараанар тоглов. Тус жижиг бол Өвөр Монголын өртөн жасаг орны гэсэн

Рийг аварж хамгаалах сэдвийн нэг байж, Өвөр Монголын Аражуу Тэлбис хорооны Монгол Аражуу болон Өвөр Монголын Өртөн Жасаг орны Чөөн Тоол үндэстнэ Өртнээ ном бичиг болон Гэсрийг чуглуулан эмгтгэж судлах гажраас хамтран үйлдэв. Эрхлэн гүйцэтгэгч Суу Бүргэд Сарна. Зөвлөгч Чойрол Жав. Эрдэн Хад Ий Туяа. Ерөнхий Удирдаач Батчулуу. Удирдаач Сарна. Жүжгийн найруулагч Сарна. П. Уян Билэг. Хөгжмийн жохоолч Үхэрчин Хүү. Дуу шуугаан жохижуулагч Жаяа Хүү. Жүжгийн тулгуур дууны Үг Ай Суу Бүргэд Үхэрчин Хүү. Шилий хотын Монгол үндэстнэ баг сургуулийн Шилийн Чуура Найрал Дуугийн бүлгэм дуулав. Тайлбарлагч Уран Чимэг. Шингээгч Зуу Вэй. Хопхэн Фэй. Шингэлтийн найруулагч Үхэрчин Хүү Жаяа Хүү. Жүжгийн явдал Боолян Ин Ялна. Хянагч Суу Бүргэд Баян Чимэг Бөгчулуу. Ерөнхий хянагч Элбэрэлт Чимэдд Орж Соёлт.

0: 14 дүгээр бүлэг. Ширээ голын 3 хан.
1: 3.
0: Гэсрийн Улан Баатар ширээ голын 3 хантай дайлалдсан нь Чотон Урвач, Гэсрийн 30 Баатар 3 жун хошуучийн тархаасанд ширээ голын 3 хан Ромугаах Булахаар дахин дайран ирлээ. Ромугаа хатан ширээ голын их чирэгтэй дайлалтахаар 30 баатар, 3 жун хошууч, 3 утаг улс таан чимээ өгсөнд Ажуу мэргэн хатан сандран хүрч ирлээ.
2: Ромугчээ, дайсны байдал ямар байна уу? Ажуу мэргэн минь, мод чадан авахт хуурагдаад 30 баатар, 3 жун хошуучийг тараачглаа. Одоо яадах ч үлээ. 30 баатар, 3 жун хошууч, 3 отог улс минь бас хорж ирээгүй байна. Одоо хэн гарч Шарай голын 3 хантай байлдуулт харах үлээ.
3: Эгч минь, та бүж ав. 10 жугийн эжин гэсрийг минь гэртэн байхгүй гэж Шарай голын 3 хаан эмэс өгтгөж биднийг дарлах санаатай байна. Ажуу мэргэн би гарч тэдний хушуучтай

0: тулалдий. Хажуу мэргэн минь.
1: Чагча.
0: Хичээ тулалдаарай.
1: Тавья.
0: Би чамд гэсэр хаанаа хийх саадахт 1040 сум чигж өгье.
1: За тэг. Дайсны чирэг гэсрийн саадаг номыг үжвэл сүнсэн сарнин балагдан дутаах байх та.
0: Дүү минь.
1: Чагча.
0: Чи бид хоёулаа эхнэр хүнч. Аркара яаж дайснаар сөнөөлөгч болох вэ?
1: Тийм.
0: Гэсрийн минь соронжи хөрлөөр бүтээж хийсэн их хилтийг аваад ир. Би чиний араас хамгаалъя. За. Ач өмөргөн минь. Мордоор.
1: Мөцөө өгч. За. Би мордлоо.
0: За.
2: Ач өмөргөн хатан гэсрийн саадаг номыг ахсаад жиргэлгэн шиг дахуулж явтал ширээ голын гурван ханы хошууд чирэг өөдөөс нь ирж яваа харагдлаа.
3: Хата! Рухмуу хатны булянхаар ирсэн ширээ голын гурван ханы хошууд чирэг наашилж байна.
4: Юу гэнэ? Хэдийн хүн байна? Ямархан жагсаалтай байна уу?
3: Бараг 40 хүн байна. 10-10-аар дөрвөн ангулаад наашта ирж байна.
4: Хурдуу! Нам самын аваад ир.
3: Чаа!
4: Гэсэр ханы нам саадаг шидтэй гэдгийм. Төрүүчийн сум минь 40 хушуучиг онгоо. Шарай голын гурван ханы сүсийн хэмхлий.
3: Тэгье.
5: Оо хаан!
3: Хатан үнээр хавилгаа шидтэй.
6: Харин
3: хатны сум цагаан гэрт хааны хүү алтан гэрэл тайжиг өнилсэнгүй байтал оноон гэдэг чинь аа. Үнээр хавилгаа шидтэй.
2: Ачумэргэн хатны харбаж гаргасан төрүүчийн сум шуугин шуухсаар төрүүч чиргийн магны гарн нэвтлэж дараачийн хүний амаар нь шовтлон арваа түнийг сүвэлж алаад чааш ташуулдаж очихдоо чагаан гэрт ханы их чиргийн дунд байсан алтан гэрэлт тайжийн чөөж их оноожээ. Ширээ голын хошууч чирэг Вимэн болж самурав.
3: Иха! Чотон ноён Манусыг хуурчихжээ!
7: Юу?
3: Манусыг хуурчихжээ!
7: Юу гэнэ?
3: Иха! Хамуу болж! Гэсэр хаан ганцхан сумаар чирэг эмээн хошуучийг хядаж бараад алтан гэрэлт тайжиг алаад сандал мэт шаргал мориг булаагаад аваачихсан шүү!
7: Ээ хөөх юм! Миний мохоо минь! Алтан гэрэлт тайжгүй минь! Би чамд Рогму хатныг авч өгч чадаагүйгээр чи уртаа хүчлээ. Тэр муу гэсэр хараад ичсэн гэж үү? Хэдий чирэг дагуулж ирсэн байна.
3: Хам минь томбом чирэг ирлээ юм шиг сүрттэй харагч байна. Манай их чирэг сам ураад дөрвөн жүгт дутаач байна. Хата яадаг вэ?
7: Зүгээр. Тавн баатраар гаргаж сам уусан чиргийг тогтон жахраад гэсрийг таван жүгөөс нь хавчин байлд. Шимэн бэрууч, бүргэд хардвчмэр, манчэгчун, милачун, мунса тосгар та давуул, сам уурсан чиргээ жасаж байлдах тун.
5: За!
3: Жогмаата Шарай голын гурван ханы чирэг үерийн ус шиг өслөөд ирж байна.
0: Ач өмөргөн минь байлтахаар гарсан. Одоо жохом яаж байгаа юм бэ?
3: Ач өмөргөн хатан Шарай голын гурван ханы чиргийн хушууч болоод хэдэн түмэн чиргийн хөнөөч сумгуу болоод дайсан ташхтаад баруун ууланд гарсан.
0: Хөрх хандуу минь. Намайгаа хүлээж ягаарай. Би чамай аврахаар очий. Гэсэн минь соринжин хүрл елдих. Наш аваад ир.
2: Ромугай хатан гэсрийн соринжин хүрлээр хийж бүтөөсөн их елдийг барьж баруун талаас түрж

өрхөө чиргийн толгойг өвс хэрэгэх мэт ширвэж, зүүн талаас төрж ирэх чиргийн гар хөлийг хулс саглах мэт чавчиж байтал, өмнө хойноос алах дун мандаж, цагаан гэрт хан чирэг дайчлан ирлээ.

0: Өсч бахт минь. Эхнэр чи би ачаад хэн тойлтулч. Намайг антастай юм юм хэчтэй.
1: Эгвэл цагаан гарт хам бэ? Цагаан элэг болж нэх я.
2: Аа, шаргэрт хам би. Шаргэлэ болж нэх.
3: Харгэрт хам би. Харгэлэ болж нэх.
4: Хирэгуудын гурван хан цагаан, шар, хар гурван өнгийн элэг хувилж гургуул хувьсан ромуугаг гурван талаас нь бусдын нэг гэд ромуугаа гачхахтаа 700 чавганч хувилж уулын ангирт сууж байлаа.
5: Хамина ромуугаа абайх уучлаа хаа орчихсан бэ?
6: Ёо хой тэр ясоон чавганч хараад ичих бай ромуугааг яолган мөн байха.
5: Аа, хэдэн жон чавганчин алийн ромог агач хэлэх юм? Хэн тэрний таних юм?
3: Аха. Миний бэлгийн чагаан мориг 50 жуули. Бэлгийн чагаан ромог тань шүү.
6: Оо тийм үү? За тэгвэл бэлгийн чагаана хортон дуудаа.
3: Тэгье. Горе, горе, горе. Бэлгийн чагаан минь ээ. Горе, горе, горе. Бэлгийн чагаан минь тэр уулын өнгөрд 700 чавганч сууж ийн. Алин дагны хавдган жогмо гэдгийг илгэж тань.
7: Эцэг тэмнэ. Уулын өнгөрт 700 чавганчийн төв дунтах нь жогмо гоам юм байна. Жүүн нүднээс нь нолбсон гол, баруун нүднээс нь чулсан гол урсж ийн да.
1: Харгэрт хан домине. Тэ, их чэрэг адайчилж өнөөх чавганчийг Талан давхар бүсэж чах.
3: Ах тана жилгээд агай.
4: Харгэрт хана шимэн бируужа их чирэг дайчдан уулын ангирд чавгун чавдод сууж байсан ромог долоон давхар яхширтал бүслөөд ирэхэд жигүүртийн шувуу боловч нисхүйе бэрх болжээ. Рогмоога гачих тэн туйлд туулж муучран үнлээ.

0: Би одоо ямар нүрээр эмэд явна вэ?
1: Гатан. Та жоргоон чангал гатан. Гэсэр хаамын ховлогоо эрдэмтэй юм чи. Алдсан бүх нолавтай буцаа авчирч чаднаа гатаа.
2: Тийм ах гатаа.
0: Гэсэр минь тахшаа өгтэй. Чирээ годи бурбаха гэр нутгийн өвдөл. Хамаа сэтнийн болаад авацны мэдвэл. Эдэг нэг мөөжирч унах байх.
2: Гатаа.
0: Дамча үг.
2: Байна гатаа.
0: Эх хэрэг
2: болчих. Хат минь ямар учир байвал эрэл үх хэлээ.
0: Ачаа би чамтай. Сүр мөснөөс нэг ширхэг суулж байгаа.
2: Чаа.
0: Эсрэг минь мөчрөд өнөөс хамаа хийчих. Хэрийн өрнөснөс нэг сайнах үби.
2: Хата.
0: Эсэр минь бүүцрад онуул амал дэнэ хийгээд үүрээ.
2: Сана амарвай.
0: Хата. Хата.
2: Хата.
3: Ромууга баяр сэтгэлээр доройтон манран усанд Харгарт хаан Шимэнбируужагийн их чирэг үерийн ус мэт түлхэлж ирээд Ромууг барьвчлан авчээ. Хол суусан жасаа шихэр мэдээ олоод ирэхэд бам соёржаа улаан үдэн бойдон шомир төрүүтэй гэсрийн баатар чууд ихээр үргэдэж дайны талбарт жасаа шихэр болон чарган өвгөн хоёулах нь үлджээ.
4: Эх чайл бол жасаа баатар минь гэсэр хааны 30 баатар 3 жин хошууч бүр шарай голын 3 ханд алхад тоослаа. Отор хоёулах нь үлдлээ шүү. Жаа яах вэ? Ирэх хүн жалуудаан ишхэн мах халуундаан гэдэг. Жасаа минь бид яавал таанам?
5: Хөөе аава. Жаргаан чангал. Жуланд онж өгөх хариухаа юу? Чудаж жулгарч унах тариа юу? Олон тав үгэр юу хийх вэ? Байлтай.
4: Хөөе. Шарай голын 3 хана чирэг бас бом төмөр божгонж байна шүү. Жа яах вэ? Хөгшин би хонин сүрэг дарсан чан шиг харгаж орхи. Хаван сангажирт ясын минь танд нь бараа хүү минь.
5: Өвгөө ава.
4: Ачит гэсэр минь өшөөгийг авах чаг ирэх юм аа.
5: Өвгөө ава. Хар. Тайстай чиргийн дунд тав чурхан баатрээр байх юм байна. Тэд нартай байлтай.
4: Тэгтээ хүү минь хэчээж байлтай.

0: Ариун гэгэн тэнгэрийн хөвгүү бэнь. Алтан дэлхийд алтарсан баатар хам бэнь. Харун жүгэн хэчэн ачад мэргэн гэсэр минь. Та минь яасан. Ханга уусын оргалаар явахч хар эрэ бар минь. Хангар талын ерөөлөр явахч хавтхан их жагс минь. Таранар минь яасан. Тэр тэнгэрс амлын дагуулж ирсэн 30 баатар чинь халбчихлаа. Алтан дэлхий дээр чуулган болж авсан хаваалгад нь чин болгочихлоо. Засаа шихр ах чинь одоо гачхтан жоо чөвн. Дуулуу чи
1: энэ чөснөж болсон хүн чинь аль баатар болчих вэ?
2: Харгирт хам минь энэ үл эсрэ аймд орсон ахын эрдэд жаса шихр гэдэг юм. Ганчаараа манай ширгээс 10 томи хорооч юм да. Их л өлс чангасан шиг явж байна.
1: Жаса шихр гэгч нэрэн түмэн эртэ тэнчмэр Хувилгаан Баатар ирш шүү. Хэтрхээ битгий шахамдуул амдаар нь барьж чагаан гэрд их ханд хүргий. За!
0: Алтахтайс нь хүчин болч хайн жамд хань усан хард ахт минь. Ширэ голын гурван ханд тийлэгдэх юм ухаар тийлэгдэж хайртай ахт чама

0: хаасаа хахчлаа. Одоо яаж өсөхөө хаах вэ? Арын жогийн хэчин ачид мөргөн гэсрэх хаанд минь чүн сон болох болтох вэ? Хамаг сүрчин жива харвэ.
1: Харгартха, жасаа шихэр хамаг сүрчин сама харуулж гаргаад үхтлийн донд явган гэлдэрж явна.
2: Жасаа шихэр чамд бас ийм өдр байна гэж юу? Чус уухч бүргэд хар төшмөл хаа байна?
1: Байна! Эзэнтэй, өчөөхөн төшмөл юу хийх вэ?
2: Чи одоохон очиж жасаа шихрийг барьж ир!
1: За, хэтлээ! Кесэр хааны амьд орсон жасаа шихэр чи өнөөдөр миний гарт чөтгөр болж дуусахна! Алагдыг бол наашир, алагдый! Амиан хүлтэй гэвэл манай цагаан ангир таанд хүчээг өг!
0: Гэсэн баатар чуудыг чи мухайхад нохоогор үжээ юу? Үхсэн ч, үггүй ч, үжээд чигээд бэддээ!
1: Тэгээр! Хай!
3: Бүргэд хар түшмэл хийгээд жасаа шихэр хоёул 7 шин 7 өдөр байлдаад жасаа шихэр бүргэд хар түшмэлийн өрчөөрн жадлан алаад өөртөө ч усны үнэрт сохтож мандран унав. Энэ үед хар гэрт ханы хоёгч хэргүүд хурч ирээд жасаа шихрийн толгойг огтлж аваад цагаан гэрт ханд хүрэгжээ.
1: Хайж! Жасаа шихэр олон өгтлийн донд үхээд байж толгой нь энд байна.
4: Харин ч баатар эрдээ. Гэхдээ надад тийм сайн баатартай нөхчих аж боёнгүй юм байна. За, та нар очиж жасаа шихрийн ухтлыг эгэрж авчираад толгой тань хамт хотын гадна хүн дээр оршуулах тун.
1: За!
3: Чагаан гэрт хан өөрийн буяраан жасаа шихрийг хүнд ёсоор оршуулж байгааг Рогмогоа олж үжээд жов хин ихээр жовж, гасал хин ихээр гаслав. Рогмогоа хувилгаанаар жасаа шихрийг амлуулъя гэж энтсэн чиргийн дотор яр шарахгүй хүнийг эрээд олдсонгүй болохоор нэгэн харж хай шувуунд жасаа шихрийн сүнсийг жаллаа.

чин баатар чин байлдаж өгөхөд гурван жоо хосоо чин байсан дөрлөгт гурван жоо хата уулс чин нүгэл чадангийн хараат болж тами яруулт унч амрах часаа ах чин атад дээсэн хөнөгд авал хатан чин жоо би Арат нагарт тэлчилчи. Бахт минь. Авайна. Алтан дэлхийн гажил эмэс рүү яваа юм бол хурдх ирж өшөөгөө аваач. Багт минь та хавлгаан гэдэг бол атгаж яваа хувьд чинь хангана хангана дуурчихаа

0: Ромуга цагангарт хант олжидогдон гасалж жовж явж байгаад Ширайгуулын гурван ханы чиргийн олжуссан эд хураадаг жиржевсхийн дотроос засаа шихрийн жаяны улаан сумыг олж үжлээ. Ромуга тэр сумыг сэмэрхэн авч сумны үжүрт нь чулсан бичиг хатгаж хувилган илвээр шившиж шившээд явууллаа. Сая та бүхэнд 30 бүлэгт аражууж ижих Гэсэр Баатрийн 14-р бүлгийг сонсголоо. Тус бүлэгт Ромуваг Итхуя, Ажуу мэргэнийг Илна, Засаа шихрийг Отхон, Цагангарт ханыг Болор, Шимэн Дэрүжайг Сэчинбат, Бүргэд Харт хөшмөлийг Чолмон, Харигник сургаалт, дэлхийн чагааны жаяху, домч өвгний чолмон нар тогтлоо. Тус жижиг бол Өвөр Монголын өртөн засгорны гэсрийг аварч хамгаалах сэтвийн нэг байж, Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуу болон Өвөр Монголын өртөн засгорны чөөн тоод үндэстнээ өртний ном бичиг болон гэсрийг чуглуулан эмхтгэж судлаг хажраас хамтран үйлдэв. Эрхлэн гүйцэтгэгч Сөөгөргөд сарна. Жөвлөгч Цойролж ав. Эрдэн хад Итхуя. Ерөнхий удирдаач Батчулуу. Удирдаач сарна. Жөжгийн найруулагч сарна.
1: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 14, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 9 сарын шинийн 5, гаргийн 3, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
2: Өн чахтаан.
1: Панхуй авах хөшөнд байчаан судлалт хийсэн.
2: Бейц шинтлүүхэн мөрөгжлийн 7 нурын өндөр чадахгүй жүүлэн сарынжин материалын төрөлжилийг удалгүй тохируулан туршихаар бүх хүчнээр чармайж байх.
1: Марун үзмчин хошуны горхон болгосны Баяндал гачаа, тарайлангийн машины вилчилгэнэ тусгай анги жохон байгуулж, малчтад вилчилж байх чирэх мэдэнүүдээ сонсохно.
2: Доор нарийн улахтан танилчаарай.
1: Манай хорооны мэдээ, 10 сарын 13-ны өдөр аймгийн намын хорооны шүүжи Панхуи, Авуу хошуунд хүрчээ, үндэсний бүлхэмдэлд авшилд, амиухан хамгаалалж асалд. Одоо үеийн мал аж ахуй, жич адууны аж үйлсийн хөгжилд, аж ахуйн үйлдвэрлэл эргэлт, гачааны хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, хөвөлгийн хамаарал зэрэг байдалд байчаан судлалт хийвэр. Талмутгийн хөвгөн Тимбаатрийн нийтлэг үйл ажиллагааны бүх аймгийн үндэсний бүлхэмдэлд авшилтын хүмүүжлийн суурин гажирт, Панхуи суурин гажрын бүтээн байгуулалтын эргэлт, хүмүүжил боловсрол өрнүүлсэн байдал, жич Тимбаатар нөхрийн тал нутагт үндэслэн малчтыг бүлхэмдүүлэн дагуулж амиахыг хамгаалж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн хамтар чинээлэгдсэн томчлын явцыг гүнжгэ ойлгожээ. Тэр хэдэгтэн дундын үндэстний хамтын чавчгийн ухамсарыг бат чавчлаг гол шижмийн тойронд энийх хүмүүжлийн жагсаалын газрыг сайдвар хамаарч сайдвар хэрэглэн ухуулаг хүмүүжлийн хэлбэрийн үргэлжилэн баялаг жоолж үндэстний бүлхэмдэлд авшилтын хүмүүжлийг амиахын хамгаалалт аж үйлсийн хөгжилд үндсэн жатны жагсаалтын хүрээнд дуусалж хуулж үндэстнүүдийн олон төмний хөтлөн жолоодж, гурван сал чадхгүй үжил санааг бат бий болгож, үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчаа уусалчааг ахуулах хэрэгтэй. Малчин төмнөө амь ухай гурдаар бодол хийлэх бохирдлогын хөгжилтийн ойлголт дууны бат бий болгож, амь ухайн данс, аж ухайн дансыг сайдвар бодож, хөвчөөжүүлсэн, нарилгажуулсан, шинэлэг ухаанчилсан тэжээн үржүүлэхийн баримтлахыг хөтлөн жолоодж, тал нутах нэн үцгэлэн сайхан, аж үйлс нэн хүчрэгэх, амьдрал нэн баян чинээлэг байхыг баялуулах хэрэгтэй. Эх шатны кадрчуудад Тимбаатар нөхрийн үндсэн шатнд гүнжгэрж, ард түмний төлөө нэг сэтгэлээр зүтгэх албан жарчин хайр сэтгэлгийг нарийн хангай сурулж хийж, болж хорны ил төрлийн ажил үйлсийн улам лавдан баттай өрнүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Эрдэн Идэнэж үйлсийн хажгаардаг компанид Панхуи, үйлдвэрлэлийн тасагт хүрчээ, нэталж ичүүлэх, бүтээгдэхүүн судлан нээх, болж хөрөх хүй аж ахуйн ашиг тусын холбоо тогтох зэрэг байдлыг нарийн асуудал авлав. Тэр шүүхэлжлэгтэн малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний нарлаг ичүүлэх бол одоо үеийн мал аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлэхийн ахуулах жангилгийн гардаж болно. Толгойлогч аж ахуйн үйл ажиллагааг бадруулахыг дэмжиж, аж үйсэн хэлхэг үргэлжилэн уртхаж, нэмэлт үртхий дээшлүүлэн, уламжилал даргаар нэтлэн эчүүдгий барамжааж улан үйлдүрлэх, нэртэ тэмдэгж улан эжийг нэх, бүх хэлхэгэр мүрдэн нэхэмжилэг тэш дэс дэвшүүлхий дайчэлж, хамаухий салам үчрэнхэн санаачилгаасан үйлчэлж, аж үхэлэлэн үчэр асуудлий шиэдрүүлхэд үхчэн нэмрэлж, эдэгнэ амур төвсэнэ хороо шугмэйг мба цэхэх хэрэхтэ, малч хүрэх хуа аж үхэлэлэн ашиг тусын холбоо тогтчийг үүнж гайруулж, малч хөрхийн тэжээн үржүүлэг ашиг орлогыг тогтуурж болон ард олонд аж үйсийн нэмэгдэл үртхийн ашигыг хамтар эдлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дараа нь Панхуи баян билэгтэй гачаанд хүрч, гачааны хамтын бэлмөнг эд хөрөнгө их баялаг ба адууны аж үйсийн хөгжилтийн байдлыг ойлгожээ. Тэр хэлэхдээ олон түмнээ дэргэдэх төв бос уртл болон ялжарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засгийг гүнжгэ айхуулж, хамтын бэлмөнг эд хөрөнгө их баялагын хамааралтын уламны алхам дүрмжүүлэн малчин түмний эрх ашигыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ ончлогтой аж үйлсийг шилдэгж улан хүчрэгжүүлж, их баялагын дагуулгын орлогын нэмэгдүүлэх дагуулга болгон ховруулж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах бодисын сурыг тасралтгүй батгах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорооны гишүүн нарийн бичгийн дарга Жофи Пон оролцов.
2: Манай хорооны мэд Бейтсийн шинтлэн ухаан мэрэгжлийн долнуурын өндөр чадавхай жүүлэн соринч материалын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ажил яралтай явагдаж, төрөлжүүлийг удалгүй тохируулан туршихаар бүх хүчнээрээ чармайж байна. Одоохондоо үйлдвэрийн тасгийн үйлчлэлийн бүтээн байгуулалтын ажил шавтаргоонд орж, тоног төхөөрөмжийг тохируулах туршин үйлдвэрлэхэд бат бөх суурийг тавьж өгчээ. Голлох гар урлалын төхөөрөмжийг ухсрах ажилыгч лавдуунаар ахуулж, давсан хүчлийн хадгалах савын голч огчийн ухсрах ажил үндсэндээ дуусаж, төхөөрөмжийг харгуулын шалгах, системийг жолгуулах зэрэг ажилч зэргээр явагдаж байна. Барилгын ажилд жуу 50 хүн оролцож, 30 гарай машин төхөөрөмжийг тохируулан, төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ажил шавтаргоонтой орв. Бейтсийн шинтлэн ухаан мэрэгжлийн долнуурын өндөр чадавхай жүүлэн соринч материалын төрөлжүүлийн даамал хувьен суруулжлах хүлээхтэн. Удалгүй туршин тохируулж жилийн өтсөд туршин үйлдвэрлэх харалтыг биелүүлэхийн тулд чагийн амжин ажиллаж байна гэлээ. Ойлгосноор тус төрөлжүүл нь долнуурын аж ахуй нээлтийн орны химийн аж үйлдвэрийн шин материалын орчил аж үйлсийн хүрээлэнд байрлаж байна. Төрөлжүүлийг жилийн өтсөд ашиглалтад оруулах харалтаа биелүүлэхийн тулд Ил Талинкн бүх хүчнээрээ чармайн ажиллаж, тоног төхөөрөмжийг ухсрах системийн холбоолн тохируулах зэрэг ажлыг өрчмтэй явагдуулж, амар төвшнээ бомбт, яс чанарын бомбт, орчин тойрны хамгаалтын бомбтыг чанга сахиж, төрөлжүүлийг тогтсон хугацаанд ашиглалтад оруулахыг үнэнхүү баталж, орон бүсийн шин материалын аж үйлсийн хөлхөөжлийг уртатгаж, хөлхөөжлийн нөхөрлөхөд хүчин нэмэрлэхээр байна.
1: Манай хорооны мэд баруун гүжимчин хошууны горхон болгосны баян дэл гачаа намын байгууллалтрыг хөтлөн дагуулж, хамтын аж ахуйн их баялгийн амьдлагаар ашиглан, тариалангийн машины үйлчилгээний тусгай ангийн жохон байгуулж, өвс хадлангийн ажилд батлах хангаан малчтад хамтын аж ахуйн ашиг тусыг эдлүүлж байна. Өнгөрсөн жилүүдийн хадлангийн үед баян дэл гачааны нэлээд олон малч хөрөх, хөдөлмөр хүчнэр тутмаг, тариалангийн машин хүрэлцгүй, өвс хадах өөрийн өртөг өндөр зэрэг өчр асуудал тулгарж байжээ. Энэ жил тус гачааны хоёр жүвлийнхэн хүний хүч ба машин механикийн их баялгийн нийтгэж, өвс хадаж боожлох нэг чогчулсан баримжаатсан тариалангийн машины сайн дурын үйлчилгээний анги жохон байгуулж, малчтын өвс хадаж нөөчлөх ажлын нэгдэлтэй тулууж улан хадаж, тэдэнд дүүм үйлчлэх хангаан, намын байгууллалтрыг хөтлөн дагуулсан, хамтар эжгэнсэн, олон түмэн ашиг хүртсэн малч хорны нийгэмчилсэн үйлчилгээний жаврыг бүрэлдүүлв. Баруун гүжимчин хошууны горхон болгосны баян дэл гачааны намын үрийн шүүжи буян далай суруулжлах хүлээхтэн.
3: Манай хачаанууд энэ жил нийгэмчилсэн өвс хадах, өвс бодлох дугайлан гаргаж хамтын аж ахуйдаа бүлэн оруулж нэмэгдүүлэхийн тулд 4 иж хос утгатай машин гаргаж 1 иж өвс бодлого машин гаргасаа. Тэгвэл одоо болтлоо төмөв хадлан гаргаж байна.
1: Одохон болтол тус гачааны нэг чогчулсан баримжаатсан тариалангийн машины сайн дурын үйлчилгээний анги нэгэнт нэг төмөв хадлан хадах үргийг биелүүлжээ.
2: Манай хорооны мэд Ойрд 2000 бөгөөд 26 оны дэлхийн ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн ур чадварын уралдаана, Идэн ба Амбуданы уралдаана, Дунд жиргийн ажил мэргэжлийн дугаалгын уралдаана, Богтын хөнгөн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дэд сургуульд явагджээ. Энүүнд Шилийн гол ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн төлөөлөгчдийн анги алтан медаль хүртэж, манай орны ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн тус уралдаанд олдсон анхдагч алтан медаль болсон байна. Шилийн гол ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн нутаг үлчээрийн ам ахуй ба мал аж ахуй мал өмлөгийн салбарын туршилтын тасагд Идэнэ амар төвшин хийгээд шалган байчаах мэргэжлийн тусгай мэргэжлийн сурагч

0: Баюухай Дижинги Шуйхуя яг хамт сурагчдаагаан тус удааны уралдаанд оролцсон төрөлжүүлийн туршилтыг хийж үзүүлж байла. Тус удааны уралдаанд оролцсон төрөлжүүл нь 20 махийг 3 талаас шалган байчаах ба амар төвчнээ өг сургуулж гих нэртэй байж, Шилийн гол ажил мэргэжлийн дэс сургуулийн нутаг үлчэрийн ам ахуй болон мал аж ахуй мал эмнэлгийн салуурын эдэнэ яс чанар болон амар төвчнээ жаахыг судлах тасгийн ЮЮМ болон Хураа хоёр багшийн жолоодлог дор Баюухай Лижинги Шуйхуя зэрэг 3 сурагч уралдаанд оролцсон байна. Тус бүлгмэн нийт 52 төжийн үржүүлэх аж ахуйлал 76 өдшүүлэн боловсруулах үйлдвэр 8 шилгэн байчаах байгууламжийг тойрон үжиж байчаан судлалт хийгээд хонин махны бүтээгдэхүүнийг нарилаг өдшүүлэхэд хурмаг өд хольж амархан үжиж гарахгүй байх. Уламжилт шилгэн байчаах явчана бодлоонтай ганц удааны жардал нь 1000 төгрөгөөс дээш байх болохоор ханин байчаалт хийх мөрөгжил бачим шаардагдаж нэгч шилийн гол хоннай нэр тэмдгийн сахан хамгаалагч чухалтай байна гэдгийг ойлгосон байна. Ингээд тус бүлгмэн ЭА-гаар анхны шигшилт хийх молекулын ирэлтийг мөрдөх 7 төрлийн төргөн байчаалт зэрэг 3 талаас шилгэн байчаах системийг байгуулж ЭА-гаар худал хурмаг өд холсныг илгэн таньж PCR мөрөгжлөөр гаралтын газрын шигшин байчааж бүлхмийн өөсөн судлан үйлдсэн туршин байчаах чаасаар малын өмийн үлдэгдлийг төргөн байчаажээ. Авч явхад дүгүм төхөөрөмжийн өөрийн өртгөн зөвхөн 3 дахь этгээдийн байгууламжийн 3-1 байж хүйтэн хөмрөг малжих орны төвлөрсөн арилжааны жах зэрэг талуурд хөргөлж болох мөртөө бүх өлхөний мөрдөлтийг нэвтрүүлж хонь махны ирэлтийг мөрдөж болох төгшүүрийг өжимтж болохыг биелүүлсэн байна. Одоохондоо тус төрөлжүүлэн нэгэнт Дажонвэн Дуфан Мүдү зэрэг аж ахуйтай хамтралчаа өрнүүлж мөрөгжлийг туршилтын тасгаас боттой үйлдвэрлэл хөргөлгөөнд оруулахыг айхуулж байна. Шилийн гол ажил мэргэжлийн дэс сургуулийн нутаг үлчэрийн ам ахуй ба мал аж ахуй мал эмнэлгийн салбарын эдэнэ яс чанар хийгээд амар төвчнээ жаахыг судлах тасгийн багш ЮЮН сурвалжлах хүлээгтэн. Энэхүү мэргэжлийг манай Шилийн гол аймгийн хонин махны аж ахуйлал 3 дахь этгээдийн шилгэн байчаах төвд дэлгэрүүлэхийг хүсэж байна. Бас олон төмнийг амар төвчнөөр мах сонгож, санаа амар мах идэх болгож, манай Шилийн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний нэр тэмдгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлж, аж ахуйлалд дээд мөрөгжилтэй шилгэн байчаах чадвартныг хүмүүжүүлж өгөн гэл.
1: Манай хорооны мэдээ, ард 2026 дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баярын нутгийн дууны уралдааны бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаан ниншаад явагдаж, Шулунгах хөшүүнээ утгуурлынхнээ холбооноос сонгон дэвшүүлсэн Шулунгах хөшүүнээ ардын урлагийн багтдын үлжид шилийн гол гэх бүтээл 3-р дэсийн шагналыг хүртсэн байна. Шулунгах хөшүүнээ төлөөлөгчдийн анги нь Өвөр Монголын Ортонс хорноос тус удааны бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд оролцсон Чорын ганч дугайлан болсны ховд тус дугаар дамжуулан шилийн голын гүлгэрийг ярьжээ. Уралдаанд бүх улсын гэл гажраас ирсэн 21 төлөөлөгч анги оролцож тус тус дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баярын нутгийн дууны уралдааны бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдааны 1-2-3-р дэсийн шагналыг хүртжээ. Тус удаа бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд шагнал хүртсэн Шулунгах хөшүүнээ утгуурлынхнээ холбоо тухайн газрын хан утгуурлын эх баялгийг гүйцэд уудалж утгуурлын чадвартны хүмүүжүүлэн утгуурлын бүтээл жохон бүтээхийг жаргажуулсан бодит үйлдэл болно. Ойрын жил Шулунгах хөшүүнээ утгуурлынхнээ холбоо ажлын чадвархүй тань суурилж соёлын эх баялга ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн бандуулах чавгийн материалыг гүнжгээ уудлан нийтгэж утгуурлын бүтээл жохон бүтээх үжилгийн тоглолт гаргах солилцоо явуулчны ажлыг өрнүүлэхийг жаргажуулахар дамжуулан олон томтой ойрцсон утгуурлын содон бүтээлийг тасралтгүй жохон бүтээв. Дараачиалах мод Шулунгах хөшүүнээ утгуурлынхнээ холбоо утгуурлаар холбоос болгон бүтээлөр ачаалур болгон олон томны оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулан нэн чанар сайтай утгуурлын хүчнээр хөдөө тосхны хөгжүүлэн бандуулахд хүчин тэмрэлэх болно.
0: Манай хорооны мод 10 сарын 13-ны өдөр бол дундад улсын багчуудын хошуу чанга байгуулагдсан 77 жилийн ойгийн дурсгалын өдөр болно. Тус өдөр Шилийн гол аймаг 2000 бөгөөд 26 оны жишээ үзүүлэх чанартай багчуудын хошуу чангад гişхүн эсэх яслал явагдуулжээ. Өдөө өмнөх 9 чагд яслал жинкнэр өхөлж багчуудын хошуу чангийн тугийг төв хөчөнгөөр талвайд оруулж багчуудын хошуу чангийн гişхүүд төв жогсон ясалж Дундад улсын багчуудын хошуу чангийн дууга хамтаар дуулсан байна. Ажиллагааны тухайн талбайд багчуудын хошуу чангад шинээр өсөгдсөн гişхүүдийн нэрсийг нийтэлж, ёслолд оролцсон удирдлаг болон багчуудын хошуу чангийн гişхүүдийн төлөөлөгч шин гişхүүдэд улаан бүтчүүлгэж, шин гişхүүд багчуудын хошуу чангийн

0: бүгд тангаргалж, шин чаг үеийн багчуудын үргэлжилэн төмчих хүсэлжүүдэн хөөчлөлтөн урагшлах Чог Батрунгай дүрс байдлыг илрүүлсэн байна. Дараа нь багчуудын хошууч ангийн бүх гишүүд найрал дуудуулж, шин чаг үеийн багчууд хүүхдийн намаа харьлах, улсан харьлах үнэн сэтгэлгээг илрүүлэн, баян дааж хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж, шин чаг үеийн сайн багчууд болохоор чармайх жаргон илтгэжээ. Ойлгосноор тусуудааны жишээ үзүүлэх чанартай багчуудын хошууч ангид гишүүн өсөх ёслолыг Шилэнгол аймгийн өвөллийн хороо багчуудын хошууч ангийн Шилэнгол аймгийн ажлын зөвлөлөөс голдон эрхэлжээ. Одоохон болтол 2026 онд бүх аймгийн багчуудын хошууч ангид шинээр өсөгдсөн гишүүн нийт 1020 байж, багчуудын хошууч ангийн өл төрлийн гол сэдэвт ажиллах өрнүүлгээр дамжуулан багчуудын хошууч ангийн гишүүнээ хариуцлага сэтгэлгээ чангатгаж, бүх аймгийн багчууд хүүхдийн хөтлөн жолоодч, ховсгол соёлыг уламжилан жалгамжилуулж, шин чаг үеийн хэр тэнцсэн багчуудын хошууч ангийн гишүүн болгохоор чармайж байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрд хуваачир хошуу тал нутгийн төмөр хүүхэн чуудын жаргаснаг уламжилан бадруулж, үлгэрийн хуваалчих ажлаа өрнүүлж, Элсүн болгос хошууны эмэгтэй чуудын холбоот хурал, Эвлийн хорооны хариуцлагатан жич, Эл аймаг хот хошуу чанаа тал нутгийн төмөр хүүхэн чуудын төлөөлөгч нийт 300 гаруй хүн ажиллагаад оролцжээ.
0: Ойрд Сүнэд баруун хошууны Ачтуул сомны 6 гачаа хамтран 70 түмэн төгөргийн бэлмөнг гаргаж, 614 тонн өвс бордоо төвлөрүүлэн худалдан авч, гамшигтай тэмчиж гамшихаас аврах өвс бордоо хадгалах сууранд хадгалж, малчдын ган хагасрагаан час шуурхан зэрэг байгалийн гамшигын арга чахад батлах хангажээ.
1: Энэ шиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Одон Гэрэл, Алтан Долгон, шингэгч Арим Чанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удуул Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Шилэнголын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 17-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалагсагтан үүлтэй зүүнээс 2-3 дэс энэ салгасалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалагсагтан үүлтэй баруун хоноос 4-5 дэс энэ салгасалхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалагаас үүсчиж баруун өмнөөс 4-5 дэс энэ салгасалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас 17-ны өдрийн 20 цаг болтол Шилэн хотын өмнө буй Улгай, Жүмжмчин хошууны Жүм буй, баруун Жүмжмчин хошууны Жүм буй, Абу хошууны Жүм өмнө буй Хуучир хошуу, Шулынхой чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулынхой хошуу, Дулнур шаанд дун жиргийн бороо орох юм уу, бороончос хольж орно. Бус гажар орондо баг бороо орох юм уу, бороончос хольж орж байснаа час орно. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилэн хот орондо өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй зүүнээс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 1 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 4-5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүсчиж баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 1 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нэгшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй зүүнээс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 4-5 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсчиж баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас 17-ны өдрийн 20 цаг болтол Шилэн хотын өмнө буй Улгай, Жүмжмчин хошууны Жүм буй, баруун Жүмжмчин хошууны Жүм буй, Абу хошууны Жүм өмнө буй Хуучир хошуу, Шулынхой чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулынхой хошуу, Дулнур шаанд дун жиргийн бороо орох юм уу, бороончос хольж орно. Бус гажар орондо баг бороо орох юм уу, бороончос хольж орж байснаа час орно. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилэн хот орондо өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй зүүнээс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 1 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 4-5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүсчиж баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 1 градус. чагруу мэдээг алтан долгоо навтруу үйлжээ.
2: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээр. Тус эмнэлгийн хороо бол Бэйжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байга газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 13134118855.
1: Алнуутай байшгийн гал түмрийн сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
3: Алнуутаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэнэ.
1: Галын их сурвалж чанх хязгаарлах бол талнуутаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэх жанглаг болно.
3: Мянга түмэн үү ой шугаатай байсан ч гал түмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
3: Чанг байцааж чанг хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.
1: Хэж хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншил
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн бачхан өрхөн хүндтэй сонсогчдоо малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхэн хамаар ялтхан жолгож байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид Сүнэд баран хошуугаар нутгатай малчин малын эмч эрхмийг уран болжиж намрын сүүлчээр малжих үйлдвэрлэлтэй холбогдох мал өмлөгийн талаар мэдлэг мэрэгжлээс та бүхэнд хуваалцууллаа. Та бүхэн маань нэвтрүүлгээ хүлэн сонсноо.

0: Жаа, сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайхан амарч байна уу?
1: Сайхан амарч байна.
0: Жаа, нэг л мэдхэд бас намрын сүүл болсон явж байна тийм ээ.
1: Тийм байна яа. Ямар ч хурд энэ өнгөрөх нь.
0: Тийм. Одоо энэ намар ус танайхан ямар хэрэг яруу?
1: Манайхан яруу утна орчим гаргалт, намрын гаргалт ажиж орчгаал. Одоо өвснээ үн шараа суучлаа. Оно жил гандуу манай шажагад өвснээ үн ашаас тогтургуу.
0: За тэгсээр одоо сая ус ярьлаа. Нэг мэтгэд намрын сүүлч болчихсон байна. Тэгэхээр намрын сүүлчээр одоо ер нь манай малжиг үйлдвэрт холбогдох ус одоо олон жилийн мэдлэг мэрэгжил ус байдаг шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр ус таны гурван болж иж ус энэ сайхан чагийн ашиглаад малчдууд хам ус одоо энэ талаар ус нь яруулыг бодлоо. Тэгэхээр намрын сүүлч болоход ус нь мал өмлөлтэй холбогдсон ус одоо мэрэгжлийн талаар ус олон зүйлсүүд байдаг. Тэгэхээр та өөрийнхөө удаан жилийн малын өмчийн ажил хийсэн туршлагаасаа болж тохом устан бас нэг яриад өгнө.
1: За яа одоо мэддэгээс санахад одоо үргэлж тохиолддог энэ жилийн ярмаар байна. Манай шатанд нэмүү усаар гаргалт гаргалтаа хийж барьчихна. Одоо ус уусан бол түрүү үдээ ажилтанд орох шүү дээ. Тэгээд энэ одоо миний нэг хэжиг сэргийлэгч бас наавд бол одоо намар үргэлж тохиолдох одоо шүлхээ өвдөнтэй сэргийлттэй адилхан болоод хайсан ийг болохгүй. Аа сэргэлтээ адлан болгож өмчлөхтэй болгоо. Яа я сэргэлтээ адлан сайнж гадна татнаас мал оруулах таа. Гэрч баримттай. Ажиллалтын хугацаа муухчаас өнгөрөөгөө сүргэдэг нийлүүлээд явуул одоо. Сэргэлэх өвчнээс сэргэлэх уул сэргэлт хийлнэ.
0: Аа
1: тэг заавал өрхөвтэй сэргэлтээ адлан тарилгаан сайнхгүй болохгүй. Тэнгэр я сайхан байна. Өртгийч бол санаа амар шүү дээ. Уггүй бол сэргэлтээ хайшлаад энэ гэнтэн овч хураад ирчихлаа гэж зүйшүү.
0: Энэ тий одоо үеийн сайхан ус нэг хоёрдоор удааны ус нэг тарилгын яг ажил бол өрчмтэй явж байна маа.
1: Одоо яг хэлчихэ байгаа юм.
0: Тийм байна.
1: Аа намрын уларчод ариун жилийн хүчтэй тохиолдож та харин нар арим аа өнгө таарам. Ариун жилийн юу бас байна шээ сэргэлтээ ажил өдрөөр явагдаж ирэхгүй.
0: Тийм байна.
1: Тэгэхээр сэргэлтээ ажил яг юмдгаж болохгүй сан хийхгүй болохгүй одоо өнгөрөх Анграх хавраслаа зун намар энэ танд одоо өвчнээ хийлэл бол сонсогдоод байсан да.
0: Тийм байт. Анчхолоо сэргийлтийн ажлыг бол айд уулалчсан одоо умдхайл болохгүй тийм ээ.
1: Тийм ямар сэргийлтийн талрыг бол яасан чи ямар юм умдгайж болохгүй тэгшэл бол хавар гурван ордлого байна. Тэгтэр одоо энэ танд одоо бом хит автодээс хадгалах уу яа юм болохгүй өөрийн дураасаа сайн хийсэн баг хэрэгтэй. Уусаас алдартын талгууд юу хийж зэрэгэлж болох вэ илүүлээд өгнө. Тэгээд маштад хийж зэрэгэлжсэн. Яралтай сайн намрын ара зэрэгэлтээ сайн хийхгүй болохгүй. Ер нь зэрэгэлтэй ажиллая бол одоо яа юм даач болохгүй. Халамхан гаднаас мал оруулах гэдэг төөвөрж өөрлөө ажилтаар их алдаа гараад их орж ирчих юм аа.
0: Одоо энэ талын нэг ажлыг бол одоо Яаж ингэж хамааруулах одоо нэн сайн одоо үр дүний авчир нуу танай нэг үчхэр
1: одоо гошууд өөр шатаас ингэж хөнтгөж энэ тарилгыг бүр хусаас яагаад ингэ тавиулж байгаа юм малчд бид өрхөснөө нэгтэйг сайхан хоршиж явахгүй болохгүй яа зууны зуугаар энэ тарилгаан боёлуулж идвэл бид өвчнээс өвчин олох нор өвчих нормыг яа дийлнэ сэргэл дийлнэ чөө коран сүргэд нандан даалгад нандан таахгүй байх сэргэлтэй ажил зууны зуу бишээ Бая хурсаач. Тэгэхээр энэ шийдвэр өвтний талбар намар хавар хоёр удаачтай 6 сарын хугацаатай нэгсэн. 35 хугацаа. Тэгээ нэг сайхан үжил сайхан тавьчих. Ярам нь л одоо гадаж гарчихгүй байна. Нэг өнөөдөр найртай оронтой явчихсан тахаа нөхөр талханд орохсна.
0: Тийм байт.
1: Ярам хэлтэй үлд нөхөр талх. Бусхан дотор яагаад өртгөншө тавиад гарчихвал алиантай ашигтай.
0: Тийм
1: байх. Арай тод том ч хайлч юм ондроод ирнэ. Ягаад гэвэл найлын гай ашиггүй нь бол авч гарч болчоод.
0: Тийм байх шүү.
1: Тэгвэл бид нэс харгад хийж сэргийл хэцээг заадч юмс гэсэн шүү дээ. Өдөр өдөр ямар ч айлдж очно.
0: Тийм байх. Өргөд яруу тус танай баруун сунд тус нутаг ууж уу тийм ээ. Айл аймаг хоорондоо бас энэ сойшж байгаа. Зэн ус одоо их хол.
1: Тийм ээ. Бүх гошууны явж байгаа зүйл зайтай. Хайшаа нэг газар ууж уу ийсэн аа жоохон юу шиг. Тэгэхээр яа яурт залуу барьж байгаа очихгүй ч одоо шоо одоо тахтай адил ингээд яваад тойроод ирчихдээ дийлэхгүй.
0: Тийм байх шүү.
1: Тэр маягийн чинийг унтгайлахгүй чи яг одоо гэрдсэн ба цаа хорихгүй сууж байгаа. Энэ бол болох юм шинэ удаа чи өөрөө хоёр сууцгаад өөрийнхөө юм зөөрөө л харавчна.
0: Тийм байна. Ямар адил хийсэн ч бид одоо странган юм байгаа оброор харагдтай байж шүү тийм ээ.
1: Тийм ээ одоо энэ чинь явахын тулд бас чангарж байгаа юу энэ сервистэй адилхан үр яаг өөрийнхөө юмшгүй дараа өвч ирсэх юм байна гэтнэ өдрийн хааж гэтнэ өдрийн юм та.
0: Тийм
1: байх юм байна. Тулд оч идэхгүй бай. Тул юм уухрах юм уу? Эрдэж үрийг юу тохор ш. Өөрийнхөө манаа үнд үрэг яа сайн хавч гараа яг үчүү сэргэлтээ атлаа сайн яана.
0: Талгаан чагдах байт нь 50 тийм үү?
1: Тийм. Ямар ч сэргэлттэй бол тогтсон шахтаа сайхан бүйдүүлэхгүй. Яг өвчин гарсан дараа дэвжирдэг хэрэг байна.
0: Хашид одоо бидний ярьдаг тийм үү? Цагийн аадлыг чагдрын жавдуулаад хийчихвэл бид ус цаашаа санааж авах учиргүй тийм үү?
1: Тэгээ уртлаа бойлуулчих. Жарман ондоо дээ хүмүүс малын хийж гээд байна шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: Уртлаа сайхаж гарсан дараа дэвж ярина дараа. Ашаа өвчлөн. Миминтэд орон нутгийн жалаатай дэлгэрдэв өвч өөрөө ухамсараасаа одоо өртөрт бойлуул. Жарман гарсан дараа бойлуулна гэе. Нэгэнтэ хүрээд ирчих юм бол чи хоног тагны өнгөрөө юм уу сайрлахаас үчи ямар яарлаа гэд тэрийг нэг өдөрт дэвж гэдэг юм болохгүй. Тэм сэргэлдэг аял гол болгоно.
0: Тийм. Одоо илэрлийн үүж шүү тийм үү?
1: Тэгт бодоо нэг чах ууч одоо тэр малын тэрэг унаа хариван малын жоврын тэрэг унаа хариван тэрээс хотор нүүдэл наачааш явна ирэн
0: тийм бай.
1: Малын унаа наралцаатны тэрэг бас хариван тэрээс хаанаас ч гэсэн ирж боломжтой хүмүүс.
0: Тийм бай. Одоо ирэн бас ярхаас ирэн шүлхэ өвчөн гэдэг ч юмс ус юм бас одоо их чанга сэргийлтийн одоо юм хижигчтэй.
1: Тийм.
0: Үнэнээс сэргийл бол одоо алуудлагын чанартай тавьж байгаа.
1: Тийм. Залуугийн хэрэгтэй төрнийг ингэж ухуулж үлдээд бид нар тоосон хураахгүй малч түн өслөд зүүүднээ ч очоо тавиулж малчад амьдрал нэг цагийн манустай авч ирэх өдрийн хэдэн айн хэдэн 100 он хэдэн 100 хүрч үүднэ одоо ядарна одоо малчадтай авч ирэх нэг л цагийн учраа.
0: Тийм аяр дуу сонсогдж шээ одоо жон нэг бүлэг хурсан айлууд одоо ч өдөрүүлтл өмнө жасаад одоо дихаад ус намар болохоор бус өргөд гарч ирэх сонсогдоод байж
1: гарна тэр нэг тэр үйс үйсээс үссээ тэр сайн ариутгын ачаа сайн гүмэн хайтруу өндөрөө
0: тийм байна.
1: Амис төвлөгч төвлөгч өдр гэд байна уу та.
0: За тэгэхээр сая ариутгын ажилгад та дурдаад авлаа. Тэгвэл энэ ариутгын адил ер нь одоо хэрж ирэх хийдэг вэ? Яаж хийдэг вэ? Энэ одоо тавсна тахын давтан бус нь нэрлэг яраад өгнө үү?
1: Ариутгын ажилсаа та өөрөө мач өөрөө өөрөө хаваагаар ариутглан сайн ийггүй болохгүй. Ариутглаад бүх талаар хийнэ гэсэн бол одоо гэж үү та. Өөрөө өөрийн хаваагаар мач өөрөгч одоо өөрөө юм алдаа ариутлахтай өөрөө санаалтхаас ариутглан сайн ийггүй болохгүй.
0: Тийм байна.
1: Одоо удаж ариутгах юм уу? Эсвэл өмнөөс сайн ариутгах юм уу? Надад нэг багж байна шүү дээ өөрөөгөө л одоо сайн хоробонгоо ариутгах юм тийм ба. Гаднаас мал унаахгүй таамж гүцээ өрийн мал авахгүй таамж гүцээ. Гадарч юм сурах хилжүүлэх юм уу отор явах юм уу энэ дэр санаж арахгүй болохгүй. Жармайл нөгч үгүй өнгөрсөн малын айл тавчаад хүрэнд тавчих айл нь мэдэхгүй.
0: Тийм байна.
1: Тэгэхээр тэр чинь хичээж өвлөгч болно шүү дээ. Бид цөөлөө хорлоомсон хэвийн өөр юм гэж бүгд л хорлоомсон. Гэтэл мөнгө төгөргийн төлөө биш юм чинь.
0: Тийм байна шүү. Амар гоо бид нэг хэрэгчлэгт овроор юм болгоно хандх юм болоо доо. Чам юу болгон бүр сайхан болно шүү тийм ба.
1: Тий, асууд яагаад яавал одоо тэр сэргийлттэй өвчин ирэхээс уу яаян сэргийлтэй гэнэ. Чам өрөөнд маал авлаад гэсэн асуу надад.
0: Тийм байх.
1: Ямар ямар сайхан тарилгаа хийсэн, ямар ямар тарилгаа хийгээгүй тийм ба. Бид ийм юм сайн уулаа жаваа сайхан утга мочирд маал оруулж маар гаргавал энэ өвтнээс өвч юу гэвэл яг илүүч чадчих та өвчөө олох нөр байлын баг болж ирнэ удаа.
0: Тийм байхаа. За одоо юу салаа өөрөө одоо багийн чулуу юм уу ингээд чулуу жаваараа бол ус одоо гэртээ хайртаг. Тэгээд ус одоо хажуу аваар ус одоо сонсготод байдаг шээ. Жермайл бол энэ ариутгын аадлыг бол мондох сайн хийдэг байдаг. Өмөр одоо жамдгуур юм уу гринка үүдээр бүр сайн чичиж хороо дорон бол тийм хуурай нондог юм байна шээ чагаан өнгөтэй. Өөрөө бол одоо онцгой сайн хийдэг байдаг. Гэхдээ жирм нэг бүлэг хүмүүсд бол энэ өм чин шал хэрэггүй үйлдэлгүй гэж ус ярьдаг юм байдаг. Өмдөр та өөрөө ямар шохон үйл бодолтой байдаг.
1: Яг та хүмүүний үчирт андаа шүү дээ. Шохой гэдэг чинь бас жоохон шатаах үйлдэл тэр юу бахтар үйсэн алах үйлдэл шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгмээр зөв хэж гарсан гэж шохой тавьданд өгнө. Хичээхтэй орон.
0: Тийм.
1: Аа, гэж яг л эхсээд та тийм нэг шинтэмдэг шүү дээ.
0: хаашил бас өнийгөө сөргилөөд ингээд ячихсан хааш сайн тийм үү?
1: Тийм шүү дээ. Ороод өнгөөрөө ячих юм уу? Олон жамын уулж өгдөр юм өөрийнхөө ордог гэрүүд ордож ам амдаж ячихгүй юм бүр мэд чинь.
0: Тийм ээ. Тиймээсээ бас иймэрхүү сайн ухамсартай ийм ахмад малчдын сайхан үйл ажил явуусаад дэмжиж тийм үү? Дагаж ингээд хийвэл илүү зүгээр гэж бодож байна миний өөрийн хувьд юм бол.
1: Тийм ээ. Одоо хааш яана? Арилжаат мэн юм цаг манай эсэнтэн жилийн дөрөв уулзч арилжаалттай тэргүүнө тасрахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид өөр малч юм бид бол хааш өөрөө хусмаасан ариутглан сайн. Тэр үнэ хэрэгөө надад ариутгаж өгөх гэм, ариутгаж гарах гэм.
0: Тийм, одоо энэ чинь их зам чинь бол одоо үүдөр хайгуур чинь бүрлэл ингээд байж байгаа. Тэр өрчмөд одоо ямар ч машин тэрэг хүн хар бүр явж өнгөрн тийм ээ өдөр сунгуул давхарч ял байгаа. Тэгэхээр бид бас сүгэлтээ адлуулж жаавал сайн их хэрэгтэй.
1: Тийм. Одоо орчмодо бас дулаахан байна. Сэргийлтэй адлан сайн дулаахан бийлүүлж байна гэж наамаар шүү.
0: Тийм.
1: Манус тавчад бол муудад хит орсон юм уу тэр жуудад явна гэсэн гэж нэг таарна.
0: Тийм.
1: Ямар ч юм тавч бол хамаагүй шүү дээ. Хорилог тавлаа юу байна уу? Бид ч байл болгоно таарч явж гин өдрийн хэдэн зуун хайл. Хэдэн зуун хана, 1000 хана, 1000 хүч үүдч. Тэр бүдүү хараанд чамд тоолгаагүй л гэж жуудаа л.
0: Тийм шүү дээ. Юу надаа өнөөдрийн
1: сайн хавсалж хамжилж явбал энэ сэргэлт бол одоо зүгээр зүуд болдгийлнэ.
0: Тийм
1: байхгүй. Малчин хүний хувь бий, хувь айлын тэр үжил ухамсар тэр сэргэлт гол чухлаа.

0: болохгүй байдаг шүү боломс.
1: Одоо чи чимээ олгоно гэж хэвч чад.
0: Тийм тийм. Нэг нэг грамс. Өөрийнхөөс хамжилттай туршлагуудыг бол одоо өрөөлгүй ховолтох чагуулчи.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр одоо бас нэг нь бол одоо намрын чухалтай гэж. Одоо жарам ус одоо чухалтай одоо. Муу хийж имэж хэлнэ үгүй ээ муу хийж байгаа бас биш. Хатанад нэм хэрэглээд л болохгүй нэн болохгүй тэр болохгүй. Энэ юм хэрэглээ болохгүй тэр юм хэрэглээ болохгүй чи үнсэндээ тийм хариул юм хариулах жохолохгүй жохолохгүй шүү дээ. Аа чи өөрийнхөө мань ялгдсан сайхан байж байгаад энэ ялгдсан дотор ямар орхон өндөг байна энэ даруулаад тоож байгаа. Чарын үгүй энэ юм сайн тэр юм сайн тэр хаанаас нь авч ирдэг юм бэ? Одоо нэ чимээ олгоноо чаах. Харин юм сайн гэж нэг авч ирдэг дотор юм тэр хорхоо алж идэхгүй. Хохрол гарч байгаа айл бас өнөө 100 мондох таарсан надад жигдэн шилж таарад байна.
0: Тийм шүү. Энэ өнөөдөр талаар уулаад олон малын өвчүүд ярьдаг удаа болгоны сургалтанд дураараа өм хөргөлж инээл гээд.
1: Дураараа өм хөргөлж ин. Тэгээд энэ гохорлон бодохгүй сүүл өмнийхэн жоос бодоход илүү энэ зүүн жоос явуулчихсан байгаа шүү.
0: Тийм байх шүү.
1: Манай энэ гохорл гарсан айл бас байна. Тэр ямар хорхоо ялх дээр өмсөн өмсөн. Ханас нуурууд ирдэг юм байна.
0: Чимээ эмчилтийн чаг бол одоо ончхой хөгцсөн шүү.
1: Хм. Өөрийнхөө
0: өөрийнхөө болж байгаа юм байна.
1: Тийм, өөрийнхөө төр амалын хэлгцсэн. Одоо өөрийнхөө нутгуулчихсан байдал үнсч үгүй нь удаа. Чарамгач ялгны хорхой байна. Чарамгач ялгны хорхой байхгүй. Тэрэн дэглгний хорхой юм хэрэглээ байх гэж оч орчихгүй. Чарамгач хатад нуцсан хорхой байна. Чарамгач хатад нуцсан хорхой байхгүй. Хатад нуцсан хорхой чиг нь одоо хуураад бас холбоотой.
0: Тийм байна.
1: Чи хүний дурааж би өөрийнхөө мал юмнад ажиж болохгүй. Чи өөрийнхөө малынхан байдгийг уурааж ажиллах хэрэгтэй. Хүний мал айл айл мал ондоо. Бичээр ондоо, ус ондоо.
0: Тийм байна.
1: Нуурстай, нуурстай гаж юм бичээр сайн гаж юм. Чи бас тэр фальтад гарахаа өвтнэ. Илүү бас нөхч нь ондоо, төгтлүүд нь ондоо.
0: Тийм байна.
1: Чи би хүний дураагаад өмнө сайн би мал таа хэрэглэ. Тус болохгүй. Илүү ч хасчихвэр.
0: Тийм байна. За хаа өрөөнд одоо сүнд баруун шүү гарна. Тэгээ энэ жилийн хувьд бол энэ сүнд нутгаар их гандуун боллоо тийм ээ. Байгалийн
1: гандуун гандуун.
0: Тий, одоо ер нь ийм гандуун газар бол одоо ер нь орхой гэж ярих юм бол ус одоо ямар орхой ингээд үржидгүү ер нь малт.
1: Нэгэн хавгны бодлоор бол манай ийш шээ одоо бидний наач явахгүй чи манай ийш манай энэ сумны хөвчөнд дотор нь болохоо дээр одоо тэнд ууц орхой л гэнэ орхой. Энэ хоёр ч юм бас орчин дөрнө үжинэ.
0: Тийм бай.
1: Чөөсөн хавар сан жарам аяад нь хоргондон жутгалт хийхгүй. Мэдхгүй байл бас байна. Хоргон жутгалт хийдэг юм уу гэхэл. Тэд нь жалаан дайраад орхойг ирэхгүй л зүгээр л өнгөрн жалаан дайрахгүй орхойг ирэв мөн хорл гарна.
0: Тийм бай шүү.
1: Бас хондолж байгаа би бас миллионы үтлээ. Мөн мэдхгүй байл бас байна. Жаахан сууд нь өөрийнхөө бие дээр жоглоо авчих юм уу? Хорл авчих юм. Тэгээ сайхан сэргийлээ. Ямар ч үлгүй зүгээр гоё биш юм уу? Жарам ойр өтөн үү?
0: За сая та ярьлаа шүү. Хурганд жутгалт хийнэ гэж хурганыхан горхойг туу. За хурагч одоо ингээд сайхан хөрөвжөөд одоо хэдэн сар босны дараа бид одоо гоё тууж болтгоо тийм ээ. Ярээ нэлхтэрч ус болохгүй шүү дээ ирангуу. Бид одоо мацтууд одоо ургаалгал бодонгууд нь одоо яг л тэр нэлх үеийн бодсон бодчихсан шиг тийм ээ хордогч гэдэг юм уу. Иймэрхүү бодлоготай.
1: Би бол хурагдгуул сар илүү 2 сар болж яваад нолохын туулга манайгад өвс идэл хөвсттэй болоод ирчихгүй. Тэр өвс идэл хөвсттэй боллоо гэхдээ их марал гарч ирчихээ тэр өндөглөн горхойг үндэг энэ төр малууч мас идэлтэй. Тэр горхой гэдэг нь амьдрах орчин дөрмж байдлага. Жирэм өвс намаан дээр амьдрдаг байна. Жирэм хоёр сарын амьдрдаг байна. Жирэнийг үндсэл болгоно. Тэр их малд нь горхойтойг бол тэр өвсөөр дамжиж хоргон нь горхой орно. Жирэм нь горхойгоо хандан горхой дууж хоргон нь горхой дуухгүй. Энэ хоргон горхой дуух чинь бас нөхцөртэй сте. Чи дууж хаа тэр ялгалж мэлгцэн сайн чиглэж хайхгүйгээр дахаа мөн хоргон та алдна. Нэг л дээр нэг өдөр бүр тоохгүй. Тийм, чарамдаа юм хэрэглэх нь таарахгүй. Чи бүндэж үснэг ямар ариун дурлын гархаалж идэхгүй жах. Та тууцсаал. Ямар юм хэрэглэсэн юм хэрэглэсэн. Тус болохгүй, тус болохгүй. Зохицуулж хэрэглэхгүйгээр ч одоо.
0: Ипэш.
1: Чарам хамтхан юм чинь чанар сайн бас байна шүү. За, өрөнтэй юм чанар сайн гэсэн биш.
0: Ирангу тийм шүү. Өм өгдөг ч одоо өвчнөд л тохир хорл болно шүү дээ.
1: Тийм. Тэ таарчгүйсэн. Чарамдаа нэг өмөр чи ариун дурлын гархааг алд хийхгүй. Чарам нь бол нэг тул ямар ариун гарах халах шиг ирнэ. Тийм. Тэгэхээр тэр гархааны өмийн төрөж ирэх ариун дотнос юм тус тусын өөрийн үйлдэлтэй ямар гархаа ямар гархааны өм хэрэглэнэ гэж тус тусын өөрийн үйлдэлэр байна.
0: Тийм байх шүү. За ингээд яхаар ер нь хүмүүс ялгаагүй л гэсэн үг юм удаа болгоны нэвтрүүлэг.

0: ярахтал байдаг маа нүгий бол. Тэр нь одоо би өөрийнхөө буяар одоо туршиж үжиж болно шүү дээ туршлахаасаа. Бид ингээд дураараа ингээд өмийн пүүснээс өм аваад хөтө хайрчих юм бол кетонд юм жаасаар ингээд жирэмнэг тахшуурч юм уу нийлээд хүн тахшуурыг бол одоо яхинууд оролдоод ирнэ. Дэмил болдохгүй. Гэхдээ нэлээд туршлах тасаа өмчөд очиад судлаан бариулаад нэг хөдөнд хүн өм аваад өөх юм уу шал ондон түргэ өгдөг ч гэдэг шүү дээ. Энэ зөв арга барил юм уу? Энэ туршлага бол одоо ер нь хүм мал журнуу да тийм ээ.
1: Олонхын дээр одоо малаар авч үзвэл хорго давгал алин ч хэрлэхгүй ш та тодор гоё. Тухалж байгаа. Тэгвэл бас өнгөж аснаа. Бас сууна. Гаргалтын цагтай байлнаа ашиг хүртчихсэн сууж байгаа ш та.
0: Ирангу тийм шүү. Бид ч гэсэн тийм зүйтэй. Өмийн дэлгүүрд ороод дөрөнд бичиг нүүж бол аяа өн бараг л миний өн байдал тохирох шигэлгээд аваад байгаа. Тэгэхэд болдохгүй шүү дээ.
1: Тухай дураараа яаж яах вэ?
0: Тэгэхээр мал ч гэсэн ялж шүү дээ. Мал ч одоо тийм ээ.
1: Яг л баг мал дээр тоглол хургалаг нэ хонд нэн тийм амар горхой бас байх хадвар дийлэхгүй шүү дээ.
0: Тийм.
1: Даг дээр нь зах яаж болж.
0: Аа. Тийм.
1: Тийм айр муу юу байхгүй. Тэгэхээр чинь горхой яг уулал үжиж өөрөх орчин дорноос үжиж болохгүй.
0: Тийм байх.
1: Тийм амар тоосон сайн байсан. Би ингээд тоосон. Дагаад яагаад гэж болохгүй шүү дээ.
0: Тийм байна.
1: Би ч одоо хэдэн айлаараа нийлнэх хүрээнд явж байгаа биш. Өөрөө хавь амныхоо тортой хүрээтэй. Тийм ба. Өөрөөр хэмээн айлаа чи өөрөө л мэдхэс шондон мэдхгүй. Тийм ба. Тийм мал өмөрөх тийч яна. Чиний таныхын ондон өнийхөө баж өмнөж болохгүй. Мал маань ондон юм.
0: Эл эл юм нэг малч арга барил хүнээ гар гэж ус ондоо юм аа.
1: Тийм. Жирэм айлынхын мал бол өмнөлт яах. Жирэм айлынхын мал амархан юм даа. Тийм
0: бай.
1: Жирэм айл нь Энтэндээс юм хэрэгжлэгсэн хайлт. Чи энэ дөр ямар юм таатай үнцэндээ барах юм юу яах? Өөрөө яаж хэмээ олбол юм таныг л үсэрэн юм сан. Цаг хавхайд жоо гарах. Тус болохгүй юм.
0: Ер нь унсаанс бол одоо өм өмгийн тал руу ихэл чангатааж штэ тийм ээ.
1: Би одоо чангатааж штэ одоо.
0: Ер нь одоо уулаасаа чангатаагаад ирлээ. Гэхдээ бас энэ гол тус одоо чавсрын юмсууд гарч ирээд байдгий.
1: Тийм. Одоо нэг чангатаагаас амжилт хэрэг. Хөл очхол үгүй л энэ малчд нь өргөх хохролоо мэсчин шүү. Энэ юм сайн гэж энэ юм сайн л гэж. Тэгээд тэгэл бүрдөөр авч үгүй ял тийм л хад. Аа энэ тэгэл сайн. Одоо тарсулж яг нэг юуны чанга болчихсон. Хүүчлэх сайн. Мал марханд дан доорын сэргээлтэй атлаага татар гүмийн сайн очхол мал жоох юм уу гээд таргана шүү. Жоох юм тийм уу гээд таргал. Тэрээ мал өвчин гүмэнтэй юм чи ямар алтагууд идэт болчихсон бай.
0: Тийм бай. За тэр танилах сэргээлт чуул жутгалт гэж ярьлаа. Сая ус одоо шимийн батал чуул ус олно. Жийлийн тэр энэ тэр юм бас ирэхгүй тийм ээ. Чигд одоо өнөөдөр ус энэ шим төжээлийн талаар ус одоо ус ир 30-тай болчихгүй гэж бодож байна. Таан талаар ус нэг ирэхгүй.
1: Тийм шим төжээлийн асуудлах сэргээлт бол одоо жирэм оноо зүүн гэж ярьжтэй манай шим ганд зүүн хандан бол бараа зүгөр бас сүүл дэж ирэх бүр ганд цаатаа бүртээ бараа жирэм гажид морж жирэм гэж нөрөхгүй байхаа шүү дээ. Нагэр малууд нөгөө үсгийг одоо хандлал сайн зү шимдэж өрөө нөхөд ийдсэнгүү одоо шимсэл татах асуудал гарч ирж байна. Жирэм хүн доголох юм. Хүн доголох юм.
0: Тий.
1: Жирэм хүн доголох үхэр доголох нь үхэр юм биш одоо.
0: Тий.
1: Жирэм шимдэж өрөө татгатахаас байна. Жирэм тал үе хөшөөний өвтнөөс энэ дээр ялахгүй болохгүй.
0: Ирвэн шүү. Дагуулч нэг юм яриллаа. Ер нь хаяадан сүрэгд улс нэг ингээд нэг хөт ус дагуулчихтал маа ер нэг. Энэ дагуулх болгоны та сая ярьлаа. Эний чинь одоо ийм болгонтой холбож ярьж болохгүй шүү дээ тийм үү? Нэг л үгээр одоо шүлхэ өрчжээ буруу тийм юу байрж болохгүй. Гэхдээ энэ чинь ондгоон жийлэр ус одоо дагуулна олго гэдэг.
1: Тийм. Ялан жийлийн шатханаас байна шүү дээ. Тэр ясны шимсэл дутхын сэлэн дутх юм. Үйлсний өрсөл юм. Ариун тоглол нэг доголох нэг юмднаас авч үжиж болохгүй юм даа.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр энэ дөр очив сонголттой. Өмөрлөх болохгүй юм аа сан гэж байна. Тэр юм уу? Ашаад болоод болохгүй. Аашилч. Өөрөөх мал өөрөө миний болчоор ямар байна уу гэм ба. Ярим нь доглоо ирлээ орхид нэмэлт болдог хөсөж өгөр болчих. Тэр өөрөөх нь аргагүй дотор хөрлж дөр хөрлөхгүй шинэлэл дотчих.
0: Тийм бай.
1: Аа сан гэж юм. Шинэж ихтэй өөр ихтэй шинэж л энэ төрлийн хурсаа дээр үгүй байдгаа нь зүгээр болчихно. За. Энд дээр юм таарглаг илүү жаахч харсан хэрэг байхгүй шээ.
0: Тийм тийм тийм. Сая та ярьлаа шүү. Бас хөдөн жийл байж болно тийм а доголж юм. Ясны шим тэжээл хүрхгүйгээс болж юм. Нэг бол энэ сөлийн дотч юм гэж юм. Өөрөөр нэг ярил үйл гүшүүний өвчин. Жагны хөдий бид яаж тодлон уцсахын ингээд ялгаруулаад нэг яриад өгнө.
1: Үйл гүш, үйл гүшүүний төр юугаас бол тоглохгүй дээр үе мэд хавуунах юм өндөрлөх юм. Тэмээ. Яг хэмтэй дэл тогтгол дээр мэдээд нэ. Эхдээ торох юм уу? Аач юм чи торголоо төргөөж торох юмс ч өндөө штэ. Аач юм чи торох тийм хэмтэй дэл тогтгол болоод хорхад өвчин үед бол аач юм тор штэ. Тэгэхээр үчи торох, дахиад тоглох. Олонхын хэмжээ дотогдож байна даа. Сэлийн дотог нь газар газрын төр бактерийн урагч. Газар газрын байдлаар энэ дотох юм уу?
0: Тийм.
1: Харин харин зүйлийн шалтгаанаар хэмжээлийн төрж үзээс харин байж та. Тэгээд энэ нь нэгээр яагаад би бас мэдэхгүй жүрсэн юм бэ? Энэ нь тасгаж ухалтайг нэмэр очиж асан дөрөв. Дөнгөд бордоо идүүлээд бордоо жоох нэмэлтэд хийх юм уу? Эсвэл сайн бордоогоор тэгж хийхүү дээ.
0: Тийм байна. Одоо хааш өөрийнх нь одоо удаан жилийн дуршлагаас л болно шүү дээ. Жирэмжүүлсэн юм бол бас.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр сайн хүмүүс одоо үжлээ ус мэдчихнэ.
1: Тийм хааш дээр ганд цай жилүүд одоо олон тохтой яа яа тэр нөгөө өвлөн гүйдэд олж идсэнгүй юм шиг бид энэ дээр олон юуг тавиад л нүдэн энэ дээр хийчихлээ. Одоо манай ийш олонхын та ганд доо юм чинээ баргал бүрл олонхын шиндэж татна.
0: Тийм байх шүү.
1: Хөрсөл мөрөслөгсөр бол хаврын хэсгэлтэй өвөл өнгөр хийдэг өнгөрөөд хаврын үрд тохолтхоос биш. Тэр одоо ганд доо юм гарахгүй байх.
0: Тийм байна. Одоо нэг намрын сүлжээрүүд бид одоо өнгөрөх жоонаа тэр их гандуун гажруул одоо ихлэд шинэ төжил онцгой анхаарах болсон тийм үгүй бол бас одоо өвөл хавртаа одоо олон өчрөөч нь дагалдаад гараад ирнэ.
1: Тийм. Жарам өнөө жилийн дээр тоглолт дээр харин байна. Жарам нуул дээр үе хүний юу тавсаж өгөр болчихсон. Жарам дээр цусны улаан ах дурслаг өмнө дээр тухайд зүүгээ тавсаж өгөр болчихсон. Жарам шинэ төжил нөхсөж өгөр болчихсон. Ян зүрийн байна.
0: За энэ одоо хэм төжиөлөг жишээр одоо өнөө арим бордуураан жарах цаг ирж эхлэв. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо сонголт төр их анхаарах хэрэгтэй болоод байна.
1: Тийм ээ одоо бид аа өндөр баримж чадтай төжиөлөгөд сонгож та одоо одоо төжил бордож ухаан нь алтхан байчээ.
0: Одоо өөрөө найруулж байгаа айлууд бас олон байгаа шүү.
1: Олон байна. Олон байна. Тийм. Өөрөө найруулж ирд нүдэн дүүжиж чихтэй. Тэгэхээр хүний төр хийсэн чинь нүдэн дүүж өгдөггүй. Хэрэггүй боцоотой хэлж байгаа юм бид үзэхгүй шээ.
0: Ирэнгүй тийм.
1: Өөрөө найрлуулдаа шимтэлэн бодсон байна. Юу шахмал махмалын нийлүүлээд өдөрт шийдвэр нийлүүлээд бүр нүдэн үзэхдээ чинхэн төр зооны хэдийнэ өөрхөн өөрхөн бүр өөрөө найрлуулж чадсан шээ.
0: Тийм бидний одоо амьдрал дунд ярьдаг чухам шимтээ идтээ гэж ярьдаг тийм ээ. Тийм болдуураад одоо сонгоно. Одоо өөрсдөө бас сайхан нөхцөлтэй хүмүүсүүд нь энэ олон жилсүүд амс нийлүүлээ сайхан.
1: Одоо олонхоо улсууд өөрөө баг халуурын дээр юугаар сайхан найрлуулж хийж байгаа шүү.
0: Найруулах юм машинтай болчихжээ олон гэх юм.
1: Аа, дийлэнхэн хүмүүс болж байгаа айлууд бүр өөрөө бүр судлаа гаргачихжээ.
0: Тийм байна.
1: Хөнөөс илүү.
0: Одоо бол хаш бид суралцдагар болно тийм ээ. Илүү суралцж, тойрон суралцна. За юу ярьлаа энэ талаар сайхан дуршлахтай удаан жил ус бордон тархалтын ажил юм уу тийм үү? Үлдрээ мал малж байгаа айлуудаар хурч сурч судалж болно. Одоо бол ер нь өөрийн мөрөгжил мэдлэгэн бол харамгүй бүр жаадах чагуулж ээ сая ус ярьлаа.
1: Тийм одоо ч халуун сүлжээ дээр жаагаад тахилж гисэн бо жаагаад юм юм. Тэрнээс одоо дутхгүй л бид нар замаар сайхан орлоо зарлагаа сайхан таньчлуу гэж болох юм гарын хөөж бодох юм.
0: Тийм байх шүү.
1: Герман мэдхгүй юм ийм өндөр үнээр хамтхан бордоо хөдлөж авч байгаа бай.
0: Тийм.
1: Энэ цаг жахтал өөрийн тогтургуулж байгаа гэсэн хөөрөн одоо мэддэг өөрөө найрлуулалч юу юм.
0: Ирангуу тийм шүү.
1: Одооний малчд өөрөө өөрийн бүр үжил ухлалтаа өөрөө өөрийн төр юу гараа яаж яана бас сайхан байна. Аль ч шалгаар орлого нэмэгдүүлж жаргал багсаж байгаа шүү.
0: Тийм одоо бол бүр шинжилгээ ухаантар мал малч энэ замдар бол одоо бүр сайхан жирэхтэй алхаад орцсон байж байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Одоо суралцлын ус их төрөнд тавьж ийн энэ талаар ус одоо үдэгдэж шүү. Манай ахуд бол.
1: Тийм.
0: Их хөнтөөж үддэг болсон. Эмиг ус их анхаарах болсон гэж ярих юм уу тийм ээ?
1: Тийм. Одоо нэг сүлж холбоогоо дөр гадна дотноор нэг дөр тажиж болдуулж байгаа чинь дөр юудууд сайн үдэж байна. Термайлууд сайн үдэж тангуур тажиж гарна өөрчлөж байгаа бас байна.
0: Тийм, нэг одоо өнөө жилийн хувьд бас их их готорч юм уу олон сайхан гажруудаар суралцуулж ийн гачаа сумныхоо их сайхан ухамсартай суйлцсан жалуучуудаа бас томилж байгаа шүү дээ. Бид бол одоо бүр харж байгаа шүү дээ сайхан сайхан жишүүдийг.
1: Тийм.
0: За ингэдэг өнөөдөр Сүнэл баран хүшугаар нутгатай малчин малын өмч эрхэм таныг одоо уран болчиж малчид дамс олон талаар ус мөдлгийн чанартай жирсийг яруллаа гэдээ та бас цаг гаргаж сурвалдлаганд оролцож сайхан ярилцлага өгсөн танд их баярласан шүү.
1: За хамаагүй.
0: За ингээд танд ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсэж өгнө.
1: За мэдлээ танд засаар өндөр амжилт өгнө.
0: За дараагийн өдрөөр ус одоо сайхан болжи.
1: За баяртай.
0: За баяртай.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж, гүтэлсэн нь уяхан, шингээгч, хонгоржул, хянахч майлас, ерөнхий хянахч бүрэнтө дараачийн дугаараар баяртай жолгий, баяртай.

Улсыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Улс бол амнасны их сурвалж мөн суур чанартай байгалийн ах баялаг ба байлдуулгын чанартай ажухан ах баялаг мөн. Бас ч амьхан орчин нөхцөлийн хажигарлах чанартай элемент мөн. Улс нам бодоо энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох 3 их байлдуулгын ах баялагын нэг болсны ховд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчнө дунд тойлын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн, усны хуйлгийн чах хугацаа ба орон жагийн тархал тэгш бос, хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж, бүх нийгмийн ус арилгах ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сүйтгэх нь хүн ноцтой байж, усны хуйлга дутгах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хажигарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнч үргүй байж, Хурд тундасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их. Усны их хуйлгийн чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж. Их хуйлгийн чанартай ус дутхдаг ба инженерингийн чанартай ус дутхдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их хуйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/1, бүх орны 1/6-ийг л ижилнэ. Мөөбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их хөйлгийн хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мөөбрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/5-7 байж, бүх орны мөөбрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/35-9 болно. Усны их хөйлгийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээ нь 4/1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18/1 л байж, Усны хуйлга хүн ноцтой дутгатаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ багаар баркуу газрын давхаргын бүтэч ба газар дурах усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт ерөнхий хатууч хөхөр хүчлийн давс азот хүчлийн давс флорт нэг төр жирэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, гажир дург усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээ нь 1/54 л ижилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болхмаар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь хөт хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны хуйлгийн хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хажигарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс Ус арилгах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арилгалан гамж, усыг арилгалан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлга дутгадж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арилж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. 1. Ус арилгах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арилж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арилж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртээ гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арилгалан усыг хамгаалах хэрэгтэй. 2. Ус арилгах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арилгах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг

Үйл хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба төлхөн ахиулагч болохоор чармиж, усны их байлгийн хариулах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармий. Өөрийн буясан эхлэн усыг арилж хэрэглэх тогтоолын идэвх хитээр журмлахын хамт бодит ажилгаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арилхыг чаямхад анхаарах сан хев суртлыг чармийн бий болгоё. Гуравд ус арилх ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдээ эрс хориглоё. Ус арилх өөрчлөлтийн идэвх хитээ сайдвар атгахж, ус арилх шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арилх хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арилх хэлбэрийн усан гоожор ба ус арилх хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арилж хэрэгдэх үр өвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арилх сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арилан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арилахар чармий. Хагас алхмы хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны хавьд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага ба үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажилд идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулахд усны их байлгийн тулгуурлал хангаж, их байлг арилах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хүмүүсээ хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, устсан бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнасаа алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилт болох юм шүү. Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Тэгвэл манай улсын хүн дундчийн усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрлөвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дунд. Мэд бүхний хамтын дунд.

алтан дэлхий минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргахаагаар омдолж амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэн түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээ сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд долгоны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 15-ны өдөр, бэлгийн уларлын улаанмөрөн жилийн 9 сарын шинийн 6 гаргийн 4. Урдаа та бүхэндээ бүхдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд толгооны 1001 жуу далын толгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 толгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүхдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нөтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хорооно Монгол араажуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нөтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нөтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нөтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 11:00-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нөтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нөтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нөтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нөтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нөтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 18:15 минутаас чаврын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хорооно Монгол араажуугийн бүхөрнөө дамжуулах нөтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 19:15 минутаас чаврын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нөтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 22:15 минутаас чаврын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нөтрүүлэг төгсөнө. Шилэн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17:00-д мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар нэгэн тухай өрчлсөн мэдээг нөтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт томглох хэсэгтэн үүлтэй баруун ханаас 4-5 дэсгийн салхсалхлаана. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол бүх аймагт томглогоос үүсчиж баруун өмнөөс 4-5 дэсгийн салхсалхлаана. Маргаашийн 20:00-аас нөгөөдрийн 20:00 болтол Шилэотын өмнө бай, Улгай, Жүн үжимчин хошууны Жүн бай, Баруун үжимчин хошууны Жүн бай, Авуу хошууны Жүн өмнө бай, Хөвөчөр хошуу, Шулуунхой чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхой хошуу, Долон нур шанд, Дунжиргийн бороо орох юм уу, бороон час хольж орно. Булсгажар оронд баг бороо орох юм уу, бороон час хольж орж байснаа час орно. Өмнөөс 4-5 дэсгийн салхсалхлана. Шилэот оронд өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун ханаас 4-5 дэсгийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 14 градус. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 8:00 болтол тунгалгаас үүсчиж баруун өмнөөс 3-4 дэсгийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 1 градус. Сайн нөтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нэгшнуудаа нөтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун ханаас 4-5 дэсгийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 чугултал бүх аймагт тунгалгаас үүсэж баруун өмнөөс 4-5 дэсгийн салхи салхилана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 чугултал Шилеотын өмнө бай, Улгай, Жүн үжимчин хошууны Жүн бай, Баруун үжимчин хошууны Жүн бай, Авуу хошууны Жүн өмнө бай, Хөвөөчөр хошуу, Шулуунхөө чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөө хошуу, Долон нуур шанд, Дунжиргийн бороо орох юм уу, бороон час хольж орно. Булт гажар оронд баг бороо орох юм уу, бороон час хольж орж байсан нан час орно. Өмнөөс 4-5 дэсгийн салхи салхилана. Шилеот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах сэгтэн үүлтэй баруун ханаас 4-5 дэсгийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 14 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж баруун өмнөөс 3-4 дэсгийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 1 градус. Чагрын мэдээг алтан долгоо нөхтрөө үйлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс жүүмж 5 км. Асуул авлах утас нь Т3-13-40-11-855.
0: Алмагтай байшгийн гал түмрийн сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
2: Талмагтаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлэн.
0: Галын их сурвалжи чанх ажгарлах бол талмагтаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэх жанглаг болно.
2: Мянга түмэн мүү ой шугаатай байсан ч гал түмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
2: Чанг байцааж чанг хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.
0: Хэжээ хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ.

0: байсан юм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрүүлгэн уулдаар залуу дуучин баясгийн дуулсан шин уран бүтээл болох Чи бидэн хоёр гэх энэ сайхан дуугаар нөхрүүлгэн өглөөлье.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрж байна. Сансгч та бүхнийхэн хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Өнд дугаар нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдээ.
1: Манай орон мал аж ахуй тариалан аж үйлдвэрийн хүрээндх тоочилсон бохирдлыг хөгжилтийг ахиулж байгаа.
2: Өртөн жасгорон шинжилгээ мэрэгдлийн бэлчилгэг нэ чадварт нэг нэгэн байгуулалт хийж хангах тухай арга хэмжээнүүдийг нийтэлсэн.
1: Өртөн жасгорны улс төрийн зөвлөлгөн санал дурдлагыг гүйцэтгэх тухай зөвлөх хурал хийсэн.
2: Урт жамын аянда нэ жорох санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлагсан тусгай мэдээллийн өргөцсөн баатарчуудын үлгэрийг хойч үеийн ярна гэсэн мэдээлэл.
1: 2026 дэлхийн шин энерги шин материалын их хурал Ордос хотод хуралцсан.
2: Дундад улсын шин чагуугийг гэрчлэх Оросын жуутлуурын дундад улс дахь аялал сургалтлага Манжуур хотод эхэлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Энэ жил манай орон мал аж ахуй тариалан аж үйлдвэрийн хүрээндх тоочилсон бохирдлыг хөгжилтийг ихээр ахиулж мал аж ахуй тариалан үйлдвэрлэл ба аж үйлдвэрийн хэлбэрээ ховруулах чадварыг чангаруулж байна. Хотын төмөд зүүн хошууны бичээж балгасны алтан одоо үеийн мал аж ахуй тариалангийн хөгжүүлэлтийн компанийн 267 мөгийн оюун чөлөмжийн интерн төвд хашийн жилийн гаралт нь 3,000 тонд хүрч байна. Тус хөлөмжид тоочилсан системээр хөлөмжийн дулаан ба чийгийн хэмжээг цаг тухайд нь хянан хэмжиж, шим тэжээлийн шингэнийг аутаар тохируулан төвд хашиг шимжүүлж байна. Ирэх 3 жилд Өртөн засгорнаас мал аж ахуй тариалангийн хүрээндх тоочилсан бохирдлгүй хөгжилтийг ихээр ахиулж, одоо байгаа 8 төмөн хов тармил болон 15 төм 7,000 хов мал жигүүртний удамлалын материалд тоочилсан данс ихмэл байгуулан үйлдвэр байжуулах хугацааг 100-150-аар богинсгахын хамт төхөр 7 дагуулаадны жамчлуураар туслахан жолоодох системийн 6 төмөн ижээс давуулж, ус бордоорын нэгтгсэн мэрэгжлийг ашиглах талбайг 4,000 төмөгөөс давуулан хиймэл оюун чадварын мэрэгжлийн тарих, хураах, услах, бордоор оруулах, эм хэрэглэх бүх явцад ашиглах нормыг дэвшлүүлэхээр байна. Уртан засгорноос аж үйлдвэрийн хүрээний төмөрлөгийн хайлш тоног үйлдэл одоо үеийн нүрэс химийн аж үйлдвэр, амьд үтсийн эмэмлэг сүүсаалын үйлс зэрэг хүрээндх оюунчилсан өөрчлөлтийг төрөл хуван ахиулж байна. Бүгд хотын улсын дэс ба гарамгай дэсийн оюун чуйлдвэрийн тоо хэмжээ нь бүх орны 3-2-ыг эзэлж байна. Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлд хараалагдах Өвөр Монголын Шүүгөө аж үйлдвэрийн интер сүлжээний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компанийн судлал нээсэн сүлжээнд дэрх 1-р машин механикийн бүлэглэл гэсэн тавчин 130 гаруй зүйлийн аж үйлдвэрийн төхөөрөмжийг залган оруулж 18 төрлийн гол эзэмдлийн системийг багтаан хүнд хэлбэрийн тоног төхөөрөмжийн тоо баримтыг цуглуулж тохируулсан нормыг 100-100 хүргэж тоног төхөөрөмжийг залган оруулах үйлдлийн хугацааг уламжлалт завгураас 160-аар богиносгосон байна. Энэ жил Уртан засгорноос аж ахуйн бүх явцыг оюунчлан дэс төвшүүлэхийн бүх талаар ахиулан үйлдвэрийн оюун чадварыг шат хуваан байжуулах арга бодлого хэрэгжүүлж, төрөн дэсийн 46 оюун чуйлдвэрийн магтлан тогтоож, төмөрлөгийн хайлш, химийн аж үйлдвэр, шин материал зэрэг голтлогтой ажил төрлийг хамарчээ. 2027 онд манай орон нэг бүлэг бүс нутгийн ажил төрөлд төрүүлсэн төрөн дэсийн оюун чуйлдвэрийг хөгжүүлэн байгуулж, улсын дотоодод алдаршуулахын хамт орны дотоодох дагуулаг ажил төрлийн дагуулагч аж ахуйг зөргөжүүлэн жолоодож, дагуулагч хэлбэрийн оюун чуйлдвэрийг дайчлан бүх орны оюун чуйлтгэлийн үйлсийг шин шатан дахуулна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Өртөн жасгорын төрөөхөн шинжилгээ мэрэгдлийн бэлчилгэнэ чадварт нэг нэгэн байгуулалт хийж хангах тухай арга хэмжээнүүдийг нийтлэв. Энэ бол манай орон анх удаа шинжилгээ мэрэгдлийн үйлчилгээний чадвартныг тусгай чадвартай төрөл ялгал болгож, тусгай төрлөөр шишчэмтэй тэтгэн дэмжих төрийн бодлогын нийтлэн содон чадвартнаар Өвөр Монголоо хөгжүүлэх дээд үеийн чадвартны урах хэвчээнд оруулж, бүх орны шинжилгээ мэрэгдлийн шинийг үүдэх чадвартны төрийн бодлогын шишчэмийг төгөлдржүүлсэн явдал болно. Арга хэмжээнүүдэд шинжилгээ мэрэгдлийн үйлчилгээний чадвартан болон мэрэгдлийн даамал, шинжилгээ мэрэгдлийн мөнгөн гүйлгэ бойжуулан эжигнэх оюуны өмчийн эрх зэрэг олон төрлийн тусгай мэрэгдлийн хамтрал байж, суур судалгаа мэрэгдлийн боомжтлалт, үр бүтээлийн улруулалт, шинжилгээ мэрэгдлийн мөнгөн гүйлгэ чадвартны тулгуурлын бүх явчийн шинийг үүдэх хэлхээгийн чухал хөгжөө болно. чадвартан хүмүүжүүлэх адлын байраар үйлчлэг тавчингийн тулгуурдал болох жохон байгууллалтын батлах хангах зэрэг дөрвөн талаас 14 жилийн арга хэмжээ гаргаж ураг хүмүүжүүлэх батлахыг нэгтгэх төрийн бодлогын шишчами байгуулан бүх орны шинжилгээ мэрэгдлийн үйлчлэгэний чадварт нэгнийн чанарлах хөгжилтөд тодорхой арга замба бат чанга тулгуурлал хангана гэж тодорхойлов. Арх хэмжээнүүдэд 2028 он болоход бүх орнд дээд жиргэн мэрэгдлийн даамлыг 5 жугаараа хүмүүжүүлэн ихтэй сургуулиас судалгааны хүрээлэн гажир эл төрлийн шинийн үүдэх тавчингийн тусгай тушаалтын мэрэгдлийн даамлын адлын байрыг бүрэн тойхруулж голдлогт шинийн үүдэх голч хогчийн адлын байрыг жуугаас давуулан шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулхад тусгайцсан чадвартны тулгуурлал хангана. Мэргэдлийн мэдэх, жах дэлгүүрийн мэдэх, хуул чаажиг мэдэх, мөнгөн гэлгээг мэдэх, хам хэлбэрийн мэргэдлийн эжгэнэн хамаарахчийн эгнэг давтан боловсруулж, нөхчөлтэй ихтэй сургуулдын мэрэгжил шилжүүлэх сурлагын амтрын 6 өмөдл эрхлэхий дэмжиж, эрдмийн чолын 6 өмөдлөс гардан, 6 өмөдлийн шинжилгээ мэрэгдлийн чадвартныг нэг чогчулан хөгжүүлнэ гэж дурджээ. Манай уран мөнхөж шинийг үүтгэхэр хөдөлгүүр болгох тавчин ба шинжилгээ мэрэгдлийн том жах дэлгүүрийн тавчингийн тулгуурлах үйлдэлийг бадруулж хиймэл оюун чадвараараа шинжилгээ мэрэгдлийн бэлтгэлгээний чадварыг чангаруулан хэрэглэгнээ ахыг нэх ба бэлтгэлгээний эхвайлгийг хамжилжуулах тогтч байгуулж шинжилгээ мэрэгдлийн бэлтгэлгээний чадвартны эгнийг бүх талаар хүчрэгжүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио талбарт сорооны мэдээ 10 дугаар сарын 14-ний өдөр Урт Хандас хорны улс төрийн зөвлөлгөн санал дурдлагыг гүйцэтгэх тухай зөвлөх хурал хийж, одоогийн барааны гүйлгээний системийн байгуулалтыг түргэтгэж, Урт Хандас хорны аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх гэсэн сэдвээр зөвдөлчин саналаа солилцжээ. Урт Хандас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Жан Янкун хуралд оролцсон яриа тавьж, Урт Хандас хорны намын хорооны банкын гишүүн, Урт Хандас хорны ардын засгийн ордны банкын дэд тэргүүлэгч Вамбин Чан хамаатай байдлыг мэдгэдэн, Урт Хандас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч цэцэг хурлыг эрхэлжээ. Хуралд Урт Хандас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний байцаах судлах дугаалангийн хариуцлагат нөхөд байцаан судлалт хийсэн байдлаа тодорхойлж, улс төрийн зөвлөлгөөний гишүүн оюуны хөмөргийн тусгай мэрэгжилтэн болон хамаатай нийгэмлэгийн хариуцлагатан үхэлж, Урт Хандас хорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг санал дурдлагыг гүйцэтгсэн нэгжийн хариуцлагат нөхдөөс барааны гүйлгээний үйлсийн хамаатай байдлыг танилцуулсан бөгөөд саналаа солилцжээ. Хурлаас өргөн олон улс төрийн зөвлөлгөөний гишүүн зам харилцааны торыг нягтаа сүлжих, хилийн бомбтын зам нэвтрүүлгийн чадамжийг дээшлүүлэх, барааны гүйлгээний хүйсэн төвлөрүүлж тархах чадварыг чангаруулах, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөрийг шилдэгжүүлэх зэрэг талаар идэвхтэй арга ухаан дэвшүүлж, барааны гүйлгээний системийн холболдол нэвтрэлцгийг ахиулахад үйлчлэн дотоод гадаадын барааны гүйлгээний орчил болон эх байлгийн гүйлгээний арга замын шулуутгаж манай орны одоо үеийн барааны гүйлгээний системийн байгуулалтыг түргэтгэх хэрэгтэй гэжээ.
2: Одоо урт замын аянда нажирах санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгэлэн урагшлаа гэсэн тусгай мэдээллийн өргөцсөн баатаржуудын үлгэрийг хойч үеийн ярна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Фужаможин Чангтин Шанай Жунфу тосгон нь улаан чиргийн урт чамын аяндаа 1-р тосгон хэмээгдэв. 22 жилийн өмнөх Сүммолингийн хамглалтын дайнаа дарин утаа өдгөө нэгэнтэй сарнжээ. Тухайн жилд улаан чирэгд орсон Жунфу тосгоны 6 жуушихан хүүхдийн олонх нь баатарлагаар бэй өрөгдчээ. Тэнд улаан чиргийн өрөгдсөн баатрын хойч Жунминг 40 гаруй жил албан журмын тайлбарлагтын адлыг үүрэглэв. Жунмингийн садан төрлийн олонх нь хувьсгалд оролцоод бочиж ирсэнгүй билээ. Жунминг: манай Чангтин Шан төрчлэн Фужаны баруун хэсгэд хувьсгалын төлөө олон хүн өрөгдсөн учрал бид бүгдийн сэтгэлийн эмжиг болсон юм а гэж байлаа. Энэхүү сэтгэлийн эмжиглээс болж Жунминг урт удаан сурвалжилгын жамаа эхлүүлсэн байна. Жунминг: надад хамгийн гүн суугдал үлдээсэн нь 1983 онд Сүммолингийн эртнээ дайнаа талбар болох Чанши Можийн Шингуо Шинаныг Ахмад Чирэг болно. Ахмад Чирэг дайчин ханаа маш том нэг хэсэг чулуунаа доор оршуулсан гэжээ. Гэвч бид хэдэн удаа малтсан ч чандрын олсонгүй. Ахмад Чирэг нэгэн хэсэг чулууг тавиран би өөртөө түүнийг оршуулсан байгаад юунд ирж болохгүй юм байкман эхэр татан байлуу гэжээ. Жунминг: би Шангжамурны хөвөнд 6 удаа хурч өнгөрсөн ч хүрх болгонд нулимс асууруулдаг. Өрөгцөн баатарчууд эргэж ирэхгүй, бид чандринч ирж олохгүй. Тийм учраас тэдний үлгэрийг сайтар ярих нь хамгийн чухал гэжээ. Жунмингийн хүү Жунжанхва Авинканы логоор тайлбарлагч болж хувьсгалын үлгэрийг ярих үүргийг жалгамжилжээ. хоёр үеийн хүн адил бус чаг үеийн хараасаас ховсглын үлгэрийг ярьж үе үеийн хүмүүсийг нөлөөлсөөр.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил Өвөр Танзас хорон улсын дотоод гадаадын чухал аж ахуйн орон бүсий бүрхсэн бодит цогцын солилцоо хамтралцааны тавчингийг байгуулж аж ахуйлын гадагшаа гарч зах дэлгүүрээ өргөх

0: бүтхэн гаднаас оруулж хөгжилтэй ахиулахад туслалаа. Ойрын өдөр Өвөр Монголын ИЖУН И тарайлангийн шинжил ухаан мэрэгжлийн кампан нэг бүлэг шүлхий эрдэн шишийн бүтээгдэхүүний боловсруулж цахиалгаа тушаахаар бий. Энэхүү цахиалга бол Баяннуур хотоо 2 сар гараагийн өмнө Гуандун Шангаан Омны Томболонгийн оронд явагдсан чанар сайтай хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний танилцуулах хурлд оролцохдоо Гуандунгийн нэгэн аж ахуйлаас тоссон 80 түмэн төгөргийн өртөгтэй бүтээгдэхүүний захиаллах юм а. Манай орны аж ахуйлууд иймэрхүү хурл үзэсгэлэнд оролцож борлуулгын арга замаа өргөтгөн бүх улсын ил том аж ахуйлын захиалгыг олон тосч байна. Энэ жил Уртанцас хорон Ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын чанарлаг хөгжилтөд үйлчлэх тогтцыг шинчилж аж ахуйлыг хавсран аж ахуйлалд ашиг хүртээх аль олон шин аргыг хэрэгжүүлжээ. Бээжин Тянжин Хэбэй хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон, Гуандун Шангаан Омны Томболонгийн орон, Чэнду Чүнчин орон болон Малайшиагийн Куала Лумбурд Ардаас эзгэнсэн аж ахуйн үйлчилгээний ажлын өртөө байгуулан улсын дотоодын голдлоготой аж ахуйн орон болон нэг бүс нэг зам дагуу чухал жангилгийн хотыг хамарч Ардаас эзгэнсэн аж ахуйн гадагшаа гарч зах дэлгүүрээ өргөдөх гээд мэдээ занг арга зам үйлчилгээ батлах тутагдж байсан хүчир асуудлыг шийдвэрлэжээ. Ажлын өртөөний хөөрөх холбоосын үйлдэлээр Өвөр Монголын малчин амьд үдсийн шинжил ухаан мэрэгжлийн компанийн үйлдвэрлсэн олон пептивт шингэний бүтээгдэхүүн Ханжуугийн зах дэлгүүрт гарчээ. Нэг бүс нэг замын хамтар бүтээн байгуулах хац тохиолоор Ардаас эзгэнсэн аж ахуйн үйлчилгээний ажлын өртөөний гадаад дах үйлчилгээний чадвар дэс дэвшжээ. Ковала Лумбар дахь ажлын өртөөн Хянган аймгийн Төмс, Алчаагийн Цагаан Гоё зэрэг онцлогтой хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний 100 мтаазын холбооны улсуудад гарахын тусалсан байна. Одоохонд Ардаас эзгэнсэн аж ахуйн үйлчилгээний ажлын өртөөн бүх орны 600 гараа Ардаас эзгэнсэн аж ахуйлалд үйлчлэн гадны орны аж ахуйлтны 200 гараа хүн удаа зохион байгуулж манай оронд ирүүлсэн байна. Уртанцас хорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл энэ 2 жил 2 удаа гадагшаа гаргах тусгай зулгалцооны ажиллагааг зохион байгуулж Шинжин ба Чэндүүд хүрч орны дотн гаднах 100 гаруй аж ахуйлыг дайчлан оролцуулж олон төсөлд хамтралцааны сарамж тогтжээ. Одоохонд Уртанцас хорны 5 их Ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын үйлчилгээний ажлын өртөөний хамтралцааны өртөг 10 дүншүр төгрөгийг давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ 10 дугаар сарын 12-ийн өдрөөс 14-ний өдөр болтол 2026 дэлхийн шинэ энерги шинэ материалын хурал Ордос хотод явагдаж 300 гаруй аж ахуйлал 8000 гаруй хүн хамаатай ажиллагад оролцлоо. Тус хуралдаа нөөц энерги бохирдлого устрагч ховор ширээн шинэ материал зэрэг хошуу чадал төрлийн 5 жилийн чухал их шинэ үүдэх мэрэгдлийн үр бүтээлийг нийтлэв. Их хуралд дэлхийн шинэ энерги шинэ материалын үйлчилгээ зэрэгээр эрхэлж сайлах гэрэл устрагч нөөц энерги машин тэрэг зэрэг 5 их ажилсан хэлхээ болон нүүрсээр суралцсан шинэ материалын тойронд чахур нүүрстрэгчийн бэлэг тойлоос нөөц энерги хүртэл нүүрстрэгчгүй хүрээлэн тойргоос оюунч жагалгаан тор хүртэлх хошууч үр бүтээлийг үзүүлэв. Өвөр Монголын ЕТ нүүрсний үйлсийн компани улсын дотоодод нүүрсийг дамар шингэжүүлэх мэрэгдлийн аж үйлсчилтийг төрүүлэн биелүүлж тус удаа хамгийн шин судлын нээлтийн үр бүтээлээ дэлгэв. Тус үйлдэгүүн нь нүүрсийг дамар шингэжүүлсэн тосоор түүхэ материал болгож нарилаг ичүүлэлтээр бүтсэн байна. Эдгээр үйлдэгүүнийг хөдөлгүүрийн хурдж ховруулах хайрцагва аж үйлдвэрийн холховч зэрэг дээдсийн хэрэглэгнээ хүрээнд өргөнөөр хэрэгжилж улсын дотоодын тус төрлийн үйлдэгүүнээ хоосны нөхөрлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 10 дугаар сарын 12-ний өдөр Уртанцас хорны Ардын засгийн ордны сонин мэдээний албан гэр голлон эрхэлж Манжуур хотын Ардын засгийн ордны сонин мэдээний албан гэр даачлан эрхэлсэн Дундад улсын шин цаг үеийг эрчлэх Оросын жуулчлуурын Дундад улс дахь аялал сурвалжлах Манжуур хотод эхэлжээ. Оросын Өмсөх хот, Улан Үт хот, Иркутск хот, Чита хотын сонин мэдээний голлон хамаарах байгууламжийн 14 хариуцлагатан болон жуулчлуурын сурвалжлагч Манжуур хотод ирж Манжуурын орос хэлний ажил мэргэжлийн дээд сургууль Манжуурын Лота олон улсын барааны гүйлгээний компанитай хил алслан чадвартан хүмүүжүүлэх онцлогт завгуржиж хилийн бомбын хил алсалсан электрон худалдааны барааны гүйлгээний эзэгнэлтийн системийг ойлгож сургаан хүмүүжилийн хамтралцаа хилийн бомбын аж ахуй арилжаа жуулчлуурын солилцоо зэрэг сэдвээр саналаа солилцжээ. Оросын Өмсөх хотын засгийн газрын мэдээ зангийн төрийн бодлогын төвчөөний дарга хотын даргын сонин мэдээний газрын хариуцлагатан Гасиев Өмсөх хот Манжуур хоттой олон жилийн нөхөрсөн хотын харьцаатай болохоор аж ахуй арилжаа соёл сургаан хүмүүжил зэрэг хүрээндэх нэгт харилцаатай юм а. Хоёр талаараа хамаатай хамтралцаанд гарын үсэг зурж, эйлдэх хөршийн нөхөрсөн харилцаагаа бэхжүүлж, ойлголцоо итгэлцээгээ гүнжгэрүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Тус удааны сурвалж жилийн ажиллагаа 9 өдөр үргэлжилж, сурвалж жилийн бүлхэм нь Бээжин, Чиндао, Улаанхад, Манжуур зэрэг дөрвөн хотод хүрч, Дундад улсын чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт, ажилсын дэвшилт, гадаад нээлт жич, уламжлалт соёлын хамгаалалт, уламжлах зэрэг талын хөгжил дэвшилт, амжилт бүтэмж бүх талаар ойлгох болно.
1: Товч мэдээ сонсхий. Энэ жил өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим 12 дүншүүр 5,000 төмөн төгрөгийн нэгдэлтэй төлөвлөн насчлын асрамжийн үйлчилгээний шишмийн байгууллалтыг бүх талаар дэмжив. Энэд насчлын асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дээшлүүлэх 1 дүншүүр 5,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгөөр хороод хошуу шин сум шам балгас гачаа тосхон 3 шатны насчлын асрамжийн үйлчилгээний шишмийн байгууллалтыг дэмжижээ. Энэ жиргээр нийт 10 дүншүр гарэ төгрөгийн нөхөр мөнгө буулган өндөр настай амьдралын хүчтэй юм уу насчлын асрамжийн байгууламжид суусан настыг тусалсан бөгөөд насттын гинтийн эндлийн даатгалд орохыг харгалжав.
0: Ойрдоо Ордос хотын эзэн хорой хошууны улсын өмчлөлт ой шугаан талбайн нэг ашигласан нэг ээж ой шугаан нүрс төрөгчийн билетийг Шилэн гол аймгийн нэг аж ахуйлалд шилжүүлэн худалдажээ. Ийхүү ой шугаан нүрс төрөгчийн анхны бүлгийн билетийг аймаг хот алслан арилжаалж ой шугаан нутаг бэлчээрийн нүрс төрөгчийн шингээ хүйлтгүүнийг орон нутагта багтаан шингээж байсан хязгаарлыг давж бүс нутаг алслан гүйлгээнд оруулах түрүү алхам ялгчээ. Эзэн хорой хошуу 2024 оноос одоболтол улсын өмчлөлт ой шугаан талбайн 5 том мөн ойд нүрс төрөгчийн билет гаргаж нийт 8 том 6,000 гарэ тооны нүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг харгуулан боджээ.
1: 10 дугаар сарын 9-ний өдөр болтол чигээ бомтор өнгөрүүлсэн бараа 3,000 том тооныг давж найднахаас 61 өдөр урчлан адил хэмжээний бараа өнгөрүүлж нэмэгдлийн хурчин жууны 30-д хүрээд 3 дугаар улирлын бомтор өнгөрүүлсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтгэв. Жилийн эхнээс нааш чигээ бомт 3,500 том тоон бараа өнгөрүүлэх оны харалтыг тогтоож бомтор өнгөрүүлэх явцыг төхөмжлөх хил алслан хамжилжих оюунчаар хинэн хамаарах аж ахуйлалд үйлдэлэх зэрэг дөрвөн талаар хүчилж бараа гаруулж гаргах үр бүтэмжээ дээшлүүлжээ.
0: Ойрын өдөр Дундад улсын Төмөр замын Хөх хотын төвчөө барааны галт тэргний шин аялалын төсвийг хэрэгжүүлжээ. Шин төсвөд Төмөр замын төвчөө алсалсан 38 ээлжийн барааны галт тэрэг тохируулжээ. Үүнд Дундад Европын жишааны галт тэрэг 20 ээлж, Дундад Азийн жишааны галт тэрэг 3 ээлж, олон хэлбэрийн хамтруулсан тээврийн жишааны галт тэрэг 10 ээлж, хоттын хоорондох жишааны галт тэрэг 5 ээлж бий. Төмөр замын төвч алсалсан 49 ээлжийн өргөн хэрэглэгээний барааны галт тэргийг тохируулжээ. Үүнд Төмөр замын төвч алсалсан нүрс зөөврлөх галт тэрэг 31 ээлж бий. Шин төсвийг хэрэгжүүлснээр Төмөр замын бараа гүйлгээний бүтээгдэхүүний систем улам шилдэгчжээ.
1: Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим түрүүхэн 2026 оны Тамир гоо сайхан хөдөлмөр хүмүүдлийн бэл мөнгийг 3,710 төмөн төгрөг булгаж сургуулиудын Тамир гоо сайхан хөдөлмөр хүмүүдлийн хэрэгжүүлэлт, элдвэрлийн тамирын уралдаан, хөдөлмөр хүмүүдлийн үйлдэлэг жич эрхэмсэг урлагийн сургуулийн хүрээнд дэлгэрүүлэх зэрэг ажлыг голдлогтой дэмжижээ.
0: Одоболтол Баяннуур хотод 2026 оны анхны бүлгийн ажил алдаг сэдийн даатгалын ажлын байрыг тогтворжуулах 1900 гарэ төмөн төгрөгийн бэл мөнгийг зах дэлгүүрийн 723 гол цогцод олгож 3 том 7,000 ажлын байрыг тогтворжуулжээ.
1: Хүчирхэг улсын хамтын уншлага бүх ардын уншлагын нийтийн асрамжийн ажиллагаа ордо бүгд хотод явагдав. Бүгд хотод тухайн өдөр суралчлагын хүчирхэг улсад тавчнаас хангасан 36 том электрон уншлагын картыг олов.
0: Мэдээ сонсглоо. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго, жижүүр найруулагч Захир.
2: Шилийн голын аражуу тэлгэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

Сайн байж хану эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэд дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрт хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо бид хамтаар түүнээд дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Энэ жин жоотой саарал.

За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хянах Жаламс, ерөнхий хянахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдо. Шилийн чураа нэвтрүүлгийн судрын чуулган тусгай болон эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цүлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Бенжгийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Өвөр Монголын Уртан Цэсийн хорны утга жохолын уран бүтээлгийн Солон шанал хүртсэн Шилэнгул аймгийн жохолчдын жохол бүтээлийг сонирхуулахар боллоо. Одоо та бүхэндээ Өвөр Монголын жохолчдын нийгмийн гишүүн Шилэнгул аймгийн жохолчдын нийгмийн нэр хүндэтгэл тэргүүлэгч та Сэрэн Анжлийн дөрөндөр үндэсэн дэлхийнх найрлыг сонсхий.
3: Дөрөн дээр үндэсэн дэлхий та Сэрэн Анжил. Их газар минь ээ. Манж явах гал мянган лан алт юм а гэж нар зүтгүүлэх хайныхан амьсгалын тоолонгоор загсан сургаалыг чин чаганж талын мөнгөн шүүдэр шиг Монгол гэрийн хаяанд газрын бүлээн амьсгатай хайрын буваа нэмж төрлөө би. Гаслан жаргал ихэрхэн гал өнгөж зайрлсан нүд шиг гард бахтгүй нартай төрлөө би. Энгүй өргөний чин хязгаартай ханны мянган нүдээр хараа булаалчиж төрлөө. Тонны түмэн алаг шагаагаар жиргээ дэвтсэн шувууттай ихшиг булаалчиж төрлөө би. Ирмэг ододий чин тоо төгөж ирэх хайны чин үүртэй төрлөө би. Нөр галуу салж ятсан намар шаргал хайртай төрлөө. Нутг алсын хөөрхий бараа нүүдэл талсан уйтгартай төрлөө би. Их газар минь эргэж хармаар санагдах дандаан шаргал бүрийтэй их газар минь. Уул гангийн чин химжээгүй жүрөө унаж босхийн хатуу чуураа уул талын чин хязгааргүй үргэлжлэл учирж ханилхийн цэнхэр бэлэгдэл нуур бүрдийн чин дүлгэн давраа хүннүүд нөөж болдоггүй газрын уйрал нартай илгэний чин гаж амьдрал намхаршгүй хүний уянга их газар минь. Их газар минь энэ бүхний чин итгэл түшиж ирэх өдрийн чин гэрэл түшиж ил газрын бараа түшиж далд газрын мөрөөдөл түшиж дандаа хайртай чинийхэн давхар алга нүд чин болж намар тоолон бууралдах айгийн сэрэг бодол уул өгсөн царчих чулуун дээрх амсгал нар тэмтрэн бүлээсэх мөрний нүчхэн дурлал харж хилж үзээгүй үг санж хилд орох хүсэл ярж дээвэр туурахтай Монгол гэр шигэн гэж дэлхий чамаахан хинээс жилүү уянгтай хэлэх залуухан монголчин бий билээ. Задарч тусах гэрлийн чин тойргийг завдаж тоссон итгэлийн нүдний гайхамшигт омоглонгон би бичлээ. Ганцэг нарийн эсгэх Монгол газрын жавар шигэн задгаа амсгалт уянгаар бичлээ би. Чулуу энэ бөмбөрчхийн түүх чулуу юм а. Чулуун дээгүүр он толлууд тэмчилдэж уранхай тэмдэгэл болов. Миний бөмбөрчг доглон нормостай уранхай тэмдэгэл урвуулж нэрэн зүйн бүтэн нэрэн олж дуудаагүй харуусч чулуу химлэн. Нарны уйтгар чулуун дээр живэрч сарны гоног чулуун доор эмтрэн өндөрлгийн чулуу морины хомоосыг хатаж Монголын нүүдэл чулуун дээр агсан даанч холын энэ тэнгэр чулуу очиглож аянсан. санааны сарн тижэл амны алтан хүйс дарж чулуу эн бөмбөрчгийн амсгал тижэж чог нормгүй хөхөрсөн он зууны чолгой урт туул хайрна. Хачин хөхтэй олон ай галав дэлхийн жүс чарай гараг нарандч сэжиг төрөг гал усны тогшин хямралдаан аман гисээр хөөрхий шууд асаг элэгдэж чулууцсан билээ. Амсхай гисээр хүний бодол тэнгэр харж чулууцсан билээ. Аялыг гисээр олон жилүүд алсхан сунж чулууцсан билээ. Агаар тэнгэрд сар нарч алмийн жинэхэн чулууцсан билээ. Номхон далай нэг хагсна нойтны андаргүй чулууцсан билээ. Нурсан твийн нэг өнчгөн нолимсны оромтойгон чулууцсан билээ. Олон хүйстэн думдан алдалж оваарсан чигдэн чулууцсан билээ. Ой гашуудлийнх нь эцсийн дуу вэлсэн чуураатайган чулууцсан билээ. Чулуучхийн энэ хараюул бөмбөрчхийг домгулж цаг цай гэрэл амсгал эмээлийн бөөргөн дээр царцхийг би харлаа. Чи бол усан дэлгэддэг газрын уйхан сэтгэл галт шитдаггүй хүний хатуу бодол бөмбөрчхөд ам эрсдэх өргөтлийн хүнд гоног орчлонд гэрэл үйлсэх одны хөнгөн амсгаа олон мянган зууны өлөн дажин харч оргил өндөр улсын галв мансан зүуд ганцаар ирэх талын монголын ганжиг дарсан нүүдлийн тоосоо. Чи бол минийх хүний тархинд харвсан агуу их гэрэл амтны дэлхийн ойрхох анхны ой ухаан алж хитхад бойлсан жирлэг үх атом зүвсгийн өвөг ичиг хаман анхны боол хаман анхны боолын эзэн хамаг анхны сохор хуул дэлхийн хүйсэн дээр хатуурсан хүний ой ухааны чөлхий хүйтэн шивэрэгийн урсгал хорсон тэнэг цагийн хүйтэн зүуд эйрэм барсан чүмийн цагт доллар давсан төрөмхийн нүд одон солир хөл алдах орчлын харамсалт эндэл байгаа уулнаасан чулуу уруугаан өнгөрөх осолцны хүнд шийтгэл байгаа. Шийтгэлд нугарч ундаггүй хагарч ундаг жоргийн тэнгэр хүнд байдаг юм. Газрын бөмбөрчгийг нуруулан боссон чочирдаггүй хар сүстэй байгалийн мөс тэрэл байгаа. Амар гүнэнч хайрын альч цагд эцэрдаггүй алдраахан насны тангараг сануулах говьдаггүй өндөр уулын итгэл чулуу байгаа. Урт түүхийн нар хатсан уулын навч чулуу байгаа. Вэтхар байслын нолмос жарцсан балрын хүйтэн шуугаа чулуул байгаа. Дурсал мөрөөдөл уйхан зайрлсан зовх дуртай миний дэлхийн нолмостай нүд чулуу билээ. Дээдсийн бууртай нутхан гих ундаггүй сэтгэл чулуу билээ. Уулын кан чулууг овоолж нааддаггүй миний газрын хуйл чулуу билээ. Удаан он барилдаа нэгтэй хүн байгалийн үйсэлгүй сэлсэн үг чулуу билээ. Өшил өшин сэлэм ирэлсэн түүх чулуу билээ. Түүх наадам биш гэж манж тавьсан гал чулуу билээ. Элгэн хүрэн чулуу минчи эв нэгтэнд дуу байгаасай элэг буруутанд аянгч байгаасай гэх цаг цагийн алтан хаяг энэ билээ. Малихан хөл дагаж монголын газрын чулуу ачаа дагаж нүүдэлж явна. Газрын нэг чулууг буцааж шидэх жүрэх надад байхгүй. Галвыг бойчлсан бүлээн амсха миний монгол нүүдэл малихан хөл дагдаг чулуу шиг дандан наран ивэр дагаж яваасай. Ой мод чамай хараад би эсхрий гэж санала. Их твийн сэрүүн зулаа юм шиг уулсын түмэн засад оргол ухаанд дуулам сачрагалж номон үнэ арт шугаан дээгүр номдож аашан хөвхийг хараад эсхрий гэж санлаа би. Итгэж ядмаар журах шиг байгаал их өндөрлгийн уул тайган ид насны хэмран гэмэн эсхрий гэж санлаа би. Хол газрын асхын шуугаа ойд эсхрэн гэрэл амсгал навчинт бөмбөгнүүлж хол газрын асхын шуугаа ойд эсхрэн миний унтуггүй сэтгэл уйстуггүй дурсал ай модол байлаа. Алтан амсгал шиг нар сачирж агаар сэмсчин ойгийн дөлгөн тэнгэр зүсрүүлж алтан амсгал шиг нар сачирж агаар сэмсчин миний сэрэглэн амсгалт байгаал сэчин ухааны өлгий ой модол байлаа. Танксийн чадгаа шиг ой шугаарж тэнгэрд босно сар нарны цэнхэр сүудэр газар ургуулж танксийн чалгаа

Шон тоолон нөхчөдөг. Ичээний орн тэр билээ. Нар эндээ сургаж, аав энд насчиж, бодол энд ирсэн, их газран итгэж ургасан, хүний халтшгүй дархан алдар, ууган голомт энэ оймодоо. Тэр зүуд их аимшигтай байлаа. Тэнгэрийн наран дээр хар сүүдэр нь хүртэл харагдаж байлаа. Үйл хэрэг жүрхэн тусаж, оймод чус урсаж, олон сармогчин ахвайг занж, орох газаргүй нэгнэ хишгэлэн. Оч үсрэх шиг шүгөөд бутарахад үйлж гаслах шиг газар чоортол гэж аимшигт харах зүуд дарж, амсгаж чадахгүй бөмбөрч өлдрөн. Энэ хар зүуд эчслэж өгөхгүй зовоон. Энэ өргөн бөмбөрчхийн элэг даран сүудэгнэн. Ээж гэгээ барна, аав хүүхтэн сирээн. Амтай болгоны дуу төрөх энэ бөмбөрчхийн ногоон туурга, өндөр богн газар жайчлах энк найрын бэлэгт хаяг. Ой одон, ой модон. Мөрөн гол өндөрлөгийн сэрүүн тэнгэртэйгэн зусаард минь жүтгэж ирэх мөрөн голон хуны цагаан сувраг юмдаа гэх миний санаа шиг хулстай эргэнчин бүрий хорогдуулж эгч минь даанч ичимтгэ жаргандаа аавтай минь зэлэн дээр сэнгэнтэл эсгэж буух холын мөнгөн эсгрээ чи билээ гэх миний сэтгэл шиг сарандаан цайлжих урсгалыг чинь чаганж санаандаа хуурдаж ээж минь уйрн билээ. Инкрихэн дэлхийн зөөлөн зулай үнсэж ээжтэй минь цуг өндийж хонсон газрын уйхан буувай чамаахан гэх миний зүуд шиг айсвий цагийн чин шуугаа дуурааж алаг дэлхийн минь дэгчин шолгоног юм да. Мөрөн гол минь чамаахан гэж газар дээр ургасан өнчин элэг би юм а. Чамтайган гэж тэнгэрд цэнкэрцэн нимгэн амсгалж би юм а. Их газрын дуртай хэлсэн үг, итгэлийн үг хүнийг би харсан. Сар бүүдэх сүн тогшин салих шиг хуухсан жирлэг дуугийг зүсэж жижиг хоёр хар сүудэр гэрэл датаж миний эрхэнд ирснийг би үтсэн. Алгандаа ус битүүлж залгаагүй ам орсон дом баярхаж амтнаас давсан анхны өгшиг инээдийг нь би харж чалгасан. Ой билгийн жинхэн томьёо очших үсэрч газар дурахгийг би харж урссан. Энэ бол хүн гэж их газар дуртай хэлсэн эрэх хата минийч хүн гэж эгэ айтлахан чуура хангансан. Сачирж ирэх гэрэл сарыг залгсан хэвэл хуул чаажгүй ертөнч хоёр тэнгэртэй газар таван твийн амсгал дөрвөн далайн шуугаан гачир чүлвсэн авралгүй дан галаас ах өвгөн ховсгал өргөнөө хүний бэрхийг ив түлхсэн чалга их өндөрлөгийн тэнгэрийг чусаар угаасан тэмчин Аз Европын хуурайг зүутэнд нь төрөмцсөн урсгал Америк твийн уусыг сэлэм шиг гэрчсэн гэрэл зүг бүхний тэнгэр зүсэрч урссан түүх цун сая нарыг чөрхөлж холовсон аян хөөрөг тавьж болдоггүй хөлхүй харангүй хавчил нүдэс сэтгэл унсан хилийн мөнгөн шугам хаттай эргэн орхсон түүхийн азтай мартал хоёр жовхонд нь ажирсан хүний дулаахан амсгаа нартай газард нотолсон нисэлж болдоггүй явахтас насыг наранд бэлгэлсэн шүүж болдоггүй гоног хаант төрийн ажилчид туган угаасан үйлс харийн зүуд сарнуулсан халах голын үер хад мөргөж хангансан миний агуу ялагдал хатуу сорвтой үлдсэн миний ич хүрт дэлэлт санаа сэтгэл тэжээсэн сарны нүчхэн угаалаг сансарт хүртэл тэмтэрсэн

ачаалт цагийн өнгө. Чи бол урсаж бараад үе түүх, урсаж ирээд үе зүуд, ахгүй хоногийн ахшил, агуу их хэлгүүргүй хөдөлгөн, наран зүв Монголын нүүдэл, мөрөнгөс шиг шуугаж тэмүүлж ирэх иргэн би байж, урсгал болж шуугсан өндөрлөг байна. Мөрний минь зэлж, мөрөн гол юм аа, мохтуггүй жоргийн хөлөг сойсон мөрөн гол юм, мөрөн гол юм. Өндөрлөг чинкэр унаар уулсын цинкэр шуугаа, холын үйсдэггүй дурсал, хүний дулаахан амсгал, өндөрлөг минэ. Эртийн хэн нэг хүний нутагдаан дуулсан холын чингхэн дууудаа чи. Ингэрчин би ээжээ нартай харсан намрын нүүдлийн тэнгэрл байсан юмаа чи. Хангайн цинкэр тэнгэр, онон сэлэнгийн долгоо, өрн дорнын зэрлэгэ, үжимчин сүнтийн шил нүүд гэж. Нарны доогуур тунаардан бөмгөнж намрын зүс шүү. Сэмсэрхэн цинкэр бараагийн чин би цэрүү татсан нүүдэл дунд таньсан. Ухаан төхөөрөөгүй насны минь ээжийн бууваа шүү ойхан. Өйстөггүй ховорхон дурсал минь байсан. Эмээлээ нартай өргсөн эр юм даа гэсэн бодолд дурлсан хүүхний минь нүдтэй дулаахан далмарсан харч билээ та. Байр байгалийн цэл цалгуулж үүл тэнгэртэйгаа нүүж, буцаг цагийн чимээ орхож, галуу сүүдэртэйгаа цугна, зун цагийн шар бүрийн эзлэн өвгөн хүүдэн дамаг ярж, үүл хадныхаа чэрэг бараа түшиж, хорвоо манж хонондоо өндөрлөг минь, чайдам шилийнчин жибэр зэрлэгэ дурааж, адуундаан хүн уйхан эсгэрдэг хайртай байжээ. Гов хангагчин уужим тэнгэр харж, нүүдэлдэн хүн зүдрэ тайлдаг азтай байжээ. Онон сэлэнгийчин урсгал давулгаа чаганж хүүдэн ихэн нэр бодож хондог байжээ. Нэг биш төм удаа чиний алдартай ихэр нэрийг зүүдэлж хондог жаргалтайл байжээ. Оо хөөрхитөө, улдрал тагсан шувуу шиг өндөрлөг чинийхэн нүүдэлдэг хүйлэн уцрах жаргалын инээчиг өдрийн нараан соёрхон мартин олон ач дөрөн санжаа гэлсхэн хөх тэнгэрийн нэргэл нэртэй их газрын дуучин яваасай. Хөдөө газар шигэн нүд ядрам хүний хайрын уянг болж яваасай. Нүүдэл их юмыг урсхан авчирж, их юмыг урсхан аваачжээ. Өндөрлөгийн бадар нүүдэл дурсаж уул тайг ус мөрөн, ам амтны өндөрлөг тэмцсэн нүүдлийн царт бодол хэрч танихгүй нэг хүний нэр дурсаж, сонсоогүй газрын нэр ярч үзээгүй нэг амтны нэр хэлж, харамссан гомцны хатуухан нолимсн өндөрлөгийн хатан дунх нь дуулцсан. Ам амтэрлийн өрсөлдөн даанч жирлэг байжээ, дандаа харангуй байжээ. Хоёр сайхан ирэнд толгоогоорон мэлчээж өнгөрөв. Хоёр нохой тэдний хүүр дээр яс болоолчиж өнгөрөв. Хоёр ээжийн сэтгэл хээр хаягдаж нохой тэжээж дуусжээ. Өндөрлөг минэ, ойлхуудаа дуулахуудаа учрал тавилан хижээдэн уулын минь нар шиг ургаж жирэгдгийн хойно усан нүдтний одон дээр ойлж дуулахын заяаг би чамтай ихэрхэн хисгэж төржээ. Өндөрлөг миндэ, уулан уулаан ганд өшгөлж, усан усаан далайд чүлж, сүнэн өдрөн харангуй дүлхэж, өндөрлөгд балар нүүдэл ээлжлэн нэг ястан сургагүй балдарна. Айда өндөрлөг минь, өргөнөө хуны бэрхэд хиян ястны амсгал тэжээж, өнгөрүүч он утсан өлчөр бүх хорвоогийн үл халчин домогч юм уу даа чи. Өнгөрсөн ирээдүй хоёр балрын нүүдэл чаганж өндийсэн Монгол миний хүйс дарсан
уулын нэг кэн чулуу юм уу даа чи? Үйлдэх, дуулдах миний сэтгэлийн үнэ ардаж хочрох хөөрхий мөрөөдөл юм аа чи? Төгсгөл уянга. Хол газраас олон морьтон дахуж айсүй харагдана. Хол газрын тэнгэрийг өргөж чирж явна. Явж барашгүй замдан дуулж ирэх хүн би, үйлж ирэхэж хүн би. Ингрийн хоёр мөнгөн давж энэ зам дээр илэгдэж унана. Айда, замбуулингийн газрыг дөрөөн дээрээс харахлаар зовл жаргал ихэрхэн зайртай хоёр нүтчиг үхэж төрхийн заяа өмнө хойно хисгэлцэн өнгөрөө баяр гоногтой дэлхий юу да. Хүлгийн туурайд бутрах замын чулуу өнчин замын чулуу шиг өнчрөх хүний бараа хөөрхий. Айда, замбуулингийн газраа. Амраг борхон толгодон барин тавин аамын санаагаараа унж хадан чи хөөрхий гэх юм да. Усанд явдаг хөтлийн замаан асууж суран үрд ингэрн нууртай байдаг юм аа гэж ээж минь ярдаг таанч хөөрхий. Хонь харуулж явсан нартай толгодын чин хад танай харсан шиг хөвдэн хөтлөөгүй сайхан байна. Аминэ. Хонхордод огцсон ингэрийн нуур хайгуур нь гарахад илхэн байна ээж минэ. Хур устай энэ жилийн амар хоргалчд би ээжтэйгэн усанд явдаг тэр жилийн амар шиг хун нууд нь буцаагүй тэр нуур амглан байна. Хормойн буурлдаагүй хоргалчийн тэнгэр цэнкэр байна. Хоёр хүүхдийн эх болж хөөрхий бэрчин намаа атчуулж байна. Хураг ишиг шиг майлцаж хочрох хэдэн хүүхэд чинь холоос ирэх олон морьтны нэг болж хорвоогийн тоос хөдөлгөж явна. Айда, замбуулингийн газраа. Аавтай ээжтэй хүний атгаж төрсөн нолмос юм аа. Хол газраас олон морьтон дахуж айсүй харагдана. Хоромхон гэлсэх алтан цагийн вилс тэмчин хүний урмыг газард өндийлгэх дөрөөндөө таанч ойрхон ээж минь.

0: сая та бүхэндээ Дасрын жилийн дөрөндөр үндэсэн дэлхийн гэх найрлалыг сонсголоо. Одоо та бүхэндээ дундад улсын ардын аман жохолчдын эвлэлийн гишүүн, өвөр мөнгөний жохолчдын эвлэлийн гишүүн, дундад улсын монгол сэтгүүлийн авиат найруулагч, улсын 2 дугаар улсын жохолч Чогрл Батрын эмнэг улаан жууд гэгшүүдгийг сонсхий.
1: Эмнэг улаан жууд Чогрл Батр Батрын хар ирлэг гахан соёот анжис жуун жууныг өртөлөн зулаатан тоосгүй чирэгдэж явна. Ширмэн нүртэй буурал түүх ширмэл улсыг тармал газрыг түнэр харангүй улаан шуургны төрсөн ээж нь тэргэлчин хэлгсэн сувд шиг он жилүүдэд хээрийн түймэр анцыг хиний зарлаг жохсон хэдэн ямаал хашаандан хин жишхэн дагуулж хилсэн хөвч хоройтой талын солих ярг таман зэрийн гүйдэл ба их шиг тобож мөрийн түн хилж иргсэн эрен гад мэндэртэй илэр шугаа балар тал

яалаа. Хорл хийтэй үүлсэн пуудаж, хурх хүссэн санааны үзүүр, хун шувуудын зэлийг баллан, хуй датсан унганы хурдаг, бөмбөрчхөн бүтөөсөн хоёр гар минь, бөмбөрчхөн бүрлэгсэн хор нүгэл минь, амтан хүний хөдөөр бочилсан архацрын борлог тоос, мянган жил харагдаангүй, минжийн хангай чулуун мөндөр, хиний толгой дээрч бууж мэдэх, аюул минь, аянг минь, онгон сэдэрт мод чулуу, овоо болох оргил тэнгэрдэн мөргөд сүгдэж явсан, мөнх номон газар ээж минь сонсооч. Төмөр сам ган савраар дэлхийн зулаг гэгчүүлсэн төмөн буруу минийх, төрөл төрлийн хилтэд минь ургаж өсөх хүүхдүүддэн урхах архах тарж. Цэлмэг байсан тэнгэрийн эмнэг болгсон шуурганаар элэгдэж гарсан эрдийн үндэс, энэ миний остын осол. Эхээсэн салсан инкри бутаг шиг элсэн үерлэх шаргал гом минь, энэ миний алдааны мөр. Айда хөрхий шилүүр ба уурган хайсан шин мянганы нүүдэл алхахын чинээн газар алаг үнэнийхээ дэлэнгийг ордож, угчны хургийн нүд шиг урт хаврыг туулна гэж, туулнач гэжтэй.

Сая та бүхэндээ Чогрол Ватсын шүлэг эмнэг улаан жүлгэх шүлгийг сонсголоо. Эрхэм хүнд сонсогчид аа, манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолохыг баяртай.

0: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 15, бэлгийн уларлын улаан мөрөн жилийн 9 сарын шинийн 6, гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
1: Өн чахтаан.
0: Панхи авах хөшөнд байчаан судлал хийсэн.
1: Бейц шинтлүүхэн мөрөгжлийн 7 нурын өндөр чадахгүй зөөлөн соринжин материалын төрөлжилийг удалгүй тохируулан туршихаар бүх хүчнээр чармайж байх.
0: Марун үзмчин хөшөний горхон болгосны баяндал гачаа. Тараалангийн машины үйлчилгээний тусгай ангийн жохон байгуулж, малчтад үйлчилж байх чирэх мэдээнүүдээ сонсохно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ, 10 сарын 13-ны өдөр аймгийн намын хорооны шүүжи Панхуи, Абу хошуунд хүрч үндэсний булхамдалд авшилд амиохан хамгаалал жасалд. Одоо үеийн мал аж ахуй, жич адууны аж үсийн хөгжилд, аж ахуйлалын үйлдвэрлэл эргэлт, гачааны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгөх баялгийн хамаарал зэрэг байдалд байчаан судалт хийвэр. Талмутхийн хөвгөн Тимбаатрийн нийтлэг үйл ажиллагааны бүх аймгийн үндэсний булхамдалд авшилтын хүмүүжлийн суурин гажирт, Панхуи суурин гажирын бүтээн байгуулалтын эргэлт, хүмүүжил боловсрол өрнүүлсэн байдал жич Тимбаатар нөхрийн талнуутагд үндэслэн малчтыг бүлхэмдүүлэн дагуулж амиахвай хамгаалж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн хамтар чинээлэгдсэн томчлын явцыг гүнжгэ ойлгожээ. Тэр хэдэгтэй дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлог гол шижмийн тойронд энийх хүмүүжлийн жагсаалын гажрыг сайдруулах хамаарч сайдруулах хэрэглэн ухуулаг хүмүүжлийн хэлбэрийн үргэлжилэн баялагж оулж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг амиахан хамгаалалт аж үсийн хөгжилд үндсэн жатны жагсаалтын хүрээнд уусалж хуулж үндэснүүдийн олон төмний хөтлөн жолоодж, гурван сал чадхгүй үжил санааг бат бий болгож, үндэснүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчаа уусалчааг ахуулах хэрэгтэй. Малчин төмнөө амь ухай гурдаар бодол хийлэх, бохирдгүй хөгжилтийн ойлголт үүний бат бий болгож,